0: Mer enn 250 mennesker deltar I arbeidet med å få kontroll på brannen. Også forsvaret og sivilforsvaret sett inn. Dette den største skogbrannen som noen gang registrert I Belgia, og brannen bare delvis under kontroll. Rundt 600 mennesker har fått beskjed om å evakuere.
1: Med reporter Eivind Molde. Et eldre ektepar funnet døde. Fem personer skadet og over 500 mennesker evakuert etter to skogbranner på øya Salamis I Hellas, det opplyser greske myndigheter. Flere hus ødelagt, og slukningsarbeidet krevende på grunn av sterk vind. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. USAs president Donald Trump har beordret forsvarsminister Pete Hegseth til å kutte kraftig I felles militærøvelser med Sør-Korea som skal begynne om få timer og vare I 10 døgn. Det opplyste Trump på sosiale medier nå I kveld. Han mener øvelsene for dyre og sender et fientlig signal til Nord-Korea. Trump begrunner avgjørelsen med sitt gode forhold til Nord-Koreas leder Kim Jong-un og at Sør-Korea ikke har ønsket å bidra I krigen mot Iran. Minst 19 personer drept I Russland og Ukraina det siste døgnet. Bølger av droner og missiler har rammet sivile områder langt inne på begge sider. Lars Ragnar Hansen Norges ambassadør til Ukraina. Han sier mange I Kyiv redde fordi Ukraina nå har dårligere tilgang på luftvern.
1: Kyiv fortsatt en godt fungerende europeisk storby. Samtidig så ser vi en situasjon der I det alarmen går, så det på ingen måte normalt. Hovedsakelig har jo dette funnet sted på nettene, og vi har hatt mye urolige netter nå I sommer. Så har jo luftvernsituasjonen vært veldig prekær, og det gjør jo at også skadene fra disse angrepene har blitt større.
0: Vi kommer trolig til å ha nok folk til å møte bemanningsbehovet som følger med eldrebølgen uten at vi må jobbe mer, det konklusjonen I en ny rapport. Samfunnsøkonomisk analyse mener kunstig intelligens kan frigjøre arbeidskraft som kan brukes I helse og omsorg. Det viser utregningen de har gjort på bestilling fra NHO og som de la frem for regjeringens finanspolitiske utvalg I sommer. Jørgen Ingerø seniorøkonom ved samfunnsøkonomisk analyse.
2: Våre beregninger de viser at det blir en relativt overskudd av arbeidskraft egentlig, hvis vi realiserer potensialet I KI. Og det overskuddet det kan vi bruke på ulike måter.
3: En av de måtene helse- og omsorgsarbeid. For dersom vi trenger færre folk på kontoret, fordi KI gjør oss mer effektive, frigjøres folk som I stedet kan jobbe som helsearbeidere, sykepleiere og leger.
4: Det du sier at med denne fremskrivningen som dere har, så løser vi eldrebølgen.
2: I den beregningen her så løser vi også eldrebølgen innenfor det med effektiviseringen vi får fra KI.
4: Uten at vi jobber mer?
2: Uten at vi jobber mer.
0: Reporter var Ole Reinert Omvik. Det I natt satt I gang en redningsaksjon etter en seilbåt med en person ombord I Bamble I Telemark. Seilbåten som hvit og blå og av merke Maxi 68 ble sist sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya. Politiet ber alle som har sett båten eller som har informasjon om å ta kontakt. Det var NRK Nyheter med Andreas Kranz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. USAs president Donald Trump har beordret forsvarsminister Pete Hegseth til å kutte kraftig I felles militærøvelser med Sør-Korea, som skal begynne allerede I dag mandag og vare I 10 døgn. Det opplyste Trump på sosiale medier søndag kveld. Han mener øvelsene for dyre og sender et fiendtlig signal til Nord-Korea. Trump begrunner avgjørelsen med sitt gode forhold til Nord-Koreas leder Kim Jong-un, og at Sør-Korea ikke har ønsket å bidra I krigen mot Iran. Og Iran tilbyr skuddpremie på amerikanske soldater. Det iranske militæret sier de vil gi dusør på $30,000, rundt 280 000 kroner, for drap eller pågripelse av amerikanske soldater, og belønningen dobles om handlingen utføres av en kvinne. Så langt det ikke kjent at amerikanske bakkestyrker har blitt utstasjonert under krigen I Iran, men det ser ikke lyst ut for noen endelig løsning på konflikten, sier korrespondent I USA Ragnhild Vartdal.
1: Da de ble enige om en våpenkvile I juni, så var den langsiktige planen at de skulle forhandle fram en endelig avtale innen 60 dager. Den fristen I morgen, og det jo ingen som forventer at noen plan skal ligge på bordet I morgen, for som kjent så jo denne våpenkvileavtalen også brutt.
0: Ekstremvær har ført til store ødeleggelser flere steder I verden den siste uken. I Kina driver redningsarbeiderne med opprydning etter at tyfonen Dolphin traff landet, som den kraftigste tyfonen hittil I år.
2: Kraftig regn siden mandag har ført til at flere elver I Henan-provinsen I Kina har steget til farlige nivåer. Redningsarbeidere jobber med å tette hull I elvevoller etter at det kraftige regnet førte til store oversvømmelser. Landet evakuerte over 1 million innbyggere da tyfonen nærmet seg.
0: Også den amerikanske delstaten Indiana har blitt herjet av ekstremvær.
2: Minst 6 personer, blant dem en 4 år gammel gutt, så langt døde som følge av kraftig storm og flom I den amerikanske delstaten Indiana denne uka. Kraftig regnfall på 280 millimeter over 2 dager førte til at vannet oversvømte biler og boliger. Innbyggerne brukte kajakker og båter for å komme seg rundt I gatene. Omfattende redningsaksjoner satt I gang etter ekstremværet.
0: Reporter Tuva Skøyen Grue. Det I natt satt I gang en redningsaksjon etter en seilbåt med en person ombord I Bamble I Telemark. Seilbåten, som hvit og blå og har merke Maxi 68, ble sist sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya. Politiet ber om at alle som har sett båten eller som har informasjon om hvor den kan være, tar kontakt. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. En person pågrepet etter en alvorlig voldshendelse i Sandnes i natt, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. Politiet rykket ut etter melding fra AMK litt etter klokken 4 og sier de vil komme tilbake med mer informasjon etter hvert. Over halvparten av amerikanske velgere sier at privatøkonomien har blitt dårligere etter at Donald Trump ble president igjen i fjor. Det viser en måling for Financial Times. Hele 53% svarer at de har fått trangere økonomi, og 6 av 10 misfornøyde med hvordan Trump håndterer levekostnadene. Det hvite hus avviser kritikken. En talsperson viser til skattekutt og kutt i medisinpriser. Vi kommer trolig til å ha nok folk til å møte bemanningsbehovet som følger med eldrebølgen uten at vi må jobbe mer, det konklusjonen i en ny rapport. Samfunnsøkonomisk analyse mener kunstig intelligens kan frigjøre arbeidskraft som kan brukes i helse og omsorg. Det viser utregningen de har gjort på bestilling fra NHO, og som de la frem for regjeringens finanspolitikkutvalg i sommer. Jørgen Ingerød seniorøkonom ved samfunnsøkonomisk analyse.
1: Våre beregninger de viser at det blir en relativt overskudd av arbeidskraft egentlig, hvis vi realiserer potensialet i KI. Og det overskuddet det kan vi bruke på ulike måter.
2: En av de måtene helse- og omsorgsarbeid. For dersom vi trenger færre folk på kontoret, fordi KI gjør oss mer effektive, frigjøres folk som i stedet kan jobbe som helsearbeidere, sykepleiere og leger.
3: Det du sier at med denne fremskrivningen som dere har, så løser vi eldrebølgen.
1: I den beregningen her så løser vi også eldrebølgen innenfor det med effektiviseringen vi får fra KI.
3: Uten at vi jobber mer.
1: Uten at vi jobber mer.
0: Reporter Ole Reinert Omvik, og dette blir tema i Politisk kvarter på P2 klokken 7.45. Et eldre ektepar funnet døde, 5 personer skadet og over 500 mennesker evakuert etter 2 skogbranner på øya Salamis i Hellas, det opplyser greske myndigheter. Flere hus ødelagt, og slukningsarbeidet krevende på grunn av sterk vind. I Brasil har minst 10 personer mistet livet etter at en buss veltet i et bratt fjellområde nord for Rio de Janeiro i går, det opplyser det lokale brannvesenet og brasilianske medier. 8 personer døde på ulykkesstedet nær fjellbyen Petropolis, mens ytterligere 2 personer døde på sykehus. De 10 omkomne skal være 9 kvinner og 1 ung jente, melder NTB. Alvorlige busselykker skjer ofte i Brasil på grunn av krevende veier. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Slager fikk åpnet tidlig I morgen denne mandagsmorgen den 17. august har vi kommet til Ten Sharp sang You Ja da, og Nils Hågen hos deg på plass her I studio God morgen

0: det er Troye Sivan det som føler på litt travelhet. Rush sang han I hvert fall her I tidlig morgen. Og jo vel Skram sang Sleppe tak. Og en av våre største artister og låtskrivere har bursdag I dag. En dame som slo igjennom som ganske så ung. Og hun skal få synge om litt. Men aller først, her Kajander.
1: Hva jeg lagd av? Hva jeg bygd på? De jeg pratet sånn.

Så til damen som bare var 18 år da hun nærmest over natta ble popstjerne. Jeg snakker om Lene Marlin, som kan feire bursdag I dag, født 17. August I 1980. Og det var jo storslageren Unforgivable Sinner som startet det hele. Og I årene etterpå ble hun en av våre største verdensartister. Hun har trukket seg litt ut av artistlivet, men skriver fortsatt sanger for andre artister. Men her og nå skal du få høre debut. Singelen som en liten bursdagshyllest.

Babelfish er det som synger Out of the Blue, og Anne-Marie Almedal sang jo Himmelblå for det. Og nå er det Bendik sammen med Erik Aas som tar oss fram til nyheteren.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. USAs president Donald Trump har beordret forsvarsminister Pete Hegseth til å kutte kraftig felles militærøvelser med Sør-Korea, som skal begynne allerede i dag mandag og vare i 10 døgn. Det opplyste Trump på sosiale medier søndag kveld. Han mener øvelsene for dyre og sender et fiendtlig signal til Nord-Korea. Trump begrunner avgjørelsen med sitt gode forhold til Nord-Koreas leder Kim Jong-un og at Sør-Korea ikke har ønsket å bidra til krigen med Iran. Og Iran tilbyr skuddpremie på amerikanske soldater. Det iranske militæret sier de vil gi desør på $30,000, tilsvarende litt over 280 000 norske kroner, for drap eller pågripelse av amerikanske soldater, og belønningen dobles om handlingen utføres av en kvinne. Samtidig har konflikten mellom USA og Iran utviklet seg til en fastlåst stillingskrig, sier korrespondent i USA Ragnhild Vartdal.
1: Det virker å ha vært en pause i angrepet en god stund, også nå i helga mellom Iran og USA direkte, men vi ser at iransk støttet militsgruppe både i Yemen og i Libanon, der er konflikten fortsatt varm. Israel skal ha angrepet flere mål i sør i Libanon i løpet av helga. Det er flere omtaler av krigen som nå er egentlig en stillingskrig, en økonomisk krig der partene ser ut til å prøve å tyne hverandre til forhandlingsbordet, se hvem som holder ut lengst rent økonomisk.
0: EM i friidrett ga 6 norske medaljer i alt, men det kunne vært flere. På avslutningskvelden i går var Sondre Guttormsen medaljehåp i stav for menn, men det ble en 6. plass.
2: Nei, det går ikke. Det blir bare nesten i dette mesterskapet også.
3: Nei, jeg jo skuffet. Jeg gikk inn for å ta en medalje, og ja, jeg fightet for det, men så gikk det ikke, rett og slett.
4: Om ikke Guttormsen ute, lå det siste norske medaljehåpet hos spydkaster Sigrid Borge.
2: Men det går veldig høyt, det spydet, og dette dessverre litt rett ned. Og da blir det en 4. plass.
5: Det var bare nesten. Jeg skulle ønske jeg klarte det, men noen må ta fjerde. Ja.
4: Det norske laget reiser dermed hjem med totalt 6 medaljer. Ingen av dem kom på EMs avslutningsdag.
0: Reporter Even Bertelsen. Den amerikanske skuespilleren Hayden Panettiere død, 36 år gammel. Panettiere var blant annet kjent for sine hovedroller i tv-seriene Heroes og Nashville. Dødsårsaken foreløpig ikke kjent, melder den amerikanske TV-kanalen ABC News, som siterer representanten hennes. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Jesper Jenseth var dette, sang Blue Flag Fun Things, og fjellfolk undrer på hvor tok du veg. Og hvis du undrer på hva klokka så kan jeg si at den 6:13. Og denne mandagen, 17. august, det alle som heter Werner og Wenche som har navnedagen sin. Og her passer jo en av de flotteste norske stemmene inn, nemlig Jan Werner Danielsen. Hans fantastiske stemmeprakt hørte vi jo ofte. Sammen med Elisabeth Andreasen. Også da de sang sammen I Eurovision I 1994, så I anledning navnedagen, den låta, Duett.

Ramon var dette, og før det hørte vi Olivia Rodrigo her I tidlig morgen. Ja, dansing på TV jo blitt populært, og det sikkert mange som glade for at det blir en ny sesong av Skal vi danse på TV 2 til høsten. Og visst nok skal også Helene Olafsen da fortsatt være programleder, til tross for graviditet der. Ja, og I dag så kan du få med deg hvem som skal være med I konkurransen når årets deltakere I Skal vi danse lanseres. Og det blir nok via litt oppmerksomhet I pressen utover.

Would I Lie to You? Det undrer Charles og Eddie som nest siste artister ut her I tidlig morgen. For nå det Silje Nergård som avrunder, og Nils Hagen Ostad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. En person er pågrepet etter en alvorlig voldshendelse i Sandnes i natt, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. Politiet rykket ut etter melding fra AMK litt etter klokken 4, og sier de vil komme tilbake med mer informasjon etter hvert. Det første skoledag mange steder i landet, og starten på skolegangen en kritisk tid, mener mobbeombudet i Troms. De har vært med på å utarbeide en veileder mot mobbing, en sjekkliste for ansatte både i skoler, barnehager og skolefritidsordning.
1: Første skoledag kanskje et av de mest kritiske punktene i løpet av skoleåret.
2: Sier mobbeombud i Troms, Jon Haldan Lenning. Fordi skolestarten så utrolig viktig i livene til mange barn, har nå mobbeombudene og elev- og læringsombudene i Nordland, Troms og Finnmark utarbeidet en barnehage, SFO og skolestartpakke.
1: Det kvalitetssikring av det viktigste tidspunktet i skoleåret. Det er det som målet med det her. Og så har vi krydret det med litt sånn tips og ideer. For eksempel det å gjennomføre fellesskapsbyggende aktiviteter.
0: Reporter her var Eirik Hinsveen. EU vil trappe opp sanksjonene mot Russland i høst, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas til den tyske avisen Die Welt. Målet å stanse Russlands krig mot Ukraina. Dersom de nye tiltakene blir vedtatt, vil listen over russiske personer og bedrifter som rammes av EUs sanksjoner øke med rundt 30%. Kallas sier tidligere sanksjoner har kostet Russland over 1000 milliarder euro. Over halvparten av amerikanske velgere sier at privatøkonomien har blitt dårligere etter at Donald Trump ble president igjen i fjor. Det viser en måling for Financial Times. Hele 53% svarer at de har fått trangere økonomi, og 6 av 10 misfornøyde med hvordan Trump håndterer levekostnadene. Det Hvite Hus avviser kritikken. En talsperson viser til skattekutt og kutt i medisinpriser. I India har minst 6 personer blitt trampet ihjel og flere har blitt skadet etter at det oppstod trengsel ved Ashokdham-tempelet i delstaten Bihar. Det melder Reuters, som siterer det indiske nyhetsbyrået ANI. Slike hendelser har skjedd flere ganger i India når veldig mange mennesker samles under religiøse høytider. I Kongo nå over 2320 mennesker døde av ebola. Ebola-utbruddet det dødeligste i landets historie. Landets folkehelseinstitutt opplyser at det nå registrert over 4900 bekreftede smittetilfeller. Rundt 100 av dem påvist i løpet av det siste døgnet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
4: Hvorfor snakker vi om krydder? Både du og jeg var helt sånn der, favorittkrydderet mitt. Det sånne svære pakker du kjøper i Sverige.
5: Åh, sånn allkrydda som går på alt, vet du.
4: Five Spice.
5: Oi, oi, oi.
4: Hvilke krydder du da?
5: Jeg Dag føler jeg meg litt som sånn medium chili.
4: Enda grei. Enten du chili, eller så ikke medium. Du, jeg litt sånn medium salt i dag.
5: Om det kan være litt sånn der, den styrkegraden.
4: Ja, ok. Ja, så jeg havsalt i stedet for vanlig salt, for eksempel.
5: Nettopp.
4: Det ikke noe saltin å plukke opp.
5: Nei.
4: Ja, men da vet du det. Hvilke krydder du? Og sånn starter vi mandagen her i vår redaksjon og lokaler da.
5: Hvilke krydder mandagen din?
4: NRK. Velkommen til mandag.

0: You Got the Love. Dette var Florence and the Machine, men vi kom ikke fram til hvorfor vi snakket om. Jo, det var noe som skulle krydre et eller annet I hverdagen.
1: Ja.
0: I nyhetene, var det ikke det da? Det ikke alltid så lett å forklare hvorfor I all verden endte man opp med å snakke om krydder.
1: Jeg husker ikke detaljene I meldingen, men det holdt.
0: Krydder hverdagen, ja. Det skal man prøve på. Nå det skolestart, mine damer og herrer. Velkommen til første klasse. Velkommen til en ny skole.
1: Ja, det kan være.
0: Ja, da velkommen til en venn av meg som da jeg var med I går, som lærer. Og som nå forventer at elevene har vokst noe veldig gjennom året. Så der har du dratt bare en halv meter I løpet av juli.
1: Ja, ja, spesielt sånn I ja, siste året på barneskolen, eller første året, andre året på ungdomsskolen, så det jo en halv meter de strekker seg I løpet av noen uker på sommeren der.
0: Hva husker du selv fra skolestart? Var du en nervøs liten soldaug som sto der og sparket I grusen?
1: Ja, jeg var det. Jeg mener å huske at jeg var mer nervøs for sånn første skoledag på både ungdomsskole og videregående enn barneskolen. Ja. Barneskolen var bare sånn, vet du hva? Nå skal vi begynne på skolen! Ja. Nå vi blitt store!
0: Jeg idiot, vet du, visste ikke at det skulle bli vanskelig en gang.
1: Du da, husker du noe spesifikt?
0: Det bare veldig sånn fin kamma hår, ja. Bilder fra første klasse, selvfølgelig, på Lambertseter barne- og ungdomsskole, der jeg begynte.
1: Ja.
0: Jeg husker at jeg fikk en veldig snill lærer, men jeg husker kanskje enda bedre da jeg begynte på videregående, og satt på Elvebakken, og ikke sant, august, det ikke det letteste været hva gjelder sånn svetting.
1: Nei.
0: Du litt nervøs I tillegg. Jeg tror jeg hadde tatt meg en genser og en jakke, og det var sånn. Men glemmer jo det at det jo fortsatt 20 varmegrader, selv om man føler at høsten I gang.
1: Ja.
0: Så jeg husker at jeg tenkte veldig mye over at jeg svetta. Som man gjør når man også går I 8. Klasse og sånn, åh, svetting.
1: Men det fort gjort da, å få kanskje klengenavnet svetteringen på, som henger med deg I 3 år fremover.
0: Ja, det orker jeg ikke.
1: Nei, nei. Nei, men lykke til da, til alle som har sin første dag etter sommerferien. Også kanskje det litt spesielt til... Det jo noen lærere som har sin desidert første dag som lærer I dag også. Du av dem, eller kjenner du noen, så send oss melding.
0: Hva var den lille lyden?
1: Det sånn... Frister litt ekstra, du. Send melding inn I radioappen.
0: Ja, vi skal jo få høre fra. Du har jo en som skal begynne på videregående I dag.
1: Har en som begynner på videregående, og har en som begynner på ungdomsskolen.
0: Og I alle dager.
1: Langt fra liksom desidert første skoledag, men det på en måte... Første skoledag, en helt ny skolehverdag for begge to.
0: Men det da, var det nye klær som ligget klare, altså, lagt frem?
1: For å si det sånn, jeg skal ikke røpe alt som blitt sagt I et intervju jeg gjorde med blant annet hun som begynte på ungdomsskolen. Hun skulle stå opp, hva var det for noe? Fryktelig tidlig, for det jo viktig med både smink og hår og antrekk. Antrekk har vært klart hele helgen, tror jeg.
0: Ja.
1: Testa ut litt forskjellig da, vet du. Det viktig dette her at det skal...
0: Jeg husker at jeg selv kom tilbake fra ferie, hadde vært I London på sommeren og var sånn, ja, denne t-skjorta fra London. Det var henne som Maurits da I London, men det... Jeg håper du har kommet deg gjennom helgen 17. August står for, ligger for våre føtter.
1: Ja, ja.
0: Ja, da, det blir 19 grader da, delvis skya og klarvær I kveld. Har dryppet litt, eller skal dryppe litt på starten av dagen. Det ikke sånn merkbart veldig mye, men det kan altså regne litt da. Før det klarner opp og blir sol I ettermiddag.
1: Ute på hovedveiene, ingen hendelser og enn så lenge fin flyt. Kollektivtrafikken også I rute. Ta med meldingen fra Herman her, går det greit?
0: Kommet melding fra Herman før.
1: God morgen til dere. Kan melde om god flyt på Gardermoen. Endelig det ferie. Jeg bitt litt klar for 5 uker I Spania.
0: Nei. Dette jo helt opps. Det jo bakvendtland, dette her. I alle dager. Det går ikke an, dette her.
1: Men kos deg da, Herman.
0: Ja, mange som legger bak seg en musikkfylt helg.
1: Ja.
0: Personlig var på 2 festivaler, rakk jeg. I løpet av helgen. Blant annet da fikk jeg sett at Lily Allen prøvde å finne et sted å sitte.
1: Ja, vel, hadde mye rekvisitter på...
0: Ja, det var noe kjøleskap og en seng og rett før jeg dro frem støvsugeren mellom 2 låter der, altså. Til anmeldelse du kan lese I NRK.
1: Ja.
0: Nick Cave var I byen.
1: Det var det mange som koste seg, har jeg fått med følge min feed I hvert fall.
0: Og gotisk fra...
1: Dakia.
0: Ja. Veldig, veldig gøy. Tomorrow også, et prosjektet til Aurora, og han fra The Chemical Brothers. Veldig klapp på skulderen. For ikke å snakke om, ja, vi skal over til en dame her som avslutter Øya-festivalen, og det til toppkarakter. Les hele anmeldelsen på nrk.no. Dette dagen I nå.

0: Vi er klokka blitt kvart over seks, og jeg jo opptatt at ting skal være presist.
1: Ja, ja, ja.
0: Gaffa, som hadde anmeldt, og Aftenposten hadde anmeldt Dagny, NRK ikke gjort det.
1: Nettopp.
0: Vi hadde anmeldt Somber, du for eksempel også da kunne se på festivalen, så sa jeg toppkarakter. Men det var fem stjerner.
1: Ah, ja.
0: Jeg tenkte at terningen hadde fem, ja, men det seks da.
1: Ja, ja, men helt I toppskiktet da, når ja. Det gjelder terninger. Ja.
0: Det hadde vært et annet spill, Jatsi, hvis ja. Det var fem bare. Ja, det kanskje ikke gått opp, det helt ærlig. Hvor mange sider det på en terning, seks stykker?
1: Ja.
0: Nå måtte du telle den opp i høyre.
1: Nei, lenge siden, jeg ikke på skolen, men det
0: ja, ja, ja, ja. Vi skal til lokale nyhetene, god morgen, Rustav.
2: God morgen.
0: Vi skal til Ski, Nordre Follo.
2: Ja, I dag begynner rettssaken etter dobbeltdrapet I Ski I desember 2024. En kvinne I 40-årene ble pågrepet, tiltalt for å ha drept sin egen mor og bror. Hovedspørsmålet om tiltalte har skyldevne, sier aktor I saken Trude Sparre.
3: Det det sentrale, det objektive, og så hva som faktisk har skjedd. Det ubestritt, mens problemstillingen blir hvorvidt tiltalte har skyldevne, og derved kan straffes. Slik Riksadvokaten vurderte saken, og som jeg enig med Riksadvokaten I, så mener vi at hun, som det ser ut nå, så hun strafferettslig tilregnelig at hun har skyldevne.
2: En rekke organisasjoner jobber nå for å få ASK inn I språkloven. ASK står for alternativ og supplerende kommunikasjon. Over 20 000 mennesker I Norge som mange mangler verbalt språk kommuniserer via ASK. Det de helt avhengige av for å kunne kommunisere med andre og fungere, men likevel erkjennes ikke språket deres I språkloven, og det reagerer Tonje Mjøen på, medlem I rettighetsgruppa ISAK.
4: Vi jobber mange for at de skal få rettigheter sånn som andre skal få til språk og språkopplæring. Og I dag har de rett til å bruke kommunikasjonshjelpemidlene sine I opplæringen, men de får ingen språkopplæring. Og foreldre og familiemedlemmer får ingen opplæring I oss. Det helt tilfeldig om de får det. Og det betyr at deres språkutvikling ikke får den muligheten som de egentlig har potensialet for.
2: Kulturdepartementet, som har ansvar for språkloven, sier at retten til å bruke verktøy for å kommunisere lovfestet, uavhengig av om ASK regulert I språkloven eller ikke.
0: Rustav sier glad I lokale nyhetene. God mandag! Den kommer ifra Flippi I inboxen. God mandag tilbake til deg. Over til gårsdagens lyd skal vi nå. I appen NRK Radio kan du være med å stemme deg på Knut Erik eller på meg.
1: På mandager blir jo det en liten oppsummering av helgene våre.
0: Det ofte slik... Da vi spent, Knut Erik, hva du har gått for?
1: Du, jeg kastet meg litt rundt på lørdag, så det var jo I hvert fall med våre øyne et lokaloppgjør bare I nabolaget, så jeg dro bort på Ekebergslett og fikk meg koffa Lillestrøm, ja. Ja, hvor du hører både profetene for koffa sin del, og ikke minst kanadierfansen har laget ordentlig stemning. Jeg holder meg stille, men det var god stemning, og endte da poengdeling 1-1.
0: 1-1, ja.
1: 1-1 poengdeling med litt sånn sportsjournalistblikk, så det vel kanskje Koffa som skal være mest fornøyd med å få med seg et poeng der, for...
0: Det går ikke så bra med Koffa.
1: Nei, ja, men de klarte å få med seg et poeng her, og de ligger over streken nå. Lillestrøm jo litt I andre enden av tabellen. Kanskje ikke så happy med at det glapp to poeng der, men de var ganske styrende I den matchen der, altså. De var det.
0: Jeg hadde fri på fredag. Torsdag kveld så dro jeg til Göteborg da, for å se, ikke for å se, Moby. Men Nei. Moby var der. Det var en del andre folk også som var like overrasket over at han hadde dukt opp på denne festivalen da. Banger.
1: Den hadde jeg nesten glemt. Dette en banger.
0: Om du hadde glemt den, ja. Troubles with God. Hadde til dels jeg også, da vi på do, og så var sånn, vent nå litt, det Moby som spiller? Den hadde jeg ikke sett på plakaten der, altså. Det da med en artist som heter Jacob Lusk.
1: Som synger akkurat det vi hørte.
0: Ja, som liksom legendarisk. For Moby sin del, så kan jeg si hva jeg tenker om han etterpå.
1: Han sånn begynner
0: han begynner å bli gammel, ja. Men han ikke gammel, han bare blitt veldig sånn pappate.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, men det jo, man kan være kul og holde det gående selv om man
0: kan
1: blitt pappa.
0: Kan man det? Ja, ja, ja, ja, ja. Jo, han pushet det i hvert fall, det gjorde han. Ja, ja. Lyden min fra gårdstagen Moby, det ble da torsdagen, da. Så torsdagens lyd.
1: Jo, jo, men når han har hatt lang helg, så helt greit å ha med lyd fra torsdag.
0: Ja, du stemmer på gårdstagens lyd, det gjør du i appen NRK Radio.

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. Tre av fire undersøkte kommuner bryter loven ved ansettelser på barneskoler. Det viser en kontroll som statsforvalterne har utført i fylkene. Alle som jobber med barn skal levere politiattest, men kontrollen viser at dette på langt nær tilfelle, sier avdelingsdirektør Steinar Døsrønningen hos statsforvalteren i Innlandet.
1: Når 6 av 8 så langt da, får brudd, så tenker vi at dette her er noe som kommunene egentlig må få på plass.
2: Kravet om politiattest for alle som jobber med barn har eksistert i nesten 30 år. Dette for at personer som dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige ikke skal ansettes.
1: Dette kan jo ha alvorlige konsekvenser da, for de barn og unge som kan bli utsatt for personer som ikke burde vært ansatt.
2: Utdanningsdirektoratet har nå bedt statsforvalterne om å ta stikkprøver for å finne ut om kravet følges. Det ikke bare Innlandet som kommer dårlig ut. Over hele landet har statsforvalterne sett at rundt 3 av 4 kommuner bryter loven i forhold til politiattester.
0: Sa reporter Knut Røsrud. En person pågrepet og siktet etter en alvorlig voldshendelse i Sandnes i Rogaland i natt. Politiet sier det for tidlig å si noe sikkert om hva som har skjedd, men etterforsker saken. Og en seilbåt fortsatt savnet utenfor Bamble i Telemark. Det har vært lett etter den i hele natt, og letingen fortsetter i morgentimene. Militæret til USA vil øve mindre med sin allierte Sør-Korea, har president Donald Trump bestemt. Han begrunner det med sitt gode forhold til Nord-Koreas diktator Kim Jong-un, og at Sør-Korea ikke vil bidra i USAs krig mot Iran. I sosiale medier skrev Trump sent i går kveld at øvelsene for dyre og sender det han kaller et fiendtlig signal til Nord-Korea. Det blir kuttet kraftig også i den felles militærøvelsen med Sør-Korea som begynner i dag og varer i 10 døgn. Og EM i friidrett ga 6 norske medaljer i alt, men det kunne ha vært flere. På avslutningskvelden var Sondre Guttormsen medaljehopp i stav for menn, men det ble bare 6. plass.
3: Nei, det går ikke. Det blir bare nesten i dette mesterskapet også.
4: Nei, jeg jo skuffet. Jeg gikk inn for å ta en medalje, og ja, jeg fightet for det, men så gikk det ikke, rett og slett.
5: Og med Guttormsen ute lå det siste norske medaljehåpet hos spydkaster Sigrid Borge.
3: Men det går veldig høyt det spydet, og dette dessverre litt rett ned, og da blir det en 4. plass.
6: Det var bare nesten, nesten, nesten. Jeg skulle ønske jeg klarte det, men noen må ta 4. Ja.
5: Det norske laget reiser dermed hjem med totalt 6 medaljer. Ingen av dem kom på EMs avslutningsdag.
0: Så reporter Even Bertelsen. I studio i NRK Nyheter, Jon Brannes.
7: Takk skal du ha. For helgen så jeg var på konsert med Sara Larsson, og hun synger jo... Summer isn't over yet. Temperaturen kan jo tyde på det. I går fikk jeg altså da hørt en ny låt som påstår egentlig det motsatte.
8: Du har vært litt sånn her, herre min. Hva det egentlig som stemmer?
7: Og med det kan vi bekrefte at sommeren herved slutt. Hvis noen lurte. For nå har jeg da gått fra å høre Sara Larsson som sier at sommeren ikke over, mens nå den slutt. Ja, nå det hverdag, så det ja. August en sommermåned. Det sommertemperaturer, det blir sol og 19 grader i dag. Men sommeren over.
8: Ja.
7: Og du hørte det her først.
8: Ja, men det innebærer da ferie og, hva skal vi si, ferie og fri og slaraffenliv. Nå det over for absolutt alle.
7: Ja, for sommer jo synonymt med at man, vet du hva, tar litt lugnt. Nå hverdagen her.
8: Ja.
7: Velkommen skal du være.
8: Sånn som Herman da, som sendte melding her. 5 uker ferie, det stemmer jo ikke helt for han da.
7: Nei.
8: Han skulle ut av landet også, høres ut som det i hvert fall. Så på vei til Gardermoen i hvert fall.
7: Vi trenger hjelp, eller Gøril trenger hjelp, for ja. Hun klar. Hun skal altså jobbe med voksne som skal bruke dette året på å få studiekompetanse. Ja. Lurer på hvilket råd vi vil gi til en rektor som skal ønske 1712. Deltaker velkommen, og kanskje gi noen gode råd om hvordan de skal lykkes best mulig. Dette her en utmerket utfordring, Gøril. Og jeg tenker at både du og jeg, Knut Erik, begynte å notere med en gang hva det Gøril må innom på dag 1 for å legge grunnsteinen. Ja. Og jeg tenker at vi kulturbyggere. Både du og jeg og alle som hører på dette programmet.
8: Selvfølgelig.
7: Vi vet hva det vil si å lage en stammekultur som gjør at man har noe å lene seg på når hverdagen virkelig kicker inn, og sommeren over, som jeg pleier å si.
8: Ja.
7: Så gode råd til både Gøril, og som kanskje andre kan plukke opp også, hvis du sjef og tilbake, eller mellomleder, eller det ene eller andre.
8: Eller kanskje som Marte også, har fått første dag på en ny jobb. Hun har første skoledag som lærer på en ny skole, og grugleder seg til å treffe en høy med nye elever.
7: I alle dager. Alle står litt sånn på stupebrettet nå, da. Den god. Gode tips da til hva både Gøril og Marte og alle andre som skal liksom kicke off skoleår eller hverdagen igjen. Appen NRK Radio er stille.
8: Marte skriver også da at alle nye elever bare vite at lærerne kan være like nervøse som elevene.
7: Hæ? Nei, Marte. Det går kjentlig, vet du.

0: the heat is on. Kan jo føles litt sånn. Opp mot 19 grader I løpet av dagen, Bente. Vi sa at sommeren over, og at hverdagen har ankommet, og det betyr jo kanskje at liksom ikke det strålende sol hele dagen, men at man må nå forvente litt mer sånn forskjellig vær, kanskje?
1: Ja, men jeg synes denne uka ser ganske grei ut. Vi ligger inne I en sånn ustabilt lavtrykksområde. Det ikke noe høytrykk, så vi må kunne beregne at det kommer en annen byge. Det litt sånn byger som ligger over oss nå på morgenkvisten, men de forsvinner litt sånn sør-øst over etter hvert, så utover formiddagen så blir det nok færre og færre byger. Det nok hovedsakelig Østfold og Akershus, hvor det da henger igjen litt grann til, men ser veldig bra ut utover ettermiddagen. Så det litt sånn fremover også. Hele uka litt sånn mye pent vær. Sol kommer noen byger fra til innmellom, men det litt sånn, stort sett vil man se litt blå himmel også når det disse bygene. Så litt lavere temperaturer nå enn det vi har hatt forrige uke, I hvert fall I helgen. Men vi kryper sånn opp på 20-tallet da. Det nok noen steder som klarer å passere så vidt 20 I dagene fremover også.
0: Ja, blir det noe regn I dag da?
1: Det de bygene som nå, men når de forsvinner litt østover, så noen timer til, så må man beregne at det kan komme noen regnbygger, men utover ettermiddagen så ser det ut som de skal holde seg unna.
0: Du sa jo på en måte at de neste dagene ser litt like ut. Ja. Allikevel, hvordan det?
1: Nei, det litt det samme. Det litt sånn uttrykt for litt byger, men det ikke noen sånn store mengder, og mange slipper unna, og det ganske fint vær innimellom, men det liksom, det ikke helt trygt. Så hageputer, greit å ta inn, for man vet aldri når denne, hvis både på nattestid og dagtid, man vet aldri om det kan komme noen regndrypp da, men det ikke noe sånn, det ikke noe man bør tenke på at man må avlyse noe, fordi det blir kraftig. Efter regnvær I hvert fall.
0: Statsmeteorolog Bente Wahl, du fikk med deg Jon Smith som hadde steppet inn som sosiale medieransvarlig I sommer, eller?
1: Ja da, nå har jeg fått det med meg.
0: Veldig mange, jeg tror vi oppe på 25-26 000. Ja, vi hjalp han litt om å få ekstra mye likes forrige uke. Spørsmålet jo da, følger du Knut Erik her på sosiale medier?
1: Nei, jeg jo ikke det.
0: Nei, ok. Da det bare å klikke seg inn.
1: Det jeg bør gjøre?
0: Ja, på Trysil Knutis, for på fredag så fikk han ansvar da jeg var borte for å være sosiale medieransvarlig. Dette det programmet. Med håp om 20 000 likes. Bente, du skal få lov til å klikke deg inn og sjekke ut det.
1: Ja, da har jeg
0: prøvd
1: å få det mellom
0: sendingene
1: her.
0: Ja, det
2: stoppet. Tok inspirasjon fra Jon her da.
0: Ja, absolutt. Statsmeteorolog Bente Wahl, da skal du få lov til å gjøre det. Ha en god mandag videre.
1: Takk for det.
0: Og I den anledningen, Knut Erik. Har det vært en innholdsrik helg hva gjelder likes?
2: Ja, jeg synes jo, men det klart, når vi legger lista på liksom 20 000,
0: var det for høyt,
2: så det fort gjort å bli skuffet. Men jeg synes det helt nydelig at vi øyeblikket på 695.
0: Ja, men vi får jo opp på 700 I løpet av bare
2: sekunder. Ja, ja. Og 20 000, ja, det ligger der fremme som et mål.
0: Det veldig viktig å ha mål.
2: Ja,
0: det tenker jeg kunne vært noe Gøril kunne ta tak I denne talen hun skal ha foran nye studenter. Det viktig å ha mål. Jeg tenker også at noen ganger så kan man ha litt store hårete mål.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Man setter seg litt mål over evne, for da når man stadig høyere enn det man kanskje originalt ville ha nådd hvis man satt seg lave mål.
2: Ja.
0: Så vil du på en eller annen måte nå høyere da. Gode tips til hva Gøril kan si til ferske studenter som trenger en klapp på skulderen, kanskje som litt smånervøse. Jeg har funnet fram et klipp som jeg ofte vender tilbake til.
2: Ok.
0: Det ikke ofte. Noen ganger så det søndager hvor jeg får veldig sånn inspirational algorithm. Og den inspirational algorithm, den viser meg ofte en skuespiller som heter André De Shields, som mottar en pris I Hollywood på et eller annet tidspunkt, hvor han trekker fram tre kardinalregler for hvordan å leve best mulig.
2: Ja, og det kan gjelde også hvis du skal ta et år nå for å forbedre eller få studiekompetanse.
0: Ok, hør på dette her.
3: Surround yourself with people whose eyes light up when they see you coming. Two, slowly is the fastest way to get to where you want to be. And three, the top of one mountain is the bottom of the next, so keep climbing.
0: Ja, slowly is the fastest way to get to where you want to be.
2: Det fint da.
0: Man bare si at det hvis noen lurer på. Det sånn vi jobber. Lemon Tree nå, Fooled Garden, for en titt på de siste nyhetene.

0: Folksgarden, kvart på sju. I dag begynner rettssaken etter dobbeltdrap I Ski I desember 2014.
1: Ja, en kvinne I 40-årene ble kort tid etter drapene pågrepet, tiltalt for å ha drept sin egen mor og bror. Hovedspørsmålet om tiltalte har skyldevne, sier aktor I saken Trude Sparre.
2: Det det sentrale, det objektive, og så hva som faktisk har skjedd, det ubestritt, mens problemstillingen blir hvorvidt tiltalte har skyldevne, og derved kan straffes. Slik Riksadvokaten vurderte saken, og som jeg enig med Riksadvokaten I, så mener vi at hun, som det ser ut nå, så hun strafferettslig tilregnelig, at hun har skyldevne.
1: I dag det mange som har sin aller første skoledag etter ferien, og politiet på plass ved skolene. Med aksjon Skolevei sørger de for at barnas skolevei trygg. Ifølge politiets trafikktjeneste bør syklister og bilister ta ekstra hensyn til de yngste barna.
3: Når skolen starter, så kommer svært mange barn tilbake I trafikken samtidig. Og de yngste barna særlig sårbare, og noen har liten erfaring med å ferdes alene I trafikken. Så derfor skolestarten et naturlig tidspunkt for ekstra oppmerksomhet rundt skoleveien.
1: Ja, det sa Trond Arvid Olsen, seksjonsleder I Oslo politiet. Og tennisspilleren Casper Ruud måtte trekke seg fra masters-turneringen I kanadiske Cincinnati på grunn av en ryggskade. Ruud tok en medisinsk timeout under kampen mot australske Christopher O'Connell og fikk behandling, men ga opp kampen I det andre settet. Tapet gjør det vanskeligere for Ruud å beholde plassen som nummer 17 I verden.
0: Ørsta sier de lokale nyhetene denne morgen. Vi har motstritt oss påstanden til Sara Larsson. It is over. Ferdig snakket. Ja. Sommeren ferdig.
4: Sommeren over.
0: Ja, ja. Noen som har hjulpet oss da med å tonsette det. Ikke sant? Det at noe over betyr ikke at det forbi. Det betyr at det forblir.
4: Ja, nå prøver jeg å være litt sånn.
0: Poetisk på morgenen her,
4: ja. Ja, men den fin, den.
0: Ah, det høres ut som du bare åpner en kopp med te. Du leser på te-posten.
4: Så like. Det budbilalder som minnte oss på denne låta her, og så synger han, dere melder om at en sommer over. Kirsti Sparbru synger om at den det. Men da jo på tide med...
0: Ja, dette jo sesongen til budbil, Anders.
4: Refleksen på... Både på kvelden og tidlig på morgenen.
0: En kompis av meg I går så sa han gledet seg til å ta på seg refleks. Jeg tenkte at du må ta en øl med Knut Erik Solhaug. Altså. La det være dagen vi sier sommeren over, og den første dagen hvor du sier Knut Erik.
4: Av på asfalten, kjør etter forhånda, og på med refleks.
0: Klart det. Dette Kirsti Sparbu da. En sommer!
4: Det over?
0: 10 på 7. På NRK P1.
4: God morgen!

0: Sommeren er over. Ikke noe vits å sende inn meldinger og skrive at den ikke offisielt ferdig før 1. september. Sommeren er over. Vente også. Du har tatt feil, så august også sommermåned. Den er definitivt ikke helt over enda.
1: Vi holder på
0: sommeren, ja. Nei, som Kirsti Sparborg synger. Sommer er over.
1: Fantastisk låt.
0: Det var utrolig deilig, og selvfølgelig er det lov til. Du kan føle akkurat så mye. Tommy,
1: ja.
0: Hei. Nå rygger vi sakte men sikkert tilbake. Det er bare 17. august. Ja, da vi vet det, men i dag begynner skolen, og la oss bare si at sommeren er over, selv om det blir 19 grader og fin vær i dag. Morsdagens lyd, Knut Erik. Vi skal kåre en vinner. Det er hver morgen 5:45 at vi spiller et lyd da, fra hverdagene våre. Og så er det opp til dere.
1: Før vi kårer en vinner, kan jeg få lov til å... Eller jeg kan si det såpass at det var klar seier til deg i dag. Enkelt og greit.
0: Var det det altså?
1: Ja, det var sånn at du var på Moby-konsert på torsdag.

0: Blast from the Past, akkurat den låta der også.
1: Ja, jeg tror det var det som sikret meg seieren.
0: Ja, nettopp, nettopp. Så fikk jeg passet mitt påskrevet, for jeg hadde bidraget mitt var at jeg var på Koffa LSK på Ekeberg på lørdag. Endte jo 1-1 der. Da Frank på balla, vet du. Hørte ikke at hockeyresultatet fra kampen mellom Ålesund og Storåsos faktisk beste lag, Vålerenga, ble nevnt? Spilte jo da 5-5. Fikk med meg det også, Frank, ja. Men det var, på den kampen var jeg ikke.
1: Ja, jeg beklager det, Frank. Kan du også ta med badminton-konkurransen til familien Iversen på Bjerke, som endte
0: uavgjort.
1: Ja, det ble det. Ja. Flere resultater vi må få med oss før vi kan gå videre.
0: Curling-sesongen er nå snart i gang.
1: Ja, det er ikke lenge, vet du. Men hvem vant Tour de France? Han som har vant 5 år på rad, ikke det?
0: Jo, han som ble tatt for doping om noen år igjen.
1: Knut Erik,
0: positivt da!
1: Vi skal hjelpe Gøri, hun skal ta imot 1700 deltakere som skal ta studiekompetanse og lurer på, hva kan jeg si? Jeg mente at slowly is the fastest way to get to where you want to be, kunne være noe å notere seg opp. Flere som grugleder seg da, Marte også, minner om at det er ikke bare elever som er litt nervøse for første skoledag, det er det også lærere som er.
0: Ja, hvis du har for eksempel første dag på ny skole. Jeg søkte rett og slett litt hjelp hos AI for å komme med litt sånn, hva kan hun si for å gi litt støtte og råd og vink.
1: Og med det så går vi videre i radiosalen. De skal ha organiske, gode ting som mennesker husker og som ikke hva slags program, Knut Erik? Du kan få lov å bli hjem på sommeren, altså, og vi, høsten tar vi uten deg.
0: Finn en kolokvigruppe.
1: Nei, klart det da.
0: Det er lov å gjøre
1: feil, skriver Trine. Gå videre, ikke stopp.

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 7. En person pågrepet og siktet etter en alvorlig voldshendelse I Sandnes I Rogaland I natt. Politiet sier det for tidlig å si noe sikkert om hva som har skjedd, forteller reporter Ali Akhtar.
1: På stedet så det stille nå. Dette en klassisk eiendom. Eneboligstrøk I Sandnes, der hele eiendommen sperret av. Det står en politibil som holder vakt, men de har sagt meg at det kommer mer informasjon når det flere folk på jobb I Stavanger.
0: En seilbåt med en person ombord savnet I Bamble I Telemark. Den 22 fot lange båten ble meldt savnet I går kveld, da pårørende ikke fikk kontakt med båtføreren. Politiet lette I gjestehavner og ved kajer, mens kystvakta, redningsselskapet og helikopteret lette langs kysten. Det sier vakthevende redningsleder Andreas Ingsøy ved hovedredningssentralen Sør-Norge.
2: Her nå så det mest aktuelle området mellom Kragerø, Stavern, Bamble. Men hele seilas fra Sandefjord til Grimstad jo et aktuelt område.
0: Tre av fire undersøkte kommuner bryter loven ved ansettelser på barneskoler. Det ikke hentet inn politiattest I alle tilfeller der folk har fått jobb, viser en kontroll som statsforvalterne har utført I fylkene. Kravet til politiattest har vært der I nesten 30 år og skal hindre at overgrepsdømte har jobb der de har kontakt med barn. Norske velgere har beveget seg ideologisk mot Høyre, viser en studie av stortingsvalget I fjor. Flere ønsker mindre skatt og flere private løsninger, mens skepsisen til innvandrings- og klimapolitikk har økt. Dette viser mer enn tilfeldige bevegelser blant velgerne, mener Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning.
3: Av og til så beveger jo velgerne seg mellom partiene uten at det egentlig betyr så mye sånn ideologisk eller politisk. Men det vi ser nå at norske velgere som helhet har beveget seg mot høyresiden på en ideologisk måte. Velgerne har blitt mer, vil ha lavere skatter, for eksempel, mer åpen for private løsninger, de mer kritisk til innvandring og mer kritisk til klima- og miljøpolitikk.
0: Sa valgforsker Johannes Berg. Og USAs president Donald Trump sier militæret hans vil øve mindre med Sør-Korea, og han begrunner det med sitt gode forhold til Nord-Koreas diktator Kim Jong-un, og at Sør-Korea ikke vil bidra I USAs krig mot Iran. I sosiale medier skrev Trump sent I går kveld at øvelsene for dyre, og sender det han kaller et fiendtlig signal til Nord-Korea. En felles militærøvelse med Sør-Korea begynner I dag og varer I 10 døgn. Jeg heter Jon Brannes.
4: Ja, ja. Vi alle en dement onkel som skriver dumme ting på Facebook. Ja da! Vi har herved lagt ned sommeren for 2028. Nei. Ja.
5: 2028.
4: Hvilket år vi?
5: Fikk det 2026.
4: Det ikke så lett, Knud Erik.
5: Nei, det jo ikke det. Så kan jeg bare slutte å sende melding om at nei, august også en sommermåned.
4: Nei, sommeren over.
5: Den
4: ferdig snakket. Skitt I Sparba, sunget det på radioen.
5: Ja, nei.
4: Kan ikke gå tilbake på det nå, vi står I det.
5: Ja.
4: Vi skal hjelpe Gøril med å ønske velkommen til 1700 studenter som skal ta studiespesialisering. Martha også, som lærer, sier det lov å være nervøs.
5: Ja, hun hadde første dagen på ny skole og skikkelig nervøs.
4: Langsomt den raskeste veien til å komme dit du har lyst til å være, mente jeg kunne lures inn. Du har funnet fram en retoriker av rang.
5: Ja, det nok noen som drar kjensel på denne stemmen her. There is no excuse for not trying. Where you are right now doesn't have to determine where you'll end up. No one's written your destiny for you. You make your own future. Amen, det vise ordene fra... tidligere president Barack Obama.
4: Ja, det nesten som å si at det beste tipset til nye studenter få seg en kollokviegruppe.
5: Ja. Å lage ukeplan. Ha med penn og papir.
4: Ja, lag matpakke. Få deg gode rutiner. Ha bispisset blyanten før du går inn I...
5: Ja, men det veldig sånne praktiske gode tips, da.
4: Vet du hva? Der du god, Knut Erik.
5: Ja.
4: Jeg skal ikke gjøre narr. Jeg skal si at vi skal prate om hva du skal snakke om I lunsjen I dag.
5: Det skal vi.
4: Det gjør vi etter Celine Dion. Because you love me.

0: Céline Dion. Är det någon som har biljetter till Paris eller? Because you loved me.
1: Som du i hvert fall hører fra dere.
0: Ikke forbrukt dem. Jeg skal fortelle hva du skal prate om i lunsjen i dag. Vi begynner med den amerikanske skuespilleren Hayden Panettiere da, som kjent fra tv-serier som Heroes og Nashville, død, 36 år gammel. Det bekrefter faren gjennom foreleggeren til datteren. Og nå ber familien om ro. Dro ikke helt kjensel på Hayden Panettiere. Når du ser henne, så ser du, ja, så er det hun, ja. Heroes og Nashville, tv-serier, Nashville-serien, som du så kan se på NRK, blant annet.
1: Slått bort alt for tidlig.
0: Yes. Vi skal over til noe helt annet. Verdens styggeste hund kåret. Det var en hard venstresving, du hørte.
1: Ja, ja, ja.
0: Det da den adopterte mopsen, som heter Jenny Lou, som har blitt kåret til konkurransen Verdens styggeste hund. Vi skal til Sonoma County i California. Feirer da, altså hunder med et litt spesielt utseende.
1: Ja, ja.
0: Vi da ser for deg en mops, ser for deg en støgg mops, og der har du Jenny Lou. Vi skal over til Belgia, Knut Erik.
1: Ja!
0: Ja, da, for i belgiske... I Belgia
1: er plass, så nå starter på det.
0: Så var det noen byggearbeidere som fikk seg en enorm overraskelse da de drev med en renovering av et hus.
1: Hva fant de?
0: De fant gullbarer og gullmynter murt inn i kjellerveggene. Skatten skal ha en verdi på rundt 9 millioner euro.
1: Oi.
0: Ble oppdaget etter arbeid med nye avløpsrør. Sinnssykt.
1: Sa de fra?
0: Ja, de gjorde det. Altså 18-årige Kobe, han hadde sommerjobb på byggeplass.
1: Oh.
0: Og var med da å finne fra dette her. Huset det tilhører en organisasjon der nå. Det litt uklart om hvem er det pengene tilhører på en måte. 13-19 spredde seg, så har politiet nå gått ut med en advarsel på Facebook. Fordi folk begynte sånn, skal bare borte og titte litt på den byggeplassen her. Jeg skal bare
1: grave litt her også, ja. Ja.
0: Veldig mange med sånne der metallsøker rundt den byggeplassen.
1: Hadde kanskje, naboene hadde kanskje begynt å lage merke til hvis han som hadde sommerjobb og kom hjem med en ny Ferrari.
0: Og... Veldig fin bil du har fått. Ja, men det var veldig godt.
1: Altså. Ja, det var jo det.
0: 90 millioner norske kroner i gullbarer og gullmynter. Altså. Nei, men...
1: Det er drømmen, da.
0: Ja, det er jo det. Jeg tror ikke de får noen i penger, det skal jeg synes da. Skal vi over til Spotify, en strømmetjeneste som nå da innfører AI-merking på altså artistprofiler eller musikk som fremstilt av kunstig intelligens.
1: Ah.
0: AI-persona. Det betyr at profiler da, på strømmetjenesten vil bli automatisk markert. Sånn at vi står at dette AI-musikk da, i mye bedre markering enn det der i dag.
1: Skjønner.
0: Tiltaket kommer etter mange tilbakemeldinger fra lyttere da, som ønsker større tydelighet rundt hvem som er og hvem som ikke er mennesker. Vi kan jo selvfølgelig stelle oss i kø der.
1: 100%. Jeg gikk i fella her ganske tidlig med K, ja. Og dette var en kult band. Og dette hørtes bra ut. Ja, det bandet eksisterte ikke, nei.
0: Ja.
1: Nei.
0: Gikk du på den,
1: altså? Det er lenge siden det nå. Nå hører jeg forskjell, altså. Men da var det, åja, ja, shit, den her country-låta her, ja. Og så hører du liksom, ja, ja. Nå kan jeg høres.
0: Ja, nå høres det.
1: Ja, ja, ja. Da var det et utrent øre.
0: Ja, vi skal snakke litt om AI, for det nye regler for når man kan bruke AI i skolen. Det første skoledag i dag. En hel del nye lover og regler faktisk som trer i kraft i dag. Det skal vi komme tilbake til om bare 10 små minutter, og med det så vet du hva du kan prate om i lunsjen i dag.
1: God morgen!

0: 16 over 7. God mandag, vi skal til de lokale nyhetene, Rustein. Rekkeorganisasjonen jobber nå for å få ASK inn I språkloven.
1: Ja, ASK står for alternativ og supplerende kommunikasjon, og over 20 000 mennesker I Norge som mangler verbalt språk kommuniserer via ASK. Det de helt avhengige av for å kunne kommunisere med andre og fungere, men likevel anerkjennes ikke språket deres I språkloven. Og det reagerer Tone Mjøen på. Hun medlem I rettighetsgruppa ISAK.
2: Vi jobber mange for at de skal få rettigheter sånn som andre skal få til språk og språkopplæring. Og I dag har de rett til å bruke kommunikasjonshjelpemidlene sine I opplæringen, men de får ingen språkopplæring. Og foreldre og familiemedlemmer får ingen opplæring I ASK. Det helt tilfeldig om de får det. Og det betyr at deres språkutvikling ikke får den muligheten som de egentlig har potensialet for.
1: Kulturdepartementet, som har ansvar for språkloven, sier at retten til å bruke verktøy for å kommunisere lovfestet, uavhengig av om ASK regulert I språkloven eller ikke. I dag det mange som har sin første skoledag etter ferien. Det betyr at flere barn, både små og store, kommer til å være synlige I trafikken. Med aksjon skolevei skal politiet I dag sørge for at skoleveien trygg for barna, for hvert år ser de farlige situasjoner I trafikken.
3: Når skolen starter, så kommer svært mange barn tilbake I trafikken samtidig. Og de yngste barna særlig sårbare, og noen har liten erfaring med å ferdes alene I trafikken. Så derfor skolestarten et naturlig tidspunkt for ekstra oppmerksomhet rundt skoleveien.
1: Ja, det sa Trond Arvid Olsen, seksjonsleder I trafikktjenesten I Oslo politidistrikt. Og en kvinne må møte I Asker og Bærum tingrett etter en tur på Ton Senter Sandvika I september I fjor. Budstikka skriver at kvinnen spaserte ut med 2 stykk ostekaker, 5 stykk brownies, napoleonskake, gulrotkake, legosett og hubba bubba, uten å ha betalt. Ifølge forelegget ble hun pålagt av politimesteren I Oslo en bot på 9000 kroner til alle varene som var på en samlet verdi på 5000 kroner. Den mest kjente grunnen til at saker slik som denne går til retten at personen enten uenig I siktelsen eller ikke har svart på forelegget. For kvinnen kan det bety at boten nå går opp til 11000 kroner.
0: Rustastid som I lokalen. Ja, jeg var med veldig lenge. Når Hubba Bubba kom, da mistet jeg det. Det klarte jeg ikke lenger.
4: Hvor buggen?
0: Ja. Det hadde jeg spist opp aldri.
4: Men ikke sant, det var jo 5 stykk brownies, napoleonskake, gulrotkake. Det nesten verdt 11000 kroner.
0: Det blir jo bare 40 en gang, vet du.
4: Ja, det
0: gjorde det. Alle dager. De lokale nyhetene var det Rustastid som ga deg. Skolestart I dag. Lov å være, både glede seg og være litt smånervøs. En del nye regler som kikker inn også. Du kan lese om alle de på NRK.no. Og det litt sånn AI. Som apropos. Faktisk en av de nye tingene, det retningslinjer for KI. Og det betyr at elever mellom 1. til 7. trinn I hovedsak ikke skal bruke kunstig intelligens.
4: Nei, det blir ikke det enkleste å håndheve, vil jeg tro.
0: Men at man da ikke oppfordrer eller bruker det i undervisningen. Da. For 8. og 10. trinn så skal KI tas I bruk gradvis og forsiktig.
4: Og I første til fjerde trinn, skjermbruken skal være særskilt varsom og ikke dominere undervisningen I tråd med skjermbruksutvalgets anbefalinger.
0: Ja, har vi lært noe de siste årene, jeg vet ikke. Lovfestet gratis SFO også, til 12 timers SFO, for ikke å snakke om at besøk hos helsesykepleier og skolehelsetjenesten nå ikke regnes som fravær lenger.
4: Nei.
0: Det var ny for meg. Da skal jeg til helsesøster. Yes, det får du gjøre på din egen tid, altså. Somburn, da. Hun spilte på Ja-festivalen nylig. My body isn't ready. Det var meg I dag tidlig, det.
4: Det meg hver dag klokka 4.
0: Hver dag klokka. Alle kan kjenne seg igjen I denne natt, 10:30.

0: Men ærlig, alle kan kjenne seg igjen I Somber da. My body isn't ready på NRK P1 Og da kan det være greit å få I seg en god frokost Jeg har faktisk funnet ut hva du burde spise I dag
1: Få høre
0: To ostekaker, fem brownies, napoleonskake, gulrotskake, legosett og hubba bubba
1: Runda med hubba bubba alt bra
0: Sikker du en god start på uka Somber, my body isn't ready på NRK P1
1: Må kjapt ut I trafikken E18 Bygdøy-lokke I retning da mot Lysaker, altså ut av byen Der en buss med stans I høyre felt som kan komme brått på Vær oppmerksom, berging rekvirert Og det blitt mye kø I forbindelse med stansen Bygdøy-lokke E18 ut av byen altså
0: Knut Erik
1: Ja
0: Det utlyst en intern høstutstilling hos NRK.
1: Jeg så den der.
0: Ja, ja. Kunstforeningen, det betyr at NRK har da liksom noen utvalgte som jobber med å kuratere kunst her på huset.
1: Ja, ja.
0: Og det da blant de ansatte. Vil du være med og stille ditt eget kunstverk ut på NRKs interne høstutstilling? Knut Erik, svaret fra deg og meg, vet du hva det?
1: Det her, det I A-fasen. Vi I A-fasen.
0: Det altså en profesjonell jury som nå skal plukke ut 10 bidrag som skal stilles ut på Marienlyst her på NRK I løpet av høsten.
1: Det alt mulig vi kan bidra med på en måte, eller?
0: Digital trykk, maleri, grafikk eller fotografi.
1: Oi.
0: Du og jeg skal selvfølgelig begge to I løpet av de neste 2 ukene utforme et eller annet kunstverk. Vi skal melde oss på den interne høstutstillingen til NRK med mål om å være altså da blant de 10 som skal stilles ut.
1: Høres ut som en god, veldig god plan. Jeg med. Bare høre på hva man kan bidra med, hva passer meg best. Jeg tror jeg går for fotografi, ja. Går det greit?
0: Det kjempegøy. Hva skal vi gå for? Har du noen gode tips? Sist gang jeg malte etter han, gikk det ut vanlig dårlig. Ja. Det ikke lov å jukse, det ikke lov å bruke KI, Knut Erik.
1: Ja, men kan jeg velge noe? Nei da. Nei, selvfølgelig ikke.
0: Målet jo selvfølgelig med respekt for alle interne I NRK som ønsker å bidra med sine malerier.
1: Vi går jo over. Ja, ja, ja. Skal vi gjøre det ordentlig?
0: Vi skal gjøre det, ja, ja, ja. Men vi skal ha med dere som hører på selvfølgelig. Så hva skal vi gå for? Har du noen forslag til motiver? Altså fotografi hvis du skal gå for det? Det svart-hvit? Hva det som funker? Hva trender?
1: Jaha, hva bør jeg ha med på en måte?
0: Ja, ja. Jeg lurer på noe trykk, ja.
1: Oi.
0: Ja, ja. Sånn potettrykk.
1: Jo, men at det skal få sin renaissance.
0: Og jeg også med på at det selvfølgelig en intern konkurranse deg og meg imellom om å komme med da, blant de 10 tingene som skal stilles ut.
1: Ja. Jeg klar for den.
0: Ja, ja. Du kan sende inn 3 bilder da, og de skal plukkes ut I løpet av høsten. Skal vi se, fristen den 1. september.
1: Ja, så vi har noen dager på oss.
0: Gøy!
1: Send allerede nå tips, råd og vink til potettrykk-bidraget til Mats.
0: Ja, og du også, jeg tipper at du sånn, ja, Knut Erik, har du fått sendt inn bildet da? Hva sånn, så ser du at du tar et bilde sånn, ja, det klart nå. Nei, du, dette blir gøy. Vi skal følge det opp selvfølgelig. Gode tips og triks til du som kanskje hobbykunstner.
1: Ja, ja.
0: Kanskje du profesjonell fotograf, og vi hjelper Knut Erik.
1: Ikke sant?
0: Du profesjonell potetstempel barneskolelærer, så vil jeg gjerne høre fra deg. Hvis du har vært vært I nærheten av potettrykk I det siste.
1: Send melding gjerne. Ja, I Radio FN.
0: Det vil bli NRKs interne egne høstutstilling.
1: Det nytt at det finnes sånne ting.
0: Herregud. Fantastisk!
1: Selvfølgelig må vi bidra.
0: Ja da, straks så skal vi over til struttinga. Det klar for å ta fatt på mandagen. Og ja, sommeren over.
1: Hvis du lurte.
0: Hvis du lurte. Skal vi snakke sopp? Sanking?
1: Ja.
0: Mette sanker på plass. Det om bare en halvtime.

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Mange kommuner har barneskolelærere uten politiattest, viser stikkprøver. I dag er første skoledag for mange barn.
1: Vil ha lavere skatter, for eksempel, er mer åpen for private løsninger, de er mer kritisk til innvandring.
0: Og dette er høyrebølgen blant norske velgere, som er mer enn en tilfeldig bevegelse, viser altså en ny studie. God morgen. Vi skal begynne med nyheten om at 3 av 4 undersøkte kommuner bryter loven når det skal ansettes på barneskoler. Det viser en kontroll som statsforvalterne har utført i fylkene. Alle som jobber med barn skal levere politiattest, men kontrollen viser at dette på langt nær er tilfelle, sier avdelingsdirektør Steinar Døsrønningen hos statsforvalteren i Innlandet.
2: Når 6 av 8 så langt da, får brudd, så tenker vi at dette her er noe som kommunene egentlig må få på plass.
3: Kravet om politiattest for alle som jobber med barn har eksistert i nesten 30 år. Dette for at personer som er dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige ikke skal ansettes. Utdanningsdirektoratet har nå bedt statsforvalterne om å ta stikkprøver for å finne ut om kravet følges.
2: Dette kan jo ha alvorlige konsekvenser da, for de barn og unge som kan bli utsatt for personer som ikke burde vært ansatt.
3: I Østre Toten manglet det politiattest i hele 12 av 17 nylige ansettelser på barneskoler i kommunen. Det er kommunalsjefen for oppvekst og velferd, Anastasia Pettersen, ikke fornøyd med.
4: Og nå jobber vi med å revidere våre rutiner.
3: Det er ikke bare Innlandet som kommer dårlig ut. Over hele landet har statsforvalterne sett at rundt 3 av 4 kommuner bryter loven i forhold til politiattester. Lederen for Utdanningsforbundet i Innlandet, Tore Johan Nærbø, sier han både er skuffet og overrasket over resultatet.
5: Jeg kan ikke skjønne at det ikke skal gå og få en politiattest for alle sammen. Selvfølgelig kan det være enkelttilfeller hvor en ansettelse kommer på veldig kort tid, men det er fortsatt ingen grunn til at man ikke skal få politiattesten rett i etterkant.
0: Reporter her var Knut Røserud. Første skoledag er en av de mest kritiske dagene i skoleåret, sier mobbeombudet i Troms. De har vært med på å utarbeide en veileder mot mobbing, en sjekkliste for ansatte både i skoler, barnehager og skolefritidsordning. På Reinen skole i Tromsø har elevene mange tanker om hvordan man skal være snill og grei med hverandre under skolestarten.
6: At man er hyggelig med alle for det, og man ikke kjenner dem og spør om dem har lyst til å være med.
7: Man skal trøste og spørre om man blir venn med folk.
8: 3.- og 4. klassingene på Reinen skole i Tromsø både vet hva man skal gjøre når noen ikke har det bra, og de vet også hvordan det føles når ting ikke er greit.
9: Ja, jeg har opplevd det selv, og jeg har sett det, og så er det kommet og hjelpe.
10: Det å komme til skolen, det er veldig fint for de aller fleste, men så er det litt vanskelig for noen.
8: Sier rektor ved Reinen skole, Janne Johansen.
11: Første skoledag er kanskje et av de mest kritiske punktene i løpet av skoleåret.
8: Sier mobbeombud i Troms, Jon Haldan Lenning. Fordi skolestarten er så utrolig viktig i livene til mange barn, har nå mobbeombudene og elev- og læringsombudene i Nordland, Troms og Finnmark utarbeidet en barnehage, SFO og skolestartpakke.
11: Det er kvalitetssikring av det viktigste tidspunktet i skoleåret. Det er det som er målet med det her. Og så har vi krydret det med litt sånn tips og ideer. For eksempel det å gjennomføre fellesskapsbyggende aktiviteter.
12: Ja, det er viktig, for barna kan kanskje ikke klare seg selv uten en voksen. Så man har noe man kan føle seg trygg på om man løper etter det. Derfor kan du bare gå til en voksen.
0: Jeg sa til slutt 4. klassing Jon Albrigtsen Nordgaard. Reporter var Eirik Hinn-Sveen. Militæret i USA vil øve mindre med sin allierte Sør-Korea. Det har president Donald Trump bestemt og skrevet om i sosiale medier. Utenriksreporter Nora Geran Dingstad, hvorfor vil Trump kutte i disse øvelsene?
13: Trump begrunner den avgjørelsen med sitt svært gode forhold til Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Han sier at øvelsene sender upassende og fiendtlige signaler til Nord-Korea. Samtidig så skriver han på True Social at Sør-Koreas leder skal ha sagt nei takk til å bidra i krigen mot Iran, og at han nå reduserer størrelsen på øvelsen, fordi det er for sent å avlyse.
0: USAs traditionelle allierte, det kapitalistiske Sør-Korea, de skal altså da øve igjen I år. Ultra Freedom Shield, den fellesøvelsen med USA, starter I dag. Hva skjer med den?
13: Ifølge det sørkoreanske militæret så har årets øvelse allerede startet, og detaljer rundt hvordan USA skal kutte tilbake på øvelsen ikke kjent. Planen for øvelsen å trene på å håndtere droner, forstyrrelser av GPS-signaler og cyberangrep, det skriver NTB. Øvelsen involverer I underkant av 20 000 sørkoreanske soldater og skal vare til 27. august.
0: Og I uka før denne militærøvelsen har Nordkorea også skutt opp ballistiske missiler. Takk, Nora Geran Dingstad. Hjem igjen, for norske velgere har beveget seg ideologisk mot Høyre, viser en studie av stortingsvalget I fjor. Flere ønsker mindre skatt og flere private løsninger, men skepsisen til innvandrings- og klimapolitikken har økt, og dette mer enn tilfeldige bevegelser blant velgerne, mener forskeren bak studien.
14: Det klart vi skal være det ledende opposisjonspartiet I Norge de fire neste årene.
15: Budskapet traff velgerne I fjorårets valgkamp. Da FRP gjorde sitt beste valg noensinne.
14: Kampen mot sløsing for å prioritere det viktigste først.
15: Nå viser en ny studie at også velgernes politiske holdninger vridde seg mot høyre.
1: Velgerne har blitt mer, vil ha lavere skatter, for eksempel mer åpen for private løsninger. De mer kritisk til innvandring og mer kritisk til klima- og miljøpolitikk. Så alt dette peker I retning av høyresiden og kanskje særlig FRP.
15: Det sier Johannes Berg, valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning. På forrige ukes måling lå FRP nesten 8 prosentpoeng høyere enn Arbeiderpartiet. Hvorfor det FRP og ikke Høyre som vinner på høyredreiningen?
16: FRP har over lang tid bygget seg opp troverdighet på mange av de sakene som velgerne ble mer opptatt av, som har en høyere vridning.
15: Torbjørn Røe Isaksen, E24s politiske redaktør og tidligere Høyre-statsråd, mener det handler om troverdighet. Men veksten har en grense, mener valgforsker Berg.
16: Så du har en stor gruppe velgere I Norge som veldig kritiske til FRP og aldri ville stemme på partiet. Så den største utfordringen nok ikke å fortsette å vokse, men heller å forsøke å holde på de velgerne de har.
0: Reportere her, Mathea Hallingstad-Laugen og Eva-Marie Bulai. En person pågrepet og siktet etter en alvorlig voldshendelse I Sandnes I Rogaland I natt. Politiet foreløpig sparsom med opplysninger, men etterforsker saken. Og flere unge ber om arbeidstrening. 110 000 personer mellom 20 og 29 år står utenfor arbeidslivet ifølge NAV, og det drøyt 15% av alle I aldersgruppa. Tiltaksbedriften Attende I Stavanger ber flere bedrifter åpne dørene sine.
17: Kan du sette den oppå der?
18: Butikkhyllene fylles opp med matvarer. Oliver Bateson I arbeidstrening på Rema 1000 på Tasta I Stavanger, og målet fast jobb.
19: Før dette her så hadde jeg ingenting. Jeg prøvde å få intervjuer og kanskje få noe.
18: 25-åringen fra Roaldsøy studerer psykologi og ønsker en jobb ved siden av. Han har søkt på flere stillingsannonser, men sjeldent fått et svar.
19: Så jeg startet å bli veldig depressiv egentlig, fordi du gjør noe gang på gang på gang, og ingenting skjer.
18: Tiltaksbedriften Attende merker trøkket.
20: Det stor pågang, kjempestor pågang.
18: Carl Fredrik Svarg forteller at flere enn før nå ber om arbeidstrening.
20: Her fint.
18: Og for å komme tettere på næringslivet har de derfor rigget opp et eget arbeidskontor på Viking sin heimabane.
20: Det liksom en icebreaker det å sitte her I forhold til å sitte på et møterom.
18: Halvparten av de som har fått prøve seg I arbeidstrening via Attende og Viking I dag I fast jobb.
20: Men skal vi få dette her I hovedet til slutt så må flere sektorer også åpne dørene for å tenke kreativt for å inkludere flere.
18: Tilbake på Rema 1000 på Tasta. Etter kun 2 måneder I arbeidstrening via NAV har studenten nå fått tilbud om fast deltidsjobb. Kjøpmann Kjell Gryte ikke I tvil.
21: Oliver absolutt en av de som skal være med oss videre, hvis han vil da.
19: Jeg har følt det veldig mer oppløftet og glad.
0: Og siden I fjor 4000 flere unge mellom 20 og 29 år I arbeid, ett år etter at regjeringen lanserte det såkalte ungdomsløftet, der flere store bedrifter og organisasjoner skulle få flere unge I arbeid. Og arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fornøyd, mens I utenforskapet fortsatt for høyt. Reporter Marte Skodje, NRK Dagsnytt ved Arild Svalbjørg og Jon Brandt.

0: Ja da.
1: Er ikke dette en ideell låt for en sånn nyoppretta følgegruppe for førsteklassinger nå?
0: Hvis du er førsteklassing og gleder deg til å begynne på skolen i dag, så kan du gjøre dette til en tradisjon. Ja. Du strutter hver eneste morgen med mamma og pappa på kjøkkenet.
1: Kommer hele familien i gang med dagen.
0: Til alle våre nye lyttere på 6 år, velkommen skal dere være. Det kommer til å gå skikkelig bra, og ikke tenk så mye på det. Bare løp ut, og kanskje ser du noen du kjenner.
1: Kanskje sett deg et mål for dagen at, vet du hva, jeg skal få en ny venn i løpet av dagen.
0: Ja, ellers så møter en gammel Silje fra barnehagen. Går du også her?
1: Så hyggelig da. Husker du vi gifta oss i barnehagen, eller? Ja. Vi har jo egentlig ikke skilt oss
0: sammen. Nei, vi er fortsatt sammen. Du fikk jo den spaden i skiltmissoppgjøret.
1: Ja. Og trehjulssykkelen, den deler vi på.
0: Ja, ja. Hver onsdag, hver helg. Velkommen til mandag. Det er hyggelig. Sommeren er over, og vi er klare for å ta fatt på høsten.
1: Det er vi.
0: Ja, vi vet at august er sommermåned. Men i den anledningen så har vi invitert inn noen som er et venn av dette radioprogrammet.
1: Veldig god på både å sanke, ikke minst sopp, men også bær. Og i forrige uke kunne du fortelle at du hadde vært ute på blåbærtur.
0: Yes.
1: Jeg har klippet ut, eller Elis Karine, vår reporter, klippet ut et lite klipp her med Anne Spurkland, som er bærplukker. Hun fikk utfordringen, hvor lang tid bruker du på å plukke 125 gram bær?
0: Ok.
2: Blåbær er jo selvfølgelig best akkurat nå, i august. Jeg er alltid optimist. Jeg har alltid med meg 2 10-liters bøtter og regner med å få de fulle. Ja, da tar vi opp en sti som går inn i skauen her.
3: Klar, ferdig, gå!
2: Ta de der også. Sånn, ja, ferdig. Sånn. Okay.
3: Det tok
2: 2,5 minutt.
1: I alle dager. 2,5 minutt på 125 gram, som da koster 30 kroner på butikken om dagen.
0: Ja, det er penger å spare.
1: Ja, bare å komme seg ut.
0: Mette Alsaker er Mette Sanker på sosiale medier, og dette er Kanna på vår liste over gjester på veien om bare 10 små minutter.
1: Hun er øverst på ekspertpanelet vårt.
0: Ah, jeg må tenke på det skilsmisseoppgjøret fra de barnehagebarna, synes jeg var gøy. Velkommen til mandag. Adrian Jørgensen og Baby It's Time. Straks 7:15. God morgen og velkommen skal du være.

0: Baby It's Time, Adrian Jørgensen på NRK P1. Vi skal til de lokale nyhetene. En oppdatering greit å ha med seg. Kvinnen som tiltalt for å ha drept sin egen mor og bror i Ski i 2024 møter i retten av Grusten.
1: Ja, sentralt i saken står spørsmålet om hvorvidt hun har skyldevne og dermed kan straffes for det hun har gjort. Første statsadvokat Trude Sparre forklarer at det tilstanden til kvinnen på gjerningstidspunktet som relevant.
2: Så vil jo både fortid og fremtid selvfølgelig belyse det, men det hennes psykiske tilstand på gjerningstidspunktet som avgjørende i forhold til om man kan dømme for drapene. De sakkyndige, de beskriver jo sånn som de mener riktig den tilstanden, men de konkluderer jo ingenting i forhold til om hun har skyldevne eller ikke. Det et juridisk spørsmål som påtalemyndigheten forsvarer skal mene noe om, og som til syvende og sist domstolen skal bestemme.
1: Tennisspilleren Casper Ruud måtte trekke seg fra masterturneringen i kanadiske Cincinnati på grunn av en ryggskade. Ruud tok en medisinsk timeout under kampen mot australske Christopher O'Connell og fikk behandling, men ga opp kampen i det andre settet. Tapet gjør det vanskelig for Ruud å beholde plassen som nummer 17 i verden. Og en revefamilie har bosatt seg i Botanisk hage i Oslo. Familien med mor, far og tre unger har funnet seg til rette mellom sjeldne planter og nysgjerrige besøkende. Zoolog Petter Bøckmann tror revene har kommet for å bli. Han ber publikum om å behandle reven som de ellers ville, og ikke klappe den.
0: Det er Ørstad Syd som gir deg de lokale nyhetene. Ta med at G-Oslo-gesseren går, altså.
3: Den surrer og går,
0: ja. Ja, da, vi har et bilde ute i appen NRK Radio, og så fort du klarer å gjette hvor vi skal ta turen, ja, da sender du melding. Husk adresse, så det altså en liten sånn kjølebag fra NRK Storoslo du står om.
3: På E18 Bygdøy-Lokke, retning ut av byen, altså mot Lysaker, der har det vært en buss med stans i høyre felt. Den kommer brått på ifølge veivesenet. Medfører mye kø. Du møter bremselys nå allerede i starten av Vårleng-tunnelen, så køen strekker seg gjennom da hele tunnelsystemet.
0: Fint med den koringen, Solveig, den.
3: Ble aldri spurt av Kirsti Sparbo, jeg må være med å kore, så.
0: Nei da, hun måtte spare påret, spareåret. Du, sommeren over har vi bestemt, og det betyr at det august og hverdagen her.
3: Men det betyr også.
0: Ja, du vet hva det betyr?
3: Ja, det betyr.
0: Ja, da soppen og blåbærla i full blomst, som jeg pleier å si. Mette Alstad, hun Mette Sanker på sosiale medier og skal hjelpe oss litt med navigeringen straks.

0: Schlager.
1: En sang som finnes,
2: ja, ja, ja.
1: Og en gjest som har skjemmet inn. Jeg vet ikke, Mette Alstad, god morgen.
3: God morgen.
1: Veldig hyggelig å ha deg på besøk, Mette Alstad, kjent som Mette Sanker i sosiale medier, og venn av dette radioprogrammet.
3: Ja,
1: ja.
3: Det litt... friend of the radio program.
1: Rikker i si, invitasjonsfoten når man har spottet både blåbær og sopp.
2: Og du var blå på fingrene her forrige uke, da måtte du bare slenge inn en melding.
3: Ja. Er det bare jeg som blir overrasket over hvor fort det faktisk går vekk, den blåfargen?
1: Jeg var faktisk, ja, det sant det. Ja. Nå følte jeg at, ja, hvor ble den ass?
3: Ja, man knallblå, og så bare noen timer senere så det sånn, åja.
1: Hadde på meg hvit t-skjorte.
3: Den blir ikke like fort ren.
1: Så nå det min blåbær t-skjorte. Har du dedikerte sankeklær, eller?
3: På en måte så har jeg jo det, jeg har ikke det, men jeg har jo en turbukse og en tur t-skjorte ofte, bare fordi det litt mer behagelig å gå i. Og man tåler å bli skitten. Ja, jeg har dedikerte sankeklær.
2: Sist vi pratet med deg, så det ikke bare det, men da var du soppsakkyndig.
3: Mm.
2: Men siden siste gang så har det også blitt
3: nyttevekstkyndig.
2: Ja.
3: Der dropper vi sak, fordi det blir nyttevekstsakkyndig. Da orker ingen å bli det.
1: Det blir for mye.
3: Mm.
2: Men hva går det mest i om dagen da? Er det da nytteveksten eller soppen?
3: Akkurat nå, fordi jeg holder til på Østlandet, så har det gått mest i nyttevekster.
2: Ja.
3: Og jeg skriver en bok om nyttevekster også, så det har gått ekstra mye i det. Men jeg går jo og lusker etter soppen. Men det har vært veldig, veldig, veldig tørt på Østlandet, så jeg er en trist soppsanker.
2: Så du er av typen som liksom jubler litt når det kommer regn, i hvert fall sånn innimellom på sommeren? Da?
3: Jeg koser meg veldig med regn i juli, ja.
2: Ja, ja, ja.
3: Mm.
1: Kan vi ikke da ta blåbæret da?
3: Ja.
1: Du var ute i helga og
3: ja.
1: Ruslet rundt. Var litt sånn skuffet egentlig?
3: Ja, altså det var forrige helg da, men ja. Samme av det.
1: Det vet ikke alle lytterne. Det var så mye blåbær.
3: Ja, det var... utrolig mye blåbær i skogen, og jeg gikk en veldig, veldig barnevennlig sti inn fra Grønnemo opp til noe som heter Dølerud DNT-hytte, bare for å være ekstremt spesifikk. Og det var så mye blåbær, og så store blåbær, og da tenkte jeg sånn, til og med her, hvor barnefamilie går, er ikke barnefamilie på en måte blåbær-sjankerne? Så jeg ble jo litt skuffet da, fordi jeg fikk mye blåbær, men jeg synes andre også burde plukke mer bær, rett og slett.
2: Men er det sånn at da kanskje, altså, tenker folk litt for vanskelig når man først skal ta ut og sanke bær? Ligger noe i det? Altså at man må langt til skogs, liksom, eller?
3: Ja, jeg vet ikke. Jeg føler kanskje akkurat med blåbær, så føler jeg kanskje at det omvendt. At man tenker sånn, de overalt. De ganske billige, sånn frosne blåbær i butikken, så folk gidder ikke. Men det jo en helt fantastisk aktivitet. Både som voksen, aller helst bare alene som voksen, for da får du faktisk plukket bærene. Men også med barn.
2: Ja.
3: Og jeg har jo to små. Og det å bare komme seg ut i skogen, den etappen ut til der hvor bærene er jo helt forferdelig, må jeg innrømme. Men når vi først er der da, så glemmer man jo hele den reisen, og det er så koselig. Og jeg har en på 1,5 og en på 4, og hun på 4 er jo helt perfekt bærsanker, men han på 1,5 er jo en risikosport. Men han også koser seg, og han kan jo plukke rett fra lynga, og ja, nei, det er en helt nydelig aktivitet. Alle burde gjøre det.
1: Og så er jo blåbæren ikke bare livet der. Altså, du får turen, og så får du liksom som rent fysisk finne, altså det liksom på oppdagelsesreise,
3: merker jeg. Ja, dopamin trigger noe biologisk der.
1: Fantastisk, og så det en lovnad om pannekaker på et senere tidspunkt. Ja. Her det en full pakke, dette en triple.
3: Og det quadruple. Fordi du også, når du begynner å kjede deg, kan bare snaske på blåbærene, og de er jo kjempegode.

0: Åh, helt fantastisk I år. Ekstra god, eller?
1: Ja. Enig, ja, fordi det har vært masse sol, så noe positivt det med at det ikke regner I juli, da blir bærene søte I hvert fall.
2: Du også en sånn multesanker?
1: Ja, ja, jeg født I feil landsdel. Ja. Neida, men det jo faktisk multer I Østmark også, men de kom veldig tidlig I år, og jeg hadde sommerferie med disse to små barna, så jeg kom meg ikke ut I multemyra, så jeg har dratt helt til Nesbyen, kjørt 2,5 timer hver vei for å gå en times tid I multemyr der, og det var verdt hver time jeg satt foran rattet. Jeg elsker multer, og det gir meg sånn dopaminrush på samme måte som jeg elsker å plukkes opp da, fordi det ikke overalt. Så jeg skjønner det med blåbær nå, men ja, bla bla bla.
0: Nå det senkeglede her, og soppen kommer. Vi skal prate mer da med Mette Alstad straks. Litt musikk nå først fra Daniel Powter opp mot 8.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Flere unge ber om arbeidstrening. 110 000 personer mellom 20 og 29 år står utenfor arbeidslivet ifølge NAV. Carl Fredrik Svergs i tiltaksbedriften Attende i Stavanger merker pågangen og ber flere virksomheter om å åpne dørene. De har alliert seg med byens største fotballklubb, Viking, for å få unge ut i jobb.
1: Vi har et tiltak sammen som heter Ungkraft for de yngste i Stavanger kommune som utenfor arbeidslivet. Veldig unge mennesker fra 19 til 29 år kommer å bruke nettverket til Viking for å få de over i arbeidstrening for å få de jobb. Nå har Viking et kjempegodt nettverk som vi bruker oss av for alt det verdt, men vi trenger alltid flere.
0: Tre av fire undersøkte kommuner bryter loven ved ansettelser på barneskoler. Det er ikke hentet en politiattest i alle tilfeller der folk har fått jobb, viser en kontroll som statsforvalterne har utført i fylkene. Kravet til politiattest har vært der i nesten 30 år og skal hindre at overgrepsdømte får jobbe der de har kontakt med barn. Sør-Korea sier de håper på en meningsfull dialog mellom USA og Nord-Korea. I en uttalelse fra presidenten heter det også at de vil bidra til å gjenopprette sikkerheten i Hormuzstredet ved Iran. Reaksjonen kommer etter at USAs president Donald Trump varslet kutt i felles militærøvelser med sin allierte Sør-Korea. Han begrunner det med sitt gode forhold til Nord-Koreas diktator Kim Jong-un og at Sør-Korea ikke vil bidra i USAs krig mot Iran. Over 20 000 mennesker i Norge mangler et verbalt språk, men kommunikasjonen de bruker anerkjennes ikke i språkloven. Det betyr at blant annet lærere ikke har kunnskap til å hjelpe elever som bruker det som kalles ASK-språk, at de kommuniserer gjennom bilder, kroppsuttrykk og egne lyder. 15 år gamle Leonard Utglitt har cerebral parese og bruker øynene for å styre nettbrettet han kommuniserer med.
2: Vigerdomme. S. SK.
3: Yes.
2: Skole.
4: Nettbrettet gjør at Leonard lettere kan kommunisere med andre. Nå jobber flere organisasjoner for at ASK skal innlemmes i språkloven. Medlem i rettighetsgruppa ISAK, Tone Mjøen, mener at det på høy tid.
5: I dag ASK-språklig den eneste gruppen mennesker i Norge som ikke har rettigheter til språk og språkopplæring. De som ikke kan snakke og ikke bruker tegnspråk, de har ingen rettigheter, så staten har ikke tatt ansvar for deres språk.
0: Det mer om dette i Nyhetsmorgen i NRK P2 straks. Reporter var Eva Marie Nøsen. Og så den amerikanske skuespilleren Hayden Panettiere død, 36 år gammel. Hun var kjent for sine hovedroller i TV-seriene Heroes og Nashville. NRK Nyheter, Jon Brannes.
6: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
7: Mandag, og sommeren over.
8: Ja.
9: Men det medfører, altså, dra på smilebåndet fordi det ordentlig sankesesong.
8: Ja!
7: Aller høyeste grad. Ja. Det Mette Alstad, a.k.a. Mette Sanker. Sopp, nå skal jeg prøve å huske riktig. Sopp sakkyndig og nyttevekst.
8: Kyndig. Ja.
7: Du, i helgen har du vært ute med en hel gjeng unge sankere.
8: Ja, 25 unge voksne opp til 30 år som har hatt et kurs med oss ute i Bærum et sted. Og målet jo selvfølgelig at de har lyst til å være turledere for Norges Opp- og Nyttevekstforbund og spre sankeglede til andre unge voksne. Jeg sprer også masse sankeglede, men jeg føler at min målgruppe ofte litt eldre enn 15-30. Men vi får se!
9: Det høres ut som et herlig helg å være ute på en gjeng med sånne ivrige, ganske ferske sankere.
8: Ja, og veldig interessert i norsk natur og sanking og nyttevekster og sopp og alt som er.
7: Vi har så mye å prate om. Soppen har jo ikke kommet en gang enda. Jeg prater mer med Mette Sanker alldeles straks. Hvis man har bikket 30, er man en eldre sanker, eller er man bare sanker da?
8: Nei, da er man ren sanker, og så blir man senior.
7: Og det er senior sanker, ja.
9: Okay, jeg bare gjentar, ifølge BSU, så er du ungdom helt til du 33.
7: Ja, men du jo 47.
9: Ja, ja, ja.
7: Velkommen til mandag, boys, og Love Me For A Reason.

0: Boyzone. Dette var Love Me For A Reason, og vi har besøk. Det Mette Alstad. A.k.a. Mette Sanker på sosiale medier. Der det mange som følger deg. Skrevet bok,
1: ja.
0: Og nå jobber med en til. Karin skriver melding i appen NRK Radio her at hun min Birk en stor blåbærplukker. Han elsker de små blå.
1: Ja,
0: så koselig. Bikkja kan være med i tillegg. Du er en plukker for hånd, eller du en sånn?
1: Jeg plukker for hånd, ja. Men det handler bare om dårlig planlegging. Jeg anbefaler, hvis man har lyst på litt mer blåbær enn en bøtte, så plukk med sånn bærplukker.
0: Ja.
2: Kristian har forslag da, kanskje man skulle ha montert bærplukker foran på fjernstyrt beltevogn eller en skurtresker eller noe. Er jo ikke sikkert bærsankingen hadde gått noe raskere, men steike så artig det hadde vært.
1: Ja.
2: For han har jo stått litt stille, den utviklingen på sankeredskap til for eksempel blåbær. Så,
1: ja.
2: Ja. Innovasjon, tenker man jo.
0: Ja. Det funker jo da.
2: Ja.
0: Ikke sånn at det kommer nye dører fordi at den gamle ikke funker lenger.
2: Nei, ikke sant.
1: Det jo men du har jo sånne automatiske dører, altså et eller annet, selv ja. En liten robot ja, okay. eller noe, ja, okay. som... farter oppover.
0: Nå har det regnet, men det har vært ganske tørt i sommer,
1: ja.
0: Som betyr at vi venter på soppen, eller hvordan er det?
1: Det kommer litt an på soppen. Man kan finne noe, og regn alltid positivt. Jeg ønsker meg jo en uke med regn sammenhengende. Men for eksempel kantarell vokser ganske sakte. Det jo en sopp som veldig mange kan, og som lett å lære seg. Den vokser sakte, så den tåler på en måte regn tørt. Mens steinsoppen som vokser veldig fort og gjerne sånn, hvis det regner godt en uke etter at det har vært tørt og sol så vokser den plutselig opp og så den bare der på en dag eller to
0: oh, ja.
1: Så den litt mer avhengig av at nå det jevnt regn, så det det jeg håper på fordi kantarellen stoler jeg alltid på den kommer, ja. Traktkantarellen kommer trompetsoppene kommer men steinsoppen, den kan komme her og der, men hvis du skal ha sånn godt steinsoppår, så trenger vi litt godt regn nå.
2: Mener du har fått med meg at det liksom trompetsoppen som din favoritt? Eller?
1: Ja, svart trompetsopp, du har helt rett.
2: Hva er greia med den?
1: Den kjempegod, synes jeg. Den har jo litt sånn fruktighet som kantarell, men den har mye mer umami, litt sånn kjøttfull smak, så den gir veldig mye smak. Du trenger ikke så mye for å smaksette et måltid. Den lett å blande ut med, hvis du for eksempel finner traktkantarell, da, som veldig mange også kan og som man finner mye av, så trenger du ikke så mye svart trompetsopp for å gi opplevelsen av svart trompetsopp og så den jo veldig gøyal, den svart og trompetformet som et rør som går utover liksom og så står den i skogen og ser ut som visne blader så du ser den ikke, før du plutselig ser den og blir sånn, her! Er den!
2: Ja, ja.
1: Så det en utrolig gøy sankeopplevelse, og det en god matsopp.
0: Så var du ute på tur sammen med Torius Bedevold, hattekokken. Vi kan høre på det.
1: Fløyersopp.
3: Den spiselig?
1: Ja.
4: Kjøresopp.
1: Ikke mat.
5: Så jeg kan ta tunga på den?
1: Ja.
3: Ja. Det var ikke en digg her. Kan jeg smake på den?
1: Ja, du tar en liten bit.
3: Ja.
1: Gjerne av skivene.
3: Ja, hjulforlys. Ja.
1: Ja.
3: Æsj, jeg synes sånne tjuker tøffe.
1: Fløyersopp.
3: Er den spiselig?
1: Ja.
0: Det så gøy, for du jo da som et oppslagsverk. Du alltid like rask, eller, på å spotte soppen?
1: Nei, men som soppsakkyndig så har man jo lært seg de vanligste matsoppene. Så jeg kan jo mye om de vanligste soppene, og så det en del, sånn som der vi sier slørsopp, så det ikke, slørsopp på en måte en gruppe med forskjellige arter. Så det man kan også komme unna med å på en måte si, det en slørsopp, vi bryr oss ikke så mye om den.
0: Jeg blir imponert, så det
2: 100%. Men for de som hører på nå da, som kanskje ikke har liksom kastet seg på den, hva skal vi si, soppsankingsbølgen.
1: Mm, og som redde.
2: Som redde. Ja. Hva liksom det beste tips eksperten har å komme med da, både for å liksom være trygge og ikke minst finne?
1: Det aller første at det ikke farlig å ta på sopp, selv de aller giftigste. Så det ikke noe farlig om du har tatt på en, for eksempel en spis giftsløsopp, da, som veldig mange nå vet at en giftig sopp, og mange veldig redde for å plukke. Du må spise en bit for å bli dårlig, så det vil du ikke. Så når du sanker, kan du ha en kurv med litt forskjellige bokser i, for eksempel.
0: Smart.
1: Så kan du sanke det du helt trygg på et sted, og så sanker du ting du litt usikker på et annet sted. Og så kan du, hvis du sanker helgen, gå innom en soppkontroll, for det det rundt om i landet. Og da står du jo soppsakkyndig som meg og sjekker kurver. Mange tips på kort tid. Eller hvis du ikke sanker deg i helgen, for dette på søndager i soppsesongen, så kan du bruke digital soppkontroll.no. Nei, soppkontroll.no eller da appen. Der sitter det også faktisk fysiske mennesker i soppsakkyndige og går gjennom bilder. Men du kan også bruke Artorakel, som en app, som KI da, for å se, liksom, bare for å lære, men ikke bruk den for å være helt trygg på hva du skal spise. Og gå med folk som flinkere enn deg. Kjøp en god bok, følg gruppe på Facebook, der kan du spørre om ting.
0: Jeg synes du kom veldig godt igjennom utrolig mye gode tips.
1: Ja, og gå ut og lære. Det ikke noe farlig å lære. Det farlig å spise veldig, veldig, veldig giftig sopp, men det ikke så veldig mange av dem.
0: Og blåbæren, ikke sant? Kan du lage, da kan du lage en god liksom, soppstuing eller noe mat først, og så tar du litt blåbær opp som du har sanket litt tidligere, og så, ikke sant?
1: Ja, ja, og så har du et nydelig måltid. Og, nei, sopp og sanking og bær og alt kjempegøy, og det nå det storsesong, så kom deg ut, og i verste fall så har du gått en tur.
0: Og vi snakket om det i fjor, om hvorvidt man liksom skal holde det hemmelig, hvor man går og plukker og så videre, men du hadde et egentlig sånn inngangstips til, nå går jo T-banen til Sognsvann.
1: Ja.
0: Ja.
1: Der det jo granskog og veldig sånn, ofte mye mos og sånn, så der det ganske fuktig, så det et veldig fint sted før det begynner å regne skikkelig.
0: Forfatter, soppsakkyndig og sankeprofil.
1: Influencer.
0: Yes. Mette Saker, veldig hyggelig å ha deg på besøk.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme.
2: Og nå også nyttevekstkyndig.
0: For ikke å snakke om nyttevekstkyndig. Dette sklir av tunga, altså. Det Mette Alstad vi har hatt på besøk. Ha en fin uke.
1: Tusen takk.
0: Dette Klondike nå med Feet in the Water.

0: Klondike. Feet in the water, Gerhard skriver. Hvorfor ta risker når man kan ta reller? Ah, den ikke dum. Den god. Skal vi se, har ikke Kristina som knapp? Lånte den jeg, Gerhard. Over til de lokale nyhetene når klokka den blitt kvart over åtte. Rushta, vi skal høre at kvinnen som tiltalt for å ha drept sin egen mor og bror i Ski i 2014 møter i retten i dag.
1: 2024 møter i retten i dag, ja. Sentralt i saken står spørsmålet om kvinnen har skyldevne eller ikke, og hvorvidt hun kan straffes. Kvinnens forsvarer Andrea Wisløf sier hun vil legge ned påstand om frifinnelse.
2: Det jo en problemstilling som skal avgjøres I saken, men etter min mening så foreligger det jo to klare og enstemmige rettspsykiatriske erklæringer her, som tilsier at min klient var utilregnelig, og derfor da ikke hadde skyldevne, og de også klare I sine erklæringer på at hun ikke hadde noen realistisk forståelse av sin situasjon, og jeg mener jo da at min klient ikke kan straffes, og at hun utilregnelig.
1: En tidligere sykepleier ved Ahus sykehus varetektsfengslet I en uke med brev og besøksforbud etter at politiet avdekket mer overgrepsmateriale på PC-en hans. Mannen I 30-årene ble først pågrepet I fjor sommer og kjente da å ha samlet på slik materiale I nærmere to år. Han ble pågrepet på nytt denne uken, melder Romerikes Blad. Og en kvinne må nå møte I Asker og Bærum tingrett etter en tur på Tonsenter Sandvika I september I fjor. Kvinnen spaserte ut med to stykk ostekaker, fem stykk brownies, napoleonskake, en gulrotkake, legosett og hubba bubba uten å ha betalt. Budstikka skriver at kvinnen fikk et forelegg av politiet for varene som hadde en samlet verdi på over 5000 kroner. Den mest kjente grunnen til at slike saker går til retten at personen enten uenig I siktelsen eller ikke har svart på forelegget. For kvinnen kan det bety at boten, som I utgangspunktet var på 9000 kroner, kan bli opp til 11000 kroner.
0: Russland sier et galt deal. Og kalle nyhetene klokka 8:50 akkurat nå. Og grunnen til at du var så stille, Knut Erik, for at du syntes det var så gøy med den Gerhard-vitsen. Det var... vrenge seg rundt.
3: Det var jo veldig gøy.
0: Ja, den helt 100%.
3: Og for nye lyttere, plutselig har du kommet til noe nå.
0: Ja, ok, du skal prøve å ta den en gang siden.
3: Hvorfor ta risker når man kan ta reller?
0: Dette Michelle Rulstad. Takk, Gerhard. Vi lo. Klokken

0: Ja, ta lest den da. Kan få lest den da.
1: Ja, for plutselig så har vi åpnet døra for at det finnes mange soppvitser der ute. Nå har Nordstrandshøgda Froda kommet og kastet seg på her. Den farligste soppen er... Pass opp, den biter. Fra før har Gerhard bidratt med hvorfor ta risker når man kantareller. Noen høyere? Ja da, inboxen åpen.
0: Koser jeg da?
1: Ja, jeg synes det veldig gøy.
0: Det helt utmerket på en mandag, det.
1: Du skal høre mye, altså.
0: Ja, da, vi skal holde oss på humor, i hvert fall. Det kan man jo si.
1: Ja, kanskje ikke så humor da det sto på som verst for hovedpersonen, men...
0: Det kan man fort si. Vi skal til superstjernen Armand Duplantis.
1: Ja, stavhopperen.
0: Stavhopperen. Altså på vei mot sitt fjerde EM-guld i stavsprang. 26-åringen har rett og slett gått på en smell.
1: Bokstavlig talt.
0: Han har da altså sittet på DAS i Birmingham og angrer. Jeg gjorde en feil ved å spise chicken tikka masala til lunsj. Det er det dummeste jeg har gjort i hele mitt liv. Når du allerede har en sensitiv mage, da spiser du ikke indisk mat før etter en konkurranse.
1: Før en EM-finale også, ja. Ja.
0: Jeg kan ikke fatte hvordan jeg gjorde det, sier medaljegrossisten da. Det er veldig gøy, medaljegrossist. Verdens soleklart beste stavhopper. Det hjalp ikke å prøve å redde seg ut av situasjonen ved å unngå å spise så mye av den sterke sausen som følger med retten. Uansett så havarerte magen og oppladdingen ble preget av hyppige toalettbesøk. Knut Erik, tårene må du holde tilbake.
1: Det er jo altså... Det er jo artig.
0: Jeg synes det morsomt at han også skriver. Vet du hva jeg må si? Jeg en stor gutt og må ta konsekvensene for egne beslutninger.
1: Men det er jo samtidig kanskje det gull han kommer til å huske best, da, for det ble jo gull på Duplantis.
0: Ja, men litt seier av varen, ikke det? Nei.
1: Det mer bransjefarge der bak,
0: kan du? Ja. Velkommen til mandag, dere. Steinar Albregsen og ned mot 8:30 på NRK P1. God morgen.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I mesterligaen.
2: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.
5: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. En mann I 20-åra siktet for drap I Sandnes I Rogaland. Politiet rykket ut det de kalte en alvorlig voldshendelse I et boligområde ved 4-tida I natt. En mann I 50-åra død, og den sikta mannen ble pågrepet på stedet. Politiet sier de to har en relasjon til hverandre og knyttet til adressen. Sør-Korea sier de vil bidra til å gjenopprette sikkerheten I Hormuz-stredet ved Iran. Uttalelsen kommer etter at Donald Trump I går kveld varslet kutt I USAs militærøvelser med sin allierte, også en som starter I dag. Den amerikanske presidenten begrunnet kuttene med at Sør-Korea ikke vil bidra I USAs krig mot Iran, samt sitt personlige forhold til Nord-Koreas diktator Kim Jong-un. 3 av 4 undersøkte kommuner bryter loven når det skal ansettes på barneskoler. Det viser en kontroll som statsforvalterne har utført I fylkene på oppdrag fra utdanningsdirektoratet. Kravet om at alle som jobber med barn skal levere politiattest snart 30 år gammelt, men det blir ikke fulgt godt nok opp, mener avdelingsdirektør Steinar Døsrønningen hos statsforvalteren I innlandet.
6: Når 6 av 8 så langt da, får brudd, så tenker vi at dette her noe som kommunene egentlig må få på plass.
7: Det ikke bare innlandet som kommer dårlig ut. Over hele landet har statsforvalterne sett at rundt 3 av 4 kommuner bryter loven I forhold til politiattester.
6: Dette kan jo ha alvorlige konsekvenser da, for de barn og unge som kan bli utsatt for personer som ikke burde vært ansatt.
5: Reporter her Knut Røsrud. Norske velgere har beveget seg ideologisk mot Høyre, viser en studie av stortingsvalget I fjor. Flere ønsker mindre skatt og flere private løsninger, mens skepsisen til innvandrings- og klimapolitikken har økt. Dette viser mer enn tilfeldige bevegelser blant velgerne, mener forskeren bak studien. Særlig Fremskrittspartiet har tjent på denne dreninga, mener politisk redaktør I E24 og tidligere Høyre-statsråd Torbjørn Røe Isaksen.
8: FRP har over lang tid bygget seg opp troverdighet på mange av de sakene som velgerne ble mer opptatt av, som har en høyere vridning. Det FRP har gjort jo også å spise seg innover mot sentrum på en måte. Og det betyr at det kan godt en FRP har potensial for å vokse enda litt mer, men da vil nok det være I første runde på bekostning av Høyre, men delvis også Arbeiderpartiet.
5: Seilbåten som var savnet utenfor Bamble I Telemark funnet, og båtføreren I god behold. Han hadde mistet telefonen på vei fra Sandefjord og sørover, og det var derfor pårørende ikke fikk kontakt, sier politiet. Letingen har pågått I hele natt langs kysten og I sjøen. Og der ligger nok telefonen også fortsatt. NRK Nyheter, Jon Brandes.
0: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.

0: eller om du er... Uansett hvilket lag du står på. Vi har herved erklært sommeren for over. Ja. Så vet vi at den varer hele veien frem til september. Men litt sånn ferdagslig inn her nå. Med en del nye ansikter her på nyhetsgulvet på NRK.
1: Ja.
0: Som jeg innser at er ansatte som jobber her og ikke sommervikarer.
1: Nettopp, som er tilbake fra ferie.
0: Veldig vant til sommervikarene. Som da tydeligvis forsvann på fredag. Nå ser vi aldri de igjen.
1: Mange nye fjes også på skoler rundt omkring i dag.
0: Det er skolestart. Kom igjen, gi en high five til alle de der ute som litt smånervøse, som kanskje også gleder seg, og bare helt sånn overstyrlig. Husker at jeg var ganske giret på første skoledag, men at jeg ble litt skuffet for vi gjorde ingenting. Vi bare tegnet og sånn, ok, skulle ikke vi lære masse greier?
1: Hvor er ukeplanen? Hvor er leksene? Det var valen, vet du.
0: Ja, skulle vi ikke ha prøve første dager? Skjønner ikke?
1: Jeg pugga engelsk bøying hele sommeren. Bling, bang, bronk, og så videre. Det er bare kjapt ut i trafikken, så henger det fortsatt i en kø da, etter at det var en buss med problemer med Bygdøy-lokket da, i retning ut av byen. Den er berga, men køen henger igjen fra sånn ulvensplittende gjennom Vålengtunnelen i hvert fall.
0: Det er Soløg og Valle frem til 9.
1: Ja.
0: Hyggelige, dere er med.
1: Heng med.
0: Åja, du hadde ikke noe med å si det. Jeg har ikke noe vitser igjen på lager.
1: Vi snakket jo om sopp og sanking her tidligere. Det har kommet en ny nå, men jeg tar det etter Rabu, ja.
0: Ja, eller Rabo.
1: Ja, Rabu.

0: Talk to me med
1: Rabu.
0: Rabu. Ja, Rabu.
1: Ja.
0: Nå skal jeg til deg.
1: Ja, ja, jeg gjorde Rabu. Det. Jeg lente meg bakover sånn, det begrenset hva jeg får gjort.
0: Ja, det bra, bra radio. Ja. Skrev meg nå.
1: Rabu.
0: Ja, skikkelig radio.
1: Ja, ja, nå var du forberedt da.
0: Rabu. Ja, der. Oh. Velkommen, vi snakket litt om, hun heter Rabo. Det var det som var vitsen altså, sorry Mac, talk to me. Det mandag, litt i huet også. Ikke like nervøs for å komme tilbake til hverdagen.
1: Nei, men det noen som kjenner, kanskje har litt ekstra puls nå. Vi snakker selvfølgelig om alle første klassinger og alle som har første skoledag etter ferien i dag.
0: Ja.
1: Jeg så heldig at jeg har to døtre hjemme som har ja, sett frem til en ny skoledag. Den yngste første skoledag på ungdomsskole.
0: På ny skole, ikke?
1: På ny skole
0: også. Alle dager.
1: Og det selvfølgelig, da kjenner man litt på nervene.
2: Jeg litt redd og gruer meg litt. Men jeg gleder meg altså litt for å bli kjent med andre og litt sånne ting.
1: Ja, du liksom litt sånn nervøs og redd for det, tenker du?
2: Det vel mest kanskje å få sånn vanskeligere, liksom, ja, sånn, ha det litt vanskeligere på skolen da, sånn faglig.
1: Ja. Mm. Ja, for nå det karakterer og sånn, hva tenker du om det?
2: Oi, nei, det kommer jeg til å slite litt med.
1: Nei, men det kommer til å gå bra, for du har jo en veldig flink hjelpelærer hjemme.
2: Ja, en privat mattelærer.
1: Ja, men hva blir det beste med å begynne på skolen igjen da?
2: Kanskje det beste jo å bli kjent med nye folk. Kanskje er det fordi jeg kanskje blir kjent med folk du liksom gikk i barnehage med.
1: Og så er det kanskje greit å få inn en rytme hvor det ikke er å være oppe til to på natta sånn, eller?
2: Ja, jeg har jo vært oppe til klokka fire noen ganger, og klokka tre.
1: Og når må du opp klokka, ja, når må du opp i morgen?
2: Vi starter klokka ni, ja. Så jeg må liksom ha det, kanskje gråte litt på morgenen, så da tenkte jeg stå sånn halv sju, ti over seks, eller rundt der.
1: Ja, for du må se grei ut på håret, og
2: ja.
1: Hvor mye arbeid legger du det?
2: Uff, kanskje sånn tre timer, nei da. Nei, sånn to, en time, minst.
1: Lykke til, og kos deg på skolen vår da.
2: Jo, takk.
0: Veldig gøy.
1: Ja, men det viktig å se bra.
0: Jeg liker at du får så tre timer på håret, og så var sånn, det mer to bare, egentlig.
1: Så mye det ikke.
0: Neida. Veldig gøy. Masse lykke til på ungdomsskolen.
1: Så har jeg en også som skal begynne på videregående.
0: Oi!
1: Så er litt spent. Tok et litt opptak med huet da.
0: Ja, det fantastisk. Vi hørte jo artisten... Og hvis du har hatt en artist... Da blir det selvfølgelig. Nå vil jeg ha lyd i reaksjonen din, bare sånn for å forberede deg. Nå skal du få høre Sorry I'm Here for Somewhere Else av Benson Boone. Ja, der du god. Sorry I'm Here for Somewhere Else.

0: Mm, barsang på NRK P1. Over til de lokale nyhetene. Vi skal få en oversikt nå kort på ni, og i dag starter rettssaken etter dobbeltdrapet i Skirustad.
1: Ja, en kvinne i 40-årene er tiltalt for å ha drept sin egen mor og bror i desember i 2024. Hovedspørsmålet i saken er hvorvidt kvinnen var tilregnelig eller ikke ved gjerningstidspunktet, og dermed om hun skal straffes eller om hun skal dømmes til tvungen psykisk helsevern. Forsvarer Andrea Wisløf mener at et av kravene til sistnevnte, altså gjentakelsesfare, ikke oppfylt.
2: Rettspsykiaterne har jo konkludert med at min klient har en god prognose, at hun responderer veldig godt på behandling og at hun tilhører en gruppe med lav risiko for fremtidig vold. Så jeg mener jo at gjentakelsesfaren ikke nærliggende nok til at man kan få en dom på overføring til tvunget psykisk helsevern.
1: I dag det mange barn som har sin første skoledag etter ferien. Det betyr at flere barn, både store og små, kommer til å være synlige i trafikken. Med aksjon Skolevei skal politiet i dag sørge for at skoleveien trygg for barna, for hvert år så ser de farlige situasjoner i trafikken.
3: Dessverre så ser vi også hvert år at det en del trafikkfarlig adferd i forbindelse med skolestart. Vi avdekker blant annet for høy hastighet, uoppmerksomhet og andre forhold som kan skape alle situasjoner rundt skoleveien.
1: Det sa Trond Arvid Olsen, som seksjonsleder i trafikktjenesten i Oslo politidistrikt. Og Mikkel Rev har flyttet til Botanisk hage i Oslo sammen med familien sin. Familien med mor, far og tre unger har funnet seg til rette mellom sjeldne planter og nysgjerrige besøkende. Zoolog Petter Bøckmann tror revene har kommet for å bli. Han ber publikum om å behandle revene som de ellers ville, og ikke klappe dem.
0: Rushdat Syd som heter det lokale nyheten.
4: Togtrafikken er det full stans i trafikken ved Skøyen på grunn av strømproblemer på Drammenbanen. Altså, det medfører jo da selvfølgelig både forsinkelser og innstillinger.
0: Hørtes ut som det var strømpeproblemer.
4: Strømpeproblemer,
0: ja. Det har vært mye sporveksler og strømproblemer, men nå det et strømpeproblem, og det rett og slett togkonduktøren som har glemt strømpen sin.
4: Ja, det kan jo være.
0: Ja, det kan jo ikke være det.
4: Nei, det ikke det. Det strømproblemer, altså. Ja. Som medfører problemer for folk da, i morgens rushe på i togtrafikken.
0: Typ i langstrømpe. Problemer?
4: Ja.
0: Ja, nei, jeg vet ikke.
4: Kan vi bare dra videre?
0: Ja, så straks.
5: En podcast fra NRK.
6: Donald Trump sitt fredsråd i Gaza har ikke fått til det de skulle, og USA vil kutte i det militære samarbeidet med Sør-Korea.
7: Og nå har det kommet en sjekkliste som skolen i Norge kan bruke mot mobbing.
6: Alt dette kan du høre mer om i den flunkende nye episoden av Kjapt oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.
0: Vent litt. Oi, hadde du et poeng her?
4: Ja, det
0: hadde du det? Var det derfor vi skulle spille Yasu? Ah ja, for da.
4: For det jo Yasu. Yasu.
0: Nå ble det skrevet. Ja, det var rart å skvette med lyd, hadde du hørt det.
4: Men for det låt, takk.
0: Men
4: det
0: jo.

0: Yes, you. Only you. En rar 20 minutter strekke på radiosendingen.
1: Og for alle som har sørt litt kaffe fordi vi har skremt dem nå de siste minuttene. Det ferdig nå, altså. Nå vi ferdig med skremming.
0: Shaboom et band som faktisk var 80-tallshelter som ute med en ny plate nå neste uke. Skriver Christian Jeppen, NRK Radio. Aktuelle alle de som i dag har finkjemmet håret sitt, brukt litt ekstra tid foran speilet, også bare for å ha og føle seg klar for det som første skoledag.
1: Ja, mange har sin aller, aller første dag på skolen whatsoever. Ja. Noen andre, sånn som min yngste datter, første dag på ungdomsskolen. Jeg har også en eldre datter som... ganske så spent før første dag på videregående.
2: Oi, det blir veldig, veldig spennende. Ja. Jeg har litt sånn sommerfyller i magen, kjenner jeg. Eller ikke litt, men veldig mye. Så det blir veldig spennende.
1: Hva det du har mest sommerfyller for da, liksom?
2: Oi, det det å liksom treffe nye folk da, nye folk på skolen. Ja, egentlig det.
1: Det jo en helt ny skole, og du skal også vekk fra området. Du skal gå på skole et helt annet sted.
2: Ja.
1: Vet du hvordan du kommer deg til skolen og sånn da?
2: Ja, det har jeg faktisk funnet ut av. Så ja, det vet jeg. Det vet jeg nå.
1: Hva vet du om hvordan det å gå på videregående fra før da?
2: Altså, på videregående så kan du jo liksom mer velge hvor du vil gå da. Og man går jo ofte dit man kanskje føler man selv passer inn da, eller vil. Så ja.
1: Og hvor fornøyd du med... den skolen du skal gå på?
2: Jeg veldig fornøyd, ja. Ja.
0: Fantastisk. Masse lykke til dine døtter og til alle andre der ute. Ja. Det kommer til å gå kjempebra.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Og litt sånn tøff første dag, litt sånn nervøs, og så neste uke så har du glemt at det var skolestart.
1: Ja, ja, ja.
0: Du har fått nye venner med.
1: I det enda et par uker så har du fått nye venner og... begynt på nye fag og begynt å lære ting. Og jeg.
0: Begynt å lære ting også?
1: Ja.
0: Alle dager første uka?
1: Nei, drøyen 2-3 uker da.
0: 2-3 uker, ja. Etter høstferien. Den har man fortsatt på videregående, eller?
1: Ja, man har vel det. Ja, det kun på, det ikke studier, ja? Altså, da, høyskole og universitet.
0: Hva med høstferie da?
1: Jo da.
0: Det vi ferdig med.
1: Jo, men altså, ja.
0: Kom, du, ja. Vi skal dele ut en klapp på skulderen og en spark bak.
1: Ja.
0: Og i dag så går min spark bak til Spotify, som har brukt alt for lang tid på å markere da kunstig intelligens laget musikk i appen sin. Slenge med sparket bak også for å betale musikerne sine litt ekstra bra. Og så gi en klapp på skulderen til 18 år gamle Kobe, som vi hørte om i det du skal prate om i lunsjen i dag, som altså da har jobbet sommerjobb som, altså som bygger, snekker, nede i Belgia. Og var med da å finne 9 millioner euro i form av gullbarrer og gullmynter i en vegg. Og klappen på skulderen, den går til han i håp om at han kan få litt utbytte.
1: 100%. Mitt klapp på skuldra, det går til stavesse Armand Duplantis fra Sverige, som tok EM-guld, selv om han rett og slett hadde diaré.
0: Ja.
1: Det synes jeg fortjener et klapp på skuldra. Spark bak, det går til kvinnen som i dag må møte Asker og Bærum tingrett etter at hun på Toen sendte Sandvika i september i fjor tok med seg, hold dere fast, 2 stykk ostekake, 5 stykk brownies, napoleonskake, gulrotkake, legosett og hubba bubba uten å ha betalt. For hvis du først skal klinte til, så må du ta med litt bøgg, du må ta med skolebrød.
0: Du må ha en sånn heksehyl.
1: Ja.
0: Straks er 9-timen tilbake. Sean og Mari, de på plass. Kilder til begeistring. Jeg tror de litt klare for å komme tilbake fra Reiseradion som har holdt gående gjennom sommeren.
1: Og apropos tegn på at sommeren er over, at Reiseradion nå ferdig, det tegn på at sommeren er over det.
0: Ingen tvil om det. Knud Erik Solhaug og Mats Wahl etter vi er tilbake inn i morgen, da.
1: Det vi.
0: Men da skal vi lære noe. Vi lærer noe på dag 2 allerede i dette programmet.
1: Ja.
0: Sundebergen, Stein Torlund Bjella og Mark Ribbett først opp mot 9.
1: Kos dere da.
0: Ha det.

0: NRK Nyheter klokka 9. Sør-Korea sier de vil bidra til å gjenopprette sikkerheten i Hormuz-stredet ved Iran. Uttalelsen kommer etter at USAs president Donald Trump i går kveld varslet kutt i militærøvelse med sin allierte, også en som starter i dag.
1: Trump begrunner avgjørelsen med sitt svært gode forhold til Nord-Koreas leder Kim Jong-un, som han selv beskriver det. Han sier at øvelsene sender upassende og fiendtlige signaler til Nord-Korea. Samtidig så skriver han på True Social at Sør-Koreas leder skal ha sagt nei takk til å bidra i krigen mot Iran, og at han nå reduserer størrelsen på øvelsen fordi det for sent å avlyse. Ifølge det sørkoreanske militæret så har denne øvelsen allerede startet, og detaljer rundt hvordan USA skal kutte tilbake på denne øvelsen er ikke kjent. Den øverste ledelsen i Sør-Korea har i morgentimen i dag uttalt at de nå gjennomgår Trumps uttalelser. De sier at de vil fortsette diplomatiske samtaler om samarbeidet i forbindelse med Hormuz-stredet, samtidig som de diskuterer detaljene rundt militærøvelser.
0: Så utenriksreporter Nora Geiran Dingstad. En mann i 20-årene er siktet for drap i Sandnes i Rogaland. Politiet rykket ut til det de kalte en alvorlig voldshendelse i et boligområde i natt. Mannen i 50-årene er død, og den siktede mannen ble pågrepet på stedet. Politiet sier de to har en relasjon til hverandre, og begge er knyttet til adressen. 3 av 4 undersøkte kommuner bryter loven ved ansettelser på barneskoler. Det er ikke hentet inn politiattest i alle tilfeller der folk har fått jobb, viser en kontroll som statsforvalterne har utført i fylkene. Kravet til politiattest har vært der i nesten 30 år, og skal hindre at overgrepsdømte kan jobbe der de har kontakt med barn. 6 personer ble drept i et ukrainsk rakettangrep i Belgorod-regionen i Russland i natt og i dag. Et barn var blant de som ble såret, sier guvernøren i regionen. Samtidig så sier Ukraina at havnebyen Ismail er truffet av russiske angrep. Byen ved Donau og grensa til Romania er en viktig utskipingshavn for ukrainsk korneksport. Flere unge ber om arbeidstrening. 110 000 personer mellom 20 og 29 år står utenfor arbeidslivet ifølge NAV. Carl Fredrik Sverg i tiltaksbedriften Attende i Stavanger hjelper unge i helt spesielle lokaler. De har alliert seg med byens store fotballklubb Viking og har kontorer på deres hjemmebane.
2: Det er veldig mye stigma med det å måtte få hjelp til å komme i arbeidslivet. Å være her på Lyse Arena er jo hjelp å rive ned liksom den barrieren for mange. Det er klart det er lettere å sitte på tribunen her for en ungdom som har fotballinteresse og diskutere livet sitt enn å sitte på et møterom. Så vi føler det er en veldig fin måte å rive ned disse barrierene på.
0: Det var nyhetene etter Anders Borgen Væring. Og for mange av oss så er hverdagen tilbake nå, og det gjelder nitimen også. Sean og Mari, hvordan takler dere hverdagen etter ferie og moro?
3: Jeg synes vi er gode, ja, Mari.
4: Ja, og jeg kjenner på sånn begeistering i magen. Det bobler litt, fordi nå samles laget. Yes. Nå er det lagoppstilling, kanskje har det til og med kommet noen nye til, så vi sier bare 1, 2, 3, vi.

0: Mattisson og Sean Henrik Mattisson.
1: Irriterer du deg også over bussen som forsinket, at prisene stiger eller været dårlig?
2: Ja, jeg skjønner hva du mener, men hva om vi heller snur på det og jakter på de små gledene som der ute?
1: Ja, lyden av smuler som suser opp røret når du støvsuger, folk som går over, fort over gangfeltet, eller det å endelig finne noe du har lett etter.
2: Ja, i 9-timen i dag dropper vi irritasjon og finner heller de små tingene som gjør oss glade.

0: Fun der med låta Some Nights. Herregud, for en glede, Mari, det å sitte her sammen med deg. Og for en glede at vi har vår faste lytterskare på plass. Jeg har sommerfugler I magen.
1: Ja, og jeg gliser så fra øre til øre, for nå det så mange hyggelige meldinger som har kommet inn I appen NRK Radio. Apropos, ikke sant, faste gjengen. Nå det lagoppstilling. Velkommen tilbake igjen. Vi skal være her og være lyden av hverdagen din helt frem til neste sommer.
0: Tenk det. Tenk for det. Nå skal vi dundre på, ikke en dag av.
1: Litt over, skal vi anslå røft regnet en 310-312 sendinger kanskje, har vi foran oss nå, men det bare forbundet med glede, og så kan det hende at I den lagoppstillingen nå, så har vi jo med oss, ikke sant, vi har Bjørn Oskar, vi har Svein Melkemann, vi har Line Katrine, vi har Ola, gjengen som vi vet var her før sommeren nå. Men du, verden du, hvis du som akkurat hører på nå aldri har hørt på 90-min før, så velkommen Skarverra!
0: Ja, velkommen ass.
1: Velkommen Skarverra!
0: Så utrolig hyggelig at du hiver deg på. Jeg har hatt det fint, Mari.
1: Ja, veldig!
0: Ja, ja, ja. Du var I Danmark I helgen,
1: ja. Deilig Danmark. Ja, ja. Og da det jo lett å bli begeistret, for det et begeistret folk som...
0: Du veldig glad I danskene.
1: Ja, veldig, og de har en sånn imøte. Kommende tilstedeværelse uansett om det I det du har kjøpt en liten kaffe, altså måten de ønsker deg en god dag videre eller de har noen sånne fraser som jeg bare merker at jeg blir så glad av til og med billettkontrolløren ombord på vei tilbake til flyplassen I går var liksom en sånn utrolig god kar som var sånn, ja men takk skal jeg og nå så må du ha en riktig god søndag og jeg var sånn, ja riktig god søndag til deg og takk for nå liksom
0: men tror du danskene mer begeistret ja, enn vi nordmenn tror du, jeg vet ikke
1: de ser I hvert fall veldig tilfreds ut der de sitter rak I ryggen og sykler og det var noe jeg prøvde å bare ta med meg selv I dag da jeg satt på den limegrønne sykkelen min på vei til første 9-time-sending og kjente det kriblet I påsene, så var jeg sånn ja, nå har jeg den danske strekken og jeg kikker fremover og jeg har puttet sekken min opp I kurven og jeg gleder meg til alt vi har I vente.
0: Ja, nettopp glimrende, Marien. Jeg tenkte på begeistring, det skal jo handle om det her I dag vi får besøk av Bjarte Arneson som har skrevet en bok, Kilder til begeistring. Han var gjest her for 2,5 år siden. Da snakket Knut og jeg med ham her I studio. En bok som fylt av små hverdagsobservasjoner som gjør oss glade. Og nå skal jo NRK gjøre det til et gigantisk nasjonalt prosjekt.
1: Ja, for det går et startskudd I dag, dere, og de neste 52 ukene. Dette skal vi komme tilbake til, men det kommer til å komme noen drypp hver eneste uke fremover. Så det vi kan se for oss skråstrek håpe på jo at det kanskje kan skje en slags bitte liten mikroendring inni nordmenn
0: I
1: løpet av året som kommer.
0: Ja, det hadde vært helt nydelig, for jeg skal innrømme det, jeg kan være en sinnatag.
1: Ja, samme her.
0: Med masse irritasjon, agg inni I kroppen. Jeg husker da jeg leste den boka til Bjarte, så ble jeg så glad, og så tenkte jeg, fader, dette her må jeg jo drive med, jeg må finne de små hverdagsgledene, begeistringene, og kanskje omprogrammere mitt sinna, indre, svarte hjerte til å finne positive ting I stedet. Det jo et prosjekt da, å se om vi kan få det til I løpet av disse ukene.
1: Ja, og jeg må bare si at hele gjengen som nå har sendt de her koselige meldingene, allerede der jo dere med å spre begeistring, for dere viser sånn som selveste Jon Roger her, som skriver, hurra, jippi, da kan jeg endelig glede meg over at hele Norges 9-timen tilbake på dagsplan. Velkommen tilbake, alle dere som sørger for at programmet tilbake til sommerferien. Og det så gledelig, og da tenker jeg, bare det at du gjør dette, og deler det sprer jo en begeistring. Så bare takk til alle som nå gjør at vi kjenner på den lagfølelsen. Skal vi blåse I fløyta, bare si velkommen til nytt semester, holdt på å si.
0: Velkommen til ny semester. Det jo skolestart I dag, stort sett over hele landet. Velkommen.
1: Ikke minst. Herlig.

0: Maria Mena og Molly Hammar, Can't Let Him Win. Tror du ikke vi har lyttere som påkoblet, Agit? Jo, det har vi. Fordi her det en lytter som nå har skrevet inn at den stod akkurat og tenkte på at vi burde snakke mer om det som positivt og gjøre oss glad, enn å klage over små uvesentlige ting i hverdagen, som blant annet været. Og så begynner nitimen, og jeg ble så glad da jeg hørte at dere i dag skal snakke om små gleder i hverdagen. Vi trenger mye av det. Ha en fantastisk dag. Ikke det deilig å ha med oss sånt type ja-folk når vi jo har fått stor fint besøk og skal nettopp ta for oss begeistringens enorme kraft.
1: Ja, jeg helt enig med deg, Mari og Bjarte Arneson. Velkommen.
2: Takk.
1: Velkommen tilbake, får jeg si. Det var jeg for 2,5 år siden, 12. februar. Jeg husker det veldig godt, Bjarte, forfatter av en helt nydelig bok vi skal snakke om nå, og så bra den boka at vi skal snakke om den hver eneste mandag her i et helt år. Kilder til begeistring heter det. Jeg sitter her med en kopi her. Bjarte, før jeg slipper deg til, plasserer deg litt kjapt. Du har forfatter av flere andre bøker også, novellesamlinger og romaner, humorist er du. Vært tekstforfatter for Bård Tuft Johansen og Atle Antonsen, blant annet, men nå altså kilder til begeistring. Titlen er helt bokstavlig. Det en bok med en hev av eksempler på ting som gjør oss glade. Bjarte, på din vei hit i dag, stiller det samme spørsmålet som sist, faktisk. Opplevde du noe som fikk deg til å smile?
2: Akkurat i dag vet jeg vel ikke om jeg har lagt merke til noe spesielt, men i går så hadde jeg en liten mikrokilde til begeistring, faktisk, fordi, og den veldig liten altså, men jeg var ute og så på at gatelysene ble slått på.
1: Ja, det er magisk!
2: Ja, ja. Når du oppdager det, og du står der og du ser flimringen over deg, og nå går de på, nå det kveld. Det ikke rare greiene, men det noe.
1: Det en minigreie.
2: Det en mikrobegeistring, jeg vil si det.
0: Ja, og bare når du sa det her nå, så ble jeg tatt tilbake til egen oppvekst, ja, fordi da drev vi og følte masse med på det, og fant også ut hvordan vi kunne ta litt sånn der, hoppe opp i lufta, og så slå bort det. Ja, sånn at man fikk det av igjen nå.
1: Så kunne mørkelegge en hel gate, liksom.
0: Så vi drev liksom med sånn mørkeleggingsperioder. Det var sikkert akkurat rundt skolestart, når vi fortsatt drev å hang rundt på kvelden, og ikke klarte å slutte med den der sommerferie-kveldshenginga. Så vi var liksom pøbler i Kongsberg, men det brakte fram noen gode minner, og det har jeg merket meg, Bjarte, når jeg også har bladd i boka di og lest alle de her eksemplene, at det gjør noe, det skjer en sånn her rar indre omprogrammering, den tar bolig, og det her kommer vi til å fortsette å gjøre da, utover i året som kommer. Men tror du at, kanskje litt sånn stort og åpent spørsmål, men kan vi alle oppdage disse hverdagsgledene, eller må man nettopp trene seg opp til det?
2: Ja, altså vi har nok litt forskjellige forutsetninger for det, men dette her tror jeg er noe de fleste kan øve seg litt på. Det er i hvert fall det jeg selv har gjort i arbeidet med de her tekstene, fordi det er jo egentlig sånn at de er så små, disse gledene, at de sklir forbi, men hvis du klarer å stille inn lykkeseismografen din på sånn hyperfølsom, så klarer du etter hvert å legge merke til disse her ørsmå gledesrystelsene. Så etter at jeg begynte å liksom, samle disse her begeistringene som en slags sånn Asbjørnsen og Mo, så kjenner jeg at det var tråd i starten, og så ble det enklere etter hvert. Ja. Så det er en muskel du kan trene opp, rett og slett.
1: Ja. Omprogrammere hodet litt. Vi snakket litt sammen, Maria og meg, før vi gikk på lufta, og at jeg kan være litt sint og irritert type, men da sier kona mi ofte, du, nå må du slappe av, nå må du telle til 10, og så må du trekke noe dype pust, og da skjer det jo noe inne i kroppen, altså noe får jeg til å skje, og er det litt den samme følelsen man kan få hvis man liksom kan finne de der hverdagsbegeistringene da, Bjarte?
2: Ja, altså forhåpentligvis. Jeg skal ikke si at jeg er helt der selv ennå, men det er noe med det at det irritasjonsmaskineriet går liksom, det er så utrolig velsmurt. Det skal så utrolig lite til før du legger merke til irritasjonene. De bobler jo opp og tar plass med en eneste gang. Så å komme dit med at begeistringen fungerer på samme måten, det må være et mål, men jeg kan ikke garantere at man kommer kommer dit helt med en gang i hvert fall. Nei, nei,
1: men det tar litt tid. Også, og det, men det jo prosjektet vi skal ha da, utover I et helt år, Mari.
0: Ja, det det ja. Som kommer til å bli spennende å følge med på. Så kommer det til å skje det noe med oss I løpet av ukene, månedene, året vi skal bli påminnet dette her og trene oss opp fra uke til uke da. Men bare et sånt annet innledende spørsmål, fordi det sånn at finnes det noen som ikke trenger den opptreningen det helt rett, fordi de bare alltid ser det positive, tenker du? Har du møtt noen sånne på din vei?
2: Jeg føler jeg har møtt noen sånne. Ja. Jeg gjør det, så jeg tror nok at dette her nok, det varierende grad hvor mye vi trenger liksom rettledning, men sånn det jo. Noen naturtalenter I et eller annet, og så det jo sånne som, det jo meg da, sånn som, som trenger kanskje litt grann å jobbe litt mer med det.
1: Men kan det være enklere for oss da, som I utgangspunktet sinne tagger, altså, eller for de som da litt sånn negativ disponerte, kan det være enklere på en måte, og da eller må man være negativ for å se det positive, for å si det sånn?
2: Altså, jeg tror jo forbedringspotensialet vårt jo vesentlig større enn hos mange andre, ja. Så det kanskje vi som kan merke dette her, merke det best, det tror jeg nok. Også for andre så det jo da bare snakk om å liksom ta hundredeler, holdt jeg på å si. Ja. Men alle måneder drar, så jeg tror liksom det få som vil si at nei, vet du hva, begeistringer, jeg trenger ikke mer av det I livet mitt. Stort sett så tar man gjerne litt til.
1: Ja, ok. Men altså, du som hører på, kjære deg, vi hadde hatt, eller vært hyggelig hvis du også kunne sende oss noen av de små hverdagsgledene, hverdagsbegeistringene du har oppdaget. Bare for å ta noen eksempler her da, fra boka di. Et som jeg synes utrolig vakkert, Bjarte, det å våkne av brøytebil, har du skrevet I boka. Og fortell hvorfor det et vakkert øyeblikk.
2: Ja, der det egentlig liksom flere begeistringer kanskje inne I en, men på en måte så minner den litt om den følelsen man hadde da man var barn, og liksom kunne høre lyden av foreldre som romsterte I rommet ved siden av. Det noe med den der, noen andre holder på, du kan bare være her, og så slappe av litt. Det en følelse av å være ivaretatt, som veldig, veldig god. Og dette her jo da storsamfunnet, som på et vis tar vare på deg. Så det noe med, du blir minnet litt på hele konseptet med å betale skatt og organisere seg et samfunn, hva vi får tilbake for det. Så det liksom, ja, det irriterende å våkne, men dette ikke det verste å våkne av.
1: Nei, og de oransje lysene som, ja. Som kommer inn gjennom gardinen og surrer rundt I rommet, og fy fader, det så nydelig.
0: Og så får man plutselig den der, det snør, til I bom, det. Altså, jeg tror jeg aldri før har tenkt på 17. August at jeg gleder meg til jeg skal våkne av brøytebilen, men nå kjente jeg faktisk at jeg gjør nettopp det. Vi fortsetter begeistringens gleder selvfølgelig rett etter Raman. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Hør på Marit her. I går kveld så, så jeg flere fugler I plogformasjon, og det gjør meg så glad. Tenk, der flyr de I perfekt vinkel. Nydelig, står det med et lite hjerte bak, så her har Marit definitivt registrert en liten kilde til begeistring, og det det vi snakker om I dag. Bjarte Arnesson her, og vi sa det jo I stad, det går et nasjonalt startskudd I dag. Fortell litt om hva som skal skje hver eneste uke det kommende året her på NRK.
1: Ja, da det hver mandag, som kanskje den dagen man trenger det mest, ja. Så slippes det altså en ny liten kilde til begeistring. Og da det, den legges ut på nrk.no som video, og I NRK-nettspilleren, I også filmatisk format, og så spilles den av her I nitimen. Og det skal da altså foregå 52 ganger I det kommende året. Dette jo på en måte det egentlige nyttåret, det vi inne I nå, skolestart. Og så får vi håpe at noen sånne små ukentlige gledesblaff kan være med på å øve folk litt opp til og selv identifisere de små kildene til begeistring I egne liv.
2: Mm. Det jeg satt så pris på da jeg leste boka, Bjarte, var at jeg kjente meg så innmari igjen I det. Altså, eller jeg kunne I hvert fall relatere til det du skrev, altså alle disse eksemplene du hadde. Og det, har det vært en utfordring å finne noe som alle kan hive seg på?
1: Egentlig ikke. Jeg begynte å skrive, og så var jeg litt spent på akkurat det du sier der. Dette her bare noe jeg blir glad av, eller det flere som deler denne gleden? Og så viser det seg, alle blir omtrent glad av alle de samme tingene. Det utrolig mye sånn fellesmenneskelig som ligger I, sånn som når man klipper, og saksa begynner å gli gjennom papiret.
2: Ja.
1: Det en fantastisk følelse.
2: Og så, jeg vet det! Sorry, jeg avbrøt det. Ja.
1: Men det er helt ubegriplig deilig, og alle kjenner jo på dette her. Så det har vært et utrolig sånn takknemlig greie, for det viser seg at alt resonerer stort sett hos alle.
0: Ja. Jeg merker meg når jeg leste det eksempelet som I boka med bussjåførene som hilser på hverandre, at det har jeg så ofte tenkt på, egentlig også lurt på sånn, det bare jeg som blir veldig glad av det? Og de har så gode blikk og vekslinger, og det jo også et nydelig eksempel som du selvfølgelig har med I boka der. Jeg bare tenkte jeg slenger på et par til fra lytterne her, fordi her det også til og med konkrete, det både kilde til begeistring og med ting man kan gjøre som en utflukt. Jeg vet ikke om dere har gjort dette her før da, men Grete skriver at hun foreslår for alle å ta en tur med Gjøvikbanen, fordi der altså makan til blie og humørfylte hjelpsomme og artige konduktører. Jeg tror ikke det finnes noen så artige noen andre steder, så hvis man vil ha et tips for å oppleve, som hun kaller det, litt atypiske nordmenn, så det Gjøvikbanen man skal ta. Har dere vært og tatt den noen gang?
2: Jeg tror aldri jeg har tatt den, altså.
0: Lagt merke til?
2: Nei, jeg har ikke det.
1: Som oppvokst på Gjøvik, så har jeg tatt den en del ganger, og jeg kan si meg enig I dette her.
0: Ja. At konduktørene har noe eget over seg.
1: Ja. Med godt humør.
0: Du, skal vi ikke ta oss og høre på det som den aller første kilden til begeistring, som nå, den kan du selvfølgelig også gå inn da og se, som du sa, ikke sant, på NRK.no, NRK TV, men vi kan jo også høre på lyden av denne første begeistringen. Det noe vi skal si innledningsvis, eller skal vi bare gå rett på her, tenker du, Bjarte?
1: Jeg tror ikke vi trenger å si så mye.
0: Det vi kan si å bare bruk ørene nå.
2: Ja,
0: og tenk litt over hva du kjenner på underveis.
3: Mennesker født late. Naturen vil ikke at vi skulle sløse med energi på savannen, så vi forsøker instinktivt å finne de enkleste løsningene. Men så finnes det USB-kabler. Egentlig kunne innsetting av USB-kabel overtatt for myntkast før fotballkamper. For det nøyaktig 50-50 for om du setter den inn opp ned eller riktig vei. Men ettersom man husker feilinnsettingene best, føles det egentlig som at det blir feil minst 80% av gangene. Ulempen ved en feilinnsetting minimal, det tar ikke lang tid å snu pluggen. Men du tar deg likevel I å mumle en liten besvergelse over at det ikke finnes noe som lar deg forstå hva som opp og ned på den. Faktisk det slik at selv I mange av de tilfellene du treffer på første forsøk, stanger rammeverket I kontakten mot rammeverket I pluggen. Det får deg til å snu kontakten. Bare for å få et enda dårligere resultat, sånn at du bytter tilbake. Det må være den andre veien, tenker du. Og det det. Etter så mange nederlag ender det med at man slutter å håpe. Så når du fører USB-plugg mot USB-kontakt, strammer du automatisk de mentale magemusklene I påvente av det mikroskopiske nederlaget. Men den forventede motstanden uteblir. Pluggen glir rett inn. Du hadde budsjettert med minst en pluggsnuing, men du slipper. Og det føles som om du har fått et sekund I gave av universet. Et helt sekund, hva skal du bruke det til? Du bruker det til å la velvære jage gjennom kroppen, for det å sette inn en USB-kabel riktig vei på første forsøk, er faktisk en kilde til begeistring.
2: La velbehaget dundre gjennom kroppen. Og det kjenner meg så sinnssykt. Og så, man skulle tro at ikke det var en så big deal, for det 50-50 sjanse egentlig for å få det til på første.
1: Ja, det jo det sånn intellektuelt sett, men emosjonellt sett så føles det jo som at det blir feil 80% av tilfellene. Og akkurat det eksempelet litt interessant, for det viser jo liksom hvor mye enklere irritasjoner setter seg i bevisstheten vår enn når ting vellykka går som de skal. Ja. Det at vi det hele tatt, det oppleves jo som en vanvittig seier de gangene vi får den inn på riktig vei på første forsøk.
2: Ja. En melding fra, hvor pleier jeg den her nå? Fra Anne her, hei. I dag tidlig dalte et vakkert gult blad rett foran meg, som en liten sol. Min bestemor lærte meg å fange små gleder fra jeg var liten, og det å stoppe opp litt, og smile, og se. Der jeg vei som har full kål på dette her, føler jeg. Det bra jobba.
0: Ja, det kjempebra jobba, og jeg elsker de her små blaffene som kommer inn, for Eli har også registrert seg noen øyeblikk hun synes til begeistering. Vi kan se hva du synes også, Bjørte. Hva med, altså hun sier, tordenvær, skikkelig kule skyformasjoner og et kaldt glass melk om morgenen. Er det noen av de her tingene som du tenker at her finnes det nok noe sånn universelt i? Tordenvær for eksempel?
1: Ja, det tror jeg nok. Altså ekstreme type vær, så lenge ikke det fare for liv, helse og eiendom, det tror jeg de fleste kan være enig at har noe litt sånn fantastisk over seg. Det et eller annet med det å underkaste seg naturkreftene på den måten, rope de andre bort til vinduet, kom og se hvordan det hagler. Det har noe ved seg. Altså, man står jo, når du står og ser på det uvær, man smiler jo, vel å merke om man under tak og tørr. Så det jo ingen som blir sur av å se på et voldsomt tordenvær, for eksempel.
2: Jeg satt på verandaen min på lørdag kveld, og så utover, og da var det var så langt unna, men det var sånn, altså lynte sånn, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, langt unna, og det var altså så fantastisk.
0: Det slo meg også nå, dere nevnte jo i sted at dere begge var litt sånn grinebitere som litt irritert innimellom. Jeg kan godt slenge meg på, for jeg kan bli irritert på en del ting, også hvis jeg driver med opppussing for eksempel, men bare apropos det, fordi Kate, her som en av lytterne våre, hun skriver at hun ble altså så begeistret når hun dro av maskeringsteipen etter endt maling at jeg begynte å synge, som det står her. Og det kanskje også en sånn følelse som man kan kjenne seg igjen i, at når man bare til slutt drar den av og linjene blir fine og alt kjennes godt, så det sånn,
1: Maskeringsteip en av de, den i boka, for å si det sånn. Den fantastisk.
0: Men hvor mange, altså nå har du etter hvert gått da i noen år og samlet inn begeistring, som jo begynte med at kona di nettopp påpekte at du var litt mye irritert her og der. Hvis vi bruker deg som forskningseksempelprosjekt her, som lykkeseismograf, som du så fint sa i sted, hvordan merker du eventuelt at det har gjort noe med deg?
1: Jeg synes det mye tettere mellom at jeg stopper opp og biter meg merke i de fine tingene som skjer. Jeg har liksom tidligere sammenlignet det litt med, hvis du skal ut og plukke kantarell for eksempel, og du vet det kantarell i skogen, så er det liksom, det tar litt tid å finne den første. For du har liksom ikke helt innstilt, det gult høstløv og sånn rundt her også, så du liksom ikke kanskje innstilt på helt den riktige gul-oransje fargen. Men når du har funnet den første, så er det som om, ok, da vet du hva du ser etter. Det den fargen, det sånn det ja. Ok, og så er det plutselig mye, da dukker de liksom litt opp her og der. For da vet du hva du ser etter. Og det det der, og når du liksom kjenner igjen den der ølille begeistringen i brystet, når du liksom kjenner igjen den, så baller det på seg, rett og slett.
2: Du blir sittende, Bjarte, litt til. Eli sier, å se klesvasken veie i vind. Så helt nydelig.

0: Kristel Alsås der, Conquer her I nittimen. Det altså så hyggelig å være tilbake etter en lang og god sommerferie, Mari. Og det min kilde til begeistring I dag, det å være her. Sammen med deg som hører på, koselig å være tilbake, så har vi Bjarte Arneson her, som har skrevet boka Kilder til begeistring, som nå har blitt og skal være et stort prosjekt på NRK. Et år fremover I tid, der det hver mandag kommer et drypp av en kilde til begeistring her I nittimen, og så kan du finne den samme, det samme dryppet på NRK.no og på NRK TV. Det der med å... Hva skal jeg si? Det tungt å finne alle disse tingene, Bjarte, eller det lett?
1: Det varierer litt grann. Det er mange begeistringer som sånn som å legge seg nydusja I nytt sengetøy og høre regn mot tak og et par av disse begeistringene absolutt allmenne, men nesten så velkjente at vi ikke trenger å prate så mye om dem. Så prosjektet har jo vært nå å liksom rette spotlighten mot de mindre kjente gledene, som man kanskje ikke liksom tenker så mye over eller snakker så mye om.
2: Ja.
1: Så der, og der det jo litt sånn, av og til går det fort, og av og til så må man leite litt mer.
2: Men når du tenker, har jeg kanskje funnet ut noe nå, gjør du noen slags test med folk rundt deg for å sjekke sånn, det noe kollektivt her som vi nettopp ikke har tenkt så mye over før, men som kan være, altså har du noen sånn test personer, holdt på å si?
1: Ja da, da snakker jeg jo med de rundt meg og spør, er dette en kilde? Det noe? Og av og til så folk, ja, helt klart, og av og til så må man snakke litt om det, og det egentlig de beste, der hvor du ikke umiddelbart tenker på det som en kilde til begeistring, men når man får snakke litt om det og sette på den riktige måten, så jo, kanskje her det faktisk noe å bli litt glad av, og hvis man da klarer å liksom finne en ny ting I livet og I omgivelsene som kan gi litt glede, så det jo nesten det beste.
2: Ja. Men det da enkelt av de du har ramlet over som har gitt deg også en sterkere grad av begeistring, hvis du tenker på de siste månedenes innsamling da, det en som du tenker at fader, den satt litt ekstra godt, den der, den gjorde meg to knapp ekstra begeistret på en måte?
1: Ja, altså det en jeg tenkte på her som ikke står I de bøkene, men som vi vurderer nå til NRK, det dette her med forlatte trehytter som I hagene rundt omkring, fordi lenge så har jeg tenkt for noe tull, liksom, det jo ingen barn som leker I de der trehyttene, liksom, men en gang den ferdig, så det jo ferdig med hytta, da har du masse bygningsavfall da, oppi et tre. Men når man liksom tenker på den gleden det var den gangen, så det litt sånn på samme måte som vi har et sånne høyvannsmål fra flommer, når du kan se hvor høyt vannet gikk under Storofsen og sånne ting, så kan vi si, tenk så høyt vann gikk vannet den gangen. Så på en måte en sånn trehytte et slags sånn høyvannsmål for barndommen. Når du liksom alle var med og drassa materialer og skeivslo spiker og holdt på, og så får det bare være kanskje at den ikke blir lekt med så utrolig mye, for den henger der som et slags sånn monument over et sånt høydepunkt i en oppvekst. Og hvis du ser på det på den måten, så blir de liksom litt fine der de henger.
0: Ja, jeg helt enig. Nå begynte jeg å samle unga mine faktisk, når du sa det, fikk helt dårlig øye nå. Oh my god, må være mer sammen med unga mine nå, tenkte jeg da du sa det greiene der.
2: Men da kan jeg også legge til at dette skjer jo fortsatt, fordi forrige helg var det vel, så var jeg oppe I Bygde-Norge på en sånn lovefest, og så så jeg noe sånn ute I skogkanten, liksom I enden av åkeren der, så var det nettopp noe sånn der plankerakkverk som var på gang, og så sa jo venninna mi at ja, det borte der sønnen min og kompisen som nå driver med noe sånn skikkelig hytteprosjekt. Så det slo meg nå at da må de bare for all del la den bare bli der også, sånn at når de vokser opp kan komme tilbake igjen og tenke på akkurat det som du sa I sted. Men tror du det noe sånn der, det noe uraktig over dette? Jeg føler alltid når vi ser på sånne menneskelige ting og trekk, så tenker vi tilbake til da vi bodde I den hula og vi trengte ditt og datt og sånn. Altså det noe, trenger vi dette her? Altså de her måten å kunne se på livet på og begeistring på, kan vi forklare det med noe uraktig I oss?
1: Jeg tror I hvert fall vi kan forklare dette her med irritasjonsmomentene, at vi altså opprinnelig så var vi jo også et byttedyr. Vi måtte passe oss, livet var fullt av farer, og det tror jeg gjør at ting som kan være en potensiell fare eller irritasjon, det står veldig ut for oss, fordi rett og slett vi skal føre arten videre, være redd for slanger og mørk og alt mulig annet. Så jeg tror vi har liksom kanskje en dette nå gjetter jeg men en evolusjonistisk slagside mot det negative, rett og slett for vi må passe på.
0: Ja.
1: Og det jo først, så vi må liksom kanskje kompensere litt ekstra for å få liksom rett opp skuta litt, den ligger litt skjevt I vannet.
0: Ja.
1: lener seg mot bekymring.
0: Ja, men herlig, Bjarte. Jeg anbefaler boka Kilder til begeistring på det aller sterkeste, og så skal vi jo gå gjennom mye av det her i nitimen, og på NRK.no og NRK TV i ukene som kommer hver eneste mandag.
2: Ja, og fint som du egentlig var innom i sted, Bjarte, at det jo ikke bare kildene som allerede har dukket opp i bøkene og denne boka som kommer utover det neste året i NRK, det kommer også helt nye som ikke har vært noen sted enda.
1: Absolutt.
0: Ja, men herlig.
2: Det er bare å glede seg. Ha en deilig begeistret mandag. Da.
1: Takk, dere også. Hyggelig å være her.

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
2: Norges tøffeste.
1: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på sol eller.
4: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
5: Jeg tror det det siste jeg har
6: gjort. Føler jeg tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt det veldig høyt.
5: Men det føles ut som ok, nå min dag kommet.
0: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.
9: Dette Nytimen med Mari Garås Monsson og Sean Henrik Mathiesen på NRK P1.

0: snakker om hverdagsgleder her I nitimen I dag, jo det å høre Frida Amundsen også synge hjemme igjen. Her en innmari fin melding her fra en anonym liten glede I trafikken I dag. Trailersjåfør som blinket med baklyktene som takk for at jeg slapp ham inn. Satt lenge. Den lille gleden
1: der. Ja, men det nettopp det.
2: Det bittesmå, bittelite.
1: Og den lille registreringen der, kan man la ta bolig, og så kan det hende at det skjer noe. Og det dette som blir det spennende å følge, som vi jo nevnte når Bjørte var innom her også, at det starter et nasjonalt, det går et startskudd I dag, og så kan vi faktisk, hvis vi vil da, hive oss på dette prosjektet kommende år og se om vi får til noen sånn kollektiv endring. Kanskje vi plutselig blir flere som stopper opp og registrerer og klarer å skape en mikroendring I
0: Men hadde det vært mulig å måle på det? Jeg vet ikke hvordan du skulle ha målt det, Mari.
1: Det vi I hvert fall vet jo at vi har med oss en ganske stor porsjon av det norske folk hver dag.

0: Så jeg beklager. Der ser du hvor fort det går altså fra å være glad og bli til å bli irritert. Jeg beklager.
1: Ja, men og så det jo enkelte folk ute som har autoresponsen motstand, men så plutselig så kan det ikke være skje noe. Og da vil vi jo nettopp høre om nettopp det. For jeg kjenner meg helt enig i det du sier. Sånn, vi kan ta bare et kort eksempel til her nå fra ei som har klart å omprogrammere hjernen faktisk. Hun en av de heldige som samler på små gleder, hatt mye kontakt med folk i løpet av min arbeidsdag, eller har det alltid da. Min måte å møte folk på avgjør om det blir et godt eller dårlig møte, og hjernen har over tid blitt omprogrammert og husker de gode opplevelsene og ikke de dårlige.
0: Ja,
1: og det var ikke sånn i utgangspunktet, og alt startet da med et bevisst valg om å smile eller hilse på alle jeg møtte i korridoren min forrige jobb, og så gjorde det utrolig godt for meg å forstå at jeg faktisk kunne påvirke andres humør også i positiv retning.
0: Ja, men det er bra
1: jobba. Og da har du liksom lagd en sånn litt av dans da,
0: ja, men det å hilse
1: som går
0: på folk
1: fram og tilbake, og så sprerer seg.
0: Ja, helt nydelig.
1: Hallo der.
0: Helt nydelig.
1: Gi et lite nikk til noen du ser i dag, da.
0: Jeg holder det.
1: Gjennom bilruta, der du går langs veien med bikkja di, eller kanskje nabobikkja, som du tar tre ganger i uka, som en sånn litterær sa, som gir en sånn ekstra stor glede også. Kjør. Kjør.

0: Ble litt begeistret bare av å høre David Bowie og Queen sammen her. Og jeg merker at nå vi liksom knipsemodusen, den her. Det
1: er
0: jo glad for å knipse med, ja. Ja, du ganske god. Nå gjør vi det synkront og sånn. Hans Ludvig, han sier dette var en uvanlig god idé og prosjekt for hele året i radioen. Kjempebra, dette trenger vi jo alle.
1: Ja, det er
0: det. Hør på deg, Hans Ludvig, du er helt med på notene, det gleder oss.
1: Gunnar, å havne fremst på ferja. Takk, ferjemann. Fint når man skal ta seg fra Stavanger til Ålesund på en dag. Glimrende.
0: Og det er en god følelse å ta med.

0: Mulig det har skjedd noe med meg allerede nå, som jeg ble glad av denne her også.
1: Det er bra jobba.
0: Benson Boone, Mystical, Magical. Der.
1: Ja, klokka noen sekunder over 10, og du klar med en nyhetsoversikt, Anders Borgen Næring.
2: Ja, altså først om en alvorlig hendelse i Sandnes. En mann i 20-årene er pågrepet der og siktet for drap etter en voldshendelse i natt. Politiet i Rogaland er i gang med etterforskning, sier reporter Ingvild Stuedal Taranger.
3: Politiet rykket ut til en adresse her i Sandnes like over 4 i natt etter melding om en alvorlig voldshendelse. Når de kommer til stedet her så pågriper de og sikter en mann i 20-årene, og han blir altså da siktet for drap på en mann i 50-årene. Vi vet at det en relasjon mellom den sikta og den avdøde. Vi vet også at de begge to hadde tilhørighet her på adressen. Vi vet også at de har avhørt flere vittner allerede.
2: Sør-Korea sier de vil bidra til å gjenopprette sikkerheten i Hormuz-strædet Iran. Uttalelsen kommer etter at Donald Trump i går kveld varslet kutt i USAs militærøvelser med sine allierte, også en som starter i dag. Den amerikanske presidenten begrunnet kuttene med at Sør-Korea ikke vil bidra i USAs krig mot Iran, samt sitt personlige forhold til Nord-Koreas diktator Kim Jong-un. 6 personer ble drept i et ukrainsk rakettangrep i Belgorod-regionen i Russland i natt og i dag. Et barn var blant de som ble såret, sier guvernøren i regionen. Samtidig sier Ukraina at havnebyen Ismail ved Donau og grensa til Romania er truffet av russiske angrep i natt. Og EU vil trappe opp sanksjonene mot Russland i høst for å stanse Russlands invasjonskrig mot Ukraina, sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas til den tyske avisa Die Welt. Dersom de nye tiltakene blir vedtatt av medlemslandene, så vil lista av russiske personer og bedrifter som rammes øke med rundt 30%. Siden i fjor så er 4000 flere unge mellom 20 og 29 år i arbeid, viser tall fra NAV. Det er et år siden regjeringen lanserte det såkalte ungdomsløftet, der flere store bedrifter og organisasjoner skulle få flere unge i arbeid. Trass i nedgangen så er fortsatt 110 000 i aldersgruppa utenfor arbeid og høyere utdanning. I dag så ringer det inn til et nytt skoleår for tusenvis av barn over hele landet. For mange barn så er dette aller første møte med skolehverdagen, og hva tenker barna egentlig om det som venter?
4: Jeg gleder meg super mye. Men jeg litt nervøs. Å lære å skrive og få nye venner veldig kjapt.
5: Jeg gruer meg også litt til å begynne på skolen, og så er det litt vanskelig å skrive og lese store og små bokstaver og kjempesmå bokstaver, og også litt vanskelig å lese.
6: Jeg håper at det blir bra å begynne på skolen.
7: Jeg gleder meg skikkelig.
1: Ja, barna grugleder seg til skolestart, men i de timene der er det bare glede.
0: Vet du hva? Nå skal du til og med få litt begeistring tilbake, Anders, fordi Siv Line her skrev akkurat inn begeistring over å høre stemmen til Anders Borgen Werring. Så behagelig stemme, så den kan du få ta med deg nå.
1: Ja, det var flott. Ja, tusen takk.
8: Du hører 9-timen på NRK P1.

0: kanskje en deilig country her sånn på formiddagen I 9-timen Zac Brown Band Home Grown
1: Yes, jeg bare lo litt fordi at Einlager så fikk Zac Brown Band til meg til å tenke på gleden jeg har over å se gode kompiser gjøre andre en litt sånn spontan klem fordi jeg var jo på den her danske festivalen I helga og der skjedde det ved så mange anledninger under konsertene og I det man liksom bare beveger seg videre etter en konsert på gressmata der At jeg så nettopp det skjer, og jeg vet ikke hva det som gjør. Det selvfølgelig hyggelig om veninner klemmer også, men det et eller annet med den der, at du ser det, det ikke noe dere vanligvis pleier å gjøre, og så bare slenge på den der gode manneklemmen til hverandre ja. I sånn, akkurat nå, så har vi noe eufori, og så ser vi har en del eufori I inboxen. Marit, hun skrev inn til oss nå under nyheten, og håpet at det var plass til en begeistring til, og selvfølgelig har vi plass til det, Marit, fordi nå går jo startskuddet for begeistringens år, dere. Hver eneste uke fremover så blir det en ny kilde til begeistring, og Marit ønsker da å rette en takk som det står her til hen som kantklippte Riksvei 156 på Nesoddlandet nå før skolestart. Her kommer utdypinga da. Det gir meg glede å se perfekt kantslott der klippen følger terreng og grøftekantens profil perfekt uten noen gjenstående tuer med Viggo Venn-aktig hårprofil. Lite blunkesmil bak der. Takk til alle de som lar yrkesstoltheten skinne gjennom når de gjør trafikken sikrere ved å klippe kantene på Norges veienett. Jeg sikker på at denne hverdagsgleden ikke bare gjelder meg, men også de som gjør denne jobben. Og vi ser den gode jobben dere gjør, og setter pris på den. Hils Marit.
0: Ja, deilig, deilig, deilig. Jeg skjønner hva du mener. Det digg. Fader, det minner meg om meg selv, hvis jeg kan blåte. Bruker meg selv litt. Ja,
1: du sa det, du, du sa det.
0: Vi flyttet jo rett før vi ga oss før sommeren, så flyttet jeg og min familie til et nytt hus, det vil si et nytt gammelt hus, som vi nå driver og pusser opp, og den, det huset har en ganske stor hage, som gjorde meg engstelig. Jeg fikk litt panikk, egentlig, fordi den overgrodd, vil jeg si, men det klart, ja. Smaken forskjellig, så kan det godt tenkes at de som bodde der før oss ville ha det sånn, og det åpenbart, men for oss, så den overgrodd.
1: Ja, for hva gir deg panikk når det for overgrodd og for tett mellom busk?
0: Nei, jeg aner ikke bare hvor vi skal begynne, hva vi skal gjøre, hva, få det ned, få det bort, alt mulig. Så jeg gikk inn I sommeren med litt sånn, litt angst I magen liksom, og tenkte bare, og ikke har vi vært på ferie for vi heller, så vi har vært hjemme egentlig hele veien. Og så tenkte jeg, hva skal jeg gjøre nå? Og den hagen turte jeg ikke gå ned I en gang, for jeg syntes den var så skummel. Men så gikk jeg med en lang tur en dag, tenkte jeg, vet du hva, nå må jeg bare gripe, hva heter det, gripe hva med hornet, et eller annet en okse med hornet, tyren ved hornet ja. Og så må jeg ta ansvar, så jeg gønna på og brukte, har brukt så mye tid I hagen på å bare rydde opp kutte ned, røske opp røtter klippe årene, kjøre lass på lass på lass med hagavfall til gjenvinningsstasjonen og det har altså vært en glede som jeg ikke så komme I mitt liv altså en av de, jeg kan ikke huske sist jeg har opplevd så mye glede og begeistring, bare for å se at ja, det synes ikke så godt, men jeg har jo gjort ganske mye, klippet noen hekker og ordnet opp. Herregud, for en glede.
1: Ja, for en befriende ja. Følelse ja. Å skape litt rannet. Nå så jeg plutselig for meg, jeg så for meg at det var helt gjengrodd, og så har du klart å skape ja. Noen åpninger og noen veier, og at det ser litt sånn lekkert ut. Men var det noe ubeskyttsomhet I prosessen? For jeg ser for meg at jeg kan jo ikke så mye om planter, eller at jeg ville følt veldig behov for å først sjekke ut hva slags type plant dette, og burde den helst klippes, eller ja. Røskes opp ja. Alt sånn, eller bare gikk du
0: ja, jeg gikk rett på, inn, ja. Rett inn kjøpte meg hekkesaks og noen andre maskiner, som jo gøy alt det også og bare dundra på, det så mye der at det har ikke noe å si liksom så det må jeg bare si har vært alle som har en hage de engstelige for, bare gå løs på den ja. Mitt tips
1: grip tak I saksa og hopp ja. Inn så skal du se dundre at gliset på, liksom. Det kommer ja, jeg lover

0: Det var Espen Lind der, Unloved, litt i motsatt ende av spektret som vi befinner oss på I dag, som handler om hverdagsgleder og hverdagsbegeistringer. Og det noen som skaper det, så det jo vår menneskemøtemester, Øyvind Bekkevold. Nå gleder vi oss til å høre hvem du har funnet I dag, denne ja, sesongåpningen av Nitimen, Øyvind.
1: Ja, det gjorde jeg også. Jeg gikk nedover og vandret og hørte på dere, vet du, og ble proppfull av begeistring. Blant annet så var det jo da en som hilste på meg feil, tok meg I hånda I Arendal for noen måneder siden, nemlig KrF-lederen. Oi! Og nå det jo sånn at når han nå møter meg, selv om jeg gikk med hodetelefonen på, så jo vi blitt på hils nå. Ja! En kilde til begeistring og gleder sånn, ikke sant? Uventede greier og sånn. Og så går jeg jo nedover her da, og proppfull av begeistring, og så kommer det en fyr, Adrian, som lyser begeistring. Han kanskje inkarnasjonen av begeistring, men nå har han proppet meg full, for at det sånn at vi nordmenn elendige på å klage. Vi dårlige på å klage, Adrian.
2: Ja, absolutt. Det liksom, jeg treffer så mange nordmenn, og så hver gang jeg prøver å klage, de klarer ikke å la meg klage, liksom. Jeg må klage med andre folk, liksom, fra utlandet, men liksom med nordmenn går det ikke. Liksom.
1: Det en kilde til ergrelse eller begeistring?
2: Ja, det bare begeistring, liksom. Hvordan kan du ikke like å klage? Det liksom, hvor Larry David I nordmenn? Liksom, vi trenger Larry David I nordmenn.
1: Men hva føler du da? Får du lyst til å sette I gang og klage, og hvorfor tror du det sånn at vi nordmenn, altså I dag handler det jo om begeistring, men så må jeg være ærlig og si det at hvis jeg hadde hatt for mye begeistring, så tror jeg kanskje at jeg hadde blitt veldig sur noen timer etterpå, bare for å få denne balansen her. Men hvordan det? Hvorfor tror du nordmenn sånn? Du som, vi må jo kunne si at du fra Polen sånn for 15 år siden.
2: Ja, jeg tror det liksom, det bare selvglede, liksom. Du ser på liksom den roingen på VM, eller du ser på liksom 17. mai. Alle så glad I Norge, liksom. Den gleden liksom tar over hele landet, og så kan du ikke se de små tingene som Larry David ser, vet du. Han ser noen bittelite små negative ting I alt, ikke sant? Men nordmenn klarer ikke det. De klarer ikke. Det går ikke.
1: Og du fikk sjokk da jeg ikke helt visste I farten hvem Larry David var, men nå vet jeg da.
2: Ja, hvem kan ikke Seinfeld, liksom?
1: Min barndom.
2: Ja, hvem kan ikke Seinfeld? Nei, men liten tips for nordmenn. Liksom, begynn å se på de små tingene, så kanskje ting blir litt bedre, da. Liksom,
1: ja, hvordan da?
2: Fordi når du begynner å bli oppmerksom på ting, så begynner du å tenke, da kan vi forbedre det, kan fikse litt på ting, ikke sant? Ja. Liksom, litt for mange hull på gatene, liksom, litt for få plasser I barnehagen, liksom, liksom, litt for få heiser på Frogner, liksom, og da begynner ting å kanskje skje, vet du.
1: Jeg skjønner. Dette veldig blanding av irritasjon og begeistring du leverer her, Adrian?
2: Ja, absolutt. Det bare livet mitt, dette.
1: Ja, for du også, vi har vært litt inne på det, jeg synes også Sean og Mari og Bjarte, for så vidt, som var innom I studio I stad, litt blandinger. Altså, kruttønner de, jeg skal være ærlig, by på det selv også, selv om jeg virker som jeg så jovial og hyggelig, så man jo en blanding, det jo sånn vi mennesker
2: Ja,
1: og du også, jeg møtte deg jo her borte, jeg hadde jo knapt gått I gang med å spørre tilfeldige mennesker, om de ville være med. Du kommer med barnevognen med da en baby, og så har du en toåring, og så har du en I barnehagen, og så har du funnet din kone I Hong Kong.
2: Ja,
1: vi må jo få den historien nå, da, for det var jo begeistring.
2: Hele mitt liv bare begeistring, vet du.
1: Ja, hvordan da?
2: Ja, men det er jo, livet mer fun, liksom når du får ting som litt sånn random. Liksom, hvis du kan forvente at alle ting skjer som det skal, så kan du ha litt sånn lett downs, da kan du bli litt sånn ja, men det skulle være sånn og så ble det annerledes, men hvis ting blir litt sånn random, så har du alltid en sånn positiv begeistring, ikke sant? Du tenker at liksom ting kan skje som du aldri forventet, og da kan du ikke bare bli sånn disappointed.
1: Nei, men var det sånn, Adrian, da du dro til Hong Kong, altså at det var tilfeldighetenes spill, en film fra 1999 med Harrison Ford som jeg så her. Jeg bjuda på. Harrison var litt statisk I den rollen for øvrig, for de som går tilbake til 1999 og tar en titt. Men fin var den. De fant hverandre til slutt. Tilfeldighetenes spill. Altså, det, ikke sant, når du reiste til Hong Kong, hvordan var det skjedde? Du møtte denne kona som står der borte med barnevognen med hvit skyggelue.
2: Ja, greia var at liksom, jeg så på New York, vet du. Jeg var litt sånn, ah, jeg har lyst til å dra på New York, fordi Norwegian hadde såpass billige billetter og sånn. Og jeg tenkte, nei, New York, der må jeg dra. Men så tenkte jeg litt sånn, når jeg kalkulerte hvor mye kommer det å koste meg og sånn levetid om 2 uker I New York, så var jeg sånn, nei, det går ikke. Så da valgte jeg Hong Kong, fordi jeg har aldri vært I Asia. Det en stor by, ikke sant? Så du må bare kjenne på litt stor by. Ja, så da ble jeg Hong Kong, og da truffet vi hverandre, altså da... Been together ever since. Sånn det.
1: Dette her slår faktisk tilfelligheten spill fra 1999. Wow, jeg ble litt rørt for at jeg tenkte på den følelsen. Du står klar for å reise til New York og oppleve det, så tar du liksom, ja, jorden jo rund da, men jeg må huske, men jeg skulle si andre siden, men ja, du kan jo...
2: gå andre veien.
1: andre veien, og der var hun. Hvor var hun forresten? Hvor møtte du henne da tilfeldig?
2: Ja, det sånn... I byen, liksom. Vi bare truffet hverandre I byen.
1: Ute?
2: Så, ja, ute. Så, vet du hva? Det ikke sånn at alle treffer hverandre på apper lenger, vet du?
1: Det bare jeg, det.
2: Det bare jeg. Folk kan virke... Se det, jeg truffet der bare ved å bare... Hei, du!
1: Ja.
2: Ikke sant? Det sånn det fungerer.
1: Jeg hadde en blå mikrofon, men som jeg så vidt av med, men tilfeldig var det. Men altså, jeg blir nysgjerrig på det på gata. Altså bare sånn, for det her, nå begynner høsten, og det jo mange der som ensomme I dette landet. Ja, vi begeistret, og vi ror sammen, men så kan hende at roingen tar slutt. At årene må legges inn og høststormene kommer, da kan vi selvfølgelig ha begeistering av tordenvær der ute, men hvordan skal vi da lære litt av Adrian her? Altså det der med å gå ut på gata I, skulle vært I New York, men så det jo Hong Kong og så blir det 3 barn på veldig kort tid med kona.
2: Ja, jeg tror det bare å prøve å velge hva viktig I livet, liksom å ha det gøy, ikke kanskje planlegge hver eneste lille bit og
1: Men hva sa du til henne? Sa du bare hei?
2: Nei, bare begynne å danse eller sånn, vet du. Det går
1: an. Hva gjorde du da?
2: Nei, de hadde veldig gøy, de jentene der, og så jeg bare hei.
1: Du så at de hadde det veldig gøy?
2: Ja, så bare begynte vi å danse. Liksom.
1: Oi, ja, det var en god gammel dansing,
2: ja. Ja, en god gammel dansing, det fungerer.
1: Der endte vi på kilder til begeistring, Mario Sjån.
3: Ja, det var nydelig.
0: Ja, for det en ting det jo artig med irritasjoner, men det kan godt hende man kommer, har det bedre inni seg med begeistring.
3: Ja, jeg merker at jeg ble glad av dette første sesongmøtet.
0: Ja, veldig bra.
3: Øyvind, han jo hos hver eneste hverdag, han helt fram til neste sommer. Tenk på det.
0: Ja, jeg vet
3: det. Det blir mange møter.

0: Supertramp, selvsagt It's Raining Again her I 9-timen. Og apropos det, fått en melding fra Trude her. Vi snakker jo om begeistring I dag. Små kilder til begeistring. Trude, hun har snudd på det. Altså hun har hatt en irritasjon som nå har blitt en begeistring. Min oppgitthet over å se at takrenna som hadde løsnet der regnvannet fossa ut fra glippen der den har gitt etter for uendelige mengder styrtregn ble snudd til begeistring når min da 5 år gamle sønn sa «Se mamma, dansevann!» Han har lært meg at turen underveis det som skaper minner til ettertanken når vi kommet frem til målet. Gud, så vakkert.
1: Ja, men du, verden, der har du jo hele, altså, barna jo, de ligger jo helt latent der.
0: Ja.
1: Og bare den måten å se på det på, dansevann. Mamma. Ja. Og apropos, jeg mener det litt for lite dans også hos de voksne, faktisk. Og vi hørte jo I sted Adrian som Øyvind møtte, han nevnte også dansing.
0: Ja, ja.
1: Og jeg bare kom på, for jeg var jo på sånn lovefest ja. For en uke siden, oppe I Sigdal.
0: Ja.
1: Og da etter spekematen var fortært, så ble det annonsert at nå, folkens, nå skal vi gå polynes.
0: Er det sant? Ja, men det jo fantastisk!
1: What? Og masse folk som kjente hverandre fra før, som aldri hadde møttes, ja. Og så var det to som geleida oss gjennom det hele. Og det jo så artig, jeg tror ikke jeg hadde gjort det siden jeg gikk på
0: Danseskolen,
1: ja, og alle de her laga du skal igjennom underveis, og vi lo så godt og så hadde gøy, det så morsomt, så tenkte jeg sånn det mulig at det skjer sikkert en del rundt I Norge fortsatt, men jeg mener vi må ta polonesen tilbake.
0: Ja, men det minner meg på en annen ting, for jeg har alltid hatt lyst til å danse line dance. Ja. Jeg synes at det ser så utrolig kult ut. Vi prøvde å skulle få det til da vi gifta oss, kona mi, men det ble som kokte bort. Men fy søren, det ser så... Ja, noe sånn felles greie hvor alle med og holder på. Det kjempe... Men synes du, artig, dette her vil jeg, for en kul fest.
1: Ja, jeg vil ha mer av både polonesen og line dansen.
0: Line dance så
1: og jeg fint. Tror, Istav, vi hørte hvor begeistret du ble bare av å ramle over en hagesaks og sette I gang. Så tenkte jeg når du får hatten på hodet der, og stå på linja og drar I gang.
0: Kommer støvler og holder på, liksom. Åh, det har jeg lyst til, ass.
1: Mer

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraftig i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio.

0: Da vet du, Kiss Somebody, det kan være kilde til begeistring det også.
1: Jeg visste at den kom. Det nydelig, alltid kilde til begeistring.
0: Den lå der jo. Ja, eller det ikke alltid faktisk sånn.
1: Ok, men nå skal
0: vi ikke gjøre det, det hender seg jo at man ikke har kyssekjemi. Og da det ikke nødvendigvis så begeistrende følelse, men stort sett så kan det være veldig hyggelig.
1: Nå må du snu, nå må du holde deg på den gode stia her.
0: Ja. Ja, men du vet at informasjonen vår ligger i spyttet.
1: Ja. Oh, ja.
0: Hva, altså på om man passer sammen og ikke.
1: Er det sant?
0: Ja, hva, altså dette har evolusjonsbiologien lært oss.
1: What?
0: Fordi i spyttet, herregud, nå gikk det her en helt annen retning enn jeg hadde tenkt. Og jeg tror det er visst også med å forklare hvorfor det er enkelte mennesker du liker ekstra godt å kysse med.
1: Oh, yeah.
0: Men fordi hvis jeg ikke med fare for at jeg forklarer det litt for enkelt,
1: ja.
0: I spyttet så er det enzymer som gir informasjon om, hva skal man si, både arvestoffet vårt, eller hvordan immunapparatet vårt er.
1: Oh, yeah.
0: Og når du skal for eksempel kysse noen og etter hvert lage et avkom,
1: ja.
0: Så er det en fordel at systemene opererer sammen.
1: Okay.
0: Og hvis du da egentlig har en litt dårlig biologisk match,
1: ja, ja, ja.
0: Så skal vi nok da spytte i deg den informasjonen om at dette her trenger du ikke å gå videre inn i.
1: Men
0: hva
1: smaker
0: vondt
1: da?
0: Jeg tror du bare merker at dette her var ikke noe særlig.
1: Bare reagerer
0: altså, har du aldri kysset med noen og tenkt at dette her var ikke store saker?
1: Ja, kanskje ikke det. Hvem er det når du sier det?
0: Hvis du begynner å bla tilbake i kartoteket, så kanskje du kom på, så var det kanskje en grunn til at ikke det var den personen du skulle lage de unga med.
1: Jeg er glad jeg spytte til, nei, svakker jeg til kona mi. Skal jeg begynne å legge ut om det? Jeg trenger ikke.

0: Til lyden av Stage Dolls Hard to Say Goodbye så har jeg altså nok en gang storkost meg I vår inbox fordi vi har med oss fine folk hver eneste dag også begeistret folk Katrine for eksempel sier at begeistring kan jo være så mangt det kan være å sjekke turnusen for kommende uke og whoops, fri på mandag
1: deilig.
0: Så nå blir det hopp I sjøen så innmari deilig Katrine godt bad så får vi se da Øyvind om det blir noe begeistring å spore også nå når vi setter over til deg igjen I sted møtte vi jo en som ga oss ganske mange forskjellige perspektiver egentlig. Adrian, hvem står det sammen med nå?
2: Du, det kan jeg skrive under på, Adrian. Vi utvekslet telefonnummeret og skal nå henge mye fremover. Ikke det bra på første intervju? Ja, Therese, det ikke sikkert det blir det mellom 26 år gamle Therese her og onkel Øyvind, men kilde til begeistring, det har det virkelig vært, for nå har det vært bryllup for veninna I dager til ende. Ta oss inn I begeistringen.
3: Ja, stemmer. Jeg står faktisk akkurat nå og ser på bildene fra bryllupet. Vi kom dit på gården på torsdag, og så landet jeg I Oslo igjen I går. Så det har vært helt fantastisk.
2: Hvor ligger gården, og hvordan var det på gården når brudeparet sa sitt ja?
3: Det var tårevått og hyl, og det var han fra India. Så det var helt fargerikt, både bunader og sarier og ja, stjernestø, holdt jeg på å si.
2: Og fest flere dager?
3: Ja, absolutt. Jeg kjenner at jeg har danset I to kvelder.
2: Og hva slags musikk ble det da?
3: Det ble, min kjære venninne Hansine musiker. Og jeg ble til og med dratt opp på scenen for å kore den nye sangen hennes. Så begeistring har det absolutt vært.
2: Og hvordan var det?
3: Det var jo enormt stort å være en del av det øyeblikket.
2: Ja. Nå lærte du om kjærligheten. Nå du 26 år og søker kjærligheten når den kommer. Kanskje på havet, det skal vi. Det et frampek ganske snart, for det henger et skjell rundt halsen din. Men hvordan var lærte du om kjærligheten? Therese?
3: Tålmodighet og at den kommer de I løftene sine så kjørte de en utradisjonell versjon hvor de sammen delte sin historie og hvordan de møttes så ordføreren sto bak og tok to steg bak for de hadde en lang historie å fortelle, de møttes på gården året etter fridde han på denne gården og nå giftet de seg ja, utrolig vakker
2: så tålmodighet?
3: Ja Og at det blir som det skal, og stole på at det riktig når det føles riktig. For han sa det at første gangen han så Tuva, så bare visste han. Det helt nydelig.
2: Det nydelig. Du sa også kilder til begeistring. Det der å vite at kjærlighet kommer?
3: Ja, stole på det, og vite at det kommer I livet. Og det har jo allerede vært mye kjærlighet. Kjærlighet jo så mangt, ikke bare romantisk, men familie, venner og... Ja, livet, kjærlighet.
2: Du har jo da studert på BI, det der?
3: Nei, jeg har
2: studert I utlandet. Men I hvert fall dataanalyse og markedsføring.
3: Stemmer.
2: Ikke sant? Og nå skal du flytte ut I en seilbåt. Hvordan skjer dette, og hvor seilbåten, og hva venter deg der ute?
3: Det begeistrende det. Veldig spennende. Jeg har funnet ut at jeg flytter tilbake på havet, få enda mer frihet, for nå har jeg blitt freelancer. Så jeg har nettopp gått den ruten jeg tenkte å gå hver dag, da, fra havna og inn til Soliplass.
2: Ja, for det nede på...
3: Kongens Marina, ja.
2: Kongens Marina. Og hvor stor seilbåt, og hvordan blir dette livet?
3: Det blir spennende. Det blir litt mindre plass. 36 fot. Det litt å blande. Men jeg har nettopp sortert gjennom alle mine eiendeler. Så 7 porselenkopper for ikke plass, for eksempel. Men det blir fint, for jeg tenker at jo mindre man har, jo mer plass til glede får man også. Så det blir veldig, veldig spennende.
2: Og hva det med dette havet som du liker?
3: Det friheten. Mm, absolutt. Å kunne ta seg en seiltur.
2: For du virker som en veldig sånn fri... Onkel Øyvind skal nå ta en liten analyse her. Nei, men fri sjel, altså veldig sånn, altså ikke som sikrer deg så veldig... Litt som han sa I sted, altså tilfellighetens spill. Sånn type. Hvordan det å rett og slett stole på hva som skjer?
3: Mm, absolutt. Jeg har jo levd de siste 9 årene på reise. Så jeg startet som 17-åring på seilskip på Sørlandet et år. Gjorde omseiling. Og så fant jeg ut at, wow... Jeg har en begeistring for livet og ser verden. Så jeg har flyttet på meg hvert år siden det.
2: Og hvilket land?
3: Oi, skal vi se. Det startet med England, og så Mexico. Og så USA, litt forskjellige steder i USA, begge kystene. Og så et annet sted igjen i Mexico. Og så Tyskland, og nå vi tilbake i Norge da.
2: Har du lært?
3: Oi, at livet vakkert, men også veldig hardt. Så at kontrastene gjør det veldig fint da.
2: Ja, akkurat det med kontrastene i forhold til begeistring.
3: Ja, man trenger, eller jeg tenker i hvert fall, man trenger å føle på både sorg for å kunne kjenne den kjærligheten etterpå, og være ekstra takknemlig for den da, når man har opplevd sorg. For eksempel.
2: For eksempel, ikke sant? Det kan være alle slags kontraster. Jeg må bare ta fra onkel et litt siste spørsmål om økonomien I dette her. Ja. Der kommer ro, ro. Nei, men altså, hvordan det? Hvordan får du det å gå opp i 7-8 år på reise I alle disse landene?
3: Jo, vi har jo den gode lånekassen, da. Og den fine strategien med deltidsjobb og sommerjobber. Ja, så jeg har jo jobbet underveis gjennom studietiden.
2: Ja.
3: Men det har også skapt en del frihet.
2: Det har også skapt en del frihet. Her pusses det på Nationaltheatret, blir det fint? Ja. Det sommerjobb eller heltidsjobb? Det heltidsjobb. Det Nationaltheatret pusses her bak her. Vi må ta med alle detaljer, Mari og Sjån. Tusen hjertelig takk, Therese. Skjellet henger klart, og seilbåten venter.
3: Ja, absolutt.
0: Du, verden for et klokt menneske. Hun sa så masse smart at nå, jeg måtte skrive ned flere av sitatene, men jeg skal gå og hente, for jeg har en sånn 9-time bok.
1: Ja, det må du skrive.
0: Og jeg skriver ned gode sitater, de går rett inn der.
1: Stole på at kjærligheten kommer, ja. Det beit jeg meg merke for en fin ting, for det har jo vært så mye kjærlighet også, ikke sant?
0: Akkurat,
1: stole på at det kommer mer. Åh.
0: Den har jeg notert ned, og ikke minst at jo mindre man har, jo mer plass det til glede.
1: Utsett vanlig klok dame.
0: Hurra.

0: Synnevo der, heldig, og da vi satte på den så smatt du ut av vårt studio, og så kom du tilbake med en bok,
1: ja.
0: Som du nå noterer det Therese sa. Yes, for eksempel så sa hun stol på at kjærligheten kommer.
1: Jeps, ja. Og jo mindre man har, jo mer plass er det til glede. Og det her er en 9-timebok, den er grønn, ganske stor.
0: Ja.
1: Og tidvis så husker jeg på å ta den inn i studio, for det er en del som blir sagt i løpet av en sesong på 9-timen,
0: ja,
1: som er verdt å notere ned.
0: Ja, men så bra, hva for noen eksempler?
1: Jeg skal bare akkurat notere på Therese, ja, at det var 17.8.26, for plutselig om et par år så skal vi tilbake til huvudet.
0: Ja, ja, ja.
1: Jo, vil du høre, Annika Momrak, ja. Hun sa en gang hun var på besøk her for, jeg vil anslå, et par år tilbake, tipper jeg.
0: NRK-programleder.
1: Jep. Ja. Hun sa da at livet er ikke en reise, men se heller på livet som et musikkstykke. Det handler om å nyte hver tone og hver del av musikkstykket.
0: Oh.
1: Og det synes jeg var en litt annen måte å se på livet på, selv om selvfølgelig kan livet også være en reise, men når man gjør det på den måten, så bryter man det også ned.
0: Ja, ja, ja.
1: Så den ble jeg inspirert av. Og så Einar Selvik, som er altså vokalisten i Vardruna, og mannen som også har laget musikken til sånn tv-serier som Vikings og sånn, han sa en gang at han ønsker ikke å klatre i trær som ikke har røtter. Og det synes jeg var så vakkert sagt at jeg måtte skrive det ned, og artig sidehistorie der, jeg så jo de rett før sommeren oppe i Grefsenkollen, og gjenfortalte dette sitatet til en annen som sto og var veldig fan og ventet på bandet. Og vedkommende Joachim, han begynte å gråte når han fikk høre om det. Og det ga også så mening med den måten de lager musikk på, sånn, så det har jeg skrevet ned.
0: Men er det mennesker som er trær, og så må de ha noe klokskap, og noe de må stå og støtte på et
1: vis? Ja, og jeg tror det er det som er gleden med det sitatet, at det kan du dytte over i enten menneskemøter, eller hvordan du skaper ting, eller hvordan du går inn i relasjoner eller ikke. Men det er nettopp det, du må kanskje finne de som har de røttene for at det skal bli noe ordentlig gode greier da.
0: Og litt deilig spytt selvfølgelig.
1: Yes, så her er bare å fortsette. Noen ganger så skriver jeg bare ned artige kromspring, sånn som her, fra 16 år gamle Herman Foss, 8.1.2025. Han har bare sagt noe så velklingende som anledning til bekledning i det han snakker med Øyvind, så jeg bare synes det klang så fint at jeg måtte skrive det. Ja, det er en anledning til bekledning! Og så ikke minst, rett og slett fra vår egen Knut Folkestad, er glad i stor hylla.
0: Det er dobbelt betydning,
1: eller? Ja, og det litt artig her er at jeg faktisk har notert ned at det var faktisk Knut, og det handler om Kikkoman-flaske. Og ikke egentlig andre type hyller, da, men jeg bare synes det hadde noe fint over seg. Så her skal jeg fortsette å skrive inn ting utover i sesongen som kommer dere. Dette her liker du da, ikke det?
0: Jo, jeg elsker det. Det er greit. Selvfølgelig, det er Mark Knopfler på gitar.
1: Joho!

0: Altså, god musik er jo også en kilde til begeistring.
1: Ja, om det og akkurat nå kan vi se for oss at Aurora, hun kjører akkurat nå opp til Trondheim for å ta fatt på studiene, som jo også kan være litt vanskelig overgang, men selv nå, som jeg i 20-årene, så har mamma smurt med god matpakke, og det varmer hjertet veldig. Så god tur opp til Trondheim, Aurora.
0: God tur. Og alle som har hatt barn på skolen i dag får gi dem en ekstra god klem når de kommer hjem. Kan godt hende de trenger det. Ja, herlig.
1: Så høres vi igjen i morgen. Da kommer Jo Nesbø på besøk.
0: Selveste.

0: voldsomt uvær, og med det så vil jeg bare noen gang si at det var utrolig hyggelig å være tilbake igjen I 90 minutter, og vi her nå fra og med I dag til neste sommer. Sånn det.
1: Og nå klokka 11, og først I nyheten om en stor skogbrann, Anders Borgen Næring.
2: Ja, vi hører stadig om store skogbrannene sørover I Europa, og denne gang så brenner det I Belgia. Der har brandmannskapene fortsatt ikke kontroll på en skogbrand som herjer øst I landet på grensa til Tyskland. Branden startet fredag, og over 600 mennesker evakuert. Belgia har bedt om hjelp fra andre europeiske land, blant annet så har Norge tilbudt å sende brandhelikoptere.
3: Det har regnet lett I Belgia og her I Bryssel, også I brandområdet, nå I natt. Det har hjulpet brandmannskapene noe, men ikke, det har ikke regnet så mye at det noen stor forskjell meldes det mot den tyske grensen. Det to byer, belgiske byer, som evakuert på belgisk side, og en tysk by evakuert da på tysk side, tilsammen over 600 mennesker.
2: Sa vår korrespondent I Bryssel, Anders Børingbo. En mann I 20-årene siktet for drap I Sandnes I Rogaland. En mann I 50-årene død, og den siktede mannen ble pågrepet I et boligområde I natt. Politiet sier de to har en relasjon til hverandre, og begge har en tilknytning til boligen. Over halvparten av amerikanske velgere sier at privatøkonomien deres blitt dårligere etter at Donald Trump ble president igjen I fjor. I en måling for avisa Financial Times så svarer 53% at de har fått trangere økonomi. 6 av 10 svarer at de misfornøyde med hvordan presidenten håndterer levekostnadene I USA. Så det første skoledag mange steder I landet. Starten på skolegangen den en kritisk tid, mener mobbeombudet I Troms. De har vært med på å utarbeide en veileder mot mobbing. En sjekkliste for ansatte både I skoler, barnehager og skolefritidsordning.
4: Første skoledag kanskje et av de mest kritiske punktene I løpet av skoleåret.
5: Sier mobbeombud I Troms, Jon Haldan Lenning. Fordi skolestarten så utrolig viktig I livene til mange barn, har nå mobbeombudene og elev- og læringsombudene I Nordland, Troms og Finnmark utarbeidet en barnehage, SFO og skolestartpakke.
4: Det kvalitetssikring av det viktigste tidspunktet I skoleåret. Det som målet med det her. Og så har vi krydret det med litt sånn tips og ideer. For eksempel det å gjennomføre fellesskapsbyggende aktiviteter.
2: Reporter her, det Eirik Inn Sveen. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal I slutten av oktober. Når disse to telemarkskommunene besøkt, så har kongeparet fullført sin kommuneturné og vært på offisielt besøk I alle de 357 kommunene her til lands, enten sammen eller hver for seg. Og nå, etter 8 uker, så landsmøtet tilbake, Elin og Torfinn. Det blir mange konkurranser og mye moro nå.
6: Vi til stede alle tre steder. Vi klar.
7: Og så I alle landets 357 kommuner.
6: Ja!

0: kjære, kjære landsmøte. Nå den her igjen, om vi vil eller ei. Høstsesongen 2026 med landsmøte I NRK P1 herved I gang. Her vi. Vi lever fortsatt etter mantra om at hva som helst kan skje med hvem som helst på en helt vanlig dag. Og I dag så kan det jo være du som havner opp I et eller annet. Og til stede I dagens sekretariat det få overraskelser. Produsent Eli Bergman.
1: Åh, deilig.
0: Ja, her I studio på Tjål sitter han Torfinn Borkhus.
2: Hei, hei.
1: Legende.
0: Og har du sett der på det fagre Sørland, eller har du sett, har du hørt? Der sitter han Sven Biskår Sunde. Hei, Sven.
3: Med tean I tanga og skur utover marken, Selin. Fantastisk.
0: Ja, men hørte, vi snakket I lag nettopp, og jeg hørte det var litt mer sånn sørlandsk over deg, ja.
3: Jeg har blitt bitt grann mer sørlandsk I sommer.
2: Altså, han var I gågada.
0: Ja, var gågada, ja.
3: Jeg snakker bare om gågader og båder og biler. Is.
0: Ja, ja, ja. Jeg heter Elin Andal Herseth, og vi holder oss som en selskap de neste par timene her I radioen din. Det blir både bokklubb og telefon og konkurranse og greier. Jeg hever meg på en av de store trendene I sommer. Du skal få høre hvordan det gikk etter hvert. Vi som sagt på Tyholt I Trondheim I dag. Men det innspurt før vi kommer oss over I et flunkende nytt bygg, og det skal altså bli så bra. Vi høstklar, du? Velkommen skal du være til møte.
4: Hva skulle vi gjort uten landsmøte, folkens?

0: Pauline Voss var det med sin Soundwave her I landsmøtet. Dette NRK P1. Straks 12 minutter, altså klokka akkurat nå 11.11.
1: Tidsklass.
2: Timeslap.
0: Åh, det årets første, eller høstens første.
3: Der kom han. Ja, det sitat, påbruk med sitatretten. Ja. Dette har jeg hørt hver dag I sommer.
1: Ja, fra hvem var som skrev det åt oss første gangen da? Det var, jeg tror det var Ingrid eller Kristin som skrev inn til oss Når hun sa, ja klokka 12:12 Åh, timeslap, skrev hun Da kom det inn med caps lock, en melding I boksen
0: Åh, men hva betyr det?
1: At det på en måte to altså, likedanne tal som står ved siden av hverandre Sånn som 11:11 som du sa nå Det en såkalt tidsklask eller en timeslap
3: Det den moderne versjonen av gul bil Det et slags spill
1: Litt sånn som Jinx, Kongesmurf, du skylder meg 1, 2, 3, 4, 5
0: Så bare en sånn greie som bare, du må godta til det der
1: Arnt skriver, nå har sommeren vært så begredelig her I Trøndelag At jeg har behov for noen varme plagg Som for eksempel en landsmøte T-skjorte Jeg melder meg på Trude eller ei Ønsker svart Ja, vaksen kar
0: herlig, herlig,
1: Det bra Arnt, det skjønner jeg Kjære delegat Arnt og kjære andre delegater Velkommen til seinsommerens første landsmøte
3: Tusen takk
1: Landsmøte, altså for det som ikke har vært med på det her før Det et radioprogram som har helt tilgående siden det herrens år 2020. Og den gang så ble møte, det her landsmøte, møte ble verdt som et format for det hele. Og bor du fange, døk som hører på delegater, oss som arrangerer det her, også sekretariatet. Ja. Landsmøte jargong. Døk kan melde inn saker, eller døk kan komme med replikker. I NRK radioappen foregår jo det da. Mm. Last ned NRK radioappen hvis du ikke allerede har den. Du kan også bruke nettleseren. Ja. Radio.nrk.no Men du må logge deg inn da, for å kunne sende oss melde inn saker eller komme med
3: Ja, må man det, ja.
0: Ja. Ja, du må det.
3: Ok.
1: Mm. Ja. Og så har du en agenda som dere aldri har hørt Elina toucha inn på litt grann. Mm. Og oss dele ut veskebærere og veskebærevesker I premie I konkurransene våre. Hva det for noe egentlig? Jo, det ene en kopp med skrulokk.
3: Veskebærer, ja, smart.
1: Og det andre et handlenett. Ja. Altså dem som koster 7 kroner I butikken nå Dem kan du få ved å sende oss en melding Og jeg sa touche I sted Beklager deg, jeg skulle si berøre
0: Jeg tok bare en liten djup innpust der for meg selv
1: Og nå jeg altså tilbake etter sommerpausen Og så har fått lada batterien Og så har vært solbrun og glødende
0: Nei, det har vi ikke
1: Altså gjerne, nei hvordan, hva har det gått I sommer egentlig, Elin og Sven?
3: Jeg ble solbrent tidlig For jeg var på Sørland og Torfinn Og Elin Og da fikk jeg høre at det som det viktigste som har skjedd med meg I sommer, at jeg har fått mer sørlandsk dialekt.
1: Ja, det hører
3: jeg. Så jeg har begynt å si båd igjen. Og på Sørlandet, der var det helt fantastisk vær, så der ble jeg solbrent og badet hver eneste dag. Og så dro jeg på hytta og skulle pusse opp den, og det var jo helt perfekt, for der regnet det hver dag. Og det var perfekt for meg som var inne og skulle stå og sage og snekre og fore og liste og sånn.
1: Ja.
3: Men selvfølgelig min dypeste sympati til alle som driver bondegård I Norge, for det regnværet har jo vært ei pine for trønderske bønder, det vet jeg.
1: Ja.
0: Og lenger nord.
3: Og lenger nord.
0: Ja, jeg kjøpte jo inn som vanlig faktor 50.
1: Ja, fikk du bruk for den da?
0: Nei, altså den knapt nok rørt. Altså det så trist. Altså det har vært så dårlig vær at til og med Aftenposten har sett utenfor Oslo.
3: Oi.
0: Ja, de hadde nemlig saken byen der varmen uteble.
1: Ja.
0: Oslo har hatt 45 sommerdager, her har de hatt null, og så et bilde av nydelige Bodø.
1: Ja,
0: vi rømte Trondheim, for det var så dårlig vær her. Vi tenkte, vi fer nordover, det bruker å være fine sommerer I nord. 12,4 grader.
1: Ja. Ja, så ok, så du har, vært, du har ikke sett temperaturer over...
0: Jeg har ikke hatt en sommerdag.
1: Nei.
0: jeg har ikke vært... Altså, jeg blir jo solbrent bare det meldes fint vær. Det har ikke skjedd.
1: Det var faktisk et... Jeg tror det var I adressavisen, altså lokalavisen her I Trondheim, som for en vikus siden hadde sol observert over Trondheim.
0: Ja, det var faktisk sak. Åh, vi kan flir, men inni oss så gråter vi alle sammen.
1: Neida, det går fint.
3: Beste sommeren ever. Fantastisk. Jeg har kost meg sånn.
1: Jeg hører
0: vi må avvende oss med engelsk.
3: Ja, det må vi. Der har vi en runde å gå.
0: Ja.
1: Men jeg har brukt nesten all min tid på Stokkøya, I umiddelbar nærhet til seilbåt. Og nytt året så har jeg jo fått veteranbilen min utover dit. Så nå har jeg både fått seila litt, rattet rundt med bilen, sett poteter og gått tur, og jeg har jo ikke smord meg I år heller, så faktisk litt farge har jeg fått, selv om trøndervære jo har levert, kan jeg si. Men da lurer jeg på, ja, Mona skriver, hallo! Nå må dere ikke glemme Vestlandet og Bergen og dårlig vær!
0: Nei. Vi vet, vi alle har jo sett værvarslene.
1: Mona, der setter du fingeren på det. Hvordan har sommeren vært for det, kjære delegat? Har du vært evakuert? Har du opplevd temperaturer over 18 grader? Har du rodd? Hvis du har lyst til å fortelle oss hvordan det har gått, så nevnte app NRK radioappen. Der kan du sende oss en melding. Velkommen til landsmøtet.

0: Ella Lockert, hva om det finnes noe mer? Det vil overskyen det, eller? Jeg vet ikke, søren. Ja. Kan du tenke på det, Torfinn?
1: Det selve livet. Det grå skydekket,
2: Du, det skal jeg si dere gjør, for jeg sitter jo og skuer utover marken til Kristiansand på NRKs lokale her, og nå så jeg et vakkert øyeblikk, for det rett over gata her, så er det et konditori, og nå var der noen som var inne og kjøpte seg en svær skillingsbolle, og så, jeg lurer på om det en kjæreste, kanskje, så står en dame her og fôrer kjæresten sin med en skillingsbolle, så han fikk servert en svær, deilig skillingsbolle.
0: Koselig.
2: I gågada i Kristiansand kan det bli bedre.
1: Nei.
0: Du prater ganske mye bredere enn hva du vanligvis gjør, Sven.
2: Det er, ja, det har tydeligvis vært en sånn sommer.
0: Ja.
3: Det har jo vært to måneder siden sist møte nå, og driver og frisker opp litt på hukommelsen til folk, og så takk oss litt for dere som kanskje er nye landsmøtelyttere av sesongen. Og så har en konkurranse her, som heter Trude eller ei konkurransen.
2: Ja, den er rar.
3: Ja, den er rar. Det er et ordspill der, for i Trude eller ei så ligger det jo et navn, Trude. Det er tilfeldig verdt, eller det er egentlig fordi at Trude finnes i det begrepet, Trude eller ei. Fordi at oss fant ut at oss måtte ha en slags telefonkonkurranse, der oss kunne teste litt hvor oppvakt, hvor klar er delegatene våre for å bli oppringt. Og så har en database der folk kan melde seg, skrive navn og telefonnummer og si ja, jeg kan bli oppringt når som helst i landsmøtet i sendetid.
0: Da skal jeg svare.
3: Da skal jeg svare.
0: Hei da, Trude.
3: Ja, et eller annet med Trude. Du må si liksom Trude, vær så god, hei det er Trude. Trude.
0: Ja.
3: Så lenge du sier Trude, så blir det riktig svar, da blir jeg godlyden.
0: Og vi jubler og blir så glad.
3: Men nå har jo en sommer gått. Det er jo litt sånn at påmeldinger blir litt gammel. De går ut på dato. Det er ikke sikkert du vil være påmeldt lenger. Men kanskje du vil være med. Prøve lykka i høstsesongen til landsmøtet. Da må du sende en melding til NRK radioappen. Og der, altså send melding til landsmøtet, rett til oss. Og da må du skrive at, for eksempel, jeg vil være med i Trude-konkurransen. Vennlig hilsen, Torfinn Borkhus, mobilnummer.
0: Og gjerne navn og adresse, sånn at alt er på plass da.
3: Ja, og så er jo det du kan vinne i konkurransen.
2: Men du må ikke skrive Torfinn Borkhus, du må skrive ditt navn. Jeg vet ikke for noen som kommer til å se den inn nå. Meld meg på i Trude-konkurransen, hilsen Torfinn Borkhus.
3: Det var et eksempel. Men, og det som er nytt av året da, det er jo at også har jo fått oss en ny type t-skjorte. Oss har jo ikke lenger bare svart og hvit, oss har og nå ordnet oss en t-skjorte som jeg...
0: Altså, det sto jo at den skulle være bærfarget.
3: Ja, kanskje det var noen tranebær?
0: Ja, det ser ut som på, hvis du står og jeg har laget masse gelé og syltetøy og sånt i sommer. Det er litt sånn farge som når du griser på skjorta di, og så prøver du å vaske, og så går det ikke helt bort likevel.
3: Og derfor er den skjorta veldig smart, for at hvis du griser på den, så er det ikke sikkert det blir visende. Altså.
2: Det er perfekt til å sylte bær.
3: Ja. Så nå må du også da skrive om du vil ha svart eller hvit, eller eventuelt den nye fargen. Bærfargen, eller jeg vet ikke hva du skal skrive.
2: Kan vi ikke kalle den lyseburgunderrosa?
0: Det kan vi godt gjøre.
2: Jeg følte meg undersolgte denne t-skjorten litt nå, for den er jo kjempefin i fargen.
0: Ja.
2: Jeg ville valgt den rett og slett, hvis ikke du må ha svart for eksempel, men kjempefin farge som ikke vet hvilket, hvor på spektret er, men det er litt sånn rosa burgunder.
3: Jeg tror faktisk jeg har et bilde av det på telefonen min her med den t-skjorta, Sven. Så med din velsignelse så kan jeg jo ta og legge den ut på hjemmesiden vår.
2: Det er kjempelurt.
3: Ja, så kan folk se den der.
2: Det er kjempelurt.
0: Den adresse som er nrk.no/land.
3: Ja. Og der er den ikke enda altså, men gi meg litt grann tid nå, så skal jeg prøve å få den ut der. Og du, som sagt, du kan melde deg på nå, så kan jeg altså ringe deg senere i dagens møte.
2: Oi, jeg ser det hagle med påmeldingen. Fortsatt ingen som har meldt seg på.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio, og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du... Husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: Ed Sheeran og Sam Smith var det med Who We Love.
1: Anne Mette skriver, jeg brukte solkrem 10. juni, da var det 26 grader i Tromsø.
2: Ja.
1: Dagen etter regnet det, og siden har det vel regnet.
2: Ja,
1: det var... En dag med solkrem.
2: Ja, sant. Det var den dagen, det var det sommeren 2026.
1: Det en dag for mye.
2: Ja. Ja,
3: altså, hva skal vi gjøre med all den solkremen som står ubrukt?
1: Ja.
2: Nei, altså, det lages jo saker på det hver vår. Og du kan bruke igjen, på nytt igjen det som er, men pass på, det står jo sånn dato, det står et tall på, ja. på kremen, så pass på den da.
3: Men kanskje vi kunne sendt den sørover på noen slags, noen slags hjelpegreier, eller altså, men har noen innsamling, kanskje vi kan sende det til Danmark, eller...
1: Ja.
2: Ja. Bare få brukt opp for jul. Ja, Morten sier han har vært på hytta hele juli i innlandet. Sol.
3: Ja, vi har jo mange lyttere på Gran Canaria og Italia. Kanskje det noen som trenger noe av Elins totalt ubrukte solkrem. Her kan vi hjelpe. Ta kontakt i appen.
2: Oddrun skriver, apropos sommervær, en er kjent som bor i Trondheim, skrev på Facebook da vi kunne oppleve solformørkelsen. Det er forferdelig mye mas om denne solformørkelsen.
1: Ja.
2: Her i Trondheim så har det vært total solformørkelse i hele sommer.
1: Ja.
2: Vi kan vel egentlig skrive under på det, vi som har oppholdt oss mye her.
1: Melding fra Elin. Mm. Bor i Nord-Troms. Vi har hatt caps lock regn. Caps lock slutt. Hele sommeren. Men vi må tenke positivt. Vi ble ikke solbrent. Vi hadde ikke skogbrann. Vi trengte ikke vanneblomstene. Og de nye sommerklærne forblir nye også til neste år. Ja, for du har kjøpt inn årets sommerklær, vet du, ikke fått brukt det.
3: Kan jeg komme med en oppfordring?
2: Ja.
3: For jeg føler at jeg må ha en liten avstemning i appen NRK Radio, og jeg tenker at jeg vil gjerne at dere skal hjelpe meg å finne ut hva fargen på t-skjorta vår heter for noe. Så jeg driver på nå å lage en avstemning som skal hette hva skal vi kalle t-skjortefargen, men da må det komme innspill, kjære alle sammen. Jeg har forslag til nå bærfarga, lysburgunder, har det noe bedre? Rosa! Kjempebra, ja, Elin.
2: Kort og enkelt. Maja Rensi, godt å ha oss tilbake. Takk for det. Hun har tilbrakt sommeren på sentrale Østlandsområdet, og har til og med blitt brun på beina.
3: Oi.
2: Det må jeg si, det har aldri skjedd i mitt liv, tror jeg.
3: Nei.
2: Nydelig. Inboxen er selvfølgelig, som dere skjønner, alltid åpen. La oss høre på Trang Fødsel og Synne Sørgjær. Håper jeg aldri blir for stor, het sangen, og så skal det være en bokklubb 52 etterpå.
3: Ja,
2: er vi godt mot?
3: Nei.

0: med sørjerv og det mest håper jeg at det aldri blir for stor.
1: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker som du ikke rekker å scrolle. 52.
2: Ja da. Du hører landsmøte på NRK P1.
3: Ja, velkommen til bokklubben 52 alle sammen.
4: Takk
5: skal du ha.
3: Hvordan går det med boklesinger rundt bordet her? Vi har jo satt oss et mål, eller jeg har i hvert fall det da, om å lese 52 bøker i år. Ditt mål, Elin, var vel å lese litt?
0: Ja.
3: Torfinn, du har satt et mål på noe sånt 25, var det
5: det? I dag var det kanskje, ja.
3: Og hvordan ligger du an?
5: Jeg har jo som vanlig null oversikt over hvor mange jeg leser og hvor mange jeg driver og leser, men jeg tror jeg er sånn, veldig godt i rute.
3: Veldig, veldig hyggelig. Og jeg har møtt så mye folk i sommer som leser bøk, og jeg ser bøk overalt, så jeg blir altså så glad. Det virker som lesegleden er tent i det norske folk. Når du er ute og flyr nå, så ser man bøker på nesten hver eneste flyrad, men dessverre har ikke vært så mye bøkepose med.
0: Hva gjør det da vi sett? Du skulle jo bruke sommeren til å ta igjen det tappte.
3: Ja, og jeg veldig skuffet over meg selv. For jeg jo kanskje en av de i Norge som mest opptatt av å ikke se på skjerm. Jeg synes jo skjerm veldig dumt tidsfordriv, men det har vært fotball-VM, og jeg har sett fotballkampet, og jeg har sett på, jeg har kost meg med Netflix, og det har liksom ikke vært måte på seg. Jeg har fått lest mye mindre enn jeg ville, så jeg kan nå si at jeg har kommet på bok nummer 29.
0: Ok.
3: Ja. Og vi er uke 34.
5: Ja, men...
0: Det er fem bøker bak det.
3: Det er fem bøker bak, så det betyr at jeg må før jul lese 32 bøker, så jeg må lese mer bøker resten av årene jeg har lest det nå.
0: Men Sven, da jeg ble litt stresset, du snakket om det her og spurte hvor mange jeg skulle lese, så sa du et bok trenger jo ikke å være så alt for tjukk.
3: Neida, nei.
0: Du kan jo gå for en litt tynn diktsamling.
3: Ja, men så nå det som jeg har satt inn tiltak nå.
0: Ok.
3: Jeg har begynt noe som jeg kaller for operasjon dødtid. Så nå skal jeg slutte å se på TV, har jeg tenkt. Jeg tenkte jeg skulle slutte å drikke.
0: Ja.
3: Og så skal jeg bare slutte å se på fotball, skal si opp fotballabonnementene mine. Så skal jeg bare konsentrere meg om å få fullført det her leseprosjektet, og få skrudd av skjerm så mye som mulig på kveldstid da. Så skal vi klare dette. For vi ligger ganske langt bak skjema. Jeg kan si, jeg kan komme med noen bokanbefalinger. Jeg har lest Hemingway i sommer, og jeg har også lest Bjørn Hatterud, som har skrevet en veldig gøy bok som heter Mjøsa rundt med mor. Anbefaler den til alle.
5: Ja, den gjør det med.
3: Ja, den er gøy. En roadtrip rundt Mjøsa, kjempegøy. Jeg har også lest Annerledeslandet Svalbard. Anline Nagel Ylvisåker. Har du lest den, eller?
0: Nei.
3: Kjempegøy bok. Fordi jeg jo veldig opptatt av Svalbard. Dette vet jo kanskje dere som kjenner meg.
0: Ja.
3: Og det er veldig mye gøy info da. Blant annet det som dere vet, du kan ikke dø på Svalbard. Det er lært at du kan ikke bli født på Svalbard. Og så er det jo egentlig veldig vanskelig å bli der i mange år. Fordi det er sånn at de fleste jobber der jo bare i sånn 4-5 år. Det er veldig mye sånn åremålstillinger, så det er ofte så mister du jobben. Det er liksom lagt veldig til rette at du bare skal være der i korte perioder. Og så er det jo vanskelig å få seg noe sted å bo der, for nå er det sånn at det er boligmangel på Svalbard, så vidt jeg har forstått. For nå er det sånn at du er jo nødt til å liksom kunne tilby folk bosted når du har en jobb, så det er veldig at ofte også har liksom bedriftene ei ofte leiligheter som hører med i jobben. Så hvis du ikke har noe sted å jobbe, så har du heller ikke noe sted å bo. Og de har ikke eldre hjem, og de har ikke fødestue, og de har en veldig sånn, du må på en måte klare det veldig selv på Svalbard, for de har bare 10% skatt, cirka, kanskje litt mer, men du må klare det selv. Og tenkte jeg skulle avslutte med en liten quiz, for det er jo et annerledes litt snedig land, og det er hvilken nasjonalitet er best representert på Svalbard?
0: Oi.
3: Ja, det er Norge. Norge er nummer 1,
0: ja.
3: Men nummer 2, min dame og herre, er Thailand.
5: Og Thailand?
3: Det er jo litt spesielt. Og det skyldes egentlig bare en person, Som Pong Haug, som ble sammen med en norsk kar på 80-tallet, ble med mannen sin opp til Svalbard. Og det var utrolig vanskelig å få seg jobb, men hun klarte å starte sin egen bedrift, startet eget firma, begynte da å vaske først hos liksom sjefene i gruvene og sånn, og startet vaskefirma. Og da, når det begynte å gå bra, fikk flere jobber, begynte å ansette familie, venner og så videre. Så nå har det på en måte, at hun dro opp der på 80-tallet, har gjort at det har blitt utrolig mange folk fra Thailand som er i Svalbard. Så Svalbards nest største ja, befolkningsenheter er folk fra Thailand.
4: Wow!
3: Snedig.
0: Veldig snedig. Nydelig.
3: Nydelig.
0: Ja.
5: Nå skal jeg bare si at nå ligger bildet ta t-skjorta ute på nrk.no/land. Inn og se, bidra i statistikken, hva skal vi kalle farga, og så kan vi kanskje trekke en vinner fra avstemmingsverktøyet.
0: Ja, det kan vi gjøre. Ja.
3: Det gjør vi.
0: Ja. Jeg må bare.
3: Jeg må se et bilde her. Altså her, ja. Ja.
0: Men hør nå i bakgrunnen her da.
5: Er boyband?
0: Nei.
5: Girlband?
0: Nei, det er Lionel Richie.
5: Åh! Oh.

0: Ja, det var jo Lionel Richie det med Say You, Say Me, deilige lyder som 80-talls. Åh, det er så godt å få det inn i øynene.
1: Jeg visste ikke du var så glad I Lionel Richie.
0: Ikke jeg heller. Ikke før den begynte å starte og satte den
1: I gang. Du ble jo helt mo I knær.
0: Ja, det var deilig.
1: Ja, den fin. Den fin.
2: Barbara skriver, har brukt mye solkrem her I Stavanger, men vinden gjør at jeg stort sett bare har vært ute I 5 minutter av gangen imellom regnbygene. Greit, Barbara. Jeg ser nok for meg at du har fått en ørliten tan, som det kalles der. Nei, ja. Det har skjedd litt forskjellig I sommer, og det hadde gjort på telefonsvareren vår også. Fyrre I sommeren så hadde oss nemlig en telefonsvarekonkurrente som oss kalte for Kvardagklubben.
0: Helt vill.
2: Der var Werner med. Werner, han var en av våre faste delegater som var blant de 10 vinnerne til telefonsvarekonkurransen Kvardagklubben.
3: Gratulerer.
2: Han ringte inn et nytt vers fra Håvamål daglig, og han rakk 122 vers før oss avslutta konkurransen. Men Werner ga seg ikke. Han helt ut helt til 27. juli, og da las han inn 165. og siste Håvamål.
4: Dag 164 I Hverdagklubben. 164 også antall vers. Det I Håvamål. Så vi nå kommet til siste dag. Nå er Håvamål kvedi I Håvahalli til magn for manna søner til ugang for Jotuns søner. Takk for meg. Ha det bra.
2: 164. Håvamål var det. Beklager, 164. vers.
3: Wow.
2: Men dagen etter så var det visst fortsatt vanskelig å slutte så brått for Werner. For han har fortsatt å ringe Kvardagklubben. Og han har etter jeg kan se, ringt oss hver eneste dag siden. Altså gjennom hele sommeren. La oss høre hvordan avvendingen til Werner har gått.
4: I Hverdagklubben. Jeg så I dag at dere ikke tilbake før 17. august. Det ikke lenge til. Denne avvendingen går litt dårlig. Vi prøver igjen I morgen. Jeg vet ikke hva det går, men hvordan slutter man etter 164 dager? Her dag 165. Har dere et form for avrusningsprogram av denne hverdagsjobben? Ok, skal prøve å la være å ringe morgen.
2: Neida.
4: Hei, landsmøte hverdagsjobben. Jeg bare lurer på, når det ok å si sommeren begynner å bli på hell? Jeg synes folk starter alt for tidlig med det. Det jo bare...
0: ja.
2: Ja, når det... Når kan han begynne å si at sommeren på hell?
1: Det må jo være hvis du bor på hell I gamle Nord-Trøndelag. Ja, da, ja. Da kan man si. Da kan man si at sommeren på hell.
0: Ja, kan jo faktisk si hele tiden, ja.
2: Men hvis det sommer her, ja.
1: Ja, men hvis du, ikke, hvis du mener at det går mot høst... Så mener jeg at det må jo vente til langt ut I august, må man ikke det, for man kan si sommeren på hell. Jeg vil til og med nesten kunne spare det til kontroversielt, men kanskje til og med til september.
0: Ja, det synes jeg var alt for lenge.
1: Ja.
0: Ja. Jeg vil jo si at sommeren på hell, nå når skolen I gang, og studentene fikk rundt I laken, og...
2: Ja,
1: ja.
0: Ja. Ja.
2: At august jo den siste sommermånen, og nå det jo cirka midtveis I august, så det kan jo hende at fra nå, at den kan si det nå,
0: Ja.
2: Ut av å trø helt feil.
0: Ja, det vil okay. Ja.
2: Tusen takk for alle fine telefonsvarbeskjed gjennom sommeren, Werner, og skal krydre landsmøtene våre litt nå utover med dine små og store spørsmål om dette og hint. Men oss kan kanskje da si at fra med midten til august, da det lov å si at sommeren på hell.
0: Ja, det synes
1: nå det lov.
2: Ja. Nå det lov.
0: Og så jo denne replikktelefonen vår, den jo døgnåpen fortsatt.
2: Ja da, 23 04 1118, det bare å ringe inn, legge at det du har lyst til, spørsmål I betraktning, en påstand, ja, alt mulig.
0: Ja, men det fortsatt, hold dere fast, her lagt oss family. dere husker den, gjør dere ikke?
2: Ja.
0: Og bare vent, langt hår og alt.

0: bære lakserød.
1: Ja.
0: Så hvis man liksom liker at ting skal være riktig, så kan du gå inn og stemme på lakserød.
2: Ja, den ligger på en god nummer to, lakserød.
0: Hvis du vil at det skal være morsomt, så er det landsmøtevennlig. Og så er det jo andre alternativ her som har blitt foreslått av fine lyttere. Det er søtsuppefarget, bærfarget og den nye fargen.
2: Men du har også teamet alternativet syltefarget.
0: Ja.
2: Altså sylte, for meg så er jo sylte det her et slags.
1: Og du tenker på kjøttet.
2: Ja, blanding, ja. Det er mye pålegg
1: og sette jula. Jeg tenker på sylting av bær. Ja, bærsylting, det er vel syltetøy sikkert.
0: Ja, ja, nei, men det var en, det var, uff, jeg har mistet det. Men det var en som sa, dere sa det jo selv i begynnelsen. For vi har tydeligvis kalt dette for syltefarget tidligere da.
2: Ok.
0: Så dette var bare en som sa, dere sa det jo, det heter syltefarget. Og jeg synes det var et veldig godt forslag. Så det er noe i hvert fall fortsatt med i konkurransen om å bli vår nye farge. Og der er det altså appen NRK Radio som gjelder. Landsmøtevennlig leder som farge.
1: Ingeborg Irene, hun kjøpte solkrem i sommer. Da spurte hun i kassa om hun skulle reise bort.
2: Da vet du at det er dårlige utsikter i Yr.
1: Ja.
2: Og Alvil, hun helser fra Nordmøre. Ja. Vi hadde opphold hele 5 eller 6 dager, slik at jeg fikk oljeterrassen.
1: Ja, men vet du, det var jo at vi skulle hjelpe mamma med sånne oljing og basing og møbler og sånn. Hva du skulle gjøre da, når det bare regner og regner og regner?
2: Da må man gjøre noe annet. Ja. Kose seg inne da. Ja. Fyr i ovnen.
1: Eller stå inne i en bod og bli litt sånn. Dette lukter det godt.
2: Altså, kanskje i sommer så tenkte jeg utrolig mye på ved. Ganske mye mer enn jeg gjør vanligvis om sommeren. Og det sier jo litt.
0: Ja, vi har jo tenkt mye på V faktisk i sommeren.
2: Begynner å skrive mening til far. Men har du noe V, du?
0: Vi snakker om V nesten hver dag.
2: Ja. Sånn er det.

0: Gjør du det med If I Was, og den fikk du her I landsmøtet. Dette NRK P1. Nå klokka bekka 12, og det skal handle om Donald Trump sitt forhold til Nord- og Sør-Korea I nyhetene nå, Anders Borgen Væring.
1: Den amerikanske presidenten sier han vil ha færre felles militærøvelser med Sør-Korea. Årsaken forholdet til Nordkoreas leder Kim Jong-un, sier Trump. Han mener øvelsene både kostbare og sender et upassende og fientlig signal til Nordkorea. Trump hevder at Nordkorea har vært et ikke-truende og respektfullt land så lenge han har vært president. Det klassisk Trump, sier Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør her I NRK.
2: Det jo oppsiktsvekkende at det kommer på denne måten, men samtidig klassisk Donald Trump faller en alliert litt I ryggen, ikke ukjent med det trusseldiplomati han også har brukt overfor Europa. Her rammer det Sør-Korea, som en av de aller eldste og mest trofaste amerikanske allierte I Sørøst-Asia, og som jo I en ikke avsluttet fortsatt situasjon og krig med Nord-Korea. Men I sum så tror jeg vi skal tolke det som om man ønsker på en eller annen måte å skaffe seg en tilnærming på nytt til Nord-Korea.
1: Kvinnen som tiltalt for dobbeltdrap I Ski I Follo kommune erkjenner ikke straffskyld. Det kom fram da rettssaken startet I Follo og Nordre Østfold tingrett I dag. 48-åringen tiltalt for å ha drept moren og broren I en bolig I desember 2024. Den rettspsykiatriske vurderingen slo fast at kvinnen hadde tegn til psykose da drapet skjedde. Forsvareren hennes, Andrea Wisløff, mener kvinnen derfor ikke kan straffes for det hun har gjort.
3: Jeg har jo en klar oppfatning om at hun ikke var det, at hun var utilregnelig. Det foreligger jo også to enstemmige rettspsykiatriske erklæringer I saken, hvor begge rettspsykiaterne har konkludert med at hun hatt en alvorlig sinnslidelse. Og jeg mener at situasjonen sånn som den var for henne, viser at hun var I en situasjon hvor hun da ikke hadde en riktig virkelighetsoppfatning, og at hun da må anses å være utilregnelig.
1: Tre av fire kommuner, undersøkte kommuner bryter loven ved ansettelse på barneskoler. Det ikke hentet inn politiattest ved alle ansettelser, viser en kontroll som statsforvalterne har utført I fylkene. Kravet til politiattest har vært der I nesten 30 år, og skal hindre at overgrepsdømte kan jobbe der de har kontakt med barn. To norske skogbrannhelikopter på vei til Belgia. De tok av fra Geiteryggen ved Skien I formiddag. Det var fredag at det begynte å brenne I skogene øst I landet på grensa til Tyskland. I løpet av helgen så har brannene spredt seg til et større område. Helikopterene Norge bidrar med koordineres gjennom EUs ordning for sivil beredskap, der Norge deltar på lik linje med EUs medlemsland. Så var det landsmøte igjen, Elene Torfinn.
0: Ja da, Anders. Og her blir det blant annet konkurranse, så det bare å henge med.
4: Nei, god morgen, landsmøte. Det en Pål som ringer fra Billefjord. Her ønsregner det, men det gjør ingenting, for I dag det en gledens dag. Det altså sesongstart på landsmøtet, og jeg ser som frem til det. 3,5 timer igjen. Jeg vurderer å henge ut balkongflagg I anledning dagen, men det kanskje å trekke han litt for langt. Men jeg hadde I hvert fall funnet frem landsmøtet til skjorta og koppen og det hele tatt. Så her skal det være, I dag skal det høres på landsmøtet med stil. Skipp og hoi, vi høres. Ha det.
5: Endelig de her. Dette landsmøtet. Med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Biskår Sunde på

0: det er jo rett fra min private spilleliste, Harte Bjørn.
1: Har du tatt med deg egen platebunk I dag, du, Ellen?
0: Ja, altså, det jo veldig kjekt å sitte og ha spaken.
1: Her genialt.
0: Ja, Justin Timberlake på det med sin Mirrors. Klokka 11:08, det mandag, og alt sånn som det skal være igjen.
2: Ja, det litt forskjellige meldinger I innboksen, men anonym skriv hei. Har dere hørt at værradaren ved Stad utslitt? Ikke rart med det været vi har hatt I sommer. Ha en fin dag, skriver Sissel.
1: Liv hyller hverdagen. Hun skriver endelig hverdag med 9-timen og landsmøte og et par veldig hyggelige emojis. Har savnet dere, det har vi jo, Liv, vi har savnet. Det jo veldig koselig å komme på jobb I denne merkelig rare jobben her.
0: Vet du hva, det faktisk ikke noe problem. Folk bare gruer deg ikke til å begynne på han igjen.
3: Nei,
0: gjør ikke det. Gjør ikke det.
1: Tvert imot.
0: Og Mona har fortalt om en deilig og varm sommer hjemme I Sande I Vestfold. Skulle bare på en ferie til Kristiansand. Der var det så kaldt at jeg måtte kjøpe meg flisjakke da jeg var I dyreparken.
2: Ingen skriver Solblå himmel med store hvite skyer her I Vest-Telemark Ligg på solseng og hører på landsmøte Det har vært en nydelig varm sommer her Ikke noe regn, så tørt Ha en fin dag alle fra Ingun Altså, det været I sommer Det har vært så stykkevis og delt Og så utrolig sånn
0: Det har vært så skille
2: Ja, veldig skille
0: Helt vilt
1: Anonym har sendt melding Tydeligvis medlem av bokklubben 52 Hei, begynte å lese en bok Karakterboka min ble for sterk lesning Måtte slutte å lese Jeg liker det, jeg liker det Det enkelt, enkel moro
2: I NRK radioappen så ligger det også en såkalt avstemming ute nå eller en, Jo, det vel en avstemming I dag For I dag skal dere rett ta stilling til hva slags farge det på den nye t-skjorta I kolleksjonen vår Det vel foreløpig landsmøtevennlig som leder
0: Kan du den det betyr?
2: Ja.
1: Ja, det jo da Vi fikk en veldig koselig melding her for en halvtimes tid siden Holder du omtale t-skjortefargen på skjorten som landsmøtevennlig med vennlig hilsen, fargesvak, Kvastan Rottweiler fra Kennelklubben på Mysen. Og det var et kjempeforslag, Kennelklubben på Mysen. Og du må gjerne ta kontakt og gi oss adressen din, fordi det ser ut som at det kanskje det blir dette som blir den nye fargen, offisielle fargen da, landsmøtevennlig. Og da synes jeg du fortjener å få en skjorte I posten som premie for at du fant det på.
2: Ja, det sant.
1: Rett og slett.
2: Ja. Arne Kristian skriver, hei, hvilken farge har t-skjorten? Tja, si det. Nå har det seg slik at jeg har jo en slik skjorte, som jeg fikk sammen med den fantastiske hettegenseren jeg fikk etter en smule innsats I hverdagklubben I vår. Ja. Gratulerer, Arne Kristian, du var jo blant dem 10. Og fargen har vært diskutert I nærmeste krets, ja.
0: Ja.
2: Og vi har landet på landsrød.
1: Landsrød.
0: Oi, den var fin, ja.
2: Triks.
0: Den kom jo dessverre for sent da, til å være med I avstemmingen, så hvis du har lyst til å være med og påvirke hva t-skjortefargen heter, så må du inn I appen akkurat nå.
2: Det må du. Og Arne Kristian har den jo fra før.
0: Ja.
2: Så han det ikke synd på akkurat nå.
0: Ok, lykke til, og så får vi bare si lykke til alle sammen, for nå skal vi høre på BTS.
2: Ja.
0: God gammel låt denne gangen, men de tilbake etter å ha vært og gjort sin tjeneste for landet I militæret.
2: Ja.
0: Så ny musikk finnes også, men vi skal høre på gode gamle Dynamite, og så blir det konkurranse her I kanalen etterpå.

0: Det var Dynamite med BTS.
1: Fersken, hva fersken? Tatt på fersken. Fersken, hva fersken? Er du tatt på äpple? Nei, jeg ble tatt på fersken. Tatt på fersken.
0: Ja, det har altså skjedd igjen. Hans venn har brutt seg inn et eller annet sted. Nå det altså 2304-1000 som gjelder hvis du har lyst til å ta hans venn på fersken. 2304-1000, 2304-1000. Det altså nummeret som gjelder.
2: Det her var 10.000.
0: Bedre 10.000, det. Ok, 2304-1000.
2: Ja!
0: Ja, takk, takk skal du ha. Ok. Anus, Sven, hvor...
3: Hallo!
0: Hvor du med?
3: Hører
0: du
3: meg?
0: Ja, jeg hører deg. Litt langt borte, men...
3: Ja, det veldig lyd fra systemet her.
0: Ok. Ja.
3: Men jeg står jo nå... Jeg står på en øy og skuer utover havet. 360 graders utsikt, vil jeg nesten si. Her. Jeg på denne regionens nest, eller kanskje tredje mest kjente landemerke. Det et faktisk landmerke, malt i rødt og hvitt, 22,5 meter høyt, brukt i navigasjon, her på 57 grader nord. Det et av sitt lands mest kjente landmerke der det ligger lengst syd i landet. Vi ikke i Norge, for vi på mitt favorittland. Sørland. Ja.
0: 2304-1000, hvis du skjønner hvordan det er.
3: 22,5 meter høyt landmerke som ikke er på fastlandet. Det kan jo være litt viktig. Vi på en øy, på et fyr. Fantastisk utsikt her nordover. Sjøsand i Mandal kan jeg skimte. Åh, herlig Furlund.
2: Oi, oi, oi, for et skue. Hallo, hvem det som ringer inn, og hvor tror du Sven har gjemt seg?
4: Du, det Hans Christian du snakker med. Hei.
2: Hei, Hans Christian.
4: Jeg lurer på om det kan være Torungen.
2: Sven, du på Torungen?
3: Nei.
2: Ah, akkurat.
4: Syn.
2: Et bra, godt forsøk.
3: Fantastisk forslag, men litt feil.
2: Og det flere som prøver, Sven. Hallo, hallo, hvem som ringer?
5: Hei, det Robert som ringer.
2: Hei, Robert. Hvor tror du Sven har brotet seg inn hen?
5: Han har brotet seg inn på Lindesnes 4, tror jeg.
2: Sven, har du brutt deg inn på Lindesnes fyr?
3: Nei.
2: Oi, oi, oi.
3: Nei. Det veldig nære.
2: Ja, veldig nære, Robert.
3: Jeg har brutt meg inn på et litt mer sånn kjendistungt fyr.
2: Kjendistungt fyr, ja. Hallo, hvem det som ringer nå? Terje Spoksen har
6: Hallo.
2: Hallo, hvem det som ringer?
6: Det Paul.
2: Hei, Paul. Hvor tror du Sven han?
6: Jeg tror han kan være på utsida.
2: Sven, du på utsida?
3: Nei.
2: Oi, ikke på utsida, eller? Nå begynner å snevre seg inn. Ok, det flere som ringer, Sven.
3: KP har bodd her,
2: og ja. Terje Sporsheim.
3: Hallo. Og Kode Rød har vært her.
2: Hallo, hvem som ringer?
7: Hallo, Kristian.
2: Hei, Kristian. Hvor tror du Sven har brotet seg inn her?
7: Nei, jeg kanskje litt på vilspor, men jeg... Skagen, tenkte jeg da.
2: Skagen, Sven, du på Skagen?
3: Nei.
2: Oi.
3: Jeg rett utenfor Sjøsand i Mandal. Min favorittby, folkens.
2: Ok, nå har vi enda en deltaker på tråden. Hallo, hvem ringer?
8: Ja, det Frode.
2: Hei, Frode. Hvor tror du Sven han?
8: Nei, jeg er Ryvingen, ja.
2: Ryvingen, Sven. Du på Ryvingen?
3: Ja!
2: Oi, det Ryvingen! Veldig bra jobba, Frode!
8: Ja.
2: Hvordan skjønte du det?
8: Nei, jeg kikket på kartet.
2: Ja, du så på kartet. Det var kjempelurt.
8: Jeg hørte han snakke om at han så stranda der i Mandal, så tenkte jeg
2: Må
8: ligge i nærheten da.
3: Det var gøy.
2: Så utrolig artig at du brukte kart for å skjønne hvor Sven var utført beskrivelsen.
8: Ja.
2: Hvor ringer du fra henne, Frode?
8: Røros,
2: vet du.
0: Ja. Er det noe sommer der da?
8: Ulgenser.
0: Ja, ok. Ja.
2: Som regel når jeg ser rørosinger, så har de en ullgenser, ja.
8: Ja, jeg hadde på ullvåta og når jeg syklet med ungene til skolen i dag.
0: Ja.
3: Har du vært involvert i spelet på Røros i sommer?
8: Nei, da var jeg i utlandet. Det har vært en lang utenlandsferie i år.
3: Oi, hvor har du vært?
8: Ja, Sør-Korea, Japan og Malaysia.
3: I alle! Oi.
0: Ja. Det var virkelig lang... Hva inspirerte deg til å reise så langt?
8: Nei, det var kjæringa som 50-årsdag som opprinnelig er fra Kuala Lumpur.
0: Wow, for en tur da.
8: ja da.
3: Har du lyst til å reise igjen?
8: Reise igjen, ja. Åh,
2: det var humor det. Det var igjen.
3: Jeg ser for meg, det gikk en del igjen, kanskje?
8: Ja. Men jeg tenkte jeg skulle legge med at grunnen til at det ble så lang ferie, det var litt fordi at flyplassen for Røse var stengt i sommer. Og der,
2: ja, jeg så det var lagt ny asfalt.
8: Ja, jeg har gjort det også.
2: Ja.
8: Og da ble det anledning til å ta en lang ferietur i og med at det ikke var behov for meg på jobb.
0: Og ja, du jobber der da?
8: Ja, jeg gjør det.
0: Ok. Men er alt oppe og går igjen nå som vanlig?
8: Ja.
0: Ja, nettopp, ja.
2: Hva sitter du i tårnet, eller hva er din jobb da, Frode, på flyplassen?
8: Nei, det mer sånn bagasje og handling av passasjerer og avvising av fly. Og,
0: og du, alt mulig, mann.
8: Ja, litt sånn tekniske ting.
0: Ja,
2: ja. Så på hvor mange avganger er det daglig, eller ankomster og avganger på Røros?
8: Ja, det to avganger til Oslo, det morgen og ettermiddagen, og kommer at på formiddagen og kvelden da.
2: Ja, Naja. Det en, høres noe ut som en overkommelig oppgave.
8: Ja, da, det det, så jeg også bor jo rett ved siden av flyplassen, så det ganske greit da.
2: Ja, ja, ja. Du, nå har du faktisk vunnet... Ja, hva skal jeg si igjen, Frode?
3: Hva vil du ha?
0: Har du løst på den nye t-skjorta med landsmøte, hva vi kalte fargen?
8: Ja, den landsmøtevennlige fargen,
0: ja. Ja.
2: Vil du ha den, ja?
8: Ja da.
2: Ok, men da heller du linja, Frode, så takker du adresse og størrelse og det her med produsent Eli.
8: Ja.
2: Så sier oss gratulerer, bra innsats og god seinsommer.
8: Jo, takk for det.

0: Altså, sånn som jeg heter låta, Angelo Reira artisten bak.
1: Folkens, i over det ganske land så vel fadderuka godt i gang, og vær så det. Her i Trondheim startet vi i hvert fall i Førevik. Ja. Og jeg kjenner, hun fikk seg en liten overraskelse. Oh. I anledning fadderuka.
0: Åh, det kan være hva som helst nå, ok. Ja.
1: Det jo en merkbar ting det her når man bor i en studentby som Trondheim.
2: Ja.
1: For da møtes mange nye studenter for første gang, og så må de jo gå gjennom en del aktiviteter og sosiale ting i lag. Det jo noe alkohol involvert iblant, og det tror jeg kanskje har vært inne i bildet i den historien her.
0: Okay.
1: For en dame, og skal la hun være anonym, hun sto nemlig opp sist tisdag morgen, og som regel så må hun jo på do først.
0: Ja, ja, ja.
1: Hun gikk på do, og hun konstaterte når hun gikk gjennom stugget at nei, heisan, der ligger det da jammen en ungdom og søv på sofaen.
2: Oi!
1: Men så tenkte hun som så, ja, ja, men det jo sikkert han eller hun eller hun som på besøk til min ungdom.
0: Ja, for hun har egne
1: ungdom. Ja, hun har egne ungdommer også, og tenkte at nei, men da det sikkert noen som bare har overnatta.
0: Ja, ja.
1: For de sitter jo oppe lenger enn hun, ikke sant, og så videre og så videre. Og når hun kom ut fra do, så var da den sovende gjesten forsvunnet.
0: Oh.
1: Og det var da hun så skiltet. Det lå nemlig at et skilt, et heimelogo pappskilt med fullt navn, fødselsdato, heimsted, studie og sivilstatus.
0: Oh.
1: Og det her er da en lapp som, som fadderukestudentene må logge seg når de skal ut på sine første turer i lag, for at de skal liksom ha en slags, ja, det her er med, og det her studerer jeg, og alt det her, og ja, jeg er single, eller, eller jeg er opptatt. Hun skjønte etter hvert at det var ingen venn av husets ungdommer som hadde overnatta på sofaen, oppe på pynteputa under pleddet. Det var en student som hadde forvillet seg rett og slett inn i feil leilighet. Og siden vedkommende hadde lagt at det her er skiltet, da,
0: ja,
1: så tok hun og ringte vedkommende og sa hei, sov du på sofaen?
0: Det er virkelig.
1: Sov du på sofaen min i natt? Og da kunne studenten si, hun var flau så klart, unnskyld, beklager, og vedkommende hadde prøvd å sove ute, for hadde ikke funnet veien hjem. Så vedkommende hadde prøvd å sove ute, men slik som den sommeren her har vært, i hvert fall i Trøndelag, så er ikke sikkert det var så fristende selv. Så han hadde faktisk da klart å krabbe seg opp i tredje etasje i en bygård og funnet seg en varm og god sofa.
0: Det er, det er jo litt imponerende.
1: Det er litt imponerende, faktisk. Og det er ikke alle som låser dørene sine om natta helt fortsatt. Og
0: tydeligvis.
1: På en måte så kan jeg jo si, hvis dette her har vært en kaldere tid på året, så kunne hun jo ha reddet et liv der, faktisk.
0: Ja, ja, ja.
1: Så slik går noen dagene i studentbyen Trondheim.
2: Wow.
1: Har du noen fadderukeopplevelser? For all del, bruk NRK radioappen, del det med oss, eller eventuelt del det. Ja, ja, du deler med oss.
2: Ja, du kommer og legger deg i studio i natt, så ses vi i morgen. Ligger det noen der, hvor er tidlig?

0: like cooking. We like running a home. We like supporting our husband.
1: Hallo. Hei og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å vært og partner sin fra morgen til kveld. Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier nå jeg. Vil du bli en trøtt wife du også? Følg med, for jeg skal lære deg hvordan. Kjerneverdien til en ekte trøtt wife delegering, energibevaring, passivitet og restitusjon. Hvorfor løfte en finger, hvis du heller kan løfte hans ego? I dag så skal jeg ta for meg klesvask og bretting. Tradwise, de elsker jo å vise frem bretta linskjorte på Instagram, alle i beige farge. Selv så vil jeg ta til bruk litt nære sitt stille i stormen mottoet mitt. La de nyvaska klærne ligge lenge i baljen. Plasser den litt strategisk et sted, der han ikke kan unngå å se dem. Kanskje på favorittplassen ved PC-en eller gamingmaskinen. Der, ja, det kan jo hende at det tar litt tid, så du må være tålmodig. I verste fall så kan det gå flere dager. Det kan utvikle seg til en stillingskrig, men ikke gi opp. Et lite triks. Det kan hende det går fortere hvis du masserer egoet litt. Du kan jo for eksempel se at du har sånn militær presisjon med hendene dine, og du helt rå på sokkepadding. Prøv det. Og gi gjerne en tilbakemelding i appen om trøtt wife-trikset mitt fungerer for deg. Stjernemarker for flere trøtt wife.

0: da. Torgeir og kjendisene var det med svever her I landsmøtet, hvor jeg nå skal fortelle at I sommer så har jeg fulgt trendene.
1: Ja, vel, ja.
0: Å, ja da. Okay. Jeg var på sommerspill. Det altså sammensatt korps. Alle I byen som har lyst til å spille litt mens det ferie kan møte opp på en onsdag. På,
2: ja. In one time, at bandcamp.
0: ja. Alt sånn som det skal være.
1: Yeah.
0: ja, ja. Vi møtes og så spiller vi, og så har vi det veldig, veldig hyggelig. Og så var det jo den ene ettermiddagen I byen med nesten 20 grader I sommer. Det var bare oversida. Det var ikke regn, det var tørt på bakken. Så I pausen så hentet vi oss saft og kake, og så gikk vi opp trappa for å gå ut og liksom få litt luft. Og mens alle sammen så på, så skulle jeg gå ut av døra, stille meg på et ledig sted I en sånn ring av folk som stod og flirer og hadde det hyggelig. Men jeg kom ikke så langt, før jeg snublet. Og datt så lang som jeg var.
1: Ofte.
0: Og alt skjedde I sånn sakte film. Jeg vet ikke om dere har opplevd det. Jeg kjente at knene de traf rillene utenfor døra, akkurat der de gikk over til asfalt. Jeg tenkte, nei, det nå vel like greit å egentlig bare dette helt, og ikke på en måte prøve å få en sleng I ryggen eller noe. Ja, mobilen ble slått ut av hånda, samtidig som safta forlot sin beholder. Magen traf asfalten, albuen traf asfalten, men haka... Klarte jeg å holde høyt,
1: ja.
0: Og høyre armen som holdt kakestøkket,
1: ja.
0: Kanskje enda viktigere, den strakket ut, ikke en smule gikk tapt, ingenting ble skjedd eller ting. Og det må jeg jo si, adrenalin en fantastisk ting, for jeg hadde jo ikke noe ondt I det hele tatt.
1: Nei.
0: Nei, før dagen etter.
1: Nei, da adrenalinen går bort da.
0: Du aner ikke.
1: Kan det være litt sår?
0: Har du ondt? Nei, nei, nei, nei, det går så fint. Jeg tok en utstrakt hand som kom min vei, reiste meg, tørka mobilen, og 12 andre spurte, går det bra? Slo du det? Hvordan går det med tenneren? Og det gikk jo bemerkelsesverdig greit. Ja, jeg fikk litt ondt etter hvert, men jeg kjente at jeg også var veldig glad for at jeg I slutten av 40-årene, og ikke yngre for stolthet, har klart seg. Relativt greit også.
1: Ja.
0: Det var jo masse ukjente folk der, selv om det var en del trygge ansikter og sånt også. Men ja. Men nå kommer jeg til den greia med at jeg følger trendene.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om dere har lest om denne dødsbuksa fra klesmerket Sara.
3: Dødsbuksa?
0: Ja, Saras dødsbuksa.
1: Dødsbuksa, ja. Ja, Saras den som så slått mot.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg overlevde dagen, så det var en sak. Livsfarlige Sara-buksa.
1: Ja, hadde du på den, ja?
0: Ja, det var sånn ekstra vie buksa som gjerne litt for lang også.
1: Hvorfor har dere på dere det?
0: Nei, altså
1: det greia?
0: Den var fryktelig behagelig da.
1: Nei, men god, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, men det jo sånn vursj, vursj når du går og sånn. Nei, det godt.
0: Ja, nei, min bukse ikke fra det, ikke av det merket.
1: Nei.
0: Men den akkurat sånn kjempevi og selvfølgelig litt for lang, for jeg jo kortbeint og alt plagsomt. Men altså, jeg gjorde akkurat sånn som man gjør I den trenden fra de her dødsbuksene. Jeg snublet I buksa.
1: Så det var det som gjorde at du datt, ja?
0: Jeg trødde på innsida av eget buksebein. Og der lå jeg. Resultatet, en ekstremt ond albue, et kne som fikk helt fantastiske farger. Det har jo blitt bare enda bedre nå. Det fortsatt veldig artig å se på.
1: Ja.
0: Så hvis du har lyst til å være litt trendy, skaff deg alt for vi bukser som du kan snubbel I. Eller kanskje helst bare drit. Det var litt spennende. Ja,
1: så, det lenge siden? Hva, når var det, sa du?
0: Nei, det vel et par uker. Altså, jeg fortsatt meget interessant på kneet.
1: Ja.
3: Ja. Fikk du kul?
0: Ja, fikk nu kul.
3: Følte du deg kul? For dette, når man trendy, så man jo ofte veldig kul.
0: Ja. Overhovedet ikke.
1: Men, nå da blir det sånne her åletrange bukser her.
0: Det blir bare tights.
1: Ja, tights, vet du. Du trenger jo egentlig ikke mer enn tights.
0: Trenger jeg egentlig ikke det. Det er jo faktisk enda mer behagelig å gå I. Nei, jeg tror I hvert fall jeg skal sørge for å ha litt høyere sko neste gang jeg ikler meg de buksene der. Jeg har ikke tort å bruke dem etterpå.
1: Du må ha høyere sko, ja, det det som løsningen.
0: Ja. Jeg vet ikke.
3: Altså, når de heter dødsbuksene, du burde jo tenkt på det allerede da. Skal vi kjøpe disse dødsbuksene?
0: Jeg burde jo det verste av alt. Det var en som jeg spørte om I snart 20 år, som sier, «Åja, det sånn dødsbukse fra Sara?» Altså, han med en gang det skjedde, jeg bare, «Åja, har du fått med den trenden du har, ja?»
1: Jeg så jo, jeg tror det var en sånn liten NRK-reportasje om det I sommer en gang, ja. Ja. Der jeg så de gikk I det og prøvde å framprovosere et fall.
0: Ja. Men, du skulle ha kommet til meg, vet du.
1: Yep.
0: Ingen problem. Jeg kunne lett å vise deg frem, altså. Nei, fy søren. Are you

0: Oh, Blonde var det med Hot Air Balloon, When the Summer's Over. Og nå passer det jo endelig å spille den, synes jeg.
1: Ja, egentlig. Ja. Alvild har sendt oss en melding. Hun skriver... Vi, altså for at jeg sa jo i sted, har du noen fadderuke-relaterte historier?
0: Ja, ja. Mm-hmm.
1: Det her tror jeg, det her skjedde under Alvilds i fadderuke.
0: Ja.
1: Vi fikk i oppgave å henge opp sjørøverflagget på Nesoddbåten.
0: Det høres veldig snart.
1: Klassisk sånn, ja. Det her, ja. For jeg tenkte nemlig at kanskje det her stuntet, jeg fortalte om en student som hadde overnatta på en fremmed person sin sofa i sted. Jeg lurer på, har fadderuka og sånne knuter? På en måte. Kanskje at de tar oppgave og gjør noen ting som, som på en måte er litt sånn farlig, spennende, utfordrende. Og så kanskje det å overnatte i et fremmed hjem, kanskje.
2: Gir noen poeng.
1: Men i alle fall, kanskje Alvild og dem har fått noe lignende slags utfordring. Heng opp sjørøverflagg på Nesoddbåten. Ja. Alvild skriver, vi var, og det gjorde de, vi var også så heldige at kapteinen ble sur og ringte politiet. Noe som gjorde at fotopresentasjonen på oppstartfesten ble ekstra bra. Så de har bilder til seg selv med politiet og sjørøverflagg på Nesoddbåten, vil jeg tro. Det må dere ikke gjøre, folkens. Ikke ta det her som oppfordringer til å gjøre bøll i fadderuketida.
0: Har dere trua?
1: Alt. Ja!
3: Nei, det er Trude.
1: Ja! Oi! Ja, hei, Trude.
3: Hei, hei.
1: Så du var på nå, påskrudd.
3: Jeg var påskrudd, jeg står stille her i Oppdal.
1: Du er i Oppdal, ja. Okay.
2: Ja. Ja, på hytta eller på ferie?
3: Nei, jeg er på vei fra Nordlandsferie til, og hjem til Tønsberg.
2: Åh, oh,
3: ja,
2: livets landevei.
1: Brun og fin.
3: Ja.
1: Jeg har ikke syntes du om Nordlandssommeren da?
3: Nei, altså jeg har vært i 2 uker i Nord-Norge, og jeg hentet ut de 2 beste dagene, tror jeg, i Lofoten.
1: Ja.
3: For 2 uker siden, ja. Det var helt fantastisk.
1: Okay.
3: Jeg var på Haukeland Beach, pumpet opp brettet mitt og padlet rundt og koset meg.
1: Ja.
0: Wow.
3: Ja, så heldig har jeg vært, og så regnet det hele forrige uke, da. Men det, jeg skal ikke klage på denne sommeren, det har vært fint for min del.
0: På dialekten så høres det ut som du hadde fint vær kanskje før og etter, eller i hvert fall
3: før. Ja, så var jeg i Irland og hadde knallvær, og jeg var i Frankrike, så og Nord-Norge som jeg elsker, da, så det er jo bare helt tippt opp.
0: Helt nydelig.
1: Og nå har du levert til 20 stil i landsmøtet sin Trude eller ei konkurranse June Helene, som kanskje andre folk kaller deg.
3: Ja, eller June da, og så heter det søstra mi Trude da, så det er jo litt artig da.
1: Du vet ikke om søsteren jeg har meldt på i Trude eller ei konkurransen vår.
3: Jeg aner ikke.
1: Nei. Du må tipse om det, for at nå feil du da i t-skjorte. Som hun sikkert kommer til å bli veldig misunnelig på, og da må du jo si at det her er jo lavt hengende frukt for det som heter Trude faktisk.
3: Men jeg skal jo på landsmøte, og jeg er jo en møtenerd, og jeg elsker jo, jeg er jo delegat.
1: Du skal ofte.
3: Så det er jo helt perfekt.
1: Hva du skal på for lags landsmøte du har?
3: Det er landsmøte i Norsk Tjenestemannslag, det er fagforening og statsansatte.
1: Ja. Ja, og når skjer det her?
3: Det er i november, første uka i november, hele uke, med talerlister og alt mulig.
2: Ja. Ai, ai, ai.
0: Er du av de som står på sånn talerliste da?
3: Ja da, jeg må det. Han må ha noe
1: veldig. Jula har bedt om ordet.
3: Jeg har bedt om ordet.
1: Ja, men så bra.
3: Ja, så gøy.
1: Du skal få farte videre sørover juni, men du må helle linja litt først da, og prate med produsent Eli.
3: Ja, det skal jeg gjøre.
1: Og da, men du husker på at nå har vi oss både en svart og en hvit t-skjorte, men oss har også den som er veldig landsmøtevennlig i fargen.
3: Ja, jeg tror det er den jeg vil ha, tror jeg. Altså. Så det var fint med en sånn farge. Det er liksom litt rødt i den, og det er bra for meg.
1: Det er litt rødt i den, det er jeg helt enig i. Det kan også vel være enig om alle.
3: Og takk for et fantastisk program. Jeg hører jo på så ofte jeg kan. Så det,
1: vel bekomme. Det er... Tusen takk for gode ord.
3: Takk.
1: Og fortsatt god seinsommer.
3: Takk. Ja, den er litt på hell, men jeg var på hell faktisk tidligere i dag. Så.
1: Ja, de har jo fått opp et utrolig artig skilt på hell, der det står litt oppe i lia. Der det står hell med store kvite bokstaver.
3: Yes, det gjør det.
1: Det er alle turisters foretrukne stoppested for å ta et lite bilde.
3: Ja,
0: nettopp. God tur videre, June.
3: Tusen takk skal du ha.
1: Ha det bra.
2: Ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: der var den ferdig. Marco sier sin Jessica, som du fikk her I landsmøtet. Ordet fritt, mine herrer.
1: Ja, jeg kan bringe ganske store, sjokkerende nyheter fra Kristiansand. Jeg sitter jo I NRKs kontoret I Markens I Kristiansand, og jeg ser jo altså så mye turister som går forbi her, og det har vært en stor sak her nå, for vi var helt sikre på at vi så Gary Lineker I Markens. Og det jo en internasjonal toppnyhet, som vi ringte jo VG, og det var som all full mann beredskap, og så viste det seg dessverre, Det var bare en som lignet på Gary Lineker Så det bare å avlyse det Hvis det noen I VG Det tipset kan jeg bare se bort ifra Det var bare en, en som lignet
2: Det var sikkert bare en ung Steven Spielberg I stedet da.
1: Ja, kanskje
0: Trina sendte en melding og sier at t-skjorta fin Altså landsmøte t-skjorta Men det bør være mye større logo Eller merke med landsmøte Mannen min har det, men ble litt skuffet når vi fikk se logoen. Lite synlig, og det vel litt av vitsen at den vises. Da kan jeg betrygge deg med at på den nye fargen vi har, I hvert fall på den t-skjorta, der logoen litt større. Ja. Ikke mye, men den faktisk litt større.
2: Husk på at du selv kan ta en tusj og logge en mye større logo hvis du vil på t-skjorta din. I hvert fall hvis du har den kvite. Den jo som en slags blankt ark. Ja. Sven har jo lagt ut en liten avstemming I dag
1: Ja, vi har jo mye demokrati her I landsmøtet Du kan stemme på litt av hvert Og I dag har du fått lov til å velge Hva vi nå offisielt her I landsmøtet skal kalle denne nye t-skjortefargen Det har blitt bestemt at det blir ikke søtsuppefarger For den fikk bare 7% av stemmene
2: En syltefarge, hvor mye fikk den?
1: Syltefarge fikk bare 6% Bærfarge fikk 12% ja. Laksrød fikk 19% og mye motbør For det var jo som mange sa, det jo ikke en farge det laksrosa som fargen og vi har en ganske klar vinner det ble ikke den nye fargen som fikk 17% av stemmene, men med 39% av stemmene det nå offisielt, folkens dette en landsmøtevennlig farge
2: wow
1: den landsmøtevennlig den fargen
2: og da har jeg trekt en vinner blant alle som har stemt I dag Jostein Terland, gratulerer, du har vunnet.
1: Du får en landsmøtevennlig t-skjorte.

0: Dette NRK P1. Takk til landsmøtegjengen som sparket I gang en ny uke her på kanalen, for det jo virkelig hverdag igjen nå, også for barn og unge. I dag har vi sendt av gårde barna til skolen, men mange av oss voksne har jo da endelig fått huset for oss selv igjen for å ha hjemmekontor. Men stadig flere selskaper har begynt å stramme inn på praksisen. På tide, sier økonomikommentatoren som kommer til meg I dag, men har hun forskningen på sin side? Hjemmekontorskeptikeren møter entusiasten, og hva synes du? Stem inne I appen NRK Radio nå. Spent på utfallet av den. Og stavsprangesse Armand Duplantis ble dårlig av den indiske retten tikka masala før han skulle I ilden I går. Det holdt på å gå fryktelig galt. Til meg kommer kokken som reiste med fotballlandslaget til USA for å servere Haaland og Ødegaard matretter, inkludert nettopp tikka masala. Hva gjorde han for å holde spillerne våre trygge? Dette og mer I dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Først en kort nyhetsoversikt, Anders Borgen Væring.
1: Ja, vi starter med en alvorlig rettssak som startet I Follo og Nordre Østfold tingrett I dag. Kvinnen som tiltalt for dobbeltdrap I Ski I Follo kommune erkjenner ikke straffskyld. Kom frem da rettssaken altså startet I dag. 48-åringen tiltalt for å ha drept moren og broren I en bolig I desember 2024. Den rettspsykiatriske vurderingen slår fast at kvinnen var psykotisk da drapet skjedde. Det ikke statsadvokat Trude Elisabeth Sparre overbevist om.
2: Mine tanker nå før bevisførselen at hun har skyldevne på gjerningstidspunktet, eller hadde skyldevne på gjerningstidspunktet, og skal straffes. Så plikter jeg også å vurdere alle bevisene som kommer underveis, og se om jeg vil endre på det, men I utgangspunktet så har påtalemyndighetens standpunkt skyldevne.
1: Det kan bli mangel på fôr til dyra og mangel på mel og brød I butikkene. Meklingen mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke har frist til midnatt, og hvis partene ikke blir enige så kan det bli streik fra I morgen. Norges største leverandør av kraftfôr, felleskjøpet Agri, rammes av en eventuell streik. Det samme gjør Norgesmøllene. Siden I fjor så 4000 flere unge mellom 20 og 29 år I arbeid, det viser tall fra NAV. Det ett år siden regjeringen lanserte det såkalte ungdomsløftet, der flere store bedrifter og organisasjoner skulle få flere unge I arbeid. Men trass I nedgangen så fortsatt 110 000 I aldersgruppa utenfor arbeid og høyere utdanning. Det drøyt 15% av alle nordmenn I 20-årene. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal I slutten av oktober. Når disse to telemarkskommunene besøkt, så har kongeparret fullført sin kommuneturné og vært på offisielt besøk I alle de 357 kommunene her til lands, enten sammen eller hver for seg. Fortsetter dagens, Mathias, også I alle landets kommuner.
0: Yes, det gjør vi, og vi starter altså rett og slett med å snakke om hjemmekontorets gleder og utfordringer. For det virker som om pendlerne I ferd med å svinge det tilbake, stadig flere selskaper har begynt å innføre restriksjoner. Det så lurt da, spør vi etter musikk på P1 fra Alison Moyet.
3: Dette dagens med Mathias Nylenda på NRK P1.

0: Musikk på NRK P1 fra Alison Moyet. Du fikk Invisible her I dagens. Mange foreldre sendte barna gårde til første skoledag I dag. En av våre ferske elever heter Louise og bor på Brekken I Røros kommune. Hun vet hva hun gleder seg mest til på skolen.
1: Jeg springer I gym.
2: Og så har pappa sagt at du glad I å danse?
1: Ja.
2: Kan du like å danse for noe?
1: Michael Jackson,
2: ja.
0: Ja, det sa skolestarteren Louise til reporter Lars Os. Mange av oss har altså vinket både store og barn av gårde I dag, men ikke alle måtte stresse videre til arbeidsplassen selv. Tvert imot kan en god del andre av oss voksne lunte til kaffetrakteren på kjøkkenet, sette på radioen og lage en sen frokost I råmak, mens jobbmøte surrer på laptopen. Hjemmekontoret kan være sabla godt å ha, men nå har flere arbeidsplasser begynt å stramme inn på praksisen. Forrige uke endret DNB policy. Nå må du avtale med sjefen hvis du skal ha hjemmekontor. Nordea vurderer det samme, og det skulle da bare mangle, skriver du I en kommentar I E24 I dag, økonomikommentator Ina Vedde Fjærestad. Det skulle da bare mangle, hvorfor det?
3: Det stemmer. Nei, jeg mener jo det at når du kommer og starter arbeidsdagen, så bør jo sjefen vite om du faktisk kommer på kontoret eller ikke. Det kanskje litt sånn gammeldags egentlig I disse tider, men jeg mener jo at selvfølgelig må sjefen vite om du kommer på kontoret eller ikke. Derfor sier jeg at det skulle bare mangle.
0: I denne kommentaren din så beskriver du en tidsånd som I ferd med å endre seg litt. Du nevner et opptak hvor sjefen I det store selskapet JP Morgan rett og slett slaktet hjemmekontorpraksisen. Hva sa han?
3: Ja, det stemmer. Jeg tror det var for et år siden faktisk, men de hadde sånn allmannamøte, fellesmøte for alle ansatte, og da ble et opptak derfra lekk til et amerikansk økonomimagasin, og der kom han med en skikkelig sånn rant. Han mente liksom at dette med hjemmekontor var en uting, og at folk ikke holdt fokus på disse Zoom-møtene, og han mente også at det går ut over produktiviteten til de ansatte hjemme. Som jeg skriver også, så jo han på en måte en sånn gammel nestor I bransjen, men det jo, så, for å si, alderen sette aside, så han jo også fra en bransje, finansbransjen, hvor det fortsatt ganske mange sånn tungrodde holdninger, men jeg tror at det mange som nikker litt anerkjennende av de litt sånn spisse kommentarene han kom med I det møtet der da.
0: Ja, han mente at folk multitaska mens de satt på Zoom-møtene, de var umulig å få tak I på fredager og så videre. Jeg vet ikke om du som hører på hjemme føler deg litt truffet fra ditt hjemmekontor. Selskaper som tidligere har ivret for praksisen har I hvert fall begynt å innføre restriksjoner. Det samme har vi også fått eksempler på her hjemme nå. Hva grunnen, tror du?
3: Nei, det nok litt ulike grunner. Man så jo som først når folk kom, altså da pandemien kom og vi ble tvunget på hjemmekontor alle sammen, så tror jeg på en måte, altså hvertfall sånn for egen del, at produktiviteten gikk jo på en måte opp. Man oppdaget jo hvor mye tid man sparte på å slippe å ta T-banen til jobb hver dag. Og så vet jeg ikke helt, har de kanskje hatt målinger internt I DNB eller noe sånt da, som viser noe på produktiviteten? Det jeg ikke helt sikker på, men de sier jo selv, som jeg tenker også det mest åpenbare, jo dette her med at man jobber jo best sammen I et fellesskap, at alle må komme litt ut av denne boblen, og ikke minst når det kommer nyansatte, da, unge og ikke så unge, så inn I arbeidslivet og inn I disse store selskapene, og så møter man ingen på kontoret. Så det har noe med dette her med å lære av hverandre, egentlig gammel som ung, og det har jo alle godt av, å være sammen med andre mennesker I løpet av arbeidsdagen.
0: Kanskje det derfor flere bedrifter nå endrer på praksisen og vil tilbake til mer oppmøte på arbeidsplassen, men det så lurt? Med oss sitter også du, Nils Bredemo. Velkommen, Nils.
4: Tusen takk for det.
0: Du sjefforsker ved SINTEF, og I fjor var du med å skrive kronikken «Leve hjemmekontoret», som stod å lese her på NRK. Hvorfor det så bra å bli hjemme?
4: Ja, nei, altså, det et herlig spørsmål, da, men det mange fordeler da, med å I hvert fall ha fleksibilitet. For eksempel så kan du ha muligheten til å løse en litt vanskelig oppgave. Det kan være vanskelig å få den fokustiden på jobben. For eksempel at du sitter I digitale møter hele dagen, togene står, at det sol I Trøndelag, og du har lyst til å være ute på og nyte den på dagtid, og så jobbe på kveldstid. Ja. Eller at du kanskje litt småsyk og ikke har lyst til å smitte kollegaene dine. Så det mange grunner for det, men vi argumenterer vel kanskje mest for at folk skal være sammen samtidig. Det tror vi det viktige.
0: Ina og Nils, det supert å ha dere med. Vi har vært så freidige at vi har opprettet en avstemning inne I radiospilleren. Vi spør på tide å stramme inn hjemmekontorbruken. Ja, det har gått for langt, eller nei, folk må jobbe hjemmefra. Stikk inn og stem, så ser vi hva resultatet blir etter hvert. Vi tar litt musikk før vi fortsetter praten om hjemmekontorets gleder og utfordringer. Først, her Marit Larsen.

0: Det var Marit Larsen på NRK P1 med Traveling Alone. Det vi snakker om her I dagens nå gjelder jo ikke alle. Læreren, helsearbeideren, sjåføren og butikkmedarbeideren kan ikke løse oppgavene sine hjemme, men vi har jo et ganske stort segment I samfunnet som kan det. Spørsmålet om de bør jobbe fra hjemmekontor. I fjor ble det signert en ny ordre I det hvite hus om at ledere I federaldepartementet I USA skal pålegge alle ansatte om å jobbe fysisk på kontoret 5 dager I uken, og etter hvert har næringslivet fulgt etter hvert fall deler av det, både der ute og nå også her hjemme, for I forrige uke endret DNB policy. Fremover må du avtale med sjefen hvis du skal ha hjemmekontor. Men Nils Bredemo, du sjefforsker ved SINTEF og har gått ganske langt I å oppfordre selskap til å fortsette med å gi ansatte muligheten. Hvorfor det?
1: Vi ser jo at når folk får lov til å påvirke arbeidshverdagen sin, være med på å utforme den og finne ut av hva som passer best for seg og for selskapet, så blir de mer motiverte. Fordi de får en slags autonomi, og da leverer de faktisk også bedre. Og så gir du en mulighet til å få bedre balanse da, I et hektisk, en hektisk hverdag med både arbeidsliv og fritid.
0: Ja, altså bedre tid til å ikke jobbe, mener du?
1: Det veldig interessant da, å ta opp det, for at vi ser at de som faktisk mer hjemme, de jobber mer enn de som på kontoret.
0: Sier
1: flere
0: det?
1: Timer.
0: Men hva med undersuntere? Det bare fordommer? Altså de som bruker arbeidstida på husvasker eller TV? Eller en
1: det jo helt sikkert noen av det, men det veldig mye lettere å sluntre unna på jobben. Du kan gå rundt og se veldig travel ut.
0: Ja, du kan sitte og drikke kaffe I kantina.
1: Ja, ikke sant? Det greit, og da ser vi at de som hjemme, de tar faktisk mindre pauser. Ja. Så arbeidsmessig så det ikke noe sånn tap.
0: Men hjemmekontorfolket, ja, de har jo ikke bare et godt rykte overalt. Ina Vedde Fjerestad, du kommentator I E24 og skriver på tide å møte opp I dag, og du viser til England hvor hjemmekontorarbeiderne har fått et kallenavn, Twats. Hva står det for?
2: Stemmer. Det står for, rett og slett. Altså, det står for Tuesday, Wednesday and Thursdays. Og det et uttrykk de har laget da, for de folka som bare på kontoret tirsdag, onsdag og torsdag. Som da har hjemmekontor på mandag og fredag. Og så det jo litt sånn nedsettende, for twats, og så jo liksom et engelsk utfordring for litt sånn, hva skal jeg si, idioter. Ja. Så det jo litt nedsettende uttrykk for de som har hjemmekontor fast da, på mandager og fredager.
0: Du slår et slag for å dra på jobb I din kommentar. Hva får du selv ut av å være på jobben fysisk I stedet for å skrive kommentaren din I ro og mak hjemme?
2: Ja, det et veldig godt spørsmål, for du litt så inne på her at man jo ofte litt mer sånn produktiv når man hjemme, og jeg synes jo, altså innimellom hvis jeg skal virkelig få ferdig noen kommentarer som jeg har liggende, som sånn halvferdig og ligget der en uke liksom, og tenker nå må jeg bli ferdig med det her, så kan det være mer givende for meg å bare sitte hjemme og få dem gjort. Men ikke sant, etter hvert, jeg kan jo ikke sitte hjemme hver eneste dag og bare hamre ut kommentarer ut fra mitt eget hode. Jeg må jo ut og møte folk, det jo en ting. Og så må jeg jo på kontoret og I redaksjonslokalet her, da selvfølgelig E24, og møte kollegaer og få innspill på hva som skjer rundt omkring I verden. Og det tror jeg egentlig gjelder andre også, I alle mulige jobber, rett og slett.
0: Nils, du advarte selskapet mot å stramme inn I en kronikk I fjor, viser til forskning også. Hva har vært gevinsten av å la folk jobbe mer hjemme de siste årene?
1: Jeg tenker den fleksibiliteten det som gevinsten, at folk trives bedre og leverer bedre. Da. Men jeg helt enig, vi må være sammen. Det sier forskningen også. Vi nødt til å bryne oss på hverandre. Men det å tenke på at det hverken egentlig sjefen som bør bestemme, eller deg selv. Da. Det egentlig de du jobber sammen med som bør være enige om når du sammen. Det det vi finner som det viktigste. Og når du synkronisert, da, for det det samme problem hvis du kommer på kontoret og så treffer du ikke kollegaene dine. Det jo meningsløst hvis andre borte på reise eller hjemme. Så da må du må snakke med de andre.
0: Du må snakke med de andre. Jeg hadde en avstemning her. Den har surret godt I spilleren vår på tide å stramme inn hjemmekontorbruken. 59% sier ja, det har gått for langt. 41% svarer nei, folk må jobbe hjemmefra. Jeg vet ikke hva vi kan bruke denne svogerforskningen til, Nils.
1: Jeg litt usikker egentlig. Det betyr kanskje at folk har litt forskjellige erfaringer her. Da. Men det å finne ut alle sammen liksom nøkkelen, tenker jeg.
0: Ja. Nå kalles hjemmearbeiderne tilbake til kontoret av arbeidsgiver flere steder, men spørsmålet jo også om det plass til dem når de tilbake, for mange har vel skalert ned lokalene siden sist.
2: Ja, virkelig, og det var jo et argument for å sende mange på hjemmekontor til sin til, og at man, bedriften sparte jo masse I lokalleie og sånn, ikke sant? Men ja, nå skal de tilbake, og jeg ser jo noen av reaksjonene på DNBs innstramninger, jo liksom sånn, ok, skal jeg begynne å lete etter et sted å sitte da, når jeg kommer tilbake? Så det jeg vet ikke hvordan DNB har tenkt å løse det, men det sikkert en eller annen lur løsning på det, men ikke sant, de ser at blant annet I London da, som har jo bedriften måttet liksom leie gå til, på å si, innkjøpe nye lokaler, leie nye lokaler, rett og slett for å, ja, for å få plass til alle som nå skal tilbake fra hjemmekontorene.
0: Ta en melding her, mange har skrevet inn, Birte skriver, fungerer utmerket på hjemmekontor, men det kommer an på oppgavene. I min jobb sitter jeg, de jeg samarbeider med, mye på Teams, mye mer effektivt og godt ved tilrettelegging der til slutt. Nils, hvor ofte du på hjemmekontor?
1: Så litt som mulig egentlig. Ja. Jeg prøver å være med på kontoret når jeg ikke ute og reiser, og jeg har noen nye som har startet å jobbe, så da bør vi så klart være der da, sammen med de.
0: Ja, vi rekker ikke mer, vi gir oss på den. Ønsker folk en god arbeidshøst, enten hjemme eller der ute, så får vi se om også din arbeidsplass begynner å stramme inn. Jeg for min del har knapt vært på hjemmekontor, for jeg sitter jo her I radioen. Den må løses på NRK. Takk for at dere begge var med, Nils Bredemo, sjefforsker ved SINTEF, som forsvarer hjemmekontorbruken, og Ina Vedde Fjærestad, du går ut mot den, om ikke knallhardt, så I hvert fall litt, I en kommentar I E24 I dag. Vi tar musikk nå fra Stein Torleif Bjella. Dette Sundreberget på NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio.

0: Enorm stemme på Mette som du fikk låta hans Water når klokken nærmer seg halv to. Vi skal utenriks en tur, for nok en gang har USAs president Donald Trump kommet med utspill som vekker oppsikt. Trump ønsker å kutte kraftig I felles militærøvelser med Sør-Korea. Han mener nemlig øvelsene koster mye og sender et fientlig signal til Nord-Korea. Trump sier også at han har et veldig godt forhold til diktatoren I Nord-Korea. Kim Jong-un, og at Nord-Korea har vært ikke truende og respektfulle så lenge han har vært president.
1: Det jo oppsiktsvekkende at det kommer på denne måten, men samtidig klassisk Donald Trump faller en alliert litt I ryggen, ikke ukjent med det trusseldiplomati han også har brukt overfor Europa. Her rammer det Sør-Korea, som en av de aller eldste og mest trofaste amerikanske allierte I Sørøst-Asia, og som jo I en ikke avsluttet fortsatt situasjon og krig med Nord-Korea.
0: Ja, det sier Sigurd Falkenberg Mikkelsen, som utenriksredaktør her I NRK. Meldingen fra Trump kom bare timer før en ny militærøvelse startet I Sør-Korea. Øvelsen skal til planen vare I 10 dager og rundt 18 1000 sørkoreanske soldater skal være med. Mikkelsen tror Trump ønsker seg en ny tilnærming til Nord-Korea.
1: Det har ligget litt I kortene en stund at USA ville prøve å revitalisere forholdet til Nord-Korea, men så vidt jeg forstår så har nordkoreanerne ikke svart på de amerikanske invitasjonene om å opprette informasjonskanaler og slike ting. Så det gjør jo at mange av USAs allierte begynner å bli ordentlig urolige. Ikke bare bruker de enormt mye av militærmaterialet sitt eller utstyret sitt nå I krigen mot Iran. De innleder et tett forhold til Kina og nå dette med Nord-Korea. Så mange av USAs tradisjonelle allierte, ikke bare Sør-Korea, men også Japan, Filippinene og andre, ser jo også på dette som kanskje et uttrykk da, for at amerikanerne ikke helt til å stole på.
0: Kuttet I felles øvelser med Sør-Korea kommer også fordi landet ifølge Trump skal ha sagt nei til å hjelpe USA med å hindre at Iran får utvikle atomvåpen. Når Trump nå signaliserer mindre samarbeid med Sør-Korea, det et problem for landet, sier Mikkelsen.
1: På den positive siden så ønsker de jo å nedskalere spenningen med Nord-Korea, ønsker å få Kim Jong-un litt tilbake på kanskje til et forhandlingsbord, men måten Trump angriper Sør-Korea på, både med disse øvelsene som viktige, og det setter spørsmålstegn da ved om Sør-Korea en god alliert. Kan bli et stort problem for Sør-Korea.
0: Ja, det sier Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Mikkelsen, utenriksredaktør I NRK. Mer om saken finner du på nrk.no. Før været tar vi Sondre Justad, ikke som de andre.

0: nå på NRK P1.
1: Skogbrandfaren fortsetter. Det gule farevarslet for skogbrand forlenget for deler av Agder og Østlandet sør for Mjøsa, frem til det kommer nok nedbør. Meteorologisk institutt melder at lokale regnbyger kan dempe faren midlertidig, men det tørker raskt opp, så de ber alle være varsomme med ild. Så, til dagens værvarsel fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av denne mandagen. Vi starter på Spitsbergen, hvor det sludd og snø. Ellers opphold og sol. Longyearbyen får 5 grader. Lengst øst I Finnmark blir det stort sett opphold og litt sol. Resten av Finnmark og Troms får regn og regnbyger. Og det de vestlige delene av Finnmark og østligste I Troms som får mest nedbør resten av dagen. Det blir også en del vind fra Hammerfest og vestover, nordlig opp I liten kuling på kysten. I Nordland det fortsatt bygevær med litt mer opphold innimellom. Kirkenes får 19 grader, Alta og Tromsø 12 grader og Bodø 14 grader. Så blir det nordavind med skyer og regnbyger I Møre og Romsdal og Trøndelag, Trondheim 13 grader, Ålesund 14, og på resten av Vestlandet blir det mye pent vær og en dag uten nedbør. Også Sør- og Østlandet får en del sol, men det kan dukke opp en og annen regnbyge, flest I midtre strøk av Agder og Telemark. Tross noen byger innimellom det fortsatt tørt, og skogbrandfare stedvis både sørvest på Østlandet og deler av Sørlandet. Bergen får 17 grader, Stavanger og Kristiansand 18 grader, og Oslo 20 grader. Så har vi hatt en avstemning gående om hjemmekontor hos meg. Per nå har 59% stemt at ja, det har gått for langt med hjemmekontorbruk I landet. 41% sier nei, folk må jobbe hjemmefra. Vi holder denne pollen åpent litt til. Straks får jeg med meg en av de som lagde mat til fotballanslag under VM I USA. Først matrelatert pop fra Charlie XCX. Dette Apple.

0: sånn en pleier ofte å starte et par dager før, at jeg nøye på å få i meg karbohydrater og ja, akkurat etter mye pasta og de tingene der, sånn at når rett før dagene kommer og skal konkurrere, så pleier du ikke å være så veldig svulten. Så hvis du har gjort et godt grunnarbeid da, så er det veldig enkelt å få i seg næring. Bare, I hvert fall som kokk, da, det verste som kan skje at du må på do og la grytene stå helt alene. Det går jo ikke. Så det prøver å ha så mye faste væsker som mulig. Altså, ikke så mye saus og sånne ting, sånn at du må gå på toalettet. Så,
1: Nei, du har, altså jeg synes det så kult at du har laget tikka masala og holdt på og servert dem indisk, eller det var kollegaene men at du har vært borte I USA og fora Håland og gjengen med god mat I sommer det gikk heldigvis bedre enn det gjorde for stavspranghopper Armand Duplantis ja. Men han
0: klart
1: ja, for å gjøre det men det gikk jo ikke så ille for Duplantis at han ikke klarte å vinne EM-gull han gjorde jo det, så god han
0: Ja.
1: Harald Espeland, du OL-vinner og kokk for det norske landslaget I fotball. Takk for at du var med.
0: Takk for at jeg fikk være med.
1: Vi spiller Violet Road på P1 nå. A Piece of Paradise heter låta.

0: Violet Road, når klokken har blitt 10 på 2, du fikk A Piece of Paradise her I dagens. For noen uker siden så satte FN-organisasjonen UNESCO nye 25 steder på sin verdensarvliste, inkludert strendene I Normandie for eksempel, og den historiske byen Sebastia I Palestina. Men Norge har jo faktisk 8 steder på verdens mest eksklusive liste vi også.
1: Vet du om Norge har noen verdensarvsteder?
2: Ja, er det sånn Røros og sånne ting?
1: Ja, ja. Vi har 8. Kan du tenke deg noen andre?
2: Jeg vet ikke, kanskje Nidarosdomen?
3: jeg lurer på om Geiranger gjør det. Men kanskje ikke. Kanskje ikke, det tenkte jeg automatisk. Ja. Og så Nidarosdomen forhåpentligvis da.
4: Jeg får jo lyst til å si det, når vi står her.
3: Ja, vi står rett foran Nidarosdomen her.
1: Ja, burde den stå her?
3: Den burde stå der, ja.
1: Men Nidarosdomen står faktisk ikke der.
3: Den gjør ikke det.
4: Brygga I Bergen.
1: Ja.
3: Oi! Isakskatedralen?
4: Nei. Oi.
3: Oi. Oi. Nå slår et kommende verdensarvsted klokken her, så da...
0: Det sa folket I Trondheim til reporter Anniken Sandekrøvel. I dag det premiere på TV-serien Vår verdensarv I NRK, og alle får en mulighet der til å bli bedre kjent med våre 8 verdensarvsteder. Og programleder Silje Nordnes, visste du hvilke 8 steder vi hadde før du ble med I dette programmet?
5: Nei, jeg visste om noen, men jeg hadde ikke full koll, det hadde jeg nok ikke. Så det her jo litt sånn som hvis man mye på quiz, så burde man spisse øra og følge med på det her programmet, for at, det sånn spørsmål som, som kan dukke opp på quiz, tror jeg.
0: Hvorfor ville du være med å lage TV om disse verdensarvstedene våre, Silje?
5: Det var jo for, altså det jo en unik mulighet å lære noe mer da, for min del også. Det jo litt av frynsegode med å ha en sånn her type jobb, at jeg får lov til å ja, hoppe inn og fordype meg I tema og sånn, og så selvfølgelig også reise rundt til alle de her plassene. Det var jo ikke akkurat, eller det var jo også en del av grunnen til at jeg sa ja. Fordi, ja, det trigget oppmerksomheten veldig da, og reiselysten.
0: Turen gikk ikke til Nidarosdomen, for den står jo ikke på lista enda hvertfall, men du besøker blant annet Bryggen I Bergen, Urnes Stavkirke I Vestland, og I første program et annet sted I Trøndelag som ikke Nidarosdomen, nemlig Røros. Hva det folk får se I første programmet fra Røros, Silje?
5: Det jo da historien om Røros og hva som så unikt med den byen og historien der med kobbergruvene og hvor viktig rolle kobbergruvene spilte I det her Danmark, kongerike Danmark-Norge. Det en helt unik historie og jo da grunnen til at den her plassen satt på UNESCO sin liste, for da har jo en eller annen komité da vurdert Røros og sirkumferensen, som det heter, som så viktig historisk at det her må vi ta vare på og fortelle videre til oppkommende generasjoner. Og det en helt unik historie.
0: Du har altså besøkt disse 8 stedene. Det noe spesielt som har gjort ekstra inntrykk på deg på din ferd?
5: Vet du, litt sånn, jeg synes det litt vanskelig

0: jeg har ikke vært her, det jo Men det aldri for sent.
1: Nei, jeg ser på lista her, det jo litt borsomt, det du har Bryggen I Bergen og Urnes Stavkirke og sånt som jeg har sett, men så det også noe som heter Struves Meridianbue. Det synes jeg var borsomt, for det har aldri hørt om det.
0: Nei, det artig at du ikke spør meg så mye om det, fordi jeg synes det litt vanskelig, men det også en helt unik historie om hvordan Norge har spilt en rolle i historisk med når da de skulle regne ut hvor stor jorda
1: Oi, det en episode jeg merker at jeg må få med meg. Vegaøyen der, bergkunsten I Alta og mye annet som vi får sett på din reise gjennom disse 8 stedene. Til slutt, hvorfor har vi verdensarv egentlig?
0: Nei, altså det jo da FN og den her UNESCO-organisasjonen som har funnet, som har, I utgangspunktet så har det vært et sånn fredskapende prosjekt. Ja. Men det jo det at de har valgt ut masse plasser rundt omkring I verden som de vil løfte fram og for å beskytte og også bevare for fremtiden sånn at vi I menneskeheten skal kjenne vår historie, vite hvem vi og nok også bli kjent med hverandre. Fordi det jo litt sånn at når man ute og reiser ute I verden, så I hvert fall har jeg vært opptatt av om de plassene jeg har vært på UNESCO-lista.
1: Ja.
0: Og så skal jeg være ærlig at jeg ikke har vært så opptatt av det I Norge. Men utlendinger jo kanskje gjerne det, for de drar jo på alle de her plassene. Men det en måte å bli kjent med oss selv og med hverandre på.
1: Første episode ute nå, da drar du til Røros, Bergstad og Sirkumferensen. Ligger I NRK TV allerede nå, Silje Nordnes. Grattis med premiere og takk for at du var med.
0: Takk for at jeg fikk være med.

Wildbird fra Big Bang, siste låt ut hos oss I dag. De svarte på laget dagens dagens Arne, Jon Arne Hoff Johansen, Wenche Glørstad og Anniken Sandekrøvel. Ansvarlig for sendingen var Even Nilsen I studio, Mathias Nylena, og vi tilbake I radioen din I morgen.

0: morgen til samme tid. Nå klokken 14, og I nyhetsoversikten skal vi høre at USA skal kutte betydelig I felles militærøvelser med Sør-Korea Anders Borgen Væring.
1: Donald Trump sier øvelsene sender et upassende signal til Nord-Korea. Trump sier han opptatt av forholdet til Nord-Koreas leder Kim Jong-un, og at øvelsene kostbare. Det viser en tvil vi kjenner inn fra Europa, forteller Sigurd Falkenberg Mikkelsen, som utenriksredaktør her I NRK.
2: Det ikke første gang USA avlyser eller nedskalerer øvelser med Sør-Korea I en situasjon der de prøver å få til avspenning med Nord-Korea. Det gjorde de også I 2018, gjorde det litt under covid. Men I situasjonen som nå, så vil jo det sende et diplomatisk signal om amerikansk tilbaketrekking og at og tvil, da, som vi også kjenner godt fra Europa, som vil de virkelig stille opp for NATO I en krisesituasjon? Eller ikke. Det spørsmålet henger fortsatt I lufta, og dette med på å skape nok enda mer usikkerhet rundt USA som alliert.
1: 68 mennesker bekreftet omkommet etter jordskjelvet som rammet Indonesia natt til lørdag. Rundt 5000 måtte flykte fra hjemmene sine på grunn av skjelvet som hadde en styrke på 7,7. Indonesia ligger langs deler av den såkalte Ildringen, et område med mye seismisk aktivitet som omkranser Stillehavet. Så det togtrøbbel igjen. Strekningen mellom Lysaker og Skøyen stengt på grunn av strømproblemer. Følge Bane NOR så det feil på kjøreledningen. Problemene fører til at flere tog innover mot Oslo innstilt I ettermiddag. Det satt opp busser som kjører skytteltrafikk mellom Skøyen, Lysaker, Sandvika, Asker og Drammen, men reisende må regne med forsinkelser. Bane NOR vet ikke når feilen blir rettet, varsler en ny oppdatering. Cirka en time. I dag så ringer det inn til et nytt skoleår for tusenvis av barn over hele landet. For mange barn så dette aller første møte med skolehverdagen. Men hva tenker barna selv om det som venter?
3: Jeg gleder meg super mye. Men litt nervøs. Å lære å skrive og få nye venner veldig kjapt. Jeg gruer meg også litt til å begynne på skolen, og så det litt vanskelig å skrive og lese store og små bokstaver, og kjempesmå bokstaver også litt vanskelig å lese. Jeg håper at det blir bra å begynne på skolen. Jeg gleder meg skikkelig.
1: Ja, barna grugleder seg til skolestart, og nå kan PN-lytterne glede seg over distriktssendinger de neste 3 timene. Jeg heter Anders Borgen Væring.
4: Da, takk skal du ha, Anders Borgen Væring.
5: Jeg håper at det flere som gleder seg enn som gruer seg, I hvert fall.
4: Jeg tror ikke det så mange som hverken gleder eller gruer seg til sending. Det en sånn daglig greie. Det noe helt annet man grugleder seg til, ikke det?
5: Jo, med tanke på skolestart, ja. Tenker du, eller?
4: Ja. Vi gikk forbi noen førsteklassinger med foreldrene deres som skulle begynne på skolen her borte. Jeg synes det så ut som en del foreldre og grua seg litt. Grugleda seg da.
5: Ja, helt sikkert. For det jo liksom, så flott tenke at dette det som jeg har skapt her. Men så det starten på slutten også, kanskje følelsen.
4: Alt litt skummelt.

0: Dance for the Cake by the Ocean, Andreas Haugdal og Kristina Ekelund i NRK Stor-Oslo.
1: Og det som Anders Borgen Væring sa i nyheten her nå, mellom Lysaker og Skøyen så det stengt for togtrafikk, forsinkelser, regn med innstillinger. Det kommer en ny oppdatering etter hvert, får vi nå håpe, fra Bane Nord og Vy. Men helt stengt altså, og det jo ikke den første dagen med togtrøbbel etter nå på sensommeren.
0: Nei, og så sa de jo at det buss for tog, men det vel litt trøbbel for bussen nå, det ikke da?
1: Det kan være litt trøbbel for buss for togene. Det var jo en bilstans tidligere i dag da, ved Bygdøylokket, men det en stund siden den bussen klarte å komme seg videre, så det kan flyte fint. Men det jo litt vanlig biltrafikk gjennom byen etter hvert, og i sentrum så kan du møte på litt kø også, men på de store veiene da, E6, Ring 3, E18 og sånn, så flyter det stort sett fint litt. Tett det mot Bryn, østover på Ring 3, men det ser ut til at det bare har med lav sol å gjøre. Har du andre trafikktips, så send gjerne melding i appen NRK Radio.
0: Ja, nå har du jo, som alltid, så det jo sånn kampanje kjør forsiktig første skoledag og så videre, så kanskje alle veldig, veldig nøye akkurat i dag.
1: Det kan jo hende, og det kan jo håpe på det også.
0: Vi skal gå litt tilbake i tid, ikke fremover i tid.
1: Fordi, sånn som vi pleier.
0: Sånn som vi pleier. Karl Tolte, han har kanskje, hvis vi heldige, tatt på en kanonkule som finnes i kvadraturen, murt opp på en vegg.
1: Ja, du ser for deg at kongen selv tok hånda si på en kanonkule som var skutt av fienden, til og med.
0: Ja, hvorfor ikke?
1: Hvorfor ikke?
0: kan jo hende. Det altså en kanonkule som murt inn i veggen der. Vi har hørt om den før, men vi har liksom ikke vært å titte etter den. Det på posthusets vegg mot Tolbugata, en rund kanonkule. Og den kom fra en beleiring fra svenskene.
1: Gjorde det. Og posthuset, det postbygget, det jo fra 1915-1916 eller noe sånt.
0: Så hvordan kan det da være en kanonkule fra 1716 i veggen der?
1: Nei, de hadde den fra før, og så murte den inn da bygget var nytt. Det såpass enkelt som det, altså.
0: Ja, på akkurat det samme stedet som den traff.
1: De sier det i hvert fall, for da var det beleiring fra svenskene. De prøvde å ta Kristiania, prøvde å ta aksjusfestning. Klarte ikke å ta festningen, blant annet fordi det skjøt et voldsomt med kuleregn fra festningen. Da. Det var kanon på kanon.
0: Og det en igjen.
1: En igjen som vi vet om, og som også kan ses. Tenk på det, det til spott og spe for alle som vil.
0: Ja, det noe man kan vise frem til turister, det der, altså, for det synes ikke sånn veldig, veldig godt. Men endelig har vi fått vært ned og prøvd å finne den.
1: Prøvd å finne den?
0: Ja, det var ikke så lett. Det simmer han og riper i lakken.

0: og Zimmermann, det riper I lakken. Ikke la det stoppe, finn noe å leve for. Det jo det han synger.
1: Og det det mange av oss prøver på også da.
0: Ja, hver dag faktisk. Mm. Og finner noen dager, ikke alle.
1: Men ja, og noen ganger dager så glemmer jeg litt at man må lete etter også. Ja. Det hverdagen, nei, det veldig mange hverdager.
0: Og noen dager så skal det så lite til. En bitteliten kanonkule på en vegg. Kan være det som gjør dagen ålreit. Mm. Og vi har lest om denne kanonkula da, som på posthuset. Altså, dette jo da kvadraturen mot Tolbugata. Ja. Høyt oppe på veggen der så det altså en kanonkule som har blitt plassert der for 100 år siden.
1: Ja.
0: Men den ble skutt akkurat dit for flere hundre år siden.
1: Ja, 310 år siden ble den skutt fra Akershusfestning på svensker. Havna I en husvegg, det klart. Husene jo større enn svenskene som de skjøyt på, ja. Så det var lettere å treffe dem. Så da de bygde dette posthuset da 200 år etterpå, så hadde de klart å ta vare på kanonkula. Og tenkte, ja, men det ikke litt stilig hvis den, vi bare setter den akkurat der hvor den var på det gamle huset da, som sto her før, sant, og så gjorde de det.
0: Opptatt av historie da, va?
1: Mm. Har du sett kanonkula I kvadraturen, spør vi om I appen NRK Radio. Du kan trykke på ja, og du kan trykke på nei. Eller du kan trykke på nei, egentlig. For den jo der, og som du sa I sted, Kristina, den ikke mega lett å få øye på.
0: Nei, vi brukte litt tid, altså.
2: Men hvor det den kula da?
0: Nei, hvor søren kan den være da? Man har ikke gjort så veldig mye ut av den, og liksom satt sånn stor pil med neonlys.
2: Nei. Og det kunne de jo selvfølgelig gjort.
3: Der den.
0: Hvor er det?
2: Du ser den jo nesten ikke. Den så liten, akkurat på hjørnet, ser du det?
3: Ja.
2: En liten sånn kuppel, bitteliten kuppel som stikker ut på størrelse med...
0: Kanonkule.
2: Ja, kanonkule omtrent, ja. Litt større enn en biljardkule.
0: Den skal du vite om før du finner den.
2: Ja, du skal det. Så jo bak det der store skiltet hvor det står på posthallen.
0: Her står det.
3: Står det der? Er plakett?
0: Ja, I veggen overfor dette skiltet innmurt. Det var veldig mye skitt her. Ja. En kanonkule som skutt fra Akershus festning under Karl den 12. Beleiring av byen I 1716. Overført fra tidligere bygning på tomten.
3: Ja.
0: Men den plaketten jo, den mørk. Så du skal virkelig gå bort og lure på hva som står der, for du skjønner jo egentlig ikke at det står noe hvis ikke du helt inntil.
2: Men gjør ikke det litt ekstra kult da? Det ikke tydelig for alle som går forbi?
0: Litt utydelig.
1: Mm.
0: Men det var litt gøy å stoppe turister og spørre, liksom, unnskyld, har du sett den kanonkula? Og jeg vet ikke helt om de var ironiske når de begynte å ta masse bilder og sånn, men kan du hende? De synes det var litt stas også, jeg vet ikke.
1: Eller om det bare var litt høflig, at de var sånn, åh, så flinke dere da, som viser frem dette.
0: Og så sletter de bildene med en gang. Jeg vet ikke.
4: Yeah, this is just I'm gonna take a picture and post it for all my friends so everybody knows. But thanks.
2: All right, and thank you. Have a nice day in Oslo.
4: Thank you so much.
2: Bye. Litt folkopplysning.
0: Ja, ja, ja.
2: Nå stopper de opp, vet du.
0: Ja,
2: det som du fortalte.
0: De tok bilder alle sammen.
2: Ja, ja.
1: Skal vi bare bli her, eller?
2: Skal vi si fra?
0: Stoppet alle. Unnskyld, har du sett
2: det? Se her. For det jo litt kult.
0: Ja.
2: Det ser jo litt sånn lite og trivielt ut, men det litt fett. At det nei, den ble faktisk skutt fra Akershusfestning. Og...
0: Ikke det mest omtalt turiststedet, da.
2: Ikke enda, I hvert fall.
0: Ikke med den holdningen.
2: Nei.

0: Philip Emilio var det Fronten. Jeg tror den ny.
1: Den var ganske ny for meg I hvert fall.
0: Ja, den var ny for meg også, men det betyr jo ikke at den ny.
1: Nei, overhovedet ikke. Det kan bety at den kjempegammel også.
0: Okay, den kanonkula på posthuset I kvadraturen var ny for meg, men den, var jo ikke, den jo ikke ny, for den fra 1716.
1: Men du mistenkte vel heller aldri at den var spesielt ny?
0: Nei, jeg bruker det. Hans Christian skriver jeg på nå, det var en kamerat som viste meg den kanonkula første gang jeg så den, så jeg vet hvor den sitter litt høyt på veggen, så den ikke så lett å få øye på.
1: Nei, det nettopp det. Og da, som vi sa, det kanskje litt kult da. Det ikke for hvem som helst. Og legge merke til, den skriker ikke. Men har du sett den da, I kvadraturen? Du kan gå inn og stemme ja eller nei, jeg på NRK Radio. Så jo, men den kommer jo fra et sted dette her da. Og det ble jo nevnt litt I stad. Året 1716, mars 1716. Da var vi midt inne I det som heter den store nordiske krig. Det hadde vært en god stund allerede. Men Norge ble dratt med I krigen da I 1716. Da gikk Karl den 12. Og gjengen, svenskene, de slemme I denne historien altså, de gikk over grensa gjennom Hørland I Akershus, og kom seg da til Kristiania. For å ta, de skulle ta Norge, ta Kristiania. Og det var første gangen han prøvde å ta Norge. Og det å ta Kristiania, ikke noe problem I det hele tatt.
0: Så lett.
1: Ja, det var bare vals inn egentlig. Men selve festningen, den var litt verre med dette der Tom Andersen, som historiker ved Akershus festning.
2: Kristiania var det jo ingen sak å ta. Det var jo ble besluttet at man ikke skulle forsvare Kristiania. Den norske hæren og ledelsen flyktet, får man kanskje heller si, til Bragernes, altså Gjellebekk. Og byens innbyggere, de som hadde mulighet, de rømte. De fattigste ble igjen, tjenestefolket blant annet. Og kommandanten på festningen fikk ordre om å holde festningen koste hva det ville koste. Her økte man garnisonen til det dobbelte, så her var det over 3070 soldater.
0: Jeg tenker at når tjenestefolket ble igjen og de andre stakk, kan hende hadde litt sånne morsomme fester på bakrommet også, midt oppi alt.
1: At når katta borte liksom, så danser musene litt. Jeg håper det, at de fikk litt tid for det, for Tom Andersen sa det at det ble jo, de kunne jo ikke gå ut av festningen, og de kutta vannforsyningen inn, og, så det ble jo ganske kummelig etter hvert, og ganske trangt. Men han fortalte også det da, at I den, rundt en måneds tid da, som denne belæringen her varte, det var ikke sånn kjempegøy å være inn på festningen, men det var altså ikke så fryktelig lett å være svensk soldat I Kristiania heller.
2: Her har vi en soldat som skriver til sin hustru. Nå har vi kommet inn I danske Norge I en stad som heter Kristiania. Der må man drikke vann som andre hunder og knapt få en brødbit på 2 eller 3 dager. Fiendens dundrende stykkeskudd som kontinuerlig utgår fra befestningen så vel natt som dag. Helt siden vi kom hit, hvor gjennom mangen braf Karl har fått satt livet til, og mange mist både armer og ben.
3: Akkurat, så det ble rene terroriseringen som denne festningen greide å stelle I stand.
2: Ja, svenskene de kom egentlig aldri I gang med et reelt angrep på Akershus.
0: Ok, jeg tar tilbake at det kan hende var noe gøy også. Det høres ikke sånn ut.
1: Nei, ja, men litt moro må det vel ha vært innimellom. Tror du kanskje? Nei, så det var fordi at de peisa ut på kanonkule, på kanonkule, på kanonkule, så klarte de aldri å ta Akershus festning da. Og en av disse kanonkulene altså den som står I veggen på posthuset.
0: Ja, I kvadraturen.
1: Tenke seg til. Terrorisering var det en del av. Tenk på det.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

0: Rolfa var det med uvær, og vi skal ha nyheter. Kvinnen som tiltalt for dobbeltdrap i Ski i Follo kommune erkjenner ikke straffskyldene.
1: Det kom fram da rettssaken startet i Follo og Nordre Østfold tingrett i dag. 48-åringen tiltalt for å ha drept moren og broren i en bolig i desember i 2024. Den rettspsykiatriske vurderingen slo fast at kvinnen hadde tegn til psykose da drapet skjedde. Forsvareren hennes, Andrea Wisløff, mener kvinnen derfor ikke kan straffes for det hun har gjort.
2: Jeg har jo en klar oppfatning om at hun ikke var det, at hun var utilregnelig. Det foreligger jo også to enstemmige rettspsykiatriske erklæringer i saken, hvor begge rettspsykiaterne har konkludert med at hun hatt en alvorlig sinnslidelse. Og jeg mener at situasjonen sånn som den var for henne, viser at hun var i en situasjon hvor hun da ikke hadde en riktig virkelighetsoppfatning, og at hun da må anses å være utilregnelig.
1: Det åpnet for togtrafikk mellom Skøyen og Lysaker etter at strekningen har vært stengt i dag på grunn av strømproblemer. Reisende må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, skriver Bane NOR i en trafikkmelding. Og nå kan man søke om fritidskort i Oslo. Fritidskort gir økonomisk støtte til fritidsaktiviteter innen idrett, kultur eller friluftsliv. Ordningen gjelder for barn og unge fra 6 til 19 år i familier med samlet inntekt under 1,5 millioner kroner. Rundt 50 000 barn kan få opp til 2 450 kroner i halvåret, skriver Oslo kommune.
0: Anne Skifjell det som har nyhetene i ettermiddag. Så nå togene i orden?
3: Da var det togordnings, eller det fortsatt forsinkelser og innstillinger, da, sier Bane NOR. Men det går, de går igjen altså, mellom Skøyen og Lysaker. Har du andre trafikktips, så er det bare å sende melding i appen NRK Radio.

0: Ingrid Vårvik var det, bare en mann. Det var så fint og sommerlig vær I helgen. I dag var det, tok jeg faktisk på meg ullskjerf. Såpass kjølig var det på morgenen.
1: Ja, det var det, altså. Virkelig hverdag og tidlig høst tilbake.
0: Hverdagsvær, ikke tidlig høst, men sensommer.
1: Ja, ok, unnskyld. Fortsatt sommer.
0: Marit Berger, hva slags temperatur hadde vi egentlig I morges?
2: I morges så lå det... Ja, det spørs hvor tidlig dro på jobb, da.
0: Det var ikke super tidlig, for å si det.
2: Nei. Men det var vel... Den lå på en sånn 13-14 grader, faktisk. Sånn I ja, 7-8 tida på morgenen. Sånn at det ikke kjempekaldt. Jeg kan slå deg med at jeg hadde faktisk på meg votter når jeg syklet til tog I forrige uke.
0: Da var det, ja.
2: Da synes jeg det var litt verre.
0: Det skjønner jeg. Og for tidlig på morgenen for meg det. Men hvordan har det blitt nå... utover dagen med temperatur?
2: Ja, I Tryvannshøgda, der det cirka 13 grader, det samme det på Gardermoen. De de plassene som har lavest temperatur nå klokka to. Så ligger de aller fleste I, rundt omkring I Oslo og Akershus her på en ja, 15-16 grader. Og så var det vel Ås, som oppe I 17,2, som den jeg finner som har hatt blitt varmest så langt I dag.
0: Ja. Per skriver, hva skjer med skyen over Holmenkollen? Det skyr der, eller det ikke skyr der?
2: Jo, det vel litt skyer her nå, det jo høye da, så det ikke noe tåke.
0: Og det fortsetter å være sol?
2: Det gjør det, det det her skiftende været, litt sol litt innimellom, og litt mer skyer innimellom, og en og annen regnbygge kan det kanskje komme, kanskje ikke så stor sjanse for det I dag, større sjanse for det I morgen. Ellers så morgendagen ganske lik som dagen I dag.
0: Ja, egentlig uka ganske lik?
2: Ja, den vel egentlig det. Ser ut som temperaturen blir sånn opp mot en 20 grader, og så det litt sånn skiftende skydekke, perioder med sol og uttrykt for enkelte regnbygger. Det nok sånn det høres ut resten av uka også.
0: Ja, greit hverdagsvær. Takk skal du ha, Marit.
2: Ha det bra.
0: Ja, det.

0: 5 i loggen var det different. Hverdagen tilbake. Katrine på Carl Berner skriver I appen NRK Radio. Ny hverdag, ja. 21-bussen I gang med enda mer alternativ rute. Noe hverken passasjerer eller sjåfører har fått med seg. Venter på tredje buss fra Riddervoldsplass nå.
1: Ai, ai, ai. Ja, ikke sant?
0: Riddervoldsplass, ja. Har vært vrang lenge, altså.
1: Den går jo på tvers, den. Mellom ja. Aker Brygge og hvor den ender opp av? Økeren eller sånn?
0: Jeg tror det
1: Går i hvert fall langs deler av Ring 2 og sånn.
0: Så var det noe greie med trikkeskinn I Josefinsgatet, og så ble det bare rot.
1: Når trikken går I Josefinsgatet, midlertidig nå, så går jo ikke bussen I Josefinsgatet. Fordi da blir det for mye trafikk. Ja. Og da må de kjøre en annen vei, 21-bussen altså.
0: Og nå enda mer annen vei.
1: Enda mer annen vei. Det ikke så lett å ta den bussen heller. I hvert fall ikke når du kan forberede deg og sjekke på forhånd. Ok, ja, men da skal den gå der. Og, men hvis ikke sjåføren har fått med seg, så det jo litt. Det vanskelig da.
0: Det vanskelig første dagen. Mm. Vi får håpe det går bedre I morgen.
1: Det mye pleier jo, mye sånn etterferiestress, hverdagsstress, pleier jo å gå seg til etter hvert. Ja. Så vi håper at det gjelder her også da.
0: Hun skriver også, ellers det jo dagen for å si heia skolestart.
1: Heia skolestart!
0: Og det jo heia skolestart. Og jeg synes, hun lille jenta som vi hørte I nyheten I sted,
1: ja.
0: Jeg synes hun oppsummerer på en måte følelsen rundt skolestart så utrolig bra, synes jeg.
2: Jeg gleder meg super duper mye. Men litt nervøs. Å lære å skrive og få nye venner veldig kjapt. Jeg gruer meg også litt til å begynne på skolen, og så det litt vanskelig å skrive og lese store og små bokstaver, og kjempesmå bokstaver også litt vanskelig å lese. Jeg håper at det blir bra å begynne på skolen. Jeg gleder meg skikkelig.
0: Ja, jeg synes det der var en fin oppsummering av mye I livet.
1: Ja.
0: Da skjønner jeg glede meg. Super. Men, jeg hadde glemt at, så måtte jeg, da gruer jeg meg litt, men så gleder jeg meg likevel.
1: Ja, for den gleder seg. Det den som kommer først, kanskje. Ja. Og så kommer du alt sånn, betyr det? Og det betyr kanskje det igjen. Og så det starten på overtenkingen, dette her, altså.
0: Ja.
1: Men det jo som med mye av livet, som du sier.
0: Ja, det var veldig veslevoksen og søt litt.
1: Ja, men da, og når du såpass godt, såpass utviklet I tankegangen, og klarer å formulere det også, da har du et godt utgangspunkt til å bytte på skolen, tenker jeg.
0: Kommer sikkert til å bli veldig bra.
1: Mm.

0: George McRae var det, Rock Your Baby. Har du hørt om bentomat?
1: Bentomat? Mm-hmm. Jeg har ikke hørt om bentomat.
0: Nei, jeg hadde heller ikke hørt om bentomat, men jeg leser om bentomat.
1: Det høres ut som en automat hvor du får masse, hvor det masse benter som du kan få. En bente, eller så kan du få en bent.
0: En bente til alle.
1: Ja. Ja, rett fra bentomaten, fersk det.
0: Bentole, kanskje?
1: Det kan det være. Ja.
0: Nei, det står om bentomat i Aftenposten.
1: Ødela det for deg nå.
0: Nei da, jeg bare merket at det var vanskelig å fjerne bente.
1: Det som regel vanskelig å fjerne bente.
0: Bente veldig vanskelig å fjerne. Aftenposten har overskriften «Nasjonal rådgiver om snobbete skolemat. Vær åpen». Og så handler det da om bentomaten, som bentobokser som har separate rom, sånn at lunsjen blir en minibuffet.
1: Ja.
0: Og at det en slags markør for elevene.
1: Du har en liten skål da, med noen gulrøtter og noen annen frukt, kanskje, og så en liten skål med noen ost, og så kanskje noen brødskiver, kanskje noen middagsrester fra i går.
0: Ikke sant? Og det en leser da, som har spurt om dette, eller skriver da, at før ferien fortalte sønnen min om bentomaten, og energidrikker og proteinshake en annen snobberi som ikke hører hjemme i skolen, ikke på barnetrinnet.
1: Nei.
0: Det feil å ta dette opp? Og den snobbematen har du vært snakket om i årevis.
1: Mm.
0: Hva kan man ha med, og hva kan man ikke ha med? Ståle Kalvik, han leder for foreldreutvalget for grunnopplæringen. Og han sier, nei, det ikke feil å ta dette opp.
1: Nei.
0: Jeg tar i hvert fall på stort alvor at temaet engasjerer bokstavlig talt år etter år.
1: Ja.
0: Men det kan være litt anklagende så, å ta saken opp i en åpen, undrende tone i et foreldremøte. Det den måten man skal gjøre det på.
1: Ja.
0: Unnskyld, men det bentomaten.
1: Er det noen som har noen spørsmål? Okay. Nei, ikke så mye spørsmål som en undring, kanskje? En liten tanke?
0: Og han sier også, jeg husker godt en debatt om brødskiver skåret i hjerteform. Det skapte ikke bare hjertelig stemning, for å si det sånn. Og jevnlig kobles begrepet mamma-politi til skolemat.
1: Ja.
0: Han sier at ikke vær misunnelig, det hjelper ingenting. Vær åpen, vær raus, barn forskjellige, foreldre forskjellige, omstendigheten hjemme veldig forskjellig.
1: Ja, matvaner også forskjellige da, tydeligvis.
0: Ja, vi må slutte å sammenligne oss så mye med hverandre, det gjelder skolematen også, og boksene.
1: Ja, og veldig mye annet her i livet også. Det jo litt det vanskelig å slutte å sammenligne seg med andre, ja. men det jo en fin tanke det, hvis vi klarer det.
0: Men jeg skjønner jo at det der med å skjære ut hjerter av brødskiver og alt det der,
1: ja.
0: Kan være litt sånn, irriterende folk som ikke har, tar seg tid til det, eller kan ikke, rekker ikke det, liksom. Men samtidig, hvis du hadde kommet til meg og sagt, gidder du å slutte å ha så digg mat i matpakka di?
1: Jeg blir så misunnelig, fordi jeg har ikke så digg mat.
0: Ja, da hadde jeg jo blitt, jeg må jo få spise det jeg vil spise.
1: Nei, ja, hvis du blir sur på hjertene, så må du, da må du kunne gjemme det bak noe ernæringsgreier, da. Det veldig mye, det veldig mye næring i skorpene på brød, så det veldig viktig at barn også får, så du må kunne gjemme det bak det.
0: Kan du slutte å mase om at Lisa er så glad i deg, så hun må skjære hjertet? Matpakka det hele tiden, det fryktelig tegnet for meg, ikke sagt. Men det hadde vært dumt.
1: Det hadde jo vært litt dumt, det hadde det. Men, ja, det hadde jo, men hvis du hadde følt det veldig, veldig stert, så ville jeg jo måttet ta det innom meg da. Eller hadde jeg det? Kanskje ikke. Det svarer han ikke på noen på.
0: Nei, men vær åpen og så videre.
1: Vær åpen, ja.
0: Men har du noen gang vært misunnelig på andres matpakke?
1: Jeg har jo... Det har jeg jo det. Jeg synes det var så veldig digg ut de som hadde med noen taco-rester og sånt på skolen, mens jeg hadde vanlige brødskiver, som jeg var glad i, ja, altså. Jeg kunne jo vært litt misunnelig på det, ja.
0: Ja.
1: Får vi spørre om det er på denne koraden,
0: ja,
1: vi da?
0: Ja, det synes jeg vi skal gjøre.
1: Har du noen gang vært... misunnelig på andres matpakke. Det høres ut som et av de 10 bud som man ikke... Eller, nei, ikke de 10 bud. Jo.
0: Et
1: 11. bud.
0: Ikke vær misunnelig.
1: Ikke begjær din nabos eller annen manns
0: eiendom
1: og matpakke.
0: Og neste.

0: Dette NRK Nyheter, da klokka 15. President Donald Trump sier han har gitt beskjed om å kutte betydelig i militære øvelsene som USA har sammen med Sør-Korea. Den amerikanske presidenten begrunner kuttene blant annet med at Sør-Korea ikke vil bidra i USAs krig mot Iran. Sør-Korea svarer at de vil bidra til å gjenopprette sikkerheten i Hormuz-stredet ved Iran.
1: Sør-Korea har jo hatt disse amerikanske militærbasene og den militære alliansen siden 1953 på slutten av Koreakrigen, da USA jo kjempet på Sør-Koreas side mot Nord-Korea. Og utgangspunktet var jo at man da skulle demme opp for nordkoreansk aggresjon.

0: mens dette har jo blitt utvidet også nå til å gjelde Kina. Så for Sør-Korea er det veldig viktig å ha USA med på laget, for de har ikke selv atomvåpen, og det har Nord-Korea og det har Kina.
1: Sa utenriksreporter Kjersti Strømmen. Og ettermiddag så truer Trump med å bombe Oman hvis de står i veien for en avtale om Hormuz-stredet. Uttalelsen kom i et intervju med Fox News i forbindelse med at våpenhvilen mellom USA og Iran utløper om kort tid. 8. august så uttalte Irans utenriksminister at Iran og Oman nærmet seg en avtale om å åpne Hormuz-stredet uten amerikansk innblanding. Det kan bli mangel på fôr til dyra og mangel på mel og brød i butikkene. Meklingen mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke har frist til midnatt. Hvis partene ikke blir enige, så kan det bli streik fra i morgen. Norges største leverandør av kraftfôr, felleskjøpet Agri, rammes av en eventuell streik. Det samme gjør Norgesmøllene. Mange spente førsteklassinger møter opp til skolestart i Oslo og i de fleste større kommunene i Norge i dag. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun talte til elevene ved Ullevål skole i dag tidlig.
2: Første skoledag, det en helt spesiell dag. Og jeg lover dere at dere har mye godt i vente. På skolen så skal dere leke, dere skal lære sammen. Sammen med snille og flinke voksne som passer på dere. Og mitt beste råd til dere er likevel at dere må også være nøye med å passe på hverandre. Hjelpe hverandre i timen. Si fine ting til hverandre. Og ikke minst passe på at alle får lov å være med i leken. Og sist, alltid gjør som læreren sier.
1: Så en gladmelding til togreisene til slutt. Strekningen mellom Lysaker og Skøyen er nå åpen for togtrafikk igjen etter å ha vært stengt store deler av dagen på grunn av strømproblemer. Bane NOR skriver at selv om togene går igjen, så må reisene regne med forsinkelser og innstillinger. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Da togene i gang igjen. Men forsinkelser og innstillinger. Har tog, hvor lenge siden er det? Det var normalt med togtrafikk.
4: Jeg lurer på om det var, dette hadde Aftenposten en oversikt over før helgen. Og i forrige uke så var det en dag, torsdag, så var det ikke noen store avvik da. Eller var ikke noen meldinger om noen forsinkelser eller stenginger eller noe. Så det var en veldig god dag da på torsdag.
3: God dag på torsdag. Ja. Se hvor mange det blir denne uka.
4: Ja, vi er jo på null forløpig.
3: Forløpig er vi på null.
4: Men togene går i hvert fall igjen da, mellom Skøyen og Lysaker. Vi må jo ta de seirene vi får.
3: Ja, ja. En ettermiddag, en halv dag da.
4: Ja, en halv dag. Ok, en halv dag, ikke null.

0: Bruce Springsteen når det Working on a Dream, og det kan ta sin tid.
1: Det kan det.
0: Men det reisen til målet også en del av reisen. Nei,
1: en del av drømmen. En del av drømmen.
0: En del av drømmen, ja. Mm. Jo, bentomaten. En matboks til misunnelse, eller kan man bli misunnelig for det. Og det var altså en leser I Aftenposten som skrev da, at det var så mye sånne fancy matbokser. Ja. Bentomatbokser. Og kan man ta opp dette her?
1: Ja.
0: Og så svarte da eksperten, ja, det kan du, men det fint å gjøre det på en litt åpen måte. Ikke være misunnelig, det oftest foreldrene som mer opptatt av dette enn barna og så videre. Vet du hvorfor det heter bentomat?
1: Det fordi at det var en som het Bent som skapte den gang, eller?
0: Man skulle egentlig tro det, men det da fra Obento, japansk matpakke, som da tradisjonelt sett inneholder en bento-ris. Kjøtt eller fisk, syltede, kokte eller stekte grønnsaker som siderett. Bento-bokser kan være laget av alt fra billig engangsmateriale til kunstferdig lakerte bokser.
1: Ok, så det, ja, fordi når du har ris og kjøtt og sånne ting, så det greit å ha det adskilt til du skal spise det. Mm. Ikke bare smøle det sammen og la det ligge I sekken I flere timer.
0: Så du kan jo påstå at det ikke snobbematboks, men rett og slett bare en inspirert av japansk matboks.
1: For det noe helt annet enn snobbemat, det.
0: Ja.
1: Det er ikke det samme deltatt.
0: Det ikke sånn at alle I Japan driver og snobber seg.
1: Nei, men noe som sånn, oi, se, det kommer fra det fjerne østen, se her, det litt, det noe snobb over det. Men det har blitt veldig kult å reise til Japan, har jeg hørt de siste par årene, at nei, alle skal til Japan. Så kanskje det har blitt veldig basic, rett og slett? Kanskje ikke noe snobbete lenger?
0: Jeg vet ikke, jeg har ikke en sånn matboks.
1: Du har ikke den, nei?
0: Nei. Men jeg kunne godt tenkt meg en, faktisk.
1: Ja,
0: men,
1: masse små forskjellige greier inni, oppi der,
0: ja. Ja, jeg hadde sånn indisk matboks, sånn som sånn metall med mange lag.
1: Ja, hva kalte du det da?
0: Jeg vet ikke helt. Men jeg har alltid kalt den bare sånn indisk metallmatboks. Ja. Den jo også da på en måte litt snobbete da, hvis du skal tenke sånn.
1: Ja, så for de som synes at bento vil tøffe seg litt da, med mat på matboksfronten, så har kanskje bento-matboksen blitt litt grann... Den litt passé, eller? Men den indiske, det den neste store.
0: Men Synne skriver jeg på nå, jeg tenker det vittner om litt dårlig tilpassningsdyktighet til andre, jeg.
1: Ja.
0: Altså hvis man misunnelig på den måten. Få heller barna sine til å bli trygge på at det de har med seg godt nok.
1: Ja, og det er jo en veldig fin tanke, og det jo det mange foreldre prøver, tror jeg. Men det jo ikke så lett det heller. Du god nok som du er. Det er lett å si det, men å få overføre den følelsen til noen andre, det ikke så lett.
0: Men vi har spurt om du misunnelig, har noen gang vært misunnelig på andres matpakke.
1: Mm-hmm.
0: Frode skriver, jeg misunnelig på en på jobben som jeg aldri har sett spise på jobben.
1: Nei.
0: Bortsett fra pimpemyntedrops, som de ga ut fordi det var gått ut på dato. Han drikker industrielle mengder kaffe, og det vel ikke næringsmiddel. Her nei. Bør det ikke være misunnelig, synes jeg, Frode.
1: Jeg synes ikke det, nei.
0: Nei, her det jo et menneske som trenger å spise noe annet.
1: Ja, hvis du hvis du selvbevisst på egen mat, da, som jeg ikke vet om Frode men så det kanskje litt... Ja, så kan du være litt misunnelig på det. Sånn, tenk å ikke være avhengig av mat på den maten her, slik på å tenke på det.
0: Tenk om jeg
1: så deilig, det
0: slapp på å spise, ja.
1: Bare slapp å spise. Det bare alt var inne her fra før. Trenger ikke noen påfyll. Det som å ha en elbil med... 10.000 kilometer rekkevidde. Trenger aldri å lade. Bare peise på.
0: De trodde vel I gamle dager at man skulle komme til en tid hvor man bare skulle spise piller I stedet for middag.
1: Ja.
0: Og det jo enkelt, det. Og litt kjedelig, selvfølgelig.
1: Men det går jo nesten an det. Hvis du I hvert fall bare ser på kaloriene, så kan du få noen sånne shakes som ganske tunge. Men det ikke helt pille, det ikke det.
0: Nei, lillebror skriver, har hatt egensmurt matpakke nesten like lenge som jeg kan huske, så det har blitt noe misunnelig blikk på andres matpakker.
1: Ja.
0: Det vennligelsen lillebror, de fancy matpakkene har som oftest en ting felles, de laget av en voksen.
1: Ja, det det, ja. Så det ikke noe, så barna skal ikke tro at de noe tøffe, hvis de har en kul matboks. Det bare foreldre som har litt ekstra tid.
0: Ja, det jo når du helt bitteliten, så det ikke så lett å lage sin egen matpakke, kanskje.
1: Nei, vet ikke hvor mange som gjør det.

0: Ramon var det. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, som blir kortere og kortere kvelder. Men det greit.
1: men det morsomt. Hvis du aldri går hjem før solnedgang, da går du jo hjem... Ja.
0: Ja, det sant.
1: Det jo litt ut på.
0: Soloppgangen blir senere og senere, ja.
1: Ja.
0: Men ja, det sant.
1: Men da kan du begrense deg til sånn, vi går aldri hjem før solnedgang, så går sola ned sånn klokka 9 på kvelden da. Mm-hmm. Kan du dra hjem da?
0: Da det en tidlig kveld, og det blir ikke så sliten dagen etter.
1: Det så deilig da, å ha en ordentlig fin tidlig kveld.
0: Ble jeg veldig nysgjerrig på når sola går ned akkurat nå.
1: Skal jeg tippe?
0: Ja.
1: Jeg tipper at den går ned i klokken 21.23. Nei, det for sent. 20.23.
0: 21.04.
1: Oi! Riktig.
0: Så da må man hjem klokka 9.
1: Husker du når omtrent den begynner å gå ned etter klokka 5, eller før klokka 5 og liksom 3:30 draget?
0: Ja, den begynner å gå ned før 5 den helgen vi stiller klokka.
1: Riktig.
0: Ja.
1: Det bare glede seg.
0: Jeg grunner alltid den helgen. Det første helgen i november, det ikke da?
1: Jo, noe sånt nå. Ja.
0: Ellers det siste helgen i oktober. I
1: hvert fall veldig, veldig lenge til. Ja. Ingenting å bry seg om i dag.
0: Men det man bry seg om i dag, det jo første skoledag og nye muligheter til matpakker ja. Som kan skape misunnelse. Det en årlig debatt det der, og Aftenposten skriver om det igjen nå. Man kan bli misunnelig, og vi spør om du har blitt misunnelig. Kristian skriver at det har vel skjedd at jeg har hatt litt lange blikk mot kollegaens lunsj.
1: Ja.
0: På samme måte som at jeg har fått lange blikk mot min, som et par ganger har bestått av ytrefilet, fries, bearnaisesaus og grønnsaker, eller hjemmelaget det så bruker med tilbehør. Det skal sikkert være noe annet.
1: Burger, tenker jeg. Ja, hjemmelaget burger ja. Med tilbehør.
0: For det meste går det rundstykker og pålegg, og noen ganger rester fra fryseren, som også kan få litt kommentarer.
1: Og kan det, ja.
0: Altså, Kristian ja. En fyr som har misunnelsesverdige matpakker.
1: Men det sånn at middagsretter, rester, det som får flest misunnelige blikk, tror du?
0: Ja, jeg tror det, men så tror jeg samtidig at det vanskelig å sende det med skolebarna, ja. De små skolebarna, uten at noen reagerer på det.
1: De har ikke noen mikrobølgav noe varme opp i klasserommet eller noe sånt?
0: Nei, kanskje ikke det heller.
1: Mm-hmm.
0: Det en ting som passer godt på matpakke, som har fått kjeft. Jeg tror siden den ble laget og matpakka kom. I 1984 så snakket de om den på denne måten.
2: Æsj! Brødskive med svett og vassen gul ost.
3: Du må bare tørke han over med en klut, det ikke noe vanskelig.
4: Innmari krisen du har blitt av.
2: Krisen? Ja. Du har ikke sett den gulosten, du. Den har stått i kjøleskapet siden før sommeren. Æsj, jeg kaster den.
0: Og det jo det siste du vil, at de skal kaste matpakka. De skal spise matpakka, sier
1: jeg. Ja, det må jo få næring i kroppen. Hvis ikke så, er det ikke noe vits.
0: Men svett gulost, det et begrep vi har hørt om matpakke veldig mye.
1: Ja, og det brukes som sånn et tegn på at den gammeldagse litt sånn ekle matpakka, og jeg tror den har ødelagt litt for resten av brødmatpakka også, den klassiske. Det har vært min kjepphest i flere år, Kristina.
0: Ja.
1: At svett gulost blir omtalt som svett gulost, og da assosierer vi det litt sånn svette, litt tørre med hele matpakka.
0: Ja.
1: Og det litt trist. Synes jeg litt emodig for både gulosten og matpakkas del.
0: Ja, ikke sant? Jeg synes egentlig gulost ganske godt på brødskiv.
1: Ja, synes jeg også.
0: I matpakka.
1: Det kjempefint, det.
0: Er det han sa? Bare tørka med kluten? Det hadde jeg ikke gjort, altså.
1: Ikke bare skal du tørke av, men du skal tørke av med klut.
0: Ja, det akkurat den der.
1: Kan koste på deg et flak med tørkerull, hvertfall, da.

0: Det var Rebecca Bangfield, det Boys Down My Throat. Matpakka skal også ned der.
1: Det skal du. Ja. Det plass til begge deler der, da?
0: Det får bytte litt på. Og matpakka kan man kanskje med sunne andre. Altså, andre har kulere matpakke enn seg selv.
1: Ja.
0: Og det jo det da, som blir en gjenganger hver eneste skolestart, rundt stor skolestart, har noen for kule matpakker på skolen.
1: Ja, det for mye jordemat der? Foreldre som har hatt litt for god tid og litt for god råd, kanskje, som får andre til å føle at sånn, åh, jeg vil også, hvorfor har ikke jeg sånn?
0: Ja, men da Aftenposten har da snakket med eksperten som sier, snakk gjerne om det, men ikke vær misunnelig på andre. Vi forskjellige, og det mest foreldre som bryr seg om dette, ikke så mye barna.
1: Nei, kanskje ikke det.
0: Men Sigrid, hun skriver, i min barneskoletid på 60-tallet, så bytta vi gjerne en brødskive med hverandre.
1: Ja.
0: Jeg fikk ikke bytta så ofte, for jeg hadde stort sett kaviar på skiva, og det var ikke det mest spennende.
1: Nei, skjønner.
0: Men om noe hadde noe godt kjørt på legg, så ble det bytting omtrent som når vi bytta. Glansbilder.
1: Ja.
0: Hadde noen kjøpebrød, var det også populært. Det det motsatt av nå, egentlig.
1: Ja, kjøpebrød nå, det jo nederst. Har du godt hjemmebrakt, sånn, hjemmebakt sånn surdeigsbrød?
0: Ja.
1: For eksempel, da får du bytte med mange, tror jeg.
0: Jeg skjønner, det må jo ha vært litt gøy å bytte sånn, men samtidig da også var alle veldig, veldig klar over hva de andre hadde.
1: Ja, du blir jo nødt til det. Men det var jo litt mer standardisert, kanskje? I og med at vi har byttet brødskiver med den andre. Alle hadde brødskiver da.
0: Jo, jo, men du hadde forskjellige typer brød og forskjellige typer pålegg.
1: Mm,
0: så rangering av matpakke, det har vi gjort lenge.
1: Ja, så lenge vi har hatt matpakker. Og rangering, tror jeg.
0: Ja. Svett gulost har ødelagt ganske mye for matpakka. Kristian skriver, svett brunost er verre, spør meg. Og brunosten også nevnt her.
2: Tørt brød med noe sånn svettost.
3: Ja. Det verste jeg kunne tenke meg, jeg tror jeg enig i den svette gulosten altså.
4: Skolemåltid, ja. Svett gulost, svett brunost. Ja, vi har dårlige minner.
5: Dette var alltid svett salami, svett gulost.
6: Svett gulost på uttørka kneipbrød.
7: Matpakka kan jo være kjedelig. Brødet tørt og osten svett.
0: Stakkars, den gulosten som svetter sånn.
1: Den får bare høre. Fra en svetter til en annen, jeg svetter ganske mye selv. Det veldig kjedelig å få det påpekt av andre. Den du bevisst nok selv på det, altså.
0: Vibeke skriver gulost eller biff. Alle bør ha integrert fryselement i lokket på matboksen. Livets hack.
1: Nedkjøling, ja. Da funker det å ikke svette så mye, kanskje.
0: Det kanskje enda dyrere enn bentoboksen.
1: Det kan hende. Men trenger du ha integrert da? Kan du ikke bare legge et fryselement inn i matboksen? Hvis du har plass til det?
0: Blir det ikke veldig store og tunge for de små barna? Vi voksne kan ha det.
1: Ja, det er sant. Hvis vi kan prøve det, men det finnes jo sånne små. Jeg tror jeg har noen kjølelementer som ganske lette. Som jeg kunne sendt med noen som hadde trengt å ikke bære så mye.
0: Ja.
1: Men,
0: det er ikke kjølelement i Peters matboks, for den har vi fått bildet av her nå.
1: Mm-hmm.
0: Ser ut som et førstehjelpsskrin. Kan ha vært et førstehjelpsskrin, og som man har tømt og puttet mat opp i stedet, eller så er det en matboks som har kledd seg ut som et førstehjelpsskrin.
1: Uansett så fungerer det sikkert veldig, veldig bra. Det er veldig bra form til både matboks og førstehjelpsskrin, egentlig. Ja. Og mat er jo ganske viktig for liv og helse, det er.
0: Det er ikke ganske viktig, det er veldig viktig.
1: Ikke sant? Så det hører jo hjemme, kan jo høre hjemme i et førstehjelpskrin nå.
0: Har du førstehjelpskrin? Ja, det med to skiver med svett gulost på det der.
1: Kan du gjøre mirakler, da.
0: Har du vært misunnelig på andres matpakke noen gang? Det 19% som har trykket på, ja, 100%.
1: 19% har begjært sin neste matpakke, du.
0: Ja, 41% har trykket på, det kan hende det, ja. Og så det 41% som har trykket på, nei, det har jeg aldri vært.
1: Så dette en helt vanlig ting, altså.

0: Whitney Houston var det, I have nothing.
1: Følg med på trafikken I Stor-Oslo på veiene. Det en god del kø, altså. Hverdagen tilbake der også, gitt. Men ikke fått melding om noen hendelser. Du må gjerne sende trafikktips I appen NRK Radio.
0: Og trafikk I nyheten også, for togtrafikken I gang mellom Skøyen og Lysakerne.
2: Det var full stans I dag på grunn av strømproblemer, skriver Bane NOR I en trafikkmelding. Reisende må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, sier regiondirektør I Bane NOR, Lars Berge.
3: Men det tar nok en god stund, for nå vi jo inne nærme rushtrafikken, så det tar en god stund før trafikken normalt, men togene vil begynne å kjøre begge veier mellom Lysaker og Skøyen.
2: Legevakten I Nesodden kommune skjerper sikkerheten etter at legevaktbilen har blitt utsatt for skadeverk to ganger den siste uken. Ansatte ved legevakten har også fått drapstrusler, skriver kommunen I en pressemelding. Leder for legevakten, Stine Beate Deigård, sier hendelsen alvorlig og at de har blitt politianmeldt. Oslo blir den byen hvor boligprisene vil stige mest I 2028, tror Handelsbanken. Hovedstaden har så langt I år hatt en prisnedgang på 0,8%, men I 2028 tror Handelsbanken at boligprisene vil stige med 7,5%, skriver E24. Det fortsatt gult farevarsel for skogbrann for deler av Østlandet. Varslet vil gjelde frem til det kommer nok nedbør, skriver Meteorologisk institutt. Lokale regnbyger kan dempe faren midlertidig, men det tørker raskt opp igjen, skriver de videre.
0: Anders Skifjell det som har nyhetene her I NRK Stor-Oslo. Fortsatt folk med shorts og t-skjorte som går forbi her.
1: Ja, det det, ja. Sommeren her.
0: Går aldri alene, for han teller shorts, og han skriver at det fortsatt sommer, for han har sett masse folk med shorts I Sandegata.
1: Så lenge det Så det fortsatt håp for sommeren.

0: Sunbird var det, is this what love is? Ja, matpakka den skal med nå. Mange som har sin første dag omtrent I livet med egen matpakke, egen skolesekk.
1: Ja, det jo sikkert ganske stas det. Da har du ansvar for egen mat. Og ansvar for eget, altså tenk det.
0: Ja. Ja, og så kommer du på skolen, og så ser du at kanskje andre har mye kulere matpakker enn deg, men det en del av livet.
1: Å lære at noen, rett og slett, har bedre ting enn deg, og har foreldre som mer glad I seg, I barna, enn det dine I deg. Det er en viktig del å lære det også.
0: Nei, ja, men det jo ikke det. Uff, da, det hørte frist ut når du sa det på den måten. Nei, men det blir jo snakk om disse jordematpakkene, som noen kaller det.
1: Mm-hmm.
0: Og Aftenposten skriver da om en som har skrevet inn, en leser som sier, må det være sånn at de har disse matpakkene, så sier da eksperten at ja, men snakk gjerne om det, men vi må ikke være så misunnelige.
1: Nei.
0: Og Erik, han har sendt en melding I appen nå og skriver, det handler kanskje ikke om jordemat,
1: Nei.
0: Men at barna kan få variert lunsj I disse usunne tider. Bento-boks som skiller gulrøtter og nøtter og epler og brød med pålegg. Ja. I tillegg det kanskje greit å unngå plastbokser. Skriver ja. Erik.
1: Det jo et godt poeng det.
0: Og hvis man lurer på hva bento-boks da, så det altså en japansk type matboks som Synne skriver, det det samme som bowl for voksne, det bare en annen type å organisere maten eller salaten sin på.
1: Ja, det det, ja. Så du kan tenke på det. Det som en pokebowl, bare med litt, andre, litt mindre og litt andre ting oppi da. Og så trenger du ikke å mikse dem sammen da. Men det som Erik sier da, at du vil jo gjerne sende med litt grønnsaker og litt grønt, og da ha det, sånn at det ikke blander seg inn I hverandre som I en svær salat. Det kommer jo derfra. Det ikke for at nå skal vi være jordete I denne familien.
0: Nei, eller kanskje det det jo, men det...
1: Det kan hende.
0: Det kan også hende, men ja. Vestkantina sendte jo bildet av Peters matboks, og så sa jeg det ser ut som det et gammelt...
1: Førstehjelpsskrin,
0: ja. Ja, ellers så det en matboks som har kledd seg ut som førstehjelpsskrin. Det et gammelt medisinskrin, skriver Vestkantina nå.
1: Ja, det det, ja.
0: Så kan man bruke det også.
1: Hadde folk blitt misunnelige på det i et klasseromma under lunsjen?
0: Helt sikkert noen.
1: At det hadde vært kult å ha et gammelt... Åh, det sånn som leger har. Kan ligne på det.
0: Ja. Mm. Og så skriver Ingrid her nå, I min klasse på barne- og ungdomsskolen, så var det en gutt I klassen som pleide å ta min matpakke og legge sin egen I min sekk.
1: Ja.
0: Hans foreldre drev butikk, og de hadde bare kjøpebrød. Jeg hadde hjemmebakt brød. Det ble slutt på å bytte matpakke da jeg plutselig en dag hadde makrell I tomat som pålegg. Samme gutt pleide å få et hjemmebakt brød av min mor på bursdagen. Gode minner.
1: Åh, det var veldig hyggelig da. Mm-hmm. Men da hadde også moren blitt informert da, tydeligvis om at han foretrekker det hjemmebakte brødet.
0: Ja, men det klart hun sa det hjemme.
1: Ja, fortalte det. Ja. Nei, jeg ville, men Petter stjal matpakka mi.
0: Ja.
1: Men jeg håper jo at vedkommende som sendte dette her også likte makrell tomat da.
0: Nei, gjorde du ikke det?
1: Nei, men at de ikke måtte bytte til et pålegg de selv ikke likte bare for å kunne spise maten sin selv i fred. Fordi Petter, som han nå hytte heter, han ville ikke ha markert tomat.
0: Nei.
1: Jeg håper at den som hadde det med seg, som skrev inn her, likte det.
0: Ja, så ikke det var bare sånn en dag for å holde 20 unna.
1: Ja, og at du da måtte tvinge I deg markert tomat da, den dagen.
0: Nå det flere tips her til hvordan unngå svettost.
1: Ja.
0: Tom skriver, fyll en drikkeflaske med en tredjedel vann på kvelden og legg den I fryseren, fyll den opp på morgen og legg den sammen med matpakka. Kald drikke og kald mat til lunsj.
1: Ja, da fungerer det både som fryselement og som drikke,
0: ja. Ja.
1: Det smart.
0: Og så skriver Bjørn, alltid matpakke på frosne skiver. Perfekt tuna brød til lunsj og kaldt fint pålegg.
1: Ok, ja det også jeg hørt, men det klarer jeg liksom ikke helt å få meg til å tro på.
0: Nå prøv en gang da.
1: Ja, men jeg får gjøre det da.
0: Hvorfor tror du ikke på det?
1: Nei, fordi at det frossen brød, at det skal liksom at det skal tine går greit, men at pålegget skal holde seg frisk til det. Blir ikke det vassent av alt vannet som forsvinner fra brødet da?
0: Du får prøve,
1: da.

0: The Pretenders var det, don't get me wrong. Vi har jo fått tips da til hvordan unngå svettost på matpakka.
1: Mm.
0: Og da var det jo Bjørn som skriver alltid matpakke på frosne skiver.
1: Ja.
0: Perfekt, tuna brød til lunsj og kaldt fint pålegg. Du var skeptisk?
1: Ja, for jeg har hørt dette her før nemlig, og jeg tror jo på Bjørn. Ikke det? Jeg tror jo på det, men likevel så det noe I meg som bare holder litt grann igjen, klarer ikke helt å skjønne at, ja, men kan det være så greit det?
0: Men du sa at det ble sånn, at du trodde det skulle bli sånn vannete.
1: Jeg ser for meg at pålegget blir vannete, ja. Det, for det jo noe masse vann, ser jeg for meg, I dette frosne brødet.
0: Ja, for det, du fylte det med vann, eller du...
1: Nei, det fordi det is, da. Det vel kanskje isen som jeg tenker på.
0: Rita skriver, pleier du å ligge en dam med vann på benken din når du tiner brød, Andreas?
1: Nei, du sier noe der, Rita, du gjør ikke det. Men jeg pleier ikke, men jeg pleier å kvime meg for å legge det rett på kjøkkenbenken hvis jeg skal tine rundstykker eller brød.
0: For du tenker at det blir fuktig der?
1: Jeg tenker at det blir litt fuktig, og jeg har sånn flott kjøkkenbenk, skjønner du, i treverk, som får merker hvis det blir vått. Så jeg legger det enten I brødboksen eller på fjøla.
0: Jeg skjønner.
1: Ikke rett på kjøkkenbenken. Gjør du det, Rita? Gjør du det? Kan det anbefales?
0: Kokk Øyvind skriver, tror du på det hvis jeg sier det da, Andreas?
1: Jeg tror på det hvis han sier det.
0: Jeg har smurt så mange matpakker på brød rett ut av fryseren, har aldri opplevd at det ikke har vært ferdig opptinnet innen det skal spises. Det skyldes ofte dårlig planlegging, ikke en villet plan fra min side, men resultatet det samme.
1: Ja, hensikt har jo ikke noe å si da, så lenge resultatet likt.
0: Ja.
1: Nei, så kanskje det, nå har jeg, ja, Jeg pleier å spise rundstykker, vet du. Og de kan jeg ikke skjære opp. De veldig vanskelig å skjære opp når de frosne.
0: Ja.
1: Så det det. Vi får noe se da.
0: Vi får se.
1: Har jeg noen brød I fryseren jeg kan prøve det på? Jeg har vel kanskje det.
0: Gro på Børle skriver, ingen misunnelse I matpakka mi. Selv om vi ikke hadde god råd, ble mat prioritert. Som ofte så var det både agurk og tomat, og på en god dag egg med seilaks. Det var fattigmanns røkelaks, det vil si sei I olje. Grøss og gru, skriver hun selv da.
1: Ja, just nå.
0: Ofte med sunt til andre meg, men aldri når jeg hadde muggost på. Den gangen på 60-tallet så lukta den.
1: Muggost jo så veldig trendig det.
0: Veldig trendig.
1: Ja, eller har det vært det lenge da? Og sikkert fordi da vi hørte at franskmennene driver med det blå muggost, ja vel. Da ble det liksom, liksom fint da. Selbu blå liksom ikke det samme.
0: Nei, men lukter det nå da? Lukter ikke mye kanskje?
1: Yes, det kan jo lukte ganske greit.
0: Ja, det kan lukte. Men hvis jeg hadde hatt det på matpakka mi, så hadde ikke du tenkt, å, jeg klarer ikke å sitte og spise på det, for det lukter så vondt.
1: Nei, for jeg forbinder det med noe positivt.
0: Ja, ikke sant.
1: At det veldig flott og fornemt, dette med blommekosten.
0: Peter, han skriver, Petersson vokste opp I Uppsala, ursprunget til all bildning I Norden.
1: Til all bildning?
0: Ja, alt som bra og riktig.
1: Ja.
0: Utbildning, all bildning. La dere ikke lure av at det København eller Lund, for de kan ikke det. Det Uppsala som var...
1: Ja. Ikke bry deg om hva de I Lund sier.
0: Nei, nei.
1: Det Uppsala.
0: Universitetet I Uppsala. Så skriver han Heidelberg først, ser han Uppsala. Men til saken, som han skriver, under hele min skolegang fra 7 års alder, så fikk vi varm lunsj servert. Ikke at vi det på det tidspunktet tenkte at det var luksus, men nå forstår jeg hvor stort det var, og jeg sender all kjærlighet til alle mattanter der ute.
1: Det jo også en diskusjon som dukker opp stadig vekk, eller I hvert fall med noen års mellomrom. Varm skolemat, og få servert det på skolen. De får jo det I Sverige. Får ikke det her.
0: Tror du ikke det hadde blitt utrolig mye greier?
1: Jo, det det de lander på hver gang, tror jeg. Det blir så mye greier. Det blir så mye styr.
0: Jeg vet ikke.
1: Jeg grunner til at det aldri blir noe, men det jo litt styr også. Det klart det styr. Det vanskelig å begynne med det.
0: Oi, oi, oi. Nei, men det hadde jo vært kjekt, selvfølgelig. Husk på at vi har fellesmiddag halv fem, da.
1: Ja.
0: Det mandag, da har vi fellesmiddag fra 16:30. Det noe du har lyst til å ta opp under fellesmiddagen I dag, så send melding om det.
1: Ja, så finn fra maten din, enten det et helt ordentlig middag, eller noe bite på bare, innen 16:30, spiser vi sammen.

0: Hvis Ludvigsen var det, matpakke, spise, vise. Jeg synes vi lagde en liten annen slutt her.
1: Ja.
0: I stedet for å si noe, det ikke morsomt å spise sin mat når ja. Det ligger i pakke og ikke på fat.
1: Mm.
0: Det er ganske morsomt å spise sin mat når det ligger i bentoboksen fra frossent brød og helt kald og fin.
1: Ikke sant? Ja,
0: det rimer jo ikke like bra, det skjønner jeg.
1: Det hadde ikke Knudsen Ludvigsen med.
0: Det hadde ikke det.
1: Nei.
0: Ikke noen bentoboks med oss da.
1: Det mer nyansert bilde av matpakkebildet enn bare bra eller dårlig.

0: Pass, ja. Nei, det veldig kjedelig greie. Det på grunn av denne tidligere feilen da, mellom Skøyen og Lysaker. Det ble rettet for en og en halv time siden, men det gjelder fortsatt dette her, da, som vi har sagt. Regn med forsinkelser og innstillinger. På Drammenbanen, sier de, eller sier Bane Nord, men det gjelder jo da, som Øyvind sier, de fleste avganger, egentlig. Så regn med ekstra tid hvis du skal utreise med tog i ettermiddag.
1: Vi skal høre en sang som heter Dal Veidja, og det er DJ Idja og Inna Maria Amundsen som har gitt ut den.
0: Så bra.
1: Hvis ikke det uttales riktig, DJ Idja, for det usikker. Hvis du vet det, så bare send melding og rett på meg.

0: Dette NRK Nyheter klokken 16. I ettermiddag truer USAs president Donald Trump med å bombe Oman hvis de står I veien for en avtale om Hormuz-stredet. Uttalelsen kommer I et intervju med Fox News I forbindelse med at våpenhvilen mellom USA og Iran utløper om kort tid. Under krigen har Oman jobbet for å spille en nøytral rolle som mekler mellom Iran og USA. 8. August uttalte Irans utenriksminister Abbas Araghchi at Iran og Oman nærmet seg en avtale om å åpne Hormuz-stredet uten amerikansk innblanding. En mann I 20-årene siktet for drap på faren sin I Sandnes I Rogaland. Forsvareren sier til NRK at mannen erkjenner straffskyld. Den første meldingen om en alvorlig voldshendelse kom til politiet rundt klokken 4 I natt. Politiet rykket med en gang ut til adressen. Kvinnen som tiltalt for dobbeltdrap I Ski I Follo kommune erkjenner ikke straffskyld. 48-åringen tiltalt for å ha drept moren og broren sin I en bolig I desember 2024. Rettssaken den startet I dag. Den rettspsykiatriske vurderingen slo fast at kvinnen hadde tegn til psykose da drapet skjedde. Hovedspørsmålet om tiltalte kan straffes, sier programleder I krimrommet på NRK, Dennis Ravndal.
1: Hun har reagert svært godt på behandling. Psykiaterne mener jo at hun nærmest frisk, og selvfølgelig knust over det hun har gjort og innrømmet å ha gjort, men at faren for at hun skal begå nye straffbare handlinger svært lav. Hvis man utilgjengelig,

0: regnelig på gjerningstidspunktet, slik de rettssakkyndige mener at hun så kan man ikke straffes. Da det vanlig at man dømmes til tvungent psykisk helsevern, så vi sier at man må være på en institusjon inntil man frisk. Men for at man skal kunne dømmes til dette, så må det være en fare for samfunnet, altså at man skal begå nye alvorlige straffbare handlinger, og det mener jo psykiaterne og psykologene at ikke tilfelle her. Så gikk riksadvokaten inn og beordret tiltale i stedet, og da står vi her.
1: Så en gladmelding til togreisende. Strekningen mellom Lysaker og Skøyen åpen for togtrafikk igjen etter å ha vært stengt store deler av dagen på grunn av strømproblemer. Bane Nord skriver at selv om togene går igjen, så må de reisende regne med forsinkelser og innstillinger. Til slutt sport. Løpestjernen Jakob Ingebrigtsen stiller i Diamond League-stevnet i polske Schlesien på søndag. Det bekrefter presserådgiver Espen Skoland i dag, som forteller at han skal delta på 1500 meter. Ingebrigtsen deltok ikke på 1500 meter i EM i Birmingham forrige uke, men kontrollerte seg til EM-gull på 5000 meter. Da gjorde han comeback etter nesten ett år på sidelinjen. Det var NRK Nyheter i studio, Brage Vesje Guttormsen.
2: For nå EM i friidrett ferdig, eller?
3: Jeg svarer ja på det. Ja, for Diamond League var jo nå, jo nå til helgen, altså førstkommende helg da, som Brage Vesje Guttormsen sa.
2: For det det jo noe annet.
3: Det noe annet, ja. Så EM i Birmingham vel da... ja, det ikke det da?
2: Ja da. Det må jo være det. Det er alltid noen som løper.
3: Ja, han slutter jo ikke å løpe, nei, Jakob Ingebrigtsen.

0: veldig greit å være det, king of wishful thinking som go west.
1: Det jo, da du I hvert fall kong over noe.
0: Ja, det sant.
1: Du, trafikken, Jørn ringte på 2280-8280, sa at på Ulvensplitten eller E6 nordfra, akkurat før du kommer til avkjøringen til Persveien, altså før du tar av til Ring 3, så stod det et kjøretøy med stans i høyrefelt rett ved den avkjøringen, altså til Persveien hvor du kjørte I Alnabru og sånn, som kan komme brått på, ser ikke ut til å påvirke trafikken noe særlig nå, men det blir jo fort kø av sånt nå.
0: Ja, og så det jo masse følgefeil da, etter togene som Kokkevin skrev om.
1: Togtrøbbel mellom Skøyen og Lysaker tidligere I dag. Det rettet og vært rettet en god stund, men fortsatt forsinkelser og innstillinger gjelder jo ikke bare Drammenbanen, men andre tog også, dessverre. Sånn ble det I dag.
0: Det en som skriver da, apropos kabeltrøbbel med togene igjen. Skulle ikke fremtiden være trådløs da? Hilsen 57-modell. Det var vel ikke togkablene, kanskje?
1: Nei, det var mer sånn ledningene til hodetelefoner og, og sånne ting. Og trådløs internett, ikke minst. Det deilig.
0: Det deilig.
1: Men det jo ikke alltid det best, med det trådløse.
0: Nei.
1: Ikke det?
0: Nå det veldig mange som har hodetelefoner med tråd igjen.
1: Ja, har du ikke sett det? Dit hadde ikke jeg trodde vi skulle, altså.
0: Nei.
1: Men det jeg hadde tenkt, det en trend, eller det bare fordi at det jo dyrt med trådløse hodetelefoner, da?
0: Fremtidens veier uansakelig. Vet ja. Aldri hva som skjer.
1: Nei, men vi går ofte for de billigste alternativene, I hvert fall.
0: Ja, de jo mye bedre å snakke, I hvert fall.
1: Mm.
0: Jo, vi har snakket matpakke. Det misunnelsens tid. Matpakkene kommer på skolepulten igjen.
1: Mm.
0: Og vi har spurt om du misunnelig. Det noen ganger vært misunnelig på andres matpakke, og det jo en del som har vært det.
1: Ja.
0: Tom på Nærsnes, han skriver, misunner du andres matpakke? Og så kommer da, følger det en rimrik.
1: Det rimrik.
0: Ja. Per og Ola var begge lei. Av brød med leverpostei. Men Preben har røkelaks, og har det litt flaks, så smaker den gammel sei.
1: Ja, hvis Per og Ola har flaks, fordi de misunnelige på Preben. Ja. Ja, for røkelaks dristig, synes jeg, å ha en matpakke som skal ligge I romtemperatur såpass mange timer.
0: Det en del folk som dristig der ute.
2: Du får meg bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det så gøy. I hele Norge folk gira.
5: Jeg har lyst til å danse.
3: Jeg også.
0: Trøkk 16, vi håper at du får lyst til å danse. Vi spiller jo Trøkk 16 hver eneste dag. Du kan sende forslag til sang I appen NRK Radio. Går aldri alene Frank skriver Uptown Funk med Mark Robson og Bruno Mars. Blir en bra Trøkk 16-låt. Spiller du den, så lover jeg å danse.
1: Da må du holde det løftet, går aldri alene Frank.
0: Jeg danser allerede.
1: Jeg ser det. Ja, bra. Det en god låt, ass.

0: Mark Ronson og Bruno Mars, Uptown Funk, det var dagens straks 16 låt, som Frank hadde foreslått, og du må bare foreslå det også I appen NRK Radio.
1: Denne her synes jeg passer veldig bra.
0: Passer helt fantastisk bra.
1: Mm, på en, også på en mandag, du.
0: Ja.
1: Tenkte på en mandag.
0: Smelle til. Nå det jo høstens snart, ikke høsten enda, men det snart høstens serier, altså høstens greier på TV.
1: Ja, høstslipp, høstlansering hadde jo NRK forrige uke.
0: Ikke sant? Og en av de tingene som vi kan se på TV I høst, det Farmen.
1: Farmen tilbake.
0: Det TV 2?
1: Det TV 2, ja. Som, hvor det ikke bare kjendisfarmen, men også helt vanlige dødelige menneskerfarmen.
0: Ja, og da har vi fått sett noen intervjuer med noen av disse her, og en av dem det vi kommer til fremtiden og kaller for Farmen Rikard.
1: Ja, for vi kaller han ikke Farmen Rikard
0: enda. Men nå foreløper han Rikard som skal være med på Farmen.
1: Ok, når han bikker over til å bli Farmen Rikard da?
0: Etter to episoder.
1: Ok, det ikke mer, nei.
0: Nei, nei. Mm. Og han sa en ting, han mann.
1: Han mann, ja.
0: Og han sikkert I 50-årene.
1: Ja, rundt 50 ser ut som, ja.
0: Ja, for han litt opptatt av det.
1: Mm-hmm.
0: Og han har en egenskap som han mener at alle hvite menn I 50-årene stort sett har.
2: Alle hvite menn I 50-årene bestsevisere. De har erfaring, de har opplevd ting, og de har gjort sine feil, så det på sin plass at de bestsevisere. I hvert fall overfor 30-åringer som ikke har opplevd noen ting.
1: Alle hvite menn bestsevisere.
0: Ja.
1: Og det en påstand, det. Og det kommer jo fra han selv også. Jeg synes han forklarer det på sitt vis også.
0: Ja, altså de har rett til å være det.
1: Ja, fordi du har levd lenger og opplevd mer enn for eksempel noen I 30-årene. Og det jo sant. Du har jo levd lenger.
0: Men vi spør nå for å sjekke ut farmen Rikard, eller Rikard som skal være på farmen,
1: ja.
0: Påstand. Så spør vi appen nå, du bestserviser?
1: Ja, og da kan du scrolle deg ned da, I appen NRK Radio og trykke på ja, jeg bestserviser, men jeg jo også mann I 50-årene. Du kan si ja, men jeg ikke mann I 50-årene. Da vi begge de to. Nei, jeg ikke besteviser, på tross av at jeg faktisk en mann I 50-årene, eller det jeg ikke, altså besteviser, og jeg heller ikke en mann I 50-årene.
0: Så skal vi få litt oversikten. Kan enda må lese over alternativene et par ganger før man trykker, ja. For å få det riktig.
1: Du regner med at vi får oversikt her. Såpass oversiktlig var det I utgangspunktet, ja.

0: Aurora, var det Half the World Away? Du, det mye besserwissere der ute.
1: Og... Åh, det godt å høre.
0: Det kan hende farmen, Rikard, eller gift ved første blikk, Rikard, har rett. Men du kan fortsatt gå inn og svare da, på om du det eller ikke.
1: Ja, og om du også da mann i 50-årene, eller ikke mann i 50-årene.
0: Ja, men husk på at det fellesmiddag ganske snart, ja, etter nyhetene nå.
1: Straks servert.
0: Mm-hmm. Så her det bare å ordne seg til middagen, og skriv gjerne hvis det noe du vil snakke om. Det blir nok litt besserwisser-prating på starten av måltidet. Men så kan det være andre temaer da.

0: Og nå står det over det en sång som finns, og vi skal ha nyheter. Oslo Lufthavn Gardermoen kan bli stengt på søndag, om ikke det blir enighet I flygleder Meklingen, Anne.
1: Onsdag og torsdag skal partene forsøke å bli enige om en ny avtale. Blir det ikke det, går det mot en kaoshelg I flytrafikken. Ifølge Avinor flysikring kan Oslo Lufthavn bli stengt for trafikk mellom klokken 06.30 og 11.30 søndag. Det kan skape store forsinkelser og kanselleringer som kan spre seg over hele landet. Kvinnen som tiltalt for dobbeltdrap I Ski I Follo kommune erkjenner ikke straffskyld. Det kom frem da rettssaken startet I Follo og Nordre Østfold tingrett I dag. 48-åringen tiltalt for å ha drept moren og broren I en bolig I desember I 2024. Den rettspsykiatriske vurderingen slo fast at kvinnen var psykotisk da drapet skjedde. Det ikke første statsadvokat Trude Sparre overbevist om.
2: Mine tanker nå før bevisførselen at hun har skyldevne på gjerningstidspunktet, eller hadde skyldevne på gjerningstidspunktet, og skal straffes. Så plikter jeg også å vurdere alle bevisene som kommer underveis, og se om jeg vil endre på det, men I utgangspunktet så har påtalemyndighetens standpunkt skyldevne.
1: Oslo kommunen I Norge som fikk nest flest sommerdager I skoleferien I år. Oslo-borgerne har kunnet glede seg over 54 dager hvor gradestokken har bikket over 20 grader, skriver Meteorologisk institutt. Bare Drammen hadde flere.
0: Anne Skifjell det som har nyhetene I ettermiddag. 54 sommerdager I Oslo, det bare å strekke hendene mot himmelen det, og takke for de fantastiske sommerdagene som har vært, og det jo faktisk noen steder over 20 dager.
3: Tenk det, så sommeren gåven, fortsatt sommer!

0: når ingenting sant.
1: Lille Cæsar var det, elsker deg. Og vi spiser middag. Håper du vil være med og spise middag sammen med oss. Kokkøyvind skriver I appen NRK Radio, jeg dessverre bak skjema, rekker ikke fellesmiddag I dag heller. Skulle vært hjemme for 7 minutter siden, men toget kjørte fra Lillestrøm nå, så da blir det vel restmat på meg. Mm-hmm. Det var I hvert fall sild I tønne til forrett på denne femretteren av en togavgang. Så burde det vært en 10-retters, eller det kanskje bare vogner det burde vært 10 av. Ja. Kanskje jeg heller skal ta en porsjon trøstmat etter sendingen deres.
2: Jeg synes du kan ha fortjent det, Øyvind. Ja. Du kan gjøre deg fortjent til det, altså, for det har vært togtrøbbel I dag, og det ikke bare Øyvind det påvirker, enten heldigvis eller dessverre. Kanskje heldigvis for Øyvind, det hyggelig å dele det sammen med noen, kanskje.
1: Men hadde han ikke delt det, så hadde det ikke vært stille I tønne, da.
2: Nei, det sant. Så, men da hadde han ikke fått forrett heller, fikk du huske på det. Det jo denne tidligere stansen mellom Skøyen og Lysaker, da, som skapte problemer, og det følgeforsinkelser. Nå sier Bane Nord at dette kan ta tid, at alle tog I rute igjen.
1: Ja, vi har jo blitt tema I for fellesmiddagen I dag, har blitt bestserviser eller ikke bestserviser, på grunn av Rikard som skal være med I farmen, som mener at det helt på sin plass at menn I 50-årene skal være bestservisere. Mm. For de har levd lengre enn 30-åringer og kan mer.
2: Ja, og da det på, ja, da en helt naturlig del av det.
1: Ja. Andreas skriver, jeg 50 pluss og omtaler meg som GGG. Gretten gammel gubbe, alternativt glad gammel gubbe. Heller det enn bestserviser.
2: Ja, men de kan jo være, du kan jo være begge deler selvfølgelig, både gretten og også glad.
1: Ja.
2: Liksom gretten, men litt sånn charmerende gretten.
1: Ja. Sånn, ja, søt gretten.
2: Ja, sånn Jack Nicholson, da han var I sin storhetstid. Han var sånn gretten, men litt sånn glad gammel gubbe.
1: Synne skriver, den mest ille besteviseren som finnes de som vrir alt I alle mulige vridninger, uten å innrømme at de har bomma. De utbroderer gang på gang. Jeg takler det ikke.
2: Nei. De sier ikke at, det visste jeg ikke, eller der tok jeg feil. Ja, men det også fordi at, skal forklare, pakke det inn da. Ja, det kan være irriterende det.
1: Bollesein skriver, lærte for øvrig en gang at ordet petimeter, som jeg også ble kalt, kommer av det franske petimètre, altså liten mester. Jeg for øvrig 188 centimeter, så jeg kan vel ikke være petimeter heller.
2: Jo, hvis du bare ikke fullt så kunnskapsrik som mesteren selv, da kan du være det. Da kan du være liten mester.
1: Du liten I kunnskapen din, ikke I størrelse.
2: Riktig.
1: Kapten Larsen Svenderinne skriver, jeg ikke hvit mann på 50, men en ganske solbrunn kjæring på snart 62, og jeg bestserviser, fordi jeg vet aller best.
2: Ja, riktig.
1: Og det en god start, det.
2: Jeg tror jo, en god bestserviser må jo begynne med selvtilliten.
1: Ja.
2: Selvtilliten før kunnskapen, egentlig.
1: Som Jørn Erik på Myra skriver, bestserviser ikke ulikt innbilsk. Jeg ikke innbilsk, selv om jeg har grunn til å være det. Det det ligger I det.
2: Det kan funke bra det nå.
1: Bare kan veldig mye.
2: Mm. Det ikke min skyld at alle andre dummere enn meg.
1: Nei. Går aldri alene, Frank, skriver, kan ikke huske at jeg var en besserwisser da jeg var I 50-årene, selv om det ikke veldig lenge siden. En ung gutt I 50-årene skal ikke komme her og si hva jeg eller ikke Det vet jeg best selv.
2: Liten guttepjokk. Guttevalp på 50, par og 50. Ja. Nei, nå har vi det hyggelig her dere på fellesmiddag.
1: Ja, hvis du synes at det blir for mye besserwisser, ja, men så kommer et forslag til hva vi skal snakke om da, etter Alicia Cara. Vi har mye å ta tak I av meldinger her, så vi kan bli I besserwiss-verden.
2: Nå jeg lærte I helgen, forresten, apropos navn som kommer fra steder, navnet mentor, eller visste jeg egentlig, da vi snakket om Odysseen, som jeg endelig fikk se I helgen, ordet mentor kommer fra en fyr som het mentor, som var mentoren til sønnen til Odysseus.
1: Ja, vel, besserwisser.
2: Ja, jeg ikke besserwisser, jeg bare glad for å dele kunnskapen.

0: Dagen i vårt c'est la vie.
1: C'est la vie.
0: Veldig koselig med fellesmiddag. Kristian skriver nå, jeg rakte, ble mett jeg også, og digg til grillpølse, potetstiks. Ah. Lærte deg en verdensvant kollega da hun var I 30-årene. Kanskje ikke den beste mandagsmiddagen, men pytt, tar det igjen I morgen.
1: Nei, man da bare menneske som lever I en moderne verden. Av og til så det greit med pølse også.
0: Ja. Mm. Og... Vi har snakket om å være bestervissere, og som jeg skriver her, jeg har ikke alltid rett, men jeg tar aldri feil.
1: Nei, det liksom bestervissere ting å si. Det morsomt det.
0: Ja, og det stemmer sikkert også. Eivind skriver, holder heller kjeft og sier, når den yngre dummer seg ut, kanskje det har vært lurt å spørre, men lærdom kommer av learning by doing.
1: Ja, så de må lære det selv, ja. Og det også kan være litt sånn, kan oppleve litt bestervissende det, når du ser mottageren, eller denne bestervisseren, trenger ikke å si noe engang. Du kan bare si det på, se det på blikk, kanskje et lite lurt smil, et litt sånn anerkjennende ja, nikk.
0: Men eller når man sier, det hadde jo kanskje vært lurt å spørre. Nei.
1: da så kommer det frem, ja. Det pipler frem ja. Ganske tydelig.
0: Martin skriver, jeg opplever ordet bedreviter som nekker.

0: av 16% av alle da, ikke bare blant menn I 50-årene, men blant alle.
1: Ja, 16% har trykket på, ja, jeg besserwisser, men jo også mann I 50-årene.
0: 16%, ja. Jeg tenker mer.
1: Men det 25% som har trykket på, ja, jeg besserwisser, men jeg ikke mann I 50-årene.
0: Riktig, så det faktisk flere som ikke menn I 50-årene som besserwisser. Ikke sant? Det flere. Ja. flere I hvert fall.
1: Og den siste gruppa da, som nei, jeg ikke besserwisser, på tross at jeg faktisk en mann I 50-årene, 11%.
0: Ja.
1: Så alle kjønn og alle aldre. Jeg tror at Martin har rett I det.
0: Ja, det var en fin hypotese det.
1: Ja. Takk for maten.
0: Jo, takk selv. Velbekomme og takk for maten.
1: Middag neste gang, neste mandag 16:30.
0: Ja, vær klar. Vær litt tidlig ute da, Øyvind, sånn at du rekker å komme hjem til middag.
1: Andreas Augdal og Kristina Ekelund heter vi og håper du får en fin kveld.

0: NRK Nyheter, klokka 17. Mannen i 20-årene som i natt ble pågrepet i Sandnes siktet for drap på faren sin. Forsvarer Vegard Bråstein sier til NRK at mannen erkjenner straffskyld, og den siktede ifølge han preget.
1: Jeg kan ikke gå inn på detaljer, men han har fortalt en, som sagt, han har vært 3 timer i avhør, så han har fortalt om den situasjonen han har vært i og sånt, uten at jeg vil gå nærmere inn på det, men han har ikke hatt det så lett.
0: Det kan bli streik i flytrafikken, noe som kan føre til at Gardermoen kan bli stengt søndag formiddag. Norsk flygelederforening varsler at 12 flygeledere ved blant annet Flesland og Gardermoen vil tas ut i streik hvis partene ikke blir enige om en ny avtale. Og USAs president Donald Trumps utsending og svigersønn Jared Kushner møter i dag Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Målet til den amerikanske utsendingen å få fart på den amerikanske presidentens fredsplan for Gaza. Planen krever umiddelbar stans av israelske angrep på Gaza, en plan som Israel foreløpig har avvist. Og i går kveld møtte Kushner med Hamas-leder Khalil al-Hajja i Egypt, ifølge en rekke internasjonale medier. Og president Trump sier han har gitt beskjed om å kutte betydelig i militærøvelsene som USA har sammen med Sør-Korea. Den amerikanske presidenten begrunnet kuttene med at Sør-Korea ikke vil bidra i USAs krig mot Iran og sitt personlige forhold til Nord-Koreas diktator Kim Jong-un. Trump sint på Nord-Korea, forteller utenriksreporter Tove Bjørgaas.
2: Mange kommentatorer i USA skriver at han sint på Sør-Korea fordi landet ikke vil hjelpe USA i krigen mot Iran, med blant annet å sørge for at Iran ikke har atomvåpen, og at han derfor nå tar ut sinnet sitt på dem, og at han rett og slett ved å sende ut en sånn melding viser sitt narsissistiske sinn, den kommentator som skriver som jeg har lest i dag, fordi dette farlig for USA, og det noe som man ikke tenker at en amerikansk president kan gjøre, fordi alliansen med Sør-Korea veldig viktig.
0: Og Trump altså sint på Sør-Korea.

0: Sør-Korea, forteller utenriksreporter Tove Bjørgås. 68 mennesker bekreftet omkommet etter jordskjelvet som rammet Indonesia natt til lørdag. Rundt 5000 måtte flykte fra hjemmene sine på grunn av skjelvet som hadde en styrke på 7,7. Og så hjem igjen. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal I slutten av oktober. Når disse to telemarkskommunene besøkt, har kongeparet vært på offisielt besøk I alle de 357 kommunene her til lands, enten sammen eller hver for seg. NRK Nyheter, Marissa Olsen.
1: Velkommen til Papprush.
2: Klokken 17.03. Dette NRK P1. Hjertelig velkommen til Papprush. Jeg heter Howard. Jeg var der frem til 19.00, sender fra bryggekanten her I Fredrikstad, og selv om mange ferdige med ferien, så leser vi opp sommerhilsener fortsatt. Og vi starter med en god låt fra Haim I dag. Sangen heter The Wire.

Heim, The Wire. Første sang ut i poprush i dag. Hvordan går det, Emma? Har du hatt en fin helg? Ja, jeg også. Jeg har vært på besøk i Sør-Troms. Der var det tidligvis bra vær og tidligvis skikkelig vått. Men all in all, godt fornøyd med turen til Nord-Norge. Mange har startet på jobb, mange har startet på skole. Er det fortsatt noen der ute som har ferie? I så fall så vil jeg høre fra deg. Bruk appen NRK Radio for å sende en hilsen. Det kan være en bursdagshilsen, en jubileumshilsen eller en sommerhilsen. Og så har vi noe som heter Poppers-favoritten. Jeg spiller fem små snutter av noen sanger, og du kan stemme på din favoritt. Og hva skal vi plukke frem i dag? Blir det et band? Blir det en artist? Blir det et årstall? Nei! I dag kjører vi danseband Mandag! Poprush-favoritten i dag er tidenes danseband-sang, og her er det mye guilty pleasure, altså. Det er mange som nynner på disse låtene, men kanskje ikke helt innrømmer at det er favoritter. La oss høre på de fem sangene. Utfordrer nummer en er Vikingarna til mitt eget Blue Hawaii.

0: Her var det mange godbiter. Hvilken sang er tidenes beste dansebandsang? Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio. Finner programmet Poprush og klikker deg inn på avstemningen der.
1: Dette Poprush.
0: Vi spiller vinneren av avstemningen helt på tampen av sendingen. Og mens du stemmer, så blir det Violet Road, A Piece of Paradise.

Violet Road og god stemning med låta A Piece of Paradise. Anne-Grete har sendt meg en melding. Hei Howard, I dag det helt umulig å velge poprørs favoritt. Har gode minner fra alle fem sangene. Hilsen Anne-Grete. Ja, du får bare velge en. Skal vi se hvordan det går med avstemningen akkurat nå. Oi, jeg trodde Englerna fanns leder med 53% av stemmene. Blue Hawaii ligger på andre, og så finner vi Kongen av campingplassen på tredje. Sten og Stanley, jeg vil være din Margareta på fjerde, og Eloise ligger på femte. Sånn stået akkurat nå. Så det danseband mandag, og god stemning her på brygga i Poprush I dag. Vivian, hun skriver, hei, en sommerhilsen fra vår greske favorittøy Limnos. Her koser vi oss glugg og farter rundt på øya på en rød vespa. Vi skal være her en uke til. Hilser til alle som har startet på skolen I dag, uansett klassetrinn. Husk å si hei til dine medelever. Et lite hei kan for noen gjøre hele dagen bedre. Ja, flotte ord fra Vivian, som også har med seg Geir fra Rjukan på tur på en rød vespa på Limnos. Det høres veldig, veldig deilig ut. Hei, skriver Heidi. I dag feirer samboer og jeg at det kun 4 uker til termin. Åh, spennende tider. Lykke til da, Heidi. Sindre også med på laget her. Magnus skriver, har ikke startet ferien engang. Det blir I september, og da går turen til USA og Kanada. Skal få med meg 7 ACDC-konserter. Oi, Magnus på 29 det som har sendt meldingen. Aina skriver, jeg har ferie ennå og på campingplassen I Svarstad, en liten plass med bare hyggelige folk. Min stemme har selvfølgelig gått til kongen av campingplassen på Poprush-favoritten I dag. Hilsen Aina. Og Kjell har blitt pensjonist. Han skriver, nå har jeg nettopp fått evig ferie. Vil gjerne sende hilsen til min kone Berit som hadde bursdag på fredag som var. Hilsen Kjell. Så tar vi med en til også. Andreas skriver, vil bare fortelle at jeg har ikke begynt på ferien enda, så nå hilser jeg til alle som har svidda ferien I sommer, og jeg gleder meg. Hilsen Andreas. For å få med en hilsen I Poprush her på NRK P1, så bruker du appen NRK Radio.

Van Morrison, Brown Eyed Girl. Den her kom ut i 1967 og var med på plata Blowin' Your Mind. Det ble ikke en sånn gigahit for Van Morrison med en gang, men den har vokst. Og spesielt nå om sommeren så trekker vi frem den her Shalala-låta, og den går mye på radio. En låt som Van Morrison har måtte bare ta til takke med å bli husket for, siden han ikke liker låta sånn helt Max selv. Vi skal snakke med en værrapportør. Vi har jo hatt en hel gjeng som vi har ringt i hele sommer, og nå tenkte jeg vi skulle slå på tråden til Thomas fra Asker. Han har jo vært på ferie i hele sommer, og så skal vi da høre hvor han akkurat nå, hvis vi klarer å få den med da. Jeg skal ringe han opp igjen. Nå blir det musikk fra Delara med Josefin.

0: Delara fortsetter å gi ut flott musikk. Her hørte du hennes tolkning av Josefin. Hei, skriver Torstein. Jeg vil bare fortelle at Jeg vil være din Margareta har vært min guilty pleasure i flere tiår. Jeg blir så sentimental når jeg hører den, fordi det minner meg om en ungdomsforelskelse på slutten av 70-tallet. Hilsen fra Torstein. Takk for at du deler denne hyggelige historien med oss, Torstein. Og stem på den da, så kanskje vi spiller den i sin helhet på tampen av sendinga. I dag det danseband mandag, og du kan stemme på Vikingarna, Ole Ivars, Sten og Stanley, Arvingarna og Kikki Danielsson. Med Olivars. Ja, jeg prøvde å ringe Thomas i stad. Nå telefonen til og med koblet til, så nå kan vi ta og ringe på nytt igjen. Thomas, han holder til i Asker, har vært ute og reist i hele sommer. Hei, Thomas!
1: Hei!
0: Der er du!
1: Yes!
0: Ja, nå vi spent. Er du på hytta i Sverige, eller er du ute og farter? Har du begynt på jobb igjen? Du må kanskje jobbe og tjene noen kroner snart.
1: Ja, det på tide det. Nei, det tilbake til det som kalles for strifort og havrerefse her, så her det full jobb og full hverdag igjen.
0: Ja, ah, da blir det havregrøt til frokost, tørr brødskive til lunsj, og hard jobbing i en 9, 10, 11, 12, 13 timer hver dag.
1: Ja, det sånn at du har reist bort alle penger i sommer, vet
0: du. Du var jo på en fantastisk tur. Det var Norge, absolutt. Det var Danmark, det var Tyskland, det var Nederland, det var Belgia, det var Frankrike. Lenge Frankrike, og så hjem igjen til hytta i Sverige.
1: Italia, og det var ikke Sverige. Helt riktig, så har det vært en fantastisk sommer med veldig mye god mat, drikke og masse, masse godt vær.
0: Apropos vær, det jo derfor vi ringer deg, i og med at du vår værrapportør. I Asker akkurat nå, hva kan du fortelle om været?
1: Nei, det shortsvær, det det. Akkurat nå det 20 grader og lett overskyet, men det har faktisk vært ganske varmt i dag.
0: Har du vært og badet etter at du kom tilbake til Norge?
1: Nei, jeg har ikke engang tørt å sjekke hvor mange grader det har vært i vannet her i Askel, men vi bor nå bare stenkast fra sjøen, og de sier at det en 17, 18, 19 grader i fjorden.
0: Men det frister fortsatt ikke.
1: Nej, ikke som vil. Jeg vant med 8-9 grader fra 10, vet du, så vi kan
0: finne på. Ja, sånn det.
1: Isbad fra måten der.
0: Fiffen skal sitte og se på jåtene med 28 grader i vannet, jeg skjønner.
1: Høyeste grad.
0: Ok, Thomas, takk for sommerens siste værrapport da, fra Asker.
1: Det var en glede. Neste
0: år. Fint, hei. Det var Thomas fra Asker, og det jo den siste poprush-uka. Det blir HC og prikk, prikk, prikk, som kommer på lufta neste mandag med det nye programmet. Og lurer du på hvor Andrea har blitt da? Det ikke noe drama der, altså. Det er bare en forøkelse på gang, og vi får høre når det kommer ut en pressemelding hvem den nye programlederen blir. Så hører du det da uansett neste mandag. Det strømmer på med meldinger, og det veldig hyggelig. Skal lese opp flere av de, men nå blir det en liten tur ned i platearkivet til NRK. Der det jo litt mørkt og muggent, men i dag har jeg funnet frem og børstet støvet av en 80-tallsklassiker. Den kom ut på single i 1983, og i 84 kom albumet Working with Fire and Steel. Gruppa heter China Crisis, ikke sånn superkjent i Norge. I England, Storbritannia, så var Wishful Thinking en topp 10 hit, for den havnet på 9. plass på hitlista. Den skrevet av Gary Dale og Eddie London, som de to medlemmene i China Crisis. Og litt uvant det at det Eddie London som synger vokalen på denne låta vi skal spille, for det egentlig Gary Dale som vanligvis bandets vokalist. Den havnet oppe på radiolista, helt oppe på førsteplass i 1984 i Sverige, og altså en topp 10 hit i Storbritannia. I Norge havnet den aldri på hitlista, men jeg helt sikker på at en del av dere har hørt den før. Her China Crisis. Vi børster støvet av Wishful Thinking, en 80-tals klassiker.

0: I dag har vi børset støv av China Crisis, Wishful Thinking. China Crisis som kommer fra Liverpool, og på begynnelsen av 80-tallet så var det mange bra band som kom derfra, blant annet OMD, Echo and the Bunnymen og Frankie Goes to Hollywood. Ja, hver dag så plukker jeg frem en gammel og god låt, og spiller den I PN og poprush. Børster støvet av en ny låt I morgen også, så følg med der. Det strømmer på med hilsener, og det skal bli interessant å se om jeg klarer å lese opp alle sammen. Marit skriver, hei, kaste meg på heibølgen. Storhamar videregående skole en heiskole. Alle sier hei, og personalet de møter elevene med fargerike hei-t-skjorter første skoledag. Det den beste skolen. Hilsen fra Marit. Tommel opp fra brygga i Fredrikstad. Det her synes vi en god trend. Og jeg spurte jo tidlig I sendingen om det var mange som fortsatt hadde ferie, og Harald han skriver, har ikke begynt ferien enda, men skal ta 4 måneder ferie fra jul av. Det gleder jeg meg til. Ja, det skjønner jeg. Og det var en fryktelig lang ferie også. Det kan bli spennende. Hei Howard, vi har sommerferie og har akkurat gjort ferdig takterrassen på vårt yndlingssted I Austerheim utenfor Bergen. Vi driver og bygger om et gammelt meieri til vårt sommersted og koser oss på kaja. I dag skinner solen fra blå himmel, så vi nyter. Hilsen fra GT, eller Gunnar T. om du vil, med frue. Takk for at du sendte melding GT. Du bruker appen NRK Radio for å sende en hilsen eller å stemme på Poprush-favoritten. Vi har jo danseband mandag I dag.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: ikke finne på å bade her nå. Det kjempekaldt I vannet. Ellers så kan du selvfølgelig bade, det går jo an det også.
1: Fra bryggekanten I Fredrikstad og ut til hele nasjonen og resten av verden som tuner inn via appen NRK Radio. Du hørte Coldplay med Viva La Vida. Det danseband mandag. Hva betyr det? Jo, I poprush-favoritten så kan du stemme frem tidenes beste dansebandsang. Og på tampen av sendingen så spiller vi den I sin helhet. Akkurat nå så det Jeg trodde englerne fanns som leder. Det strømmer på med hilsner. Kan ta med denne som litt guffen. Hei, skriver Siv Anita. Ligger på bassengkanten her på Gran Canaria og hører på poprush. Min datter har hatt sin første dag på den norske skolen her I dag. Siv Anita, det hørtes kjedelig ut. Her da, kos deg så masse. Elena, hun fryktelig glad I dag, og alt takket være at vi hadde 4 timer oppholdsvær på Tustna, og det etter 7 uker med regn. Vi kastet oss rundt og plukket opp masse fantastisk hvitløk, og det beste av alt, vi kunne sitte ute I hver vår stol uten å bli våt I ræva. Du deilige sommer, hilsen fra Elena. Ja, det gjelder å ta vare på de små lykkelige stundene innimellom. Og det har jo vært en våt sommer over store deler av Norge I år, og da må man bruke timene godt når det blir opphold. Anonym har sendt melding. Hallo, hilser fra ei som på andre styrketrening etter en tøff cellegiftbehandling. Heldigvis på et sted der det går an å høre på P1. Oppmuntrer en hilsen til de som driver med kreftbehandling og andre syke. Det går ofte fremover, og til alle andre, kanskje livet ikke så verst. Tenk litt på det.
2: Dette poprush. NRK
3: P1. I've seen the devil dance on set.

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
2: Norges tøffeste.
1: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på sonen, va?
4: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
5: Jeg tror det det sykeste
6: jeg føler jeg tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
5: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
0: Norges tøffeste, torsdag i NRK TV.

0: Norway, 12 points. La Norvège, 12 points. Du hørte kjempehitten til Alessandra, Queen of Kings. Strømmer på med meldinger. Elin er vår faste hverdame der borte i Bergen og skriver: Hei Howard, det er lettskyet, det er 15 grader og det er et merkelig lys på himmelen. Usikker på hva det er for noe. Er det lenge siden du har sett solen, Elin? Ja, da er det bra du ser den nå. Rune er vår faste værmann i Botnane. Det ligger i Bremanger. Her kommer en værrapport fra nordvest. Sola, den skinner i dag, og det er etterlengtet, for vi har hatt 975 millimeter med nedbør de siste tre månedene. Det er det våteste jeg har opplevd på 50 år, og kanskje lenger også. Nå er det på tide å ta noen feriedager. Hilsen fra Rune i Botnane. Takk skal du ha, Rune. Hei, har akkurat startet på ferien, og første tur blir klubbtur med fredagsklubben, som ble startet på Juksebø for 40 år siden. Ønsker å sende en hilsen til klubbdamene som skal til Røros om noen dager, og det er Norun som sender hilsen. Her er det ferie, og det er deilig. Jeg har faktisk ferie 365 dager i året, er pensjonist, sitter på hytta og spiser sjokoladekake, og angående dansebandmusikk så stemmer jeg på Englerne Fans, for det er min favoritt. Det er short svær, og jeg koser meg. Hilsen fra Jan. Hallo Howard, som avtalt sender jeg info om roadtrip del 1. Hvem er dette her? Og det er Roger, ja. Ja, han sendte melding tidligere i sommer, var på langtur. Kan fortelle at ruta ble som følger. Det ble Palanga, Ventepils, Nynäshamn, Uppsala, Borås, Hamar og så hjem til Kristiansund. Og jeg kan meddele at Kristiansund har ikke skogbrandfare for øyeblikket. Med vennlig hilsen, Roger. Takk for meldingen.
1: Det er Poprush.
0: Og for de av dere som har en fin, fin dag værmessig, hva med en tur på stranden? Kunne det vært noe?

0: Thomas Ledin og En dag på stranden. Låta kom ut i 1990 og var med på plata til Feldighetens spel. En sommerlåt som har festet seg også her I Norge. Vi skal spille mer svensk musikk.
1: Dette Poprush på NRK P1.
0: Rockset neste ut. Her The Lord.

Roxette her I Poprush på NRK P1. I løpet av sommeren så blir man kjent med en del av de som sender inn meldinger hver dag. Kokken Hans, han en av de. Hei Howard og faksmaskinen Emma. Kan du sende bursdagshilsen til Tone Helen som fyller år I dag? Gratulerer så mye dagen fra kokken Hans. I dag det vått og grått I Finnmark, regn og blås, men I byssa det varmt, og I kveld blir det pizza på gutta.

0: Meant to be, Bebe Rexha och Florida Georgia Line här i Pop Rush. Timme 1 av Pop Rush är strax vid vägs ände. Då är det ändå gott att vi har en timme till då, fram till klockan blir 19. Mer hilsner och Pop Rush favoriten, det är bara att hänga med vidare. Strax nyheter.
1: Her er NRK Nyheter klokka 18. Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyre. Det viser en studie av stortingsvalget i fjor, da FRP gjorde sitt beste valg noensinne. Flere ønsker mindre skatt og flere private løsninger, men skepsisen til innvandrings- og klimapolitikk har økt. Forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Berg, en av forskerne bak studien, og han sier at endringen er størst blant de unge.
2: Og aller mest blant unge menn, så høyredreiningen blir egentlig ledet an av de yngste velgerne, men vi ser det i mange ulike velgergrupper, for eksempel velgere med innvandrerbakgrunn, som jo tradisjonelt sett ikke har stemt på FRP, de har også beveget seg i den retningen, så det er en ganske bred endring.
1: Det har vært en alvorlig trafikkulykke mellom en personbil og en lastebil på Riksvei 9 i Bykle i Agder. Veien er stengt i begge retninger. Ifølge politiet er det snakk om en møteulykke, og det skal være tre personer i personbilen. Nødetatene er på sted. President Donald Trump sier han har gitt beskjed om å kutte betydelig i militærøvelsene som USA har sammen med Sør-Korea. Den amerikanske presidenten begrunner kuttene blant annet med at Sør-Korea ikke vil bidra i USAs krig mot Iran. Sør-Korea svarer at de vil bidra til å gjenopprette sikkerheten i Hormuzstredet ved Iran.
3: Sør-Korea har jo hatt disse amerikanske militærbasene og den militære alliansen siden 1953 på slutten av Koreakrigen, da USA jo kjemper på Sør-Koreas side mot Nord-Korea. Og utgangspunktet var jo at man da skulle demme opp for nordkoreansk aggresjon, mens dette har jo blitt utvidet også nå til å gjelde Kina. Så for Sør-Korea er det veldig viktig å ha USA med på laget, for de har ikke selv atomvåpen, og det har Nord-Korea og det har Kina.
1: Det sa utenriksreporter Kjersti Strømmen. Det russiske opposisjonspartiet Jabloko får ikke delta i høstens parlamentsvalg. Landets høyesterett avviste anken til partiet etter at de i forrige uke ble dømt for brudd på åndsverkloven under valgkampen og for å angivelig ha mottatt pengestøtte fra utenlandske aktører. Mange europeiske medier omtaler Jabloko som det eneste gjenværende opposisjonspartiet som er imot krigen i Ukraina og for demokrati. Musikkfestivalen Palmesus i Kristiansand hadde et underskudd på over 30 millioner kroner i fjor. På to år har festivalen et samlet underskudd på 58 millioner, og den bokførte egenkapitalen er tapt, melder Dagbladet Børsen. For å dekke underskuddet har Palmesus utvidet aksjekapitalen, og eierne har skutt inn enda mer penger i år, og festivalen regner med et mye bedre resultat i år. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

18.03. Velkommen tilbake til Poprush. I løpet av denne timen så blir det hilsner og Poprush-favoriten. I dag det jo danseband-mandag. Vi skal kåre den tidenes beste danseband-låt i avstemningen. Det bare å stemme via appen NRK Radio. Starter denne timen med Lizzie. Her When I'm Alone.

Casey and the Sunshine Band, That's the way I like it. Endelig var det mandag, og poprøsjen skriver Snekker Jarle, en av våre faste innsendere. Her på Aukle det full fart, sola skinner, og det fortsatt en smak av sommer her. I dag det verandarekkverk som skal på plass, og nytt terrassegulv. Har ikke du jobbet med det hele sommer, Snekker Jarle? Jeg må si jeg har det samme forholdet til danseband som til Skritti Politti, men dagens favoritt må bli Blue Hawaii for min del. Vil også hilse til min kjære samboer, Yrja, hun skinner om kapp med sola her. Takk for et fint program, Howard. Hilsen fra Snekker Jarle. Takk for at du sender meldinger og værrapporter, Jarle. Hei, skriver Åse. Bessaker kaller. Har rett og slett ikke giddet å sende værrapporter herfra, for det har gått I det samme. Regn, regn, regn og atter regn. Vel, temperaturen I alle fall tosiffra I dag. 11 grader og vindstyrke 9 fra nord. Plusset poprørs. Liker å høre på. Synd det snart slutt, men lover å komme tilbake til sommeren neste år også. Stakkars turister som på vei med hurtigruta I dette forferdelige været. Hilsen fra Åse Moen. Ja, ja. Sånn det. Været det vanskelig å få gjort noe med. Hei, skriver Synne. Jeg sitter på båten mellom Moss og Horten og driver og jobber med jobbsøknader. Kan ikke sulle mer nå. Jeg har hatt sommerferie, men mer ferie kan man ta senere. Ja, ja. Bra du I gang, Synne. Håper du får jobb. Hei, takk for flott program. Har sittet og nytt sola I dag. Den titter frem av og til. Og så driver jeg og ser på at sønnen I huset klipper plenen. Straks sykkeltur til min gode veninne Mona. Det Rita Blåfjell som har sendt meldingen. Takk Rita for at du sender hilsener inn til oss. Du kan også få med en hilsen I sendingen ved å bruke appen NRK Radio. Nå blir det stemmen fra Eurythmics, Annie Lennox, som kommer din vei på radioen din. Sangen heter Why?

Annie Lennox, Why i Poprush på NRK P1. Margareta har sendt meg en melding. Hei Howard, artige melodier i dag. Jeg liker danseband mandag. Kan ta med en skolehistorie i disse oppstartstider. Som lærer på helse og oppvekst har det vært mye fin ungdom og mye god humor opp igjennom. Og det var en dag jeg kom inn i klasserommet, og en av elevene startet med en flott sang, og melodien var: Jeg vil være din Margareta. Gjett om det ble en latter og god stemning blant oss alle. Fin opplevelse blant ungdom og voksne ved Sandnessjøen videregående skole. Ja da, Emma, jeg har hørt at du likte den også. Jeg lover ikke synge mer. Takk skal du ha, Margareta, for at du sendte inn den historien. Fred lurer på om Poprush blir sendt i en annen kanal neste uke. Nei, da skal jeg ligge flat på sofaen og slappe av. Poprush har siste sending på torsdag. Da skal jeg zip it. Ikke være DJ på radio på en stund. Da må i så fall noen ringe meg og spørre veldig, veldig pent. Bjørn han skriver: Hei Howard, takk for sommerens nummer 1 program. Knallbra, håper du fortsetter neste år også. Ja, vi får se da, Bjørn. Takker for en super kveld på Jegertunet tidligere i år også. Det ble en uforglemmelig kveld og natt. Sitter nå på verandaen i Skien i strålende vær. Sola den steiker. Og hvis det er lov å komme med ønskelåt, så må det bli Wham med Club Tropicana. Hilsen Bjørn. Vi tar vanligvis ikke imot ønskelåter, men på spillista vår litt senere, hva tror du ligger der? Jo, det er Wham med Club Tropicana, så jeg tror du, Bjørn, kommer til å bli skikkelig fornøyd. Sender en stor bursdagsklem til Mats Ingmar på Smalaåsen, og det er Rita som har sendt meldingen. Og Trond skriver: Koser oss med blå himmel og deilig sol her på Fjæreiterrassen Kleppestø. Elsker sol og nordavind.

0: Litt småfunky toner fra Bjørn, Bjørn Eidsvåg. Det du det. Knut Roald skriver, sitter oppe ved Anderbyvannet ved Vadsø, har hatt en fin fisketur. Her kan jeg melde om nydelig vær, det helt stille, og vi har sol og 15,5 grader. Ønsker alle en fin kveld, hilsen fra Knut Roald. Kos deg! Nina skriver, hei, solen skinner i Stavanger, og skolen har startet opp i dag. Det mormor til Hanna i første klasse som har lyst til å sende en stor hilsen til Hanna. Og Tove, hun sender hilsen fra Drammen, her skinner sola, og jeg godt i gang igjen med jobb etter en deilig og etterlengtet sommerferie. Det jo alltid litt vemodig når ferien over, men heldigvis så finnes det små gleder å lene seg på. Som at jeg snart skal til vakre Romsdalen for å feire bursdagen til ei god veninne. Da blir det fjell, frisk luft og fine folk. Sender også en varm hilsen til Maj-Britt og alle kjente i Åndalsnes og på Isfjorden. Gleder meg til å se dere snart igjen. Takk for et fint program i sommer. Hilsen fra Tove.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: den här är lov att synge med på. Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Lite stadionrock må vi jo ha med i Poprush. Vi har fått værrapporter fra hele landet og vet så noglunde ståa i dag, men la oss høre med meteorologene hvordan været blir i morgen tirsdag. På Østlandet blir det delvis skyet og stort sett oppholdsvær, men tirsdag ettermiddag og kveld kan det komme enkelte regnbyger. Også i Agder blir det delvis skyet med fare for byger utover ettermiddagen. På kysten kan vinden komme opp i liten kuling. På fjellet i Sør-Norge blir det skiftende skydekke og perioder med sol, men også her det fare for ettermiddagsbyger. Vestlandet får stort sett delvis skyet vær og opphold, men lokal ettermiddagsbyger kan forekomme i indre strøk. Det kan også bli morgentåke. På kysten blåser det nordlig vind, lokal frisk bris eller sterkere. I Møre og Romsdal blir det perioder med sol og enkelte regnbyger, særlig først på dagen og lengst nord. Trøndelag får skyet eller delvis skyet vær med regnbyger. I Nordland blir det regn i sør, men nedbøren avtar utover dagen. Troms får regn eller regnbyger, men i sør blir det stort sett opphold fra morgenen av. I Finnmark blir det skyet med spredte regnbyger, og lokalt kan det bli tåke på østkysten. Og Spitsbergen til slutt, her blir det mest opphold og lett skyet vær i sør, mens det kan komme litt regn i nord. Og det slik meteorologene spår været i morgen.
1: Med NRK.

0: Stein, Torleif, Bjella og Mark Ribbett. Sundreberget heter sangen. Yngve har sendt meg en melding nettopp. Skjerp deg, Howard. Meteorologene spår ikke været, de melder været. Hilsen fra Inge. Vær interessert i Tønsberg. Ja da, det notert det, Inge. Noen ganger så bare føles ut som det spådom når det ikke treffer helt.
1: Men det jo ikke deres feil da.
0: Det strømmer på med meldinger, og det jo hyggelig. Laila, hun litt kritisk. Hei, god ettermiddag, flott program, men hva greia med å ha to Ole Ivars-låter på avstemningen? Du burde hatt med en av Sven Ingvars i stedet, hilsen fra Laila. Det mange, mange låter som burde vært med, men vi måtte velge fem. Og jeg føler at Kikki Danielsen og Ole Ivars med Jeg trodde Englanda fanns, den måtte være med. Og også den største hitten til Ole Ivars, Kongen av campingplassen. Ellers er det jo Frøken Freken med Sven Ingvars, den burde jo vært med. Og selv så er jeg oppvokst med kassetten Kramgoa låtar 4 i bilen til faren min, og hørte på Charlie Brown og Mississippi fra Vikingarna. Så burde hatt med de også, men det ble disse fem som du kan stemme på. Og du kan stemme i cirka 15 minutter til. Du går inn på appen NRK Radio Poprush og avgir din stemme. Nå blir det musikk fra CC Cowboys. Det magiske ordet unnskyld.

0: CC Cowboys.
1: Da vil tiden ta oss igjen.
0: Det magiske ordet unnskyld. Hei Poprush, dersom jeg trodde englerne fanns vinner Poprush-favoritten i dag, så kommer 88-kullet i Selbu til å holde for ørene. Årsaken er at da de gikk på ungdomsskolen, så var de på tur med hvite busser til Polen, og hver gang guiden skulle gi beskjed eller info på bussen, så satt hun på den sangen høyt. Så de hørte en masse på den turen, for å si det sånn. Det er Karin som har sendt meldingen. Takk skal du ha, Karin. Hei, sitter på hytta på Øyfjell. Her er det 25 grader nå. Tove, Une og Ina koser seg i solen med litt godt i glasset. Vi har også plukket villbringbær i dag. Hilsen Ina Marina Franke. Takk for melding. Hei! Kjekt å komme på, tilbake på jobb i dag etter 4 ukers ferie. Kan melde om 18 grader i skyggen, gjelder jeg for nordavinden akkurat nå. Uansett så gleder jeg meg til neste ferie, og det er ned til telling på gang. Om 60 dager og 50 minutter så snur vi nesa sørover til Puerto Rico, Gran Canaria i 2 uker. Det er Olaug som har sendt meldingen. Hei, i denne mandags ettermiddagen, lykke til alle som har skolestart og skoleuke. Jeg kan melde om at jeg er ferdig med det stresset. Jeg har 6 barn, eldste er 37 og yngste er 19, så det har blitt noen år med skolestart i midten av august. Men nå nyter jeg late dager på Perla i nord, nemlig på Kjerringøy, i hvert fall en uke til. Vær er stabilt, kan melde om 13 grader, det er grått og tidvis litt fuktig. Det er Mac og Jack som har sendt meldingen, eller Thor Halsten og Bjørn Markus Carlsen, om du vil.

Beyoncé, Irreplaceable i poprørs på NRK P1. Det var Mikkel Eriksen og Thor Hermansen som skrev denne sammen med rapperen Neo på tidlig 2000-tall. De skrev den egentlig for en mann, men så fikk Beyoncé låta, og det var vel ikke helt feil at hun ga den ut. Irreplaceable ble nummer 1 i USA og Norge blant annet. Lisbeth skriver, ingen tvil, i dag så er det «Jeg trodde englerne fanns» som skal stemmes på. Som ung sykepleier på 90-tallet husker jeg at det var en pasient som stadig sang den sangen til oss. Og Mie lurer på hvorfor vi ikke har med Flamingo-kvintetten. Ja, det er mange som kunne vært med på Danseband Mandag og Poprørsfavoritten, men det ble de som du kan stemme på i dag. Siste innspurt nå, gå inn på appen NRK Radio og Poprørs for å stemme. Bjørn, han sendte meg en melding i stad og lurte på om jeg kunne spille Wham Club Tropicana, som jeg nevnte. Vi tar jo ikke ønskelåter, men denne ligger jo på spillelista, så Bjørn, denne går til deg. Kos deg i sola i Skien med denne gromlåta fra 80-tallet.

George Michael, Andrew Ridgeley, Wham! Fra de glade 80-tallet. Club Tropicana i Poprørs på P1. Straks så spiller vi Poprørs favoritten, men aller først Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing.

I Don't Wanna Miss a Thing, Aerosmith. Hun har brukt i filmen Armageddon, der Bruce Willis redder verden. Vi nok takknemlige egentlig overfor Bruce Willis? I think not. Det på tide å spille vinneren av Poprush-favoritten, og I dag var det hele 52% av alle som stemte på Kikki Danielsson og Olivas med Jeg trodde englerne fanns. Vinner av Poprush-favoritten I dag på vår danseband Mambagi.

0: Jag trodde änglarna fanns, Kikki Danielsson och Ole Ivars. Tack till alla som stämte idag på Poprush favoriten. En ny avstämning imorgon mellan 17 och 19. För två timmar går fort och nu är det gjort. Jag heter Howard, Likre Smekre Emma, faxmaskin och jag. Vi tackar av nå. På helslaget blir det NRK Nyheter och klockan 19.03 så fortsätter den goda musiken här på NRK P1. Då blir det kvällsoffe. God afton!
1: Dette er NRK Nyheter klokka 19. Kong Harald er innlagt på Rikshospitalet etter en legeundersøkelse, det melder Kongehuset i en pressemelding. Kongen har de siste ukene blitt behandlet med kortison for blodsykdommen hemolytisk anemi. Dette har medført væskeansamling i kroppen som må behandles ved sykehus. Kongen er sykemeldt i 2 uker. USAs president Donald Trump truer med å bombe Oman hvis de står i veien for en avtale om Hormuzstredet. Uttalelsen kom i et intervju med Fox News i forbindelse med at våpenhvilen mellom USA og Iran utløper om kort tid. Under krigen har Oman jobbet for å spille en nøytral rolle som mekler mellom Iran og USA. USA-kommentator i TV2, Erik Bergesen, sier dette er først og fremst en trussel mot Iran mer enn Oman, og at det er et signal til de allierte.
2: Det er mye som står vipper nå. Det er ikke bare denne avtalen. Det er et mellomvalg hvor demokraterne ser ut til å lede på meningsmålingene både for senatet og representantenes hus. Han er under press i sitt eget parti for å gjøre en innsats for å prøve å få til en eller annen type avtale i Iran i forkant av det valget. Det begynner med allerede å bli ganske så sent, antageligvis så vil ikke det ha en virkning på økonomien, men det kan bli en symbolseier for Donald Trump. Han trenger en eller annen type seier, for det mangler han.
1: Israels statsminister Benjamin Netanyahu har hatt grundige og konstruktive diskusjoner med fredsrådet, heter det i en pressemelding fra Netanyahus kontor. Det såkalte fredsrådet er utnevnt av USAs president Donald Trump og har lovet full gjenoppbygging av Gaza. Ifølge pressemeldingen er Netanyahu blant annet enig med fredsrådet om at Hamas må avvæpnes før gjenoppbyggingen starter. Kvinnen som er tiltalt for dobbeltdrap i Ski i Follo kommune erkjenner ikke straffskyld. Det kom frem da rettsaken startet i Follo og Nordre Østfold tingrett i dag. 48-åringen er tiltalt for å ha drept mora og broren i en bolig i desember 2024. Den rettspsykiatriske vurderingen slår fast at kvinnen var psykotisk da drapet skjedde. Det er ikke påtalemyndigheten overbevist om, sier statsadvokat Trude Elisabeth Sparre.
3: Mine tanker nå før bevisførselen er at hun har skyldevne på gjerningstidspunktet, eller hadde skyldevne på gjerningstidspunktet, og skal straffes. Så plikter jeg også å vurdere alle bevisene som kommer underveis, og se om jeg vil endre på det, men i utgangspunktet så har påtalemyndighetens standpunkt skyldevne.
1: Så sport. Løpstjerne Jakob Ingebrigtsen stiller til start på 1500 meter i Diamond League-stevnet i Polen på søndag. I forrige uke tok Ingebrigtsen EM-guld på 5000 meter. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er Kveldsåpent med Ellen Flå i NRK PN.
5: Hjertelig velkommen og god mandagskveld. Sett deg ned og nyt, for snart har du kommet deg gjennom den første dagen i uke. Gratulerer! Og som musikalsk følge aller først fra meg I kveld får du en duett. Det her Robbie Williams og Nicole Kidman, Something Stupid.

Musikk fra 2001, det her, det vel nå 25 år siden faktisk at den låten her kom ut, så vær så god, der følte du det kanskje litt gammelt, det gjorde jeg for det. Du fikk altså Robbie Williams sammen med Nicole Kidman aller først ut I kveldsoppen til denne mandagskvelden, og jeg har litt lyst til å si godt jobba til det som hører på akkurat nå. For jeg tror det mange av dere som har haft deres første dag I dag på mange vis. Første dag på skole, vet du. Første dag på jobb, kanskje etter ferien. Første dag I ny jobb, kanskje. Første dag I noen permisjon. Det kan være alt mulig det. Og så må jeg si, og ikke minst ekstra godt jobba til det som har sendt I vei poden til første skoledag. En spesiell dag, vil jeg tro, som for alltid blir med I minneboka. Håper dere fikk tatt noen gode bilder, og så håper jeg så at alle skolebarn der ute vil trives. Det viktigst. I kveld så har jeg med meg mye nydelig musikk til det. Blant annet skal du få høre fersk musikk fra Lucas Graham. Han dansken, vet du. Han gitt ut plate på fredag, og den heter Good Times. Det passer jo godt I dag. Og så skal vi markere bursdagen til en av våre største stjerner på 90-tallet. Hvem det skal du få høre hvis du henger med her den neste timen, som jeg håper at du har lyst til da. Sleng føtten på bordet. I sofaen, eller bare lytt der du uansett hva det. Straks skal du få selveste John med låta The One. Men her og nå, det her norsk musikk. Det her Oh Blonde, Hot Air Balloon.

den som bare kunne spille piano som Elton John, altså. Jeg bare ser på meg, han setter seg opp med piano og begynner å spille, og der triller låtene ut. Blant annet den The One, og han tok oss på en måte litt med til stranda på den låten her da, og bølgene som kastes inn mot land, og da det kanskje litt høstvær da. Var en innom og nevnt ordet høst I stad, og da kom det en melding her ifra en som velger å være anonym. Skriv da, det flere fine ting med høsten. Fargen på løv, etc. Og selvfølgelig det viktigste av alt, jaktstart. Kanskje vi skal ta en runde da. Hva egentlig det beste med høsten? For det kan oss jo begynne å glede oss til I hvert fall, selv om vi ikke tenker at det høst enda, så kan vi begynne å se fremover om til en måneds tid da. Skal jeg si det? Hva det vi gleder oss til med den høsten her I 2026? Send meg en melding du I appen NRK Radio. Og så skal vi da imens høre straks på noen kompiser som bestemte seg for å lage Soulband I 2011. Navnet ble Sunbird, og gjengen har nå en låt som skal surre av gang her på NRK P1 fra med din uke her. Du skal få bli kjent med dem, du. Etter eller medle på denne tida her I

0: denne tida her I fjor. Jeg har spurt hva det du ser fram mot denne høsten I 2026, og det kom raskt. En melding her der det står «I september skal jeg gifte meg med min kjære, gjett om jeg ser fram mot høsten. Hurra!» står det på den meldingen. Gratulerer så mye og lykke til, og så håper jeg at du ikke stresser alt for mye med bryllupsplanlegging. Det ordner seg nok. Jeg tror alle kommer til å kose uansett. Ok, nå skal vi over til det aller nyeste tilskuddet til spillelisten vår her I NRK P1. Men det høres egentlig ikke så nytt ut, hvis jeg skal være noe helt ærlig. Det nemlig skikkelig soul-låt, og den heter «Is this what love is?» og kunne like gjerne komme ut på 60-tallet. Bandet bak denne sangen heter Sunbird, og dem får du bli kjent med nå.
1: Jeg og Audun, vi møttes på videregående I 2011. Så det var da vi begynte å lage musikk sammen. Men siden vi kom til Oslo, så studerte vi også sammen. Og da ble jeg med I et gospelkor, fordi jeg hadde lyst til å lære meg å synge kor. Så da fikk jeg en sånn smørbrødliste med ting jeg måtte høre på og lære meg. Og blant annet da en soulartist som heter Donny Hathaway, som jeg ble forelsket I. Og så hørte Audun meg jobbe med den musikken. Og sa, hei, skal vi starte soulband? For all
2: we know. Og soulband var det. De to som nå kjenner hverandre så godt at de fullfører hverandre sine setninger, det Johan Helland og Audun Reknes. De to av 7 medlemmer I det Oslo-baserte soulbandet Sunbird. Og ifølge Audun så var det ikke bare den nyoppdaget kjærligheten til Donny Hathaway som banet vei for soulen.
3: Det som han ikke sa, men som min side av historien, var at vi bodde I lag på Grønland. Og vi hadde liksom flyttet til Oslo og studert musikk og bare, ja, let's go. Men det som skjedde, I tillegg til at vi studerte musikk, var at vi satt veldig mye hjemme og spilte FIFA. Gjorde kanskje ikke så mye som vi kunne ha gjort da. Og så på et tidspunkt så var det sånn, shit. Vi prøver ikke hardt nok. Vi har flyttet til Oslo og bare spilt FIFA hele dagen, liksom. Og så når han da satt på det øverrommet og spilte den der For All We Know, Donny Hathaway. Sånn, shit, det egentlig ganske fett. Så bare sånn, ok, nå trenger jeg en way out for å bare spille FIFA hele dagen. Ok, vi lager soulband.
2: Heldigvis for oss ble det mer soul enn FIFA-spilling. Johanna Audun samlet en gjeng, og de begynte å spille. Lenge hadde de konsert en gang I veka på Oslobaren Feber, der det var så trungt at du måtte passe deg for trombona når du skulle på do. Og så, for et par år siden, så pakket de instrumenter I bilen og kjørte til Italia for å spille inn plate. Og på veien hjem igjen manglet det bare én ting. Et navn.
3: Vi hadde hørt at alle suksessfulle band, jeg tror referansen vår var The Beatles, har et ord som på en måte åpenbart, men så har man byttet en vokal. For Beatles jo billene, men de skriver det jo annerledes, ikke sant? Og da sånn, ok, shit, det må jo være suksessoppskriften. Og så en trompetist som heter Donald Byrd, som hadde et band som heter The Blackbyrd, som hadde en plate I 1974 som vi digget der. Det hadde en låt som heter The Blackbyrd's Team, som vi alltid spilte på Feber. Og det var sånn, shit, han skrev Donald Byrd, men med Y.
2: Ja, og på de 16 timene de brukte fra Milano til en eller annen plass I Danmark, så hadde de snirklet seg fram til at navnet skulle bli Sunbird. Sun med strek over U-en, og Bird skrev med Y I stedet for I. Det måtte vel være en suksessoppskrift. Og det var det. Debutalbumet som bare heter Sunbird kom I 2024 og ble Spellemann nominert. Andre plata, In Paradiso, kom I fjor, og den ble også Spellemann nominert. Tredje plata, den kommer etter jul, og den første singelen derifra den som nå lista her på P1, Is This What Love Is?

0: Det er jo åpenbart en kjærlighetslåt. Det er vanskelig å komme unna. Og den skrev jeg ikke så lenge etter jeg møtte som nå kjæresten min. Så det var vel en låt som var drevet av man var lykkelig og forelsket og syntes dette her var voldsomt stas. Så nei, men det jeg tror av de låtene jeg har laget, så det kanskje den låta som står meg nærmest. Og sikkert mye fordi jeg nå sammen med Tuva, og at jeg skrev den til henne. Samtidig som jeg synes det en veldig fin låt.
1: Det altså kollega Martha Våge som har snakket med Johan Helland og Audun Reknes fra bandet Sun Bird, som altså skriver med Beard, B-Y-R-D, hvis du prøver å søke opp dem som band. Og hvis du I Oslo innimellom, så spiller de nå konsert nesten hver uke I barn på hotellet Sommero. Så da går an å se dem der. Og så skal du så klart få høre den her kjærlighetslåta de listet med, som heter her på NRK P1. Det vil altså si at du får høre denne låta med jevne mellomrom nå fremover. Is this what love is? Her altså Sunbird.

herlig med sånn type musikk også I NRK P1. Det fikk altså Is This What Love Is fra gruppa Send A Bird. Det beste med høsten det at korpsøvelse starter opp, mange konserter og basar og konkurranser. Så mye flotte opplevelser at den klarer ikke å puste ut før juleferien kommer første juledag. Hilse til alle korpsinger, Støle. Gi oss en fanfare, skriv Nina. Ja, hvorfor ikke? Jeg vet det mange korpsfolk der ute som altså nå gleder til en fin høst. Altså innom det her som tema nå akkurat, spør det hva det beste med høsten Og kokken hans har hengt seg på og melder I alle fall fra om hva sommeren har vært. Han melder, mener at sommeren nå over, og at han på sine 4 uker med fri hadde 75 timer opphold og sol. Ja, det var ikke store greier. 75 timer funnet ut at det litt over 3 dager, da. Det blir ikke så mye. Kan jo håpe at det blir noen fine dager I høst, da. Her og nå skal du få aha I NRK P1. Dette touchy.

0: Du hører på NRK P1 og kveldsåpent. Jeg heter Ellen Flå og har lurt på hva det beste med høsten er. Leila melder at høsten er flott med frisk luft og flotte farger. Og skriver god kveld til meg da i appen NRK Radio. Det er også plassen du når tak i med meldingen om smått og stort, og gjerne da om hva det beste med høsten 2026 kommer til å bli. Det kan jo være at du skal feire en stor dag, for eksempel, som man skal gjøre her nå i kveldsåpent. For i dag så fyller nemlig en av Norges mestselgende internasjonale artister gjennom tidene 46 år. På slutten av 90-tallet så satt en ung og beskjeden tromsøværing i et studio hos NRK Troms og spilte inn musikken sin, og det skulle vise å bli starten på en eventyrlig karriere.
1: Jeg føler at Lene kanskje en av de absolutt største talentene jeg noensinne har vært. Altså, møte en 17-åring som A er så veldig bevisst hva hun holder på med, B har et enormt låtskrivertalent, og i tillegg har en fantastisk sangstemme. Så jeg føler at dette var en artist som vi kan bruke veldig lang tid på å jobbe frem, og som jeg tror på en veldig stor fremtid.
0: Og Per-Erik Johansen fra Virgin Records, han fikk rett. Plateselskapet ble nemlig så trollbundet etter å ha hørt Lene Malin spille i NRKs studio i 1997 at ting plutselig begynte å gå veldig fort. Året etter så kom det store gjennombruddet med Unforgivable Sinner, og i 1999 så fulgte debutalbumet Playing My Game. Et album som ble en enorm internasjonal suksess og solgt rundt 1,8 millioner eksemplarer verden over. Malin vant til og med MTV-pris for beste nordiske artist, og det rimelig stort, altså. Senere så fulgte flere album og priser, og totalt så har hun solgt godt over 2 millioner album, og så har hun skrevet sanger for andre store artister, som Good Girl Gone Bad for Rihanna. Kult. I dag så fyller Lene Malin 46. Gratulerer så mye med dagen, Lene. Plutselig så hører hun på, vet du. Og så håper jeg at samboer Kåre Konrad steller godt med deg i dag. Kanskje så drar den fram en låt eller to av det også. Vet ikke, kanskje en spiller for det. Uansett, skal vi se for det her i kveldsåpent. Det her er altså debutsingen fra 1998.

En hyllest til søstra si for alltid type ting fikk du her I kveldsåpent. Nå til en kar som gjorde comeback I sommer på festivalen Picnic I Parken I Oslo. Etter rundt 10 år bort fra scena 22. mai så kom singelen Walk Over, og til høsten så har han lovd oss album. La oss heie og glede oss. Du skal få hans største hit fra 2013 her og nå I NRK P1 I det klokka snart 10 minutter på 8. Dette selvfølgelig Truls med låta Out of Yourself.

0: En veldig kul låt det her. En låt som jeg har på en spilleliste som handler litt om trening. Ja da, jeg trener av og til. Ikke så ofte, men noen gang. Og da kan det hende seg at du hører på Truls. Og så har jeg vært innom at det litt høst I luften, og at det nærmer seg I hvert fall høsten 2026, og hva vi gleder oss til med høsten. Og da var vi jo innom det at det har vært ja, forholdsvis dårlig med sommer på I enkelte deler av landet I hvert fall. Mens andre plasser har selvfølgelig haft det helt strålende. Drammen for eksempel så har jeg toppet statistikken over antall sommerdager I sommer. Så gratulerer til dere. Jim sendte en melding I den forbindelse og spør ikke en sommerdag at det skal være 20 grader fra 8 om morgenen til 8 om kvelden. Det har jeg ikke opplevd I sommer, ikke her på Skongen I hvert fall, så for å håpe det blir en bra høst, skriver Jim. Det at det skal være sommerdag heter det vel bare så lenge at temperaturen når 20 grader, men det du inne på det som heter for tropedøgn, så vidt jeg kan se. Da skal ikke temperaturen falle under 20 I løpet av hele døgnet, altså. Ok, nok om det. Nå over til musikk fra danske Lucas Graham, som fredag slapp sitt femte album. Og den gangen her så skal han tilbake til røttene. For Graham, han vokste opp I fristaden Kristiania I København. Ikke akkurat en A4-plass å vokse opp, kanskje, men for artisten så var Kristiania det mest naturlige stedet å være som barn.
1: Fordi jeg voksede op på Christiania, så var der jo mange musikere, som rejste igennem. Min far holdt fester og koncerter som musikere fra... Og det jo et anderledes sted. Der jo ikke nogen biler, og vi har cyklet rundt og løbet rundt over det hele. Og, sådan... og det da helt sikkert en anden opvækst, men det jo også svært for mig at sige, hvordan den anderledes. For jeg har jo ikke haft en anden opvækst. Jeg har jo bare... vokse opp der.
0: Godt poeng. Han kan ikke vite hvordan det å vokse opp på andre plasser. Han vet bare hvordan det å vokse opp sånn som han har gjort. Det altså sånn han ser tilbake på oppveksten I fristaden Kristiania I København, der gjestfriheten og møten med musikere fra hele verden mange år senere skulle bli en viktig inspirasjon for albumet Good Times, som kom ut nå på fredag altså. Men det ikke bare oppveksten som har satt spor, det har også røttene til pappaen til Graham.
1: Jamen, min far var fra Irland, så jeg voksede op med enormt meget folkemusik, og både fra Irland og Skotland, USA, men egentlig også fra Norge og Sverige. Og det var som om, jeg nu 37, jeg har tre børn. Det var, jeg føltes rigtigt at gå tilbage til det, jeg voksede op med at lytte til, og lave noget, som måske lidt mere organisk igen. Man kan sige med en sang som Seven Years, som min største sang I verden. Det jo nærmest bare en folkesang. Den har jo ikke noget stort omkvæde. Den har bare vers A og vers B, og så går den fra 7 til 60 tilbage til 7. Det bare en lille folkevise. Og så det har været rigtig rart at komme tilbage til sådan folkevisen.
0: Han snakker altså om faren som fra Irland her, og på det nye albumet så finner du flere av musikerne som kjent faren til Lucas. Og det nye albumet har flere fine låter, men den har valgt ut I kveld, det Before You Go. Den her skrev Lucas til barndomsvenn Thomas, som gikk bort etter 2 tiår med kronisk sykdom. Den låta her ble skrevet på en Asia-turné der kompisen var med. Og de skulle smake på alt, skape opplevelser og gode minner sammen. Og før Thomas døde, så spurte han om Lucas kunne synge sangen I begravelsen hans. Det sterkt. Og det gjorde han. Og nå den altså gitt videre til oss alle sammen. Her låta Before You Go fra Lucas Graham, som kom ut nå på fredag.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I Mesterligaen.
2: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slippe.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.

0: Gunn Kvala. Sommaren før deg hadde hørt I kveldsåpen på NRK P1 som fortsetter etter nyheten med musikk fra Tom Grennan. Og nå altså Terje Tobias Tønne siste nytt om kongen som innlagt på Rikshospitalet.
1: Her NRK Nyheter klokka 20. Som skal handle om at kong Harald innlagt på Rikshospitalet, det melder kongehuset I en pressemelding I kveld. Kongen ble innlagt etter en legeundersøkelse, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
2: Han blitt undersøkt for en blodsykdom som heter hemolytisk anemi. Dette har ført til at kongen har fått væskeansamling I kroppen, og det må behandles på sykehus. Vi vet at kongen var til undersøkelse på sykehus også, forrige fredag, altså ikke sist fredag, men veka før det, for en dryg veke siden. Og nå han altså sykemeldt I 2 uker fordi han må ha behandling for dette.
1: Kronprins Håkon regent I perioden kong Harald sykemeldt. Kongen har de siste ukene fått kortisonbehandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Professor emeritus Geir Erland Kjønfjord ved Oslo Universitetssykehus beskriver sykdommen som en dysfunksjon I immunapparatet, og at sannsynligheten for denne sykdommen øker med alderen. Og sykdommen lar seg vanligvis behandle og ikke en livstruende tilstand, forteller Kjønfjord.
3: Det kan være nødvendig med litt mer tiltak enn bare det med kortikosteroider som er anført at kongen har fått nå. Vanligvis ikke noe livstruende tilstand, men det å ha en anemi vil jo kunne være en belastning, ikke minst for en voksen mann sånn som kongen. Det krever jo at hjerte og lunger jobber mer for å opprettholde en normal situasjon. Den fysiske utøvelsen vil jo være redusert.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre ønsker kongen god bedring og sier til NRK en skriftlig kommentar at det godt å vite at han får god oppfølging av den norske helsetjenesten. Og kongeparet skal etter planen besøke Rindal kommune I Trøndelag allerede 1. september. Dagen etter skal de etter planen til Høylandet kommune. Deretter planlegger kongeparet å besøke Siljan og Nissedal I slutten av oktober. Når de 4 kommunene besøkt, vil de ha vært på offisielle besøk til alle kommunene I Norge. Ordfører I Nissedal, Ian Perry Jones, ønsker kongen god bedring og gleder seg til besøk.
4: Nei, nå har innbyggeren I Nissedal gledet seg lenge til besøk av kongeparet, så vi ønsker å vise frem det vi har I Nissedal, det beste vi har å by på. Nå kommer han I oktober, så da planen at vi skal ha det inndørs, og at vi viser noe av det arbeid vi gjør med frivilligheten, altså frivilligheten, arbeid vi gjør mot barn og unge, og nå det fantastisk naturen vi har rundt oss.
5: Og sist ut, hvordan det?
4: Ja, det noen som liker å spare det beste til slutt, og det tror jeg kongeparet har gjort her når de velger Nissedal som siste besøk på kommuneturnéen deres.
1: Det sa reporter Theo Åsland Wall. Mer info om helsesituasjonen til kongen finner du på nrk.no. NRK Nyheter fikk det av Terje Tobias Tønne.
6: Du hører kveldsåpent med Ellen Flå. NRK PN.
0: Ja, oss må ønske Kong Harald god bedring da. Her skal du få litt kjærlighet I form av låt fra Tom Grennan.

0: på slutten av denne låten, så ser det for meg, hvis den spiller den her live, at det simultan-klapping, heter det. Klapping på slutten her, I det siste refrenget. Tom Grennan, A Little Bit of Love, hadde fått I starten av andre time av kveldsåpent den her mandag 17. August det. Jeg heter Helen Flå, og den neste halvtimen her så skal oss snakke om... låta om regnvær blir nemlig tema om få strakser. Og hvis det sånn at du setter med en god regnlåt så må du sende det forslaget inn til meg I appen NRK Radio så kan det faktisk hende at du får regnsangen din på radio I kveld. Appen NRK Radio altså, trykk på send inn og send med ditt forslag til en regnlåt. Skal komme nærmere inn på akkurat det her snart her I kveldsåpent. Men nå skal vi da til en plass som I alle fall har rykte på seg som et bløtt sted. Det her Camilla North fra Bergen. Ja, det rett og gjetter riktig.
1: Vi elsker

Camilla North, hun synger om å være perfekt, uperfekt, sånn som du I låta som du I dag så fikk oss altså fasiten på hvordan sommeren har vært her til lands. Fra skoleferien startet rundt 20. juni til I går, 16. august, så har meteorologene registrert så mange som 49 regndager I Sandnessjøen. Så begynner I nord toppe dermed statistikken over antall dager med nedbør I sommer. Skal seg gratulere eller kondolere da, til det. Tett fulgt av Bodø med 40 dager og Tromsø med 34. På den andre siden har Drammenseren hatt en helt annerledes sommer med hele 57 sommerdager, altså der tempen når minst 20 grader I løpet av dagen. Og her I kveldsåpen så har vi lyst til å ta for oss det her regnet da. For det mange artister som har lett seg inspirere av akkurat det når de har ordnet sanger. Så straks skal du få et knippe bløte sanger her I radioen. Og så det åpent da for å sende inn tips til sanger som handler om regn. Og det hadde allerede kommet her. Det bøtte ned, kan jeg si det, med regnlåta. Skal nok få på et par av dem her. Her noen gode forslag. Kan nevne It's Raining Again med Supertramp å komme inn her fra Marit. Crying in the Rain fra Ingrid Synnøve å komme inn. Og så en humorlåt da. Tenker jeg I hvert fall at jeg Knut. Hvis ikke så må du gjerne arrestere meg. Men jeg står her. Jeg vil gjerne høre Rudolph the Red-Nosed Rain. Dear. For tidlig altså. Og så har jeg ikke kommet så langt igjen. Ok, sanger om regn altså I appen NRK Radio.

0: Nok en mandag med litt sånn raspet røst. Det her var Alex Warren Before You Leave Me I kvelds åpent kor. Jeg har altså lurt på om du har en god regnsang på lager som du har lyst til å høre I kveld. Send den inn I appen NRK Radio. Og det reporter Hanna Enger Guttormsgård som har tatt på seg oppgaven om å se på sanger om regn for oss denne mandagskvelden.
1: Følelsen av høst, en innedag, melankoli eller tristhet. Når det regner, så slipper følelsene til. Og da vil vi også høre på musikk.

I klassikeren Raindrops Keep Falling on My Head fra året 1969 synger amerikanske BJ Thomas om følelsene av de små nederlagene som kan kjennes litt som regndropper. Men man må holde seg sterk selv om man blir våt, og så kommer jo sola tilbake etter hvert da.

Også Eurythmics spiller på følelsene I Here Comes the Rain Again. Vokalist Annie Lennox synger om en indre tilbakevendende tristhet som kjennes litt som regnet, og at den ene spesielle kanskje kjenner på det samme, og muligens kan lindre stormen på innsiden.

I kraftballaden Set Fire to the Rain er det ønsket om å rive seg ut av et giftig forhold som tema. Men når det synges om regn, så refereres det til Adele sine tårer. Hun har fått nok med å være trist, og Adele setter fyr på regnet, altså alt det vonde.

Men så må vi også få med noen norske regnlåter. I 2022 ga Chris Holsten oss en låt om alle minnene som strømmer til når man hører regnet. Det er bare når det regner. Bare når det regner. Og da Astrid S var med i TV2-programmet Hver gang vi møtes i 2025, så ble det vått da hun lagde coverlåta Det regner i Oslo.

0: Prince sin Purple Rain fra filmen med samme navn handler faktisk om dommedag. Artisten fra Minneapolis har forklart at når himmelen blir blodfarget og blandes med himmelblå, så blir det lilla. Og når du er sammen med den du elsker, så er det troen på Gud som skal lede dere gjennom det lilla regnet.
1: Times are changing. Hello, Prince, det der med Purple Rain. Det. Nå regnelåter der altså, men nå kommer enda flere forslag I appen NRK Radio. Og så må jeg ta med meldingen her da fra Aud Jorunn. Og jeg må si beklager, Aud Jorunn, for å skrive her. Litt kjedelig at dere snakker så mye om regn når det for en gang skyld sol og fin vær på Vestlandet. Synes dere kan prise sommerkvelden litt for vår del. Selvfølgelig gjør oss det. Gratulerer Aud Jorunn I Bergen. Vel unnt. Og så kom det en melding her da fra Marit ja, I Sandefjord på en deilig sommerdag. Hun skriver I parentes, unnskyld, med litt blinkesmilig fjes. Spill it's raining, it's... Takk, nå blir det på engelsk og norsk her. Spill it's raining again med Supertramp. Fin regnlåt, skriver Marit. Helt enig.

Supertramp, It's Raining Again, da som et forslag til en regnlåt å skulle spille I kveld. Mange nu sa den foreslår Beatles med Rain som en sterk kandidat. En sang som kun handler om folk som klager på at det regner. Ingen dypere mening ifra Len. Bli glad om jeg får høre den her på tur I regn, skriver Magnus, som 29 år. Her kommer det forslag om November Rain. Oh, it's raining men, skjer jo også hjemme som forslag. Jeg skal nok få plass til en regnlåt eller to til I løpet av den neste timen, men nå slipper oss til et sommerband da, til ære for kanskje dere som har finvær nå, blant annet på Vestlandet da. Det her straks Delillos.

fanservice til Billie Eilish her I NRK P1. Og det altså regnlåta som ditt tema her nå, til noen protester fra noen, men det kommer for det meste store, gode, fine meldinger her med regnsanga. Må bare først ta med en melding fra Torgeir her. Du lurte meg nesten med den meldingen der. Jeg var på tur til å bare søke opp alle nyhetsplasser. Bare, hæ, det noe som skjer, eller? Han skriver nemlig, kan dere forklare hva det som skjer? Det noe gult, sterkt lys I vest, sett fra ferge I Tysfjorden, tvers over Korsnes mot Lofoten. Hadde skjedd en katastrofe. Gult, sterkt lys, skriver Torgeir. Aner med deg at du har sol da, Torgeir, eller? Det I så fall bra, hvis du har det. Kommer mange gode forslag her, altså. Rain med Uriah Heep, det flere som har lyst til å høre. The Weather Girls, selvfølgelig. It's Raining Men. Vanskelig å komme utenom den, selvfølgelig. Og så det da Carl Christian som skriver noen skikkelige norske hits og ditt med ordet regn som en del av titelen. Og han foreslår da Barn av regnbuen, og regn en venn. Regnets rytme, modig Ivars. Vennlig hilsen Carl Christian. Han fra solrike Askim ute I Indre Østfold, som akkurat nå hele 16 deilige og varme grader klokka 8:30 på en mandag. Og så tar jeg med da låta du har foreslått aller først der. Regnvær av Carpe Diem fra 2008. Nå kun Carpe da. Det en kul låt, skriver Carl Christian. Helt enig. Her skal alle sammen få den her I NRK P1. Nå regner det I hvert fall litt I radioapparatet ditt og mitt annet. Du fortsatt mulig å si en regnlåt altså I appen NRK Radio.

0: Akosir er det du har hørt her I NRK P1 og kveldsåpent med låta Jessica og før der Carpe Diem fra din tid om kalset det altså. Du hørte låta Regnvær. Oss tar på det her tidspunktet av kveldsåpent å se litt på værvarsel oss, men for oss starter med morgendagens vær. Siri Wiberg tilbake på jobb for første gang I dag etter ferien. Hvordan føles det?
1: Nei, det akkurat som ferien gikk litt for fort altså. Det litt rart med det.
0: Ja, ja for ja. Du har vært plasset av å være fin vær, eller?
1: Jeg har stort sett holdt meg hjemme, så det har vært strålende.
0: Flaks?
1: Ja, eller.
0: Ja, eller. Men det sånn, du som meteorolog da, at du ekstra flink til å følge med hva det fint vær, liksom, før du bestemmer deg for hva du skal feriere?
1: Nei, det egentlig ikke sånn, for vi jobber jo turnus og får jo satt opp ferie, så vi rullerer på den.
0: Ja. Ok, men det ikke alle som har merket så godt at august en sommermåned, men som du inne på da, Sør-Østlandet, der hadde vært sommertemperaturer mange plasser I dag også, men nord I landet også faktisk har temperaturen bikket 20 grader, I hvert fall på en plass, skjønner jeg?
1: Ja, det var faktisk I det østlige delen av Finnmark så har vi hatt sommerlige temperaturer. Mm. Så ja, I hvert fall Pasvik og Nyrud ser ut til å ha kommet over 20 grader. Men det har også vært en del tåke I de områdene, og det kan nok være at det vil dukke opp tåke I Øst-Finnmark også I morgen. Og ellers så får nok Nord-Norge dessverre en ganske grå dag, og det blir litt spredt regn og regnbyger. Kanskje minst nedbør blir det I yttre strøk nord I Nordland, og ikke så mye heller I østlige deler av Finnmark, hvor det fortsatt da lokal skogbrandfare ja, I de sørlige delene av Øst-Finnmark, da, så det inntil det kommer nedbør av betydning der.
0: Ja, hva med I Midt-Norge da? Hvordan blir det der I morgen?
1: Det blir, ja, det I Trøndelag fortsetter bygevær, altså. Det ikke til å komme unna. Det har jo ikke vært den beste sommeren I Trøndelag. Jeg har vel fått over augustnedbøren allerede, så ja.
0: Der kan du stoppe nå, da.
1: Ja, nei, dessverre, I hvert fall I Trøndelag så blir det regnbyger, men okay. Det kan nok være litt sånn gløtt av sol innimellom bygene. I Møre og Romsdal blir det atskillig bedre, spesielt jo lengre vest man noen byger kan det gå først på dagen særlig da kanskje I de østlige strøkene, og så vil det blåse sånn fra en nordøst eller nordvestlig kant med opp I en frisk bris til liten kuling
0: På Vestlandet da, hvordan blir det der?
1: Der det faktisk ventet mye bra vær nå fremover, så det bare å nyte. Egentlig så det Vestlandet som stikker av med det beste været når vi ser hele uken under ett. Mm. Men I morgen så vil det blåse nordavind, det litt sånn kjølig vind, og nær Stad opp I en liten til stiv kuling fra nordøst. Og ellers så blir det delvis skyet til oppholdsvær. Kan nok være at tåka ødelegger litt sånn på morgenen, at den legger seg litt, men den skal nå forsvinne. Og så det en og annen ettermiddagsbygge de indre strøkene som kan dukke opp da.
0: Mm, det Agder som blir neste for tur da, eller?
1: Da det Agder, ja. Eller Sørlandet som vi kaller det, Sør- og Østlandet, vi tar det under ett. Og her blir det delvis skyet, starter ganske bra, men så vil det dukke opp lokale regnbyger utover ettermiddagen. Og her det stedvis fortsatt ganske tørt, og det gjelder egentlig østlige deler av Agder og ja, sørlige deler av Østlandet, hvor det da lokal skogbrandfare inntil det kommer nedbør av betydning, og da må det komme ganske mye. Det blir jo døyva litt når disse bygene kommer, men så med en gang bygene over, så det, spretter det opp igjen, så sant ikke det har hølget ned I timesvis.
0: Sant. Da skal vi komme oss igjennom da, eller Spitsbergen ja. Kanskje skal ta med det
1: Vi tar med Spitsbergen litt kjapt. Det jo et høytrykk som på vei der. Blir mye bra vær fremover. Kan nok være litt mer skyer og spretteregn sånn lengst nord på Spitsbergen I morgen. Men ellers så det lett skyt og oppholdsvær.
0: Tusen takk skal du ha, Siri. Da får du bare lykke til med resten av første arbeidsdag, og så håper jeg at du får ut og nytt sola når arbeidsdagen over.
1: Ja, det håper jeg, og tusen takk.
0: Og hvis du har lyst til å se hvordan været der du akkurat nå, så det selvfølgelig da alltid kjekt å ha appen Yr på telefonen.

Dance with a Stranger, Everyone Needs a Friend. Det hadde fått her I kveldsåpent. Jeg ser at han blant annet skal ha konsert på Rockefeller I Oslo 4. September. Kjente Trondheim og Tapperiet på Dals fredag 11. September. Og så skal han til Halden 21. November, I hvert fall de konsertene jeg klarte å finne akkurat nå. Du hørte altså Everyone Needs a Friend.

får lyst til å ut på dansegulvet når du hører den låten der. Hedda, du fikk Just By Looking her I NRK P1. Ja, jeg skal avrunde den her regnlåt-greia som har haft den timen her. Tusen takk til alle dere for fine forslag. Kom her en melding ifra Roger som skriver Hei, man kan jo alltid snu på det. I wish it could rain down med Phil Collins. God sommer videre, sleng en på I meldingen som kom I appen NRK Radio. For en nydelig avslutning da på de her regnlåtene. Du hører Phil Collins I det klokka snart 9.

0: ord. Apropos neste, nå blir det straks nyheter her I NRK P1, og når jeg tilbake så skal du få musikk ifra Kent blant Anna. Nå altså klokka 9.
1: Her NRK Nyheter klokka 21. Kong Harald innlagt på Rikshospitalet etter en legeundersøkelse. Det melder Kongehuset I en pressemelding. Han har blodsykdommen hemolytisk anemi. Dette har medført væskeansamling I kroppen som må behandles på sykehus, det forteller reporter Hege Mo Eriksen fra Rikshospitalet.
2: Vi vet ikke noe særlig om hvor alvorlig denne tilstanden selv om det sies at det ikke skal være livstruende for kongen. Men han altså sykemeldt I 2 uker, og I den perioden så det da kronprins Håkon som regent, og allerede så alt av gjøremål og sånn overført til kronprins Håkon som regent I den kommende perioden.
1: Lege og professor ved Universitetet I Bergen, Bjørn Tore Gjertsen, forklarer at hemolytisk anemi en tilstand hvor kroppen angriper overflaten på de røde blodcellene våre, og at den kan være alvorlig hvis blodprosenten blir faretruende lav.
3: Slik at hvis man har andre sykdommer, så vil man da tåle dette ganske dårlig, og man vil fungere veldig, veldig skralt. Så det som den vanlige behandlingen ved den autoimmune hemolytiske anemien jo steroider, sånn som hydrokortison, og de må gjerne gis I ganske høye doser, og da vil man også kunne få en del væskeansamling I kroppen, og kanskje det må gjøres under kontrollerte forhold på et sykehus. Dette en ganske vanlig tilstand som folk blir innlagt for I sykehus.
1: Så andre nyheter. President Donald Trump sier USA ikke ønsker å forlenge våpenhvilen med Iran, det melder Reuters. Landet ble I juni enige om en midlertidig våpenhvile, der målet var å forhandle frem en mer permanent avtale. I kveld sier Trump at han ikke tror Iran villig til å inngå en avtale han mener nødvendig. Og tidligere I dag trua Trump med å bombe Oman hvis det står I veien for en avtale om Hormuzstredet. I Midtøsten har Trump liten tillit, og det få som tror på han, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
4: Han har I mange måneder sagt at han skal utslette Iran, det har han ikke klart. Han har sagt tidligere at han skal bombe Oman, det har han ikke gjort. Han har over 40 ganger sagt at iranerne trygler om en avtale, det har ikke vært tilfelle. Så hans ord har liten verdi her I Midtøsten. Samtidig vet man at han en uforutsigbar mann som har verdens mektigste militærmaskineri til sin disposisjon. Han villig til å bruke dette maskineriet når han mener det passer seg.
1: AUF har anmeldt trusler som har kommet mot AUF-leder Gaute Skjerve etter at han uttalte seg om nettstedet Dokument I forrige uke. Generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud sier til Vårt Land at de anmelder fortløpende og at de har oversendt ytringer til politiets sikkerhetstjeneste. TV NRK Nyheter, I studio Terje Tobias Tønne. NRK
5: P1 Kveldsåpent I NRK P1 med Ellen Flå.
0: Ja, altså, jeg har litt sånn første dag-følelse I dag. Første dag

0: Nå står jeg akkurat og skal prøve å finne ut hva det som synges på fransk her egentlig. Fant jo teksten, men det betyr ikke at jeg har vært noe klokere av den grunn. Telement, loin, de se monde. Ja, det var det beste jeg kunne få til I kveld. Der valgte jeg Nancy Danino som sang på fransk I låta FF sammen med Kent. Og jeg har jo også drevet og lurt på hva egentlig FF står for. Og fant en teori på internett. FF står for franska flickan. Det kanskje den mest nærliggende sannheten siden de da har med seg den her franske sangerinnen Nancy Danino. Du hører på kveldsåpent med meg, Ellen Flå, og nå skal jeg slippe til noen som skjønner hva søng. Kan jeg få lov til å elske deg?
1: Kan være vrien å forstå

Da, ifra ny liv kan jeg få lov til å elske deg og jeg elsker jo dere som lyttere der ute som kan så mye mer fransk enn det jeg kan Liv var kjapp på avtrekken I appen NRK Radio da jeg snakket om låta FF av Kent og skrev beklager uttalen nå da men det står jo da Telement loin des mondes betyr veldig langt fra denne verden så vet du det du også som hører på og har lurt på det samme som meg hva de egentlig synger der og så skal jeg love at jeg skal øve på fransk uttalen min

0: The Thrilled Single Mom. Er vel en hyllest til Nord-Norge og sommeren der, der det lyse netter hele tida. Digg, digg, digg. Og så her slapp heller ikke helt tak I sommeren her nå. Og det jo sånn at nå for tida så det den låten her vel som på toppen av topplisten. Shakira sin Die Die fra fotball-VM. Kjempe da med Kygo Yo-låten. Men nå skal skru klokka nøyaktig 30 år tilbake I tid. Og da var det noe ganske annet som lå på førsteplass på topplisten I Norge. William Frey og Sande han har tatt turen tilbake til august 1996.
1: Det sensommeren 1996. Ferien ferdig, og jeg skal begynne I sjette klasse. Endelig på toppen av pyramiden I barneskolehierarkiet. Jeg var endelig eldst. Vi bestemt, I hvert fall over femteklassingene. Internett var det foreløpig lite av, og kanskje var det like greit. Og musikalsk var verden ganske lett å forstå. Man kunne jo kanskje tro at en typisk listetopper 1996 hørtes omtrent sånn her ut. Eller kanskje sånn her. Men ikke I Norge denne sommeren. Her var den store landeplagen en a cappella-låt fra ei vokalgruppe fra Romerike om korps, Danmark, tubaspilling og ei dame som het Barbara.
2: Og hun

0: ham igen.
1: Gud, hvor du deilig med bjelleklang lå fire uker på toppen av VG-lista sommeren 1996 og mer enn fem måneder inne på topp 20. Og det egentlig ganske imponerende, for det her ikke akkurat en sang laget etter oppskriften slik lager du en internasjonal pop. Tusen takk. Bjelleklang var riktig nok allerede godt etablert I 1996. Albumet Holly Holly Ho fra 1992 hadde solgt over 70 000 eksemplarer, men med Gud hvor du deilig traff dem noe helt spesielt. Og kanskje ligger mye av forklaringen I teksten skrevet av Finn Evensen. En nordmann drar med hornmusikken til Danmark. Allerede der vi I et univers mange kjenner. Danmark jo tross alt syden. Bare med rugbrød. Her det røyk og flyndre, bajerøl og syndre, det skagerak, korpsuniform og danske kvinnenavn på løpende barn.
2: Og jeg traff Gitte med til Jette, jeg traff Lone og Annette, og så Barbara.
1: Og kanskje var det nettopp det her som traff oss, forestillingen om den store danske ferieromansen det aldri blir nav. En Gitte eller en Jette, en varm sommerdag og akkurat passe mye bajerøl. Men bjelleklang lar aldri romantikken få særlig gode arbeidsvilkår, for inn kommer tuban, svetten og den norske korpsuniformen. Og når vår mann endelig tror at tubaspillet skal gjøre susen, viser det seg at Barbara har en ganske avgjørende innvending.
3: Men Barbara skreik, ta din tuba og stikk, jeg danser jo bare til trekspillmusikk.
1: Så det gikk kanskje ikke helt som planlagt for vår mann med tuban, men for bjelleklang gikk det desto bedre. En gjeng fra Romerike klarte kunststykket å danke ut polert britisk pop, Eurodance og Macarena. Gud hvor du deilig solgte 40 000 eksemplarer, lå fire uker på førsteplass på VG-lista og ble nominert til årets låt. Et ganske utrolig resultat for en låt som I bunn og grunn handler om en halvnaken tubaspiller som ble avvist på stranda I Danmark.
2: Jeg dro med hornmusikken ut på Danmarks tur. Til et lammerøyka flyndre og bajerøl og

Tilbake til hitlisten I augusti 1996, en tur da, Bjelleklang, Gud hvor du deilig, den står så godt I 2026, og den, Jenny, og så skal mimre enda litt mer her I kveldsåpen, og mitt så alt for lenge, for å skal nemlig spille litt NSYNC fra 2001. Og hvorfor jeg ser det, det skal du få svar på om litt, men nå slipper oss til Dem Dem Boys.

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
2: Norges tøffeste.
1: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hva for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
4: Det 0,1 tonn med ren muskelkraft.
5: Jeg tror det det sykeste jeg
6: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt veldig høyt.
5: Men det føles ut som at, ok, nå min dag kommet.
0: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.

Med en låt som vil bli husket for fjoråret og I året I år og kanskje en litt sånn sommerlig svung over den her Sam Fender og Olivia Dean Rain Me In Og nå over til serien Nyheter om band som var populær da jeg var ungdom kan oss kanskje kalle det noe da og så har det kommet til bandet som gjorde Justin Timberlake kjent nemlig NSYNC Det viser seg nemlig at det finns eller fantes en hel haug med en synklåta som aldri så dagens lys, og som ingen vet hvor har blitt av. En del av folkens som har gått glipp av en synkmusikk. Ikke bra, ikke bra. Da de på slutten av 90-tallet avsluttet samarbeidet med manager Lou Pearlman og platteselskapet, så var det Pearlman som beholdt rettigheten til albumet de jobbet med den tiden. Lou Pearlman han død for akkurat 10 år siden og NSYNC selv aner ikke hva som skjedde med låten som aldri var gitt ut og skal nok visst nok høre 12 eller 13 sanger da som finns på noen CD'er som kanskje ligger en eller annen plass ingen vet kanskje det finns et arkiv en kasse en eller annen plass NSYNC-medlem Lance Bass sier I hvert fall til People Magazine at sangen sikkert tapt I et velv et sted og nevner en sang som heter Tanya, som han mener I hvert fall ville ha blitt en banger om den hadde kommet ut. Det jo sånn at det går stadig vekk rykta om en reunion av denne gjengen, men enn så lenge så forblir det rykter da, dessverre, selv om de samarbeider på en sang I forbindelse med Trolls-filmen som kom I 2023. Jeg tenker at oss bare drøm om både Tanya og en reunion, mens oss hører på en sang som... Jeg skal si at jeg liker den her aller best da. Det vanskelig å plukke ut en favoritt, men den her I hvert fall veldig bra. Fra albumet som kom I 2001. Det her Pop.

0: albumet Celebrity fra 2001. Det ble deres fjerde og siste studioalbum som bandet NSYNC. Du hørte låta Pop, en sang som faktisk vann fire MTV-priser I 2001 for beste gruppe. Video, beste popvideo, beste dansevideo og seernes valg, eller viewers choice da, hvis vi skal ta det på engelsk, som de sier. Og den sangen der var altså et litt sånn svar på det kritikerne sa om NSYNC. De mente at de var for, at de var ikke en kredibel gruppe. Derfor så bestemte de seg for å gjøre noe helt annet på sitt fjerde album og var mer involvert I produksjonen selv. Du fikk altså resultatet her I kveldsåpent. Straks kaptein på plass her med låta Madeleine, men først, her Yngvild.
1: Jeg tar meg I det

radioen. Kapteinen var det som hadde med seg inn den her vanndagskvelden. Og Maria Mena, hun har begynt å spille inn, eller har jo spilt det I ferdigen, det vil jeg tro, men har begynt å gi ut låta fra et live-album. Du skal få My Lullaby fra Oslo konserthus, du, etter en Vogue. En tur tilbake til 90-tallet igjen, altså. Don't let go!

Don't Let Go Love står det I parentes da på låten her ifra en Vogue en sang som kom ut I 1996 det skulle bli akkurat 30 år siden det en som var 10 år på den tida det var Maria Mena Og hun har altså nå gitt ut ny musikk med I hermetegn, kan jeg så kanskje si. For hun har hentet noe fram, Maria Mena har hentet fram låta som startet det hele for hun, nemlig My Lullaby. Hun skrev den allerede som 11-åring som en måte å fortelle foreldre hvordan hun selv opplevde skilsmissen deres. Demoen ble spilt inn etter at hun fikk en studiotime I bursdagsgave, og sangen ble senere gitt ut da hun var 15 år I 2002. Nå har My Lullaby fått nytt liv som en liveversjon fra Maria Menas jubileumskonserter I Oslo konserthus. Og det mye som har skjedd på de her årene da, siden hun ga ut den låten der. Nå har Maria selv vært mamma og forteller at hun I dag ser både låta, barndommen og foreldre sine med et helt annet blikk. Derfor så ble My Lullaby også valgt ut som første smakebit fra livealbumet Perspective. Det kommer I september, men allerede nå så har altså denne fine innspillingen klar. Du får My Lullaby.

0: Sangen My Lullaby I en ny versjon live fra Oslo konserthus og med det så sier god kveld til Jonas Jeremiasen Tomter
1: God aften, god aften, god aften, god aften,
0: god aften. Og så må få opp et litt tempo nå, tror jeg Det jo tross alt live radio videre utover kveld her Du skal ta kvelden med et nytt tema som du alltid har Hva det som skal snakkes om I kveld?
1: Jo, ut av temabollen forrige onsdag så trakk min kollega Markus Vangen opp nesten ulykker på jobb eller I hjemmet
0: ja.
1: Ønsket av lytter hobbybonde.
0: Og hva tenker du umiddelbart da? Selv?
1: Nei, jeg har jo noen jeg har noen nesten ulykker selv som jeg kommer på, og så jeg jo selvfølgelig da jeg håper jo det norske folk som har radioen på og ikke har tenkt å legge seg ennå, ja. At de har lyst til å dele villig vekk da fram mot midnatt, og kanskje finne en bra aproposang som passer til tema da.
0: Skjønner. Ja, de fleste ulykker skjer hjemme til det man sier.
1: Mm-hmm.
0: Ja, selv så har jeg ja, jeg vet ikke om jeg nesten ulykke eller ulykke jeg husker I hvert fall godt da jeg var yngre var veldig sånn godtemåns og skulle ta og finne opp I skapet til mormor og sånn der polkagrisa, vet du?
1: Mm.
0: Ja, veldig godt. Det hadde hun alltid øverst opp I en skap, men det, den gangen her så låg den her opp I en sånn tjukk ildfast form. Drog med meg polkagrisen og ildfast formen rett ned på foten, og det fosset ut blod.
1: Ai, ai, ai, og sånne ildfaste former jo så utrolig tunge også.
0: Ja, men det vet du.
1: Men ble det forstuing og brekt tå?
0: Nei, ja, det ble sying, ja. To sting.
1: Og da, det da man føler seg veldig grådig når man ja. Må sy tå på grunn av polkagriser.
0: Ja, men godt var det.
1: Mm, ja, godt det var godt, ja. Ja, men ikke sant, det jo sånne historier som dette jeg vil ha.
0: Ja, hør på Jonas da, og send inn nesten ulykker eller på jobb og hjemme I appen NRK Radio. God sending.
1: Takk og takk.

0: Larsen forklarer at den vanligste formen av hemolytisk anemi en autoimmun sykdom.
1: Det betyr at kroppen lager antistoffer mot ens eget vev, i dette tilfellet de røde blodcellene, så fester dette antistoffet seg på overflaten av de røde cellene, og så sprikker de, og så faller blodprosenten. Man får en hemolytisk anemi. Det vanligste at man blir trøtt og slapp, og kanskje litt tungpusten. Hvis det har pågått en stund, så kan man få en lett sånn gul farge på øynene og i huden.
2: Men hva tenkte du da du hørte at kongen var innlagt med denne typen anemi?
1: Jeg tenker det at dette ordner seg, og at han er på rett sted til rett tid, og at han snart er hjemme igjen.
0: Og Kong Harald har hatt flere sykehusinnleggelser de siste årene, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
3: Det vet vi mye om, for kongehuset har gjort det til en vane å informere når det får konsekvenser for arbeidet, og han har vært sykemeldt og innlagt i flere perioder, sist i februar, da han var på ferie på Tenerife og fikk en infeksjon som han måtte behandles for. Så har jo kongen vist seg som en sta og viljesterk konge som står på post, og han har gjort jobben sin, bortsett fra disse korte sykemeldingene.
0: Så andre nyheter. Høyres nestleder Ola Svenneby mener hetsen mot AUF-leder Gaute Skjervø er total uakseptabel. AUF har nå anmeldt trusler mot Skjervø etter at han i forrige uke sa det var en skandale at Ytre Høyre nettsted Dokument er medlem av Norsk Redaktørforening og mottar pressestøtte. Svenneby mener hetsen har gått alt for langt.
4: Jeg vil først og fremst spark til de som sprer hat, som sprer oppgulv i sosiale medier. Igjen da, spesielt de som er opptatt av en streng innvandringspolitikk, integreringspolitikk, kulturpolitikk, som jeg selv også er, må kjenne sin besøkelse til det, hvordan den debatten føres, slik at man unngår at man unødig pisker opp den stemningen som man vet at ligger under og ulmer.
0: Operativ sjef i det internasjonale fotballforbundet FIFA, Kevin Lamour, har forlatt sin stilling, det melder flere medier. Han fratrer drøye to uker etter at han kom med kraftig kritikk av FIFA-president Gianni Infantino. Lamour hevder at Infantino hadde gått bak ryggen på de ansatte med planen om å selge deler av fotball-VM til eksterne investorer. Det er uklart om avgangen har sammenheng med kritikken av Infantino. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.

Katy Perry med Hot and Cold fikk, ja, skal vi kalle det æren av å åpne kvelden på P1 med Jonas. Ja, jeg sier æren. Klokka den 7:07, og det mandag 17. august, og jeg står her på Marienlyst, og sekuritetsvakta gikk forbi meg i stad, og vi pratet litt, og så spurte jeg, det trøkk på Marienlyst i kveld? Nei, men det mange åpne vinduer, så hun hadde lukket, hva hun sa, 50 vinduer. Selv har jeg lukket to, fordi at her i denne store, hvite bygningen på Marienlyst i Oslo, så det fryktelig mye fugler. Fugler som flyr inn, og jeg har jobbet med morgenradio tidligere. Nå det kvelden, men da man kommer først da, på jobb på morgenen, og noen har glemt å lukke vinduet, så var det mange ganger hvor det var fugler som koset seg rundt omkring i produsentrom og kontorlokalet. Så, hvis du på et sted, hvis du på et kontor nå da, og har jobbet sent, eller du skal kanskje ha en nattevakt, lukk vinduet for fuglene. Du vet aldri hva de skal finne på. Så, det var ikke det jeg skulle snakke om. Jeg skulle si at det var Katy Perry med Hot and Cold, og at jeg står her på Marienlyst, sånn var det. Og at jeg har på meg en skjorte, og under den skjorta så har jeg hull i t-skjorta mi. For jeg trodde det skulle bli så kaldt i dag at jeg ikke måtte ta med skjorta. Men her i Oslo så har det vært kjempevarmt utover dagen, så jeg har svettet inn i skjorten, fordi jeg hadde den hvite t-skjorta som under her, den ser veldig fin ut på toppen. Den stikker ut av skjorta, men der hvor den gjemt under skjorta, der den ikke noe fin. Så sånn ser jeg ut. Hvordan ser du ut, kjære venn, du som hører på radioen? Hvordan ter du deg denne aften? Og hva ser du rundt deg? Gå inn i appen NRK Radio og del, for Guds skyld, eller en annen, for, ikke Guds skyld, jeg kan si for, vær så snill, gå inn og del. Jeg er så nysgjerrig, og det resten av folk også, for det noe koselig med å skru på radioen sånn på kvelden, og så bare vite at det finnes masse andre folk rundt her, og hvordan ser de ut, og hva ser de? Det har jeg lyst til å ha rapporter om. Det altså inne i den fantastiske appen NRK Radio du går inn, så går du inn på P1 da, som du er på nå, og så finner du kvelden på P1, og boom, shakalaka, så du inne i inboxen min, og jeg skal straks røpe hva som kveldens tema, som ønsket av hobbybonde, og selvfølgelig da lese noen av rapportene som jeg regner med renner inn mens vi hører fantastiske. Odd Nordstoga. Han rundt omkring på turnéen denne høsten her, så det sjanser for å se den nydelige mannen live. Det vil jeg anbefale. Det alltid fint. Og etter Odd Nordstoga, så ligger ACDC klar. Dette blir en bra kveld.

ACDC. Thunderstruck I kvelden på NRK P1. Og jeg ble så gira av ACDC at jeg måtte gå og hente meg en kaffe til. Så jeg tok, nå blir det en sånn kveld. Vi får holde det gående. Og jeg var jo redd for at det bare var Finn Jakob og jeg som var våkne, men da vet du, da våkna dere. Så her er det nå stappende fullt i innboksen vi skal gå igjennom. Men first thing first, jeg lurte på hva Finn, ikke Finn Jakob, Finn Oscar, hva han driver med. Og så skriver han her da, inni appen NRK Radio. Hei, Finn her igjen. Nordan lager skyvedører, balkongdører, vinduer, så jeg jobber i malingsavdelingen på fabrikken og sørger for at produktet ser fint ut. Så det får rett farge på seg. Du får sjekke vinduer eller balkongdøra di når du kommer hjem. Se om du har en Nordan-dør. Sjekk håndtaket på balkongdøra di eller skyvedøra. Nordan har mange fabrikker. Den jeg på lager balkongdører og skyvedører. Ha en fin kveld, alle i det norske land. Takk skal du ha, Finn. Og jeg har en skyvedør hjemme, så den skal jeg rett og slett sjekke hvem det som har laget. Den funker bra i hvert fall. Og så det Lise. Hun skriver, jeg hører på deg, Jonas. Jeg hører på deg og lager ripssaft. Jeg kan ikke tenke meg å være at noe bedre å være soundtrack til enn noen som lager ripssaft. Håpen blir liksom syrlig og søt selvfølgelig, men ikke for søt. For ripssaft skal jo være litt syrlig. Og så det Elin som skriver, er heldige dere som kan komme tilbake til jobb etter ferien. Jeg ut av drift på grunn av helseutfordringer. Vurderer snart å gå og legge meg. Ja, Elin. Kanskje du får gå og legge deg, håper, og så synes jeg ut av drift på grunn av helseutfordringer. Det var en fin setning. Den skal jeg huske på en gang jeg trenger den. Og så det Ina som skriver, vil gjerne hilse til roomie Anna. Vi sitter og scrapbooker, og har i utgangspunktet en teknologifri kveld. Veldig koselig. Fin kveld til deg, Jonas. Ina, teknologi, nå har jo ikke nok radio litt teknologi da. Men det gammel teknologi, så den passer til scrapbooking, og jeg så nysgjerrig. Hva dere scrapbooker? Er det sommerferien som skal scrappes? Det høres ikke riktig ut. Som skal foreviges i boka? Send gjerne en rapport om det. Det så mye hyggelig her. Så jeg skal ta og mer om alt mulig som dere har sendt inn, men jeg må også starte kveldens tema. For det det hobbybonde som har ønsket seg. Jeg trakk det opp av min gigantiske bøtte med temaer som du som hører på kvelden har sendt inn i appen NRK Radio. Og det altså nesten ulykker på jobb eller i hjemmet som kveldens tema. Hobbybonde han sender rapporter fra fryktelige ting som nesten har skjedd i sitt liv her inne i appen NRK Radio, både titt og ofte. Hva har du opplevd, du som hører på? Gjerne, det kan være en artig liten historie, eller noe spektakulært, eller kanskje litt skummelt. Del en nesten ulykke, og jeg begynner ballet. Det første jeg kommer på, det var her på NRK, det da i en nesten ulykke på arbeidet, hvor vi var ute og filmet med Peter Målen. Det var Markus Neby og fotograf Daniel Rørvik og jeg. Vi sto ute på fotballbana her på NRK. Det en fotballbane rett ved videregående skolen. Og det var en iskald morgen. Vi var på radio, men det ble også filmet. Og da drev jeg og holdt opp en sånn liten lyskaster, LED-lyskaster. Og den bare plutselig, bam, eksploderte batteriet. Smack, og jeg fikk det jeg trodde var batterisyre rett i æva. Det var dramatisk, men og det gjorde ikke noe vondt, og det var måtte i så fall vært veldig lite, fordi jeg gikk til Ulf, legen her på NRK, etter sending, og sa hjelp, er synet mitt ødelagt? Og han var veldig rolig, han sa, nei, hvis du ikke har noe vondt, så har det ikke skjedd noe. Og jeg ser greit den dag i dag, så det endte godt, men det føltes ut som en nesten ulykke, ikke sant? Og så var det en gang, da jeg var tenåring, så bygde vi hus, familien min og jeg, og da var mora mi og jeg og skulle, vi var på inspeksjon. Dette da en nesten ulykke hjemme, historie nummer to, fra meg. Hvis jeg hadde gått inn i appen NRK Radio, hvis jeg hadde hørt på radio nå, så det disse to tingene jeg ville fortalt. Og så skulle vi opp, klatre opp stigen i andre etasje, og tror du ikke, rett før jeg kom opp i andre etasje, så smakk, så datt stigen, og jeg har sånn, det et veldig tydelig minne, selv om det mange år siden nå, jeg har liksom tre bilder av det fallet fra andre etasje, for jeg var nesten helt oppe, ned på gulvet, liksom sånne tre sånne ulike vinkler, ikke sant? Det går jo veldig fort, men det føltes ut som det gikk veldig sakte, så jeg så liksom siden veggen der, taket langt der oppe der, gulvet der,
Og det gikk også veldig bra, men det var dramatisk. Det var rett og slett nesten ulykke. Sånn, nå har jeg gjort min jobb. Nå har jeg startet ballet, så nå håper jeg du som hører på blir inspirert og tenker tilbake. Hvilke nesten ulykker det jeg har hatt? Så, og så må vi... Nå det tre ting. Jeg skal lese flere av de hyggelige meldingene som har kommet inn om hva folk driver med I kveld. Det skal vi gjøre. Og nå kommer det jo nesten ulykker snart også, så de skal vi kjøre. Og så må vi finne ut hva vi skal avslutte denne sendingen med. Det lenge til midnatt, 1,5 time. Men jeg må jo ha en bra låt som på dette tema. Så hvis du ikke har noe nesten ulykke å dele, så kan du tenke på det. Hvilken låt det som burde avslutte dette her? Tre spor som går ved siden av hverandre, som vi skal følge hele veien til midnatt. Og før Angelo Reiera med Sånn som meg kommer nå, så har vi fått en oppdatering fra Ina. Jeg scrapbooker minner fra festivalsommeren, og Anna har faktisk laget en Silly Goose I filt. To kreative gamle damer på 26 og 27 her altså. Festivalsommeren I en scrapbook. Så koselig, Ina. Jeg liker disse kreative gamle damene på 26 og 27, og håper musikken og bablinga mi greit soundtrack til det hele. Ok, nå det mye du som hører på kan drive med. Du kan også bare sette deg tilbake igjen I sjeselongen og lene deg bakover og bare tenke, jeg skal ikke sende noen melding eller bidra, jeg vil bare lytte. Og det du også 100% velkommen til. Nå får du sånn som meg på P1, og etter det... Så får du Anne Brun, så det mye godt I vente.

Ane Brun med Do You Remember, og det P1 du hører på, og det kvelden med Jonas som programmet, og aftenens tema, det nesten ulykker på jobb eller i hjemme. Og jeg synes Camilla, hun morsom her inne i appen NRK Radio, hun skriver 9 av 10 ulykker skjer i hjemme, det tiende i alders. Jeg måtte faktisk, Camilla, lese den 2-3 ganger før jeg skjønte, så du som hører på nå, jeg leser den en gang til, tilfelle, tenk litt i bladhyllen. 9 av 10 ulykker skjer i hjemme, det tiende i alders. Så, takk Camilla, den ikke dum. Og så det Per, som leverer på tema. Han skriver, hold på å bli tatt av et vindkast ned en trapp på jobb, men ble reddet av en leder som fikk tak i jakka. Er det ikke bra når ledere kan brukes til noe PR? Nei, man skal ikke være så slemme ledere. Ledere fine folk, det. Og i hvert fall når de redder deg. Jeg blir svimmel av sånn vindkast og ned trapp og sånne ting. Det var bra, det gikk bra, PR. Og så det mange folk som, så dette kan du kan også gå inn og dele dine nesten ulykker hjemme eller på arbeid, inne i appen NRK Radio, eller fortelle hvordan det går, sånn som Kai. Kveldens skift på Trønderbanen straks ferdig. Siste vending går fra Melhus til Trondheim S. Når jeg fremfører tog, så står alltid P1 på radioen. Nok en dag med regn. Med tanke på antall soltimer denne trøndersommeren den dårligste på 10 år. Og på topp 5 de siste 50 år. Slå den, lokomotivfører Kai. Habbade, har det vært så ille der oppe, ja? Jeg har vært en del i Trondheim i mitt liv, og dessverre må jeg si at jeg har hatt mye flaks med været. Det hjelper jo ikke dere som bor der hele tiden. Uffa meg! Og så det Lisa som skriver, god kveld Jonas, du spør hva jeg har på meg, og hva jeg gjør, en trønder til. Nå skal du høre her, ute regner det fortsatt, og det har du gjort i hele sommer. Ja, det regner, derfor så sitter jeg inne, fyrt i ovnen, tent talglys og iført kveldsantrekk som vi linkjole, litt utvaska, og slapp BH som ikke strammer noen plasser. Og hun sitter altså og nyter rødvinen. God kveld videre. Og det hørtes da så... En drømmekveld, og ikke for stram BH, det skal man ikke ha, 22.34 på en mandag i august. Og så det Anne som skriver, her har jeg og gubben brukt hele kvelden på treske, akkurat ferdig med 200 mål med havre, med bra avling. Så nå det kjøring av tresker og henger hjem, og så fjøsrunde etter en lang dag. Hilsen Anne, bonde i Rakkestad. For sånn det. Jeg vokste opp på gård, og det lange, lange dager, men så bra at avlinga god, og så får vi håpe at fjøsrunden går raskt i fjøset. Og da jeg var barn og hjalp til bestemor og bestefar i fjøset, da hadde vi også på, ja, jeg tror det var P1 som var på radioen i fjøset, hørte vi, men også en del Dagsnytt 18, husker jeg. Fra som gikk, og da jeg var barn, da brydde jeg meg ikke så mye om det, må jeg innrømme, men nå, den dag i dag, når jeg hører på Dagsnytt 18, så får jeg fjøsstemning. Det koselig. Ok, jeg tar litt flere. Det da så koselig at det så mange med, så jeg får lyst til å lese alt sammen. Det jo ikke alt jeg får lest, men høyt, men vit at alt som kommer inn blir lest grundig. Margunn, hun skriver... Etter en arbeidshelg så det deilig med 2 fridager. Sitter og strikker i kveld og hører på radio. Det stille i huset etter at folket har lagt seg. Men da det deg og meg, Margunn, og det koselig. Og jeg håper strikkingen går akkurat så som du vil, og at rett og vrang blir bra, og maskene. Vi har hatt strikking som tema før, så jeg prøvde meg på faguttrykk. Vi gikk sånn passe. Ok, så. Så hyggelig med alle meldinger, og jeg gleder meg, på en måte det rart å si, men jeg gleder meg til å lese flere nestenulykker fra arbeidet og i hjemmet, som altså kveldens tema ønsket av hobbybonde. Nok babling, nå mer musikk!

Bahari med Adore I kvelden på P1 og det jo da nesten ulykker I hjemme eller på arbeid som kveldens tema og Rita og Leif, dette jo på en måte ikke en nesten ulykke, men bare hør på denne meldingen her som sendt inn I appen NRK Radio God kveld! Nå venter senga på oss har vært barnevakt til to små prinser med ny dag I morgen fra klokka 05.30 God natt fra Rita og Leif og det, jeg tenkte, jeg synes nesten passet litt på tema, skjønner Rita og Leif fordi 05.30 det tidlig Det nesten så tidlig at jeg vil kalle det nesten ulykke. og så har Per, det jo sånn at her I kvelden da, så kan man jo dele hva man driver med, og man kan svare på tema, og man kan komme med forslag til hva som passer som apropos låt til dette tema her da, nesten ulykker. Og jeg driver og funderer litt på hva det kan være. Det ikke liksom, det I hvert fall ikke sånn at jeg bare kommer på sånn, jo, den låta, det det som, som handler om... som ulykker på en måte, men så spurte jeg, jeg spurte faktisk kunstig intelligens, fordi at kunstig intelligens kan brukes, det jo litt, jeg kunne søkt på internett også, men nå ble det kunstig intelligens. Ja. Og KI synes at jeg burde spille Bee Gees, Stayin' Alive, nesten for perfekt, mener kunstig intelligens. Bonus, låta brukes ofte som huskeregel for tempo med hjertelungeredning, og det jo sant. Så kanskje det blir, hvis ingen... altså, KI sier Bee Gees, Stayin' Alive, som apropos låt. Det noen som har noe bedre? kan vi være bedre enn datamaskinen? Hvis ikke så blir det den. Jeg synes ikke det var det dummeste den har kommet på. Men det lenge til, for jeg skal være her helt til midnatt, og før den tid så... det mye godt som ligger I vente. Blant annet Tyson Kite som kommer straks. Først, Tina Turner. Golden Eye.

Elastic State of Mind, som jeg etterstreber å ha selv. Jeg synes det høres ut som en positiv ting å ha. Isakite der. Elastic State of Mind, altså, i kvelden på P1, hvor aftens tema er nesten ulykker på arbeidsplassen og i hjemmet. Og jeg ga kunstig intelligens sitt forslag, jeg la det ut på bordet, og så sa jeg, har dere noe bedre? Kenneth og Ida, de bare kommer inn på sidelinjen, dytter kunstig intelligens av bordet. Ida skriver, kveldens apropos dot, den uheldige mannen, Torbjørn Egner, så klart. Torbjørn Egner er ikke den uheldige mannen, men han som har skrevet den. Den blir det. Og så blir det Kenneth sin Crash Test Dummies med Den handler nesten utelukkende om nesten ulykker. Og jeg har googlet meg opp, Kenneth, på den låta, og det har du rett i. Mer om den, og altså den uheldige mannen, det får du hvis du blir med kvelden på P1 helt fram til nesten midnatt. For det er de to låtene vi skal avslutte med. Ida og Kenneth, dere er gode. Og så er det rett og slett en spennende historie fra USA her. Og det er Helene som skriver, og dette kunne jo gått riktig så galt. Dette var jo da jeg satt og drømte om hvilke meldinger jeg skulle få på kveldens tema, så var det noe sånn, jeg kunne ikke tro at jeg skulle få noe så bra som det her, men det var det jeg drømte om. Ok, hør hva Helene skriver. Som masterstudent i USA, heltidsjobb, var vi 6 studenter på omvisning i et høysikkerhetsfengsel, med 9 vakter til å beskytte oss. Vi ble overrasket av 120 innsatte. For å unngå å bli tatt som gissler, ble vi låst inn i henrettelsesblokken til faren var over. Året før så hadde faktisk en fengselsbetjent blitt drept under opptøyer. Oh la la. Etterpå snakket vi med flere drapsdømte med livstidsstraff. Herre min hatt, Helene, det der var jo, det er en nesten ulykke, og nesten for dramatisk til at jeg orker å tenke på, men sikkert uhyre spennende som masterstudent. Og takk for at du delte. En litt roligere historie da, fra Kristine. Hei, og jeg spør jo alltid hva folk har på seg. Hun skriver, hei, dongeri og slapp genser her. Har akkurat vært heimom, innom hjemmet, og ordnet til ungen kommer i morgen. Jeg er nå på tur til en fin type før morgendagen kommer. Hadde med meg bokhylle opp ei hesteskotrapp i dag. Det gikk til slutt. Med bruk av hender, hode og hofte, så pivita jeg hylla helt opp. Glad det ikke ble en ulykke i heimen. Og sånn er det. Man må bruke hele kroppen når man driver og bærer tunge ting oppover sånne trapper. Det var bra det gikk bra, og at det ikke ble en nesten ulykke.

Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augo på I kvelden på P1 som fortsetter en time til og det altså nesten ulykker på arbeidet eller hjemme som kveldens tema ønsket av hobbybonde. Jeg antar det blir flere gode historier fra deg som hører på. Du kan gå inn I appen NRK Radio og dele. Nå skal vi høre Alison Krauss og Brad Paisley med Whiskey Lullaby og så får du nyheter her på P1 og etter det gleder jeg meg til å spille R.E.M. The Man on the Moon men nå først Alison Krauss

God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Kong Harald innlagt på sykehus for behandling av blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen har medført væskeansamling I kroppen som behandles med kortison. Kongen sykemeldt I 2 uker, det skriver Slottet I en pressemelding I kveld. Kronprins Håkon vil ta over som regent I perioden kongen

0: Asia-reise da og få til et nytt møte, men det ble avvist. For det andre så ønsker Trump å legge et politisk press på Sør-Koreas liberale regjering. De har jo ikke ønsket å være med på et nedrustningsinitiativ som amerikanerne nå har overfor Iran. Og det er også strid om hvordan de amerikanske basene og styrkene i Sør-Korea skal benyttes, hvor provoserende de skal være overfor Kina for eksempel. Og det er politisk vanskelig for den sørkoreanske regjeringen.
1: Kvinnen som tiltalt for dobbeltdrap i Ski i Follo kommune erkjenner ikke straffskyld. Det kom frem da rettssaken startet i Follo og Nordre Østfold tingrett i dag. 48-åringen tiltalt for å ha drept mora og broren i en bolig i desember 2024. Den rettspsykiatriske vurderingen slo fast at kvinnen hadde tegn til psykose da drapet skjedde. Saken veldig uvanlig, sier programleder i podcasten Krimrommet, Dennis Ravndal.
2: Det er sjelden at statsadvokat og riksadvokat er uenige om det skal tas ut en tiltale eller ikke, og at riksadvokaten beordrer en tiltale slik det gjort her, og bytter ut statsadvokaten. Det viser jo at dette en sak der det settes på spissen dette med tilregnelighet på en måte som vi ikke vanligvis ser.
1: Det kan bli mangel på fôr til dyra og mangel på mel og brød i butikkene. Meklinga mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke har frist til midnatt, og hvis partene ikke blir enige, kan det bli streik fra i morgen. Norges største leverandør av kraftfôr, Felleskjøpet Agri, rammes av en eventuell streik. Det samme gjør Norges møllene. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

on the moon I kvelden på P1 med Jonas. God aften, det mandag 17. august, enn så lenge. Om 50 minutter tirsdag så det rett og slett tirsdag 18. august, og R.E.M. Man on the Moon. For en låt! Jeg ble så glad da jeg så at jeg skulle spille den til deg I dag, og det minner meg på at jeg må se opp igjen filmen Man on the Moon med Jim Carrey, og så etterpå se, det en fantastisk film. Hvis du ikke har sett den, anbefaler. Og etterpå skal man også se dokumentaren om den filmen. Og for Jim Carrey, han spiller jo da komiker Andy Kaufman i den filmen. Og han gjorde såkalt method acting. altså han var Andy Kaufman under hele den produksjonen av den filmen. Og han Milos Forman, han regissøren, han hadde ringt til Jim Carrey en gang mens de lagde filmen, og så sa han, «Could I please talk to Jim Carrey? Kan jeg være så snill å få snakke med Jim Carrey litt?» og Jim Carrey møtte også familien til den komikeren, Andy Kaufman, og som Andy Kaufman, og de følte at de snakket med faren sin. Ganske så rørende greier. Så, det var to filmanbefalinger på radioen til deg som hører på kvelden I aften. Og Katrine på Carl Berner, hun hører på litt delay, så hun ligger litt bakover. Det går bra det. Da kommer du til dette her etter hvert. Og hun gleder seg enormt til den uheldige mannen. Fordi vi har jo funnet ut, det jo Ida og Kenneth som har hjulpet meg med her inne I appen NRK Radio, hvor du kan... Kan du nå meg og det norske folk? Og da sammen så har vi drodlet fram at kveldens tema da, nesten ulykker I hjemmet eller på arbeidsplassen, må få den uheldige mannen, Torbjørn Egner, og Crash Test Dummies med mm. Det var Kenneth og Ida som hjalp meg med det. Så det kommer hvis du blir med helt til midnatt, og da skal vi også selvfølgelig trekke tema for hva som blir onsdagens sending. Jeg skal finne temabollen, så hvis du sitter og drodler på et tema, sånn som Per, min hoffleverandør av temaer, han har slengt inn caps slash skyggelue. Den skal opp I bøtta Per, det ikke noe dumt forslag det. Og så det Toril som skriver her, «Hei, her strikkes det I kveld». Det mange strikkere som hører på kvelden. Jeg ønsker dere alle velkommen, dere strikkere der ute. Hun skriver, var på Rauma Ulvarfabrikk og bankra opp på lørdag, så nå blir det genser til gubben. Jeg ser for meg at det liksom, når du, Toril, når du bunkrer opp ull, så det sånn en svær hylle med alle regnbuens farger, så du bare kan plukke og så blir det genser. Så heldig gubben din håper strikkingen går bra. Og så det Gudmund som skriver «God aften, jeg på tur med bilen og ser etter elg til å spore med hunden min på til trening. Det begynner å bli seneste laget nå, men alt for menneskets beste venn. Keep up the good work. Og samme til deg da, Gudmund, og til Bisha. Håper at dere får trent og at Bisha sniffer elgen, så det blir bra når det blir jakt. Det snart det. Kanskje I gang noen steder allerede også. Elg smaker godt. Sånn det». Du kan også, du som har på radioen akkurat nå, 11 minutter over 11 en mandagskveld, du kan dele hva du driver med denne mandagen inne I appen NRK Radio, eller fortelle om en nesten ulykke du har hatt på arbeid eller jobb, som kveldens tema, eller foreslå et nytt tema. Det så mye rart du kan gjøre. Og jeg mega ekstrovert. Jeg pleier å liksom sette to streker under det, sånn at du som hører på vet at hver eneste melding jeg får. Jeg blir så glad, for da vet jeg at vi en hel gjeng som våkne. En mandag, nå som alt I gang igjen, nå virkelig høstsesongen I gang rundt omkring I landet, og det bra. Sånn som Katrine skrev etter at hun sendte melding først om at hun gleder seg til den uheldige mannen, så skrev hun «Heia, skolestart!» Og det sier jeg også, «Heia, skolestart!» Det sikkert mange som har startet på studier og greier I dag, og selvfølgelig også dere som har småbarns eller ungdommer I hus, og ting skal ordnes og opp igjen I morgen tidlig, og nå jul I gang, men det litt fint det også.

Marius Müller med Carmen I kvelden på P1 med Jonas. Og det mandag 17. august, og det rett og slett nesten ulykker på arbeidsplassen eller hjemme, som aftenens tema, ønsket av hobbybonde. Og her, hør på denne historien fra Anonym. Tidlig på 70-tallet så hadde en bekjent av meg sett seg lei på utgifter til hårklipp av sine to sønner. Min sparsommelige venn bestilte derfor et komplett gjør-det-selv-frisørsett på postordre fra Uniten. Hans mest behårede sønn ble plassert på en stol, hvorpå faren fyrer opp barbermaskinen som innstilt på absolutt korteste lengde. Resultatet ble en omvendt mohikanersveis. For å forhindre ytterligere nestenulykker så ble det vedtatt I familierådet at faren bare fikk lov til å bruke frisørsettet på seg selv. Det synes jeg veldig fint, Anonym. Sånn det. Fedre skal ikke drive og klippe. Det kan de ikke. Jo da, noen sikkert, men ikke de fleste. Og så det Martin som på jobb. Han skriver hei alle fine folk, og han skriver det inne I appen NRK Radio. Det der du kan sende en melding. Martin skriver altså hei alle fine folk. I kveld sitter jeg I en traktor og slår kantene langs veiene. Dette gjør vi for at det skal bli lettere for bilister å se dyr som skal over veien. Jeg ønsker alle en riktig god kveld videre med vennlig hilsen Martin. Det så bra at det noen som passer på at veiene ryddige og fine. Håper, hva skal jeg si, veien behandler deg godt, Martin, og takk for hilsen. Og hvis du har en nesten ulykke da, du har lyst til å dele, eller du har lyst til å sende inn et tema da, som skal bli onsdagens sending, da, så må du gå inn I appen NRK Radio. Ai, ai, ai, fordi det ikke lenge til vi skal trekke nytt tema og det hele, og vi skal avslutte I dag med to fantastiske apropos låter, Crash Test Dummies med og Torbjørn Egner, Den uheldige mann. Så det mye godt å vente, det mye godt I vente. Og... Masse fin musikk for det da. Thomas Dybdahl kommer straks. Først Kygo og Ava Max. Dette det whatever på P1. There's a

0: Det var Kygo det sammen med Ava Max Whatever I kvelden på P1 Og hør på Budeia her Inne I appen NRK Radio Gjett om det har vært mange nesten ulykker I jobben som Budeie Og hobbydyrlege Jeg har nesten blitt løpt ned av ku Nesten blitt tråkket på av ku Nesten fått bilen veltet av kuer som slåss Fått løs kuer som nesten har blitt sittende fast I myr Og så videre og så videre Lista lang Noen ekte ulykker har det også blitt Men stort sett så går det bra Her på Setra det iskaldt I dag Så antrekket ullgenser og ullbukse. Og det var altså fra Ida som på Sætra, og de kuene, de, får de, de høres som de litt slemme med deg, Ida. Du får hilse fra meg og si skjerpings.
1: It's a

Thomas Dybdahl det. På P1, det var Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Men Thomas, vet du ikke ha noe dyr vin da? Neida, vin, det godt uansett, billig eller dyr. Nok om det. Du hører altså på kvelden på P1, og det Jonas som holder deg med selskap fram til midnatt, og jeg har tatt fram min bolle. Det ikke en bolle, det en, jeg vet ikke hva det for jeg har kjøpt på en brukt butikk, jeg tror det har vært tau oppi, sa han som jeg kjøpte det fra. Det en sånn sølvboks, kanskje sånn 30 centimeter høy, og det står tema på toppen, og oppi så ligger det masse post-it-lapper med temaer, som jeg har skrevet ned fra appen NRK Radio, der hvor du kan gå inn og ønske deg temaer, og så trekker jeg. Jeg skal ikke trekke ennå, for jeg har lyst til å se om det noen. Nå jo klokka straks 11:30, og det sikkert noen som har noe kreativt i seg rett før de sovner, eller som kjenner sånn, jo, men det burde være tema. Gå inn i appen NRK Radio og del, og så skriver jeg det på en lapp og legger opp i temabøtta mi. Og hvis du får temaet ditt trukket, sånn som hobbybonde da, som har fått lov til å bestemme aftenens tema gjør, så kan du altså få et diplom i posten, og det det jeg som lager. Jeg lager det her på kryssfinerbordet i studioet mitt. Tegner et diplom som du kan henge opp på DAS, for eksempel. Eller et annet sted hvor du tenker, ja, men der vil jeg ha et diplom fra NRK. Og jeg gjør det på sånn offisielt NRK-papir, så det ser passe fint ut. Man må ikke få dette diplomet, altså. Men hvis du har et tema, gå inn i appen NRK Radio og del, fordi nå nærmer det seg at jeg trekker hva som blir onsdagens tema. Før det, Kine Nesheim. Dette her, det flyte. Hun norsk. Så da blir du ikke, jeg tenkte først, det flute? Nei, for det flute skrives ikke sånn. Og så fortjener jeg sånn flight, som i, nå må vi høre. Å nei, det intro. Jeg håper det flyte. Kine Nesheim. Dette burde jeg sjekke. Nå skal vi finne ut av det. Nå norsk. Jeg håper det flytter. Vi satser på det. Åh, spennende.

Det var flyte. Det jeg glad for at jeg hadde skjønt denne låta riktig. Det var Kine Nesheim I kvelden på P1, og nå det på tide å trekke hva som skal bli onsdagens tema, og det jo alltid litt spennende, for her oppe det mye rart som folk har sendt inn. Jeg tar den lappen der, jeg vet ikke hvorfor det ble trøndersk, men sånn ble det. Ai, ai, ai! Tannlegeskrekk! Hilsen Elin. Det altså onsdagens tema, tannlegeskrekk. Vi går fra nestenulykker I hjemmet og på arbeidsplassen til tannlegeskrekk. Kanskje jeg må ringe en tannlege da, eller ja, kanskje vi får noen tips om hvordan man skal unngå tannlegeskrekk, eller kanskje det noen som har noen historier fra tannlegestolen. Alt dette skal vi bli klokere om på onsdag. Takk til deg, Elin, for det ønsket. Diplom, det kommer I posten. Og 2 timer radio da, førstkommende onsdag. Har du et tema som du har lyst til at jeg skal putte opp I bollen? Da kan du når som helst søke opp kvelden på P1 inni appen NRK Radio. Inboxen, den åpen hele døgnet, selv om jeg bare her fra 10 til midnatt. Så, tannlegeskrekk på onsdag. Og vi forlater jo ikke tema nestenulykker hjemme helt da, fordi vi skal avslutte snart da, med Torbjørn Egner og Crash Test Dummies, 2 fine apropos låter, og masse annet også før det. Nå, Jamiroquai, dette her det Virtual Insanity I kvelden på piano.

Zimmermann med riper I lakken I kvelden på P1 og det Jonas som holder deg med selskap I 20 minutter til. Det koselig at du har på radioen. Og det på tross av at nå høstsesongen skikkelig I gang, fellesferien over og skolestart og det hele, men det er jo ikke alle som må, det kanskje noen som pensjonister som hører på, eller som har flyttet ferien og tar den litt senere, noen som bare liker å være våkne på natta, eller kanskje jobber, ja da. Det mange som med nå på kvelden, blant annet morfar, som har sendt en melding inn I appen NRK Radio, han skriver «Hei Jonas, sitter på kjøkkenet på hytta og hører på P1, løser kryssord og har nettopp åpnet en flaske rødvin. I dag så har vi hentet cirka 400 meter impregnert bordkledning. Mormor står på loven, ikke nå da, for hun har lagt seg, og maler bordkledning med linoljemaling, trønder rød, eneste maling som klarer å klore seg fast på frøya.» Og så spilte jeg jo Thomas Dybdahl I sted. Det var da den her kom inn da, med Sunshine, Cigarettes og Cheap Wine. Så da skriver morfar, den dyreste rødvinen ikke nødvendigvis den beste. Og det jo helt riktig. Det morfar og Thomas Dybdahl enige om. Ok, så det var fint. Og jeg liker den sånn rapport fra hva som har skjedd I løpet av dagen. Hvis jeg skulle sendt en melding, så ville jeg kanskje skrevet, for jeg var på dagkino I dag. Klokka 10.30 så jeg The Odyssey, Christopher Nolan sin nyeste film på et stort lerret her I Oslo, og det var opplevelse. Det sånn svær film som må ses på kino, så hvis du ikke har sett den, og du klar for 3 timer med, ja, det vil si mye for hjernen og for sanseapparatene, kan jeg anbefale den filmen.

Sisters, sisters, I don't feel like dancing i kvelden på P1. Og nå må ikke jeg skravle meg bort, fordi vi må jo rekke de to apropos-låtene på tema, altså nesten ulykker hjemme og på arbeidsplassen, men jeg må få med en siste liten nesten ulykke her fra Anonym. Dette gjelder ikke meg, men min mor. I en alder av 75 år så skulle hun hoppe fra et lavt tak, men ble hengende i beltet sitt i takrenna cirka 30 centimeter fra bakken. Tilfeldige forbipasserende reddet henne. Det var da enda godt, og det sånn, altså... Et lavt tak, ikke sant, skal hoppe ned og belte. Blå. Det kunne blitt en ulykke, men det ble heldigvis en nesten ulykke. Og så det Christer som med her inne i appen NRK Radio. Visste ikke at du hadde kveldsprogram på radio. For en hyggelig overraskelse. Må høre mer på radio på kveldstid når jeg ligger i senga og gjør meg klar for en ny natt. God kveld fra Christer. Og det bare å være med det, Christer, og du som hører på. Jeg her hver mandag og onsdag holder deg med selskap.

0: Rakel med La meg gå I kvelden på P1 som jo begynner å nærme seg slutten men vi skal få med oss to apropos låter til aftenens tema nesten ulykker I hjemmet og på arbeidsplassen og det var Ida som var så smart her inne I appen NRK Radio og foreslo den uheldige mannen så klart hun skrev til meg kveldens apropos låt den uheldige mannen så klart og den selvtilliten der den jeg glad for at det I inboxen
1: Akk ja Amandus og vennene hans var nok litt uheldige med kjøreturen sin, men ikke så uheldige som den uheldige mannen som du nå får høre om.

Men da han kom i trappen så snublet han og gled. Han rullet og han rullet, den stakkars, stakkars mann. Og han fikk hull i hodet sitt og brakk en hjørnetann. Så kom han ut på gaten og vandret glad av sted. Men opp på taket lå det en veldig haug med sne. Det raste ned i hodet på den stakkars mann. Så han ble nesten borte under

og pang så ble den stakkars mannen påkjørt av en trikk. Og gid sa de som så på, nå slo han seg visst veldig, men heldigvis for mannen så gikk det nok så heldig. Han reiste seg fortumlet og børstet sine klær. Han hadde bare fått en 2-3 skrammer hist og her. Da kom en mann med bil, og han ropte, slo de dem, sett dem opp i bilen min, så kjører jeg dem hjem. Men ikke før var bilen kommet godt i gang, så møtte den en annen bil, og dermed sa det pang. Nå går jeg hjem, sa mannen, og legger meg og sover trygt og rolig til denne dag er over. Men da han kom til huset, da gråt en stakkars mann, for tenk at hele huset hvor han bodde sto i brann. Nå rømmer jeg, sa mannen, nå drar jeg langt.

0: var en sykesøster, hun var så snill og grei. Så fridde han og sa, vil du gifte deg med meg? Og heldigvis for mannen så svarte søster ja. Og nå er mannen gift og har det veldig, veldig bra.
1: Det går så bra så fort med den uheldige mannen der. Det var Torbjørn Egner som du hørte fortelle først, og så var det Arve Opsahl da, som sang sangen. Og takk til Ida som foreslo den, og Kenneth som da har foreslått Crash Test Dummies med fordi den handler om en gutt som er i en bilulykke, og så går håret hans fra å være svart til å bli hvitt fordi han blir så redd. Og det er visst da låtskriver Brad Roberts som har basert dette på sitt eget liv. Så det passer bra, og det er en god radiolåt som passer fint til tema. Takk for det, Kenneth, og takk til alle som har sendt inn meldinger. Nå straks så får du nyheter her på P1, og så er det Nils Åge Nonstad som skal være din nattvert utover kvelden, så det er ikke noe vits å gå noen sted hvis du har lyst til å være våken, og så er jeg tilbake igjen på mandag. Da skal det handle om mandag, det er i dag. Så jeg er tilbake igjen på onsdag. Da skal det handle om tannlegeskrekk. Det gleder jeg meg til.

0: blir så stille mot slutten. Men nå får du nyheter her på P1.
1: Dette NRK Nyheter ved midnatt. Kronprins Håkon tar over som regent I de to vekene kongen sykmeld. Lika før klokka 19 I kveld opplyste slottet om at kong Harald innlagt på sykehus for behandling av blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen har medført væskesamling I kroppen, som blir behandlet med kortison. Spesialist på blodsykdommer, Bjørn Tore Gjertsen, sier tilstanden kan være utfordrende for eldre pasienter.
2: Har man hatt en del sykdommer opp gjennom årene, så kan det være vanskelig med denne væskeansamlingen for eksempel. Man blir klart mye tyngre I pusten. Uansett så det ofte vanlig at vi begynner behandlingen på et sykehus. Selv om det unge pasienter som gjerne kommer inn med veldig lav blodprosent, så liker vi å starte behandlingen på sykehuset. Og vi jo også nødt til å tenke etter om det kan være noe annet underliggende som liksom driver denne autoimmune sykdommen. Så tilleggsundersøkelser hører jo med I bildet.
1: Den amerikanske presidenten Donald Trump skremmer ikke nødvendigvis så mange I Midtøsten med truslene sine, det sier vår korrespondent Yama Wolasmal.

0: Hennebø mener hets mot AUF-leier Gaute Skjervø totalt uakseptabel. AUF har gått til politiet etter det kom trusler mot Skjervø etter han I førre veke sa det var en skandale at Ytre Høyre nettstaden Dokument medlem av Norsk Redaktørforening og får pressestøtte. Svenneby mener hetsen har gått alt for langt.
1: Nei, når man hørte Jon Helgheim I debatt med Gaute Skjervø, så hørtes det ut som at nærmest enhver trussel kom fra et slags misforstått menneske som, kunne, som man måtte imøtekomme bekymringene til. Og vi vet at spesielt AUF møter veldig mye basert på 22. juli, som liksom en ekstra morbid dimensjon, og det mener jeg at samfunnet må, kanskje ikke har tatt innover seg hvilke konsekvenser det får for folk.
0: Kanye West spiller konserter I Russland I oktober. Rapartisten har blitt utestengt fra å spille I flere europeiske land I sommer, det etter utsegn som blant annet hyllet Adolf Hitler, og at han lagde innhold med nazistiske symbol. Konsertene går 10. og 11. oktober I St. Petersburg I en arena med rom til 80 000 personer. NRK Nyheter, Magnus Sandmoll.

I morgen, ja, det en onsdag, men nå det en tirsdag som akkurat har startet den 18. august. Og det var The Water Boys som åpnet for oss, og Hilde Selvikvåg fulgt opp. Og Nils Hågen Jonstad her I studio, skal allerede på musik og litt te. Og nå det UB40 som neste ut.

Rivhjerte syng Sondre Justad, og Kingston Town sang UB40. Og en dame med nydelig tone I hornet kan feire bursdag I dag. Og med horn så mener jeg altså trompet. En av våre fremste musikere, innen klassisk, men også litt I poppen. Ja, mer om damen straks.

Nelly Furtado er dette, All Good Things Come To An End. Og så var det Stein Torleif Bjella da, som sang om Sundre Berget for det. Og en dame med nydelig tone I hornet kan feire bursdag I dag, for det akkurat 39 år siden Tine Thing Helseth kom til verden, og ble en av våre største musikere med instrumentet sitt trompet. Hun jo ja, blitt en av våre internasjonale stjerner også, hun har vært solist med Wiener Symfonikerne, hun åpnet Nobelfredspriskonsert og har Spellemannpris på hylla hjemme. Så vi kan trygt hylle Helseth som en av våre fine ambassadører for landet. Og hun driver jo heller, ja, ikke bare med klassisk musikk, for I 2017 ga hun ut et popalbum med egne låter, der hun I tillegg til trompeten også synger. Hør her.

Tine Tingelseth, både som sanger og trompetsolist der, All the Places I've Cried, sang og spilte, og den kom fordi hun har bursdag I dag. Gratulerer med dagen!

i mitt liv, sang Jonas Benjob. Ja, en skal jo virkelig ha drevet det til noe når man får en gate oppkalt etter seg. Og det vel ikke underlig at det finnes fire gater i Liverpool som oppkalt etter de fire gutta I Beatles, som jo gjorde mye for å fremme hjembyen sin. Og det faktisk nøyaktig 44 år siden I dag at gatene John Lennon Drive, Paul McCartney Way, George Harrison Close og Ringo Starr Drive fikk navnet sitt. Sikkert en spesiell opplevelse det å se navnet sitt på et gateskilt. Og da passer det å spille billåten til The Beatles her da, Drive My Car.

0: New Kids on the Block var det som etterfulgte Beatles her I nattradion. Men nå det klart for denne trippelen.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Ser du, sang Humle sammen med Marion Ravn. For det var det Mokka sier her I den norske trippelen, sang Jessica. Og så var det Jon Esbø da, eller først med Håp.

0: kan være fint det, å finne en gullgruve. Det sang I hvert fall Colby Calais om her I natt. Radioen som går mot slutten nå. Det en ordentlig veteran som får lov til å avrunde. Åge Aleksandersen sammen med sambandet sitt skal få ta oss til Rio de Janeiro. Mens Nils Åge Nostad skal takke pent for laget. Og du, hold deg på NRK1 utover natta da.
1: For tanken blir for tung og veiene ned som lang Og fjellene alt for høy og dalene alt for trang

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Det blir ingen streik for møller og fôrblanderi. Det klart etter at partene ble enige ved midnatt, opplyser Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. En streik kunne ha ført til mangel på mjøl og brød, og på sikt mangel på fôr til husdyr. NNN og NHO Mat og drikke ble enige om en økonomisk ramme på 4,4%. De ble også enige om forskottering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger. Kong Harald innlagt på Rikshospitalet etter en legeundersøking, det melder Kongehuset. Han har blodsykdommen hemolytisk anemi. Det har medført væskesamling i kroppen som må bli behandlet på sykehus, det forteller vår reporter Hege Mo Eriksen.
1: Har man hatt en del sykdommer opp gjennom årene, så kan det være vanskelig med denne væskeansamlingen for eksempel. Man blir klart mye tyngre i pusten. Uansett så er det ofte vanlig at vi begynner behandlingen på et sykehus. Selv om det unge pasienter som gjerne kommer inn med veldig lav blodprosent, så liker vi å starte behandlingen på sykehuset. Og vi jo også nødt til å tenke etter om det kan være noe annet underliggende som liksom driver denne autoimmunesykdommen. Så tilleggsundersøkelser hører jo med i bildet.
0: Ja, det var ikke reporter Hege Mo Eriksen, men spesialist på blodsykdommer Bjørn Tore Gjertsen. Kong Harald har hatt flere sykehusinnlegginger de siste årene, det forteller vår reporter Kristi Marie Skrede.
2: Det vet vi mye om, for Kongehuset har gjort det til en vane å informere når det får konsekvenser for arbeidet,

våpenkvile for å få rom til å lage en varig avtale. I kveld sa presidenten at han ikke tror Iran går med på den avtalen han mener nødvendig for permanent fred. En far siktet for å legge den sexarbeider til den 16 år gamle sonen sin, det skriver avisa Nordlys. Mannen siktet for å kjøpe av seksuelle tjenester og får medvekner til samleie. Saken ble meldet av barnevernet. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Kronprins Håkon tar over som regent I de to vekene kongen sykmeld. Lika før klokka 19 I kveld opplyste slottet om at kong Harald innlagt på sykehus for behandling av blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen har medført væskesamling I kroppen som blir behandlet med kortison. Spesialist på blodsykdommer, Bjørn Tore Gjertsen, sier tilstanden kan være utfordrende for eldre pasienter.
1: Har man hatt en del sykdommer opp gjennom årene, så kan det være vanskelig med denne væskeansamlingen for eksempel. Man blir klart mye tyngre I pusten. Uansett så det ofte vanlig at vi begynner behandlingen på et sykehus. Selv om det unge pasienter som gjerne kommer inn med veldig lav blodprosent, så liker vi å starte behandlingen på sykehuset. Og vi jo også nødt til å tenke etter om det kan være noe annet underliggende som liksom driver denne autoimmunesykdommen. Så tilleggsundersøkelser hører jo med I bildet.
0: Det blir ikke streik for møller og fôrblanderi. Det klart etter at partene ble enige ved midnatt, opplyser Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. En streik kunne ha ført til mangel på både mjøl og brød, og på sikt mangel på fôr til husdyr. NNN og NHO Mat og Drikke ble enige om en økonomisk ramme på 4,4%. De ble også enige om forskottering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger. Høyre nestleder Ola Svenneby mener hets mot AUF-leder Gaute Skjervø totalt uakseptabel. AUF har nå gått til politiet etter det kom trusler mot Skjervø etter han I førre veke, sa at det var en skandal at Ytre Høyre nettstaden Dokument medlem av Norsk Redaktørforening og får pressestøtte. Svenneby mener hetsen har gått alt for langt.
2: Nei, så når man hørte Jon Helgheim I debatt med Gaute Skjervø, så hørtes det ut som at nærmest enhver trussel kom fra et slags misforstått menneske som man måtte imøtekomme bekymringene til.
3: Det sier nestleder I Høyre, Ola Svenneby. Det var på Arendalsuka førre vekke at Skjervø møtte Jon Helgheim I FRP til debatt.
4: Selv om det en god del ubehagelige meldinger fra folk som ikke har noe trening, det må vi nok bare akseptere at det der.
3: Sa Helgheim I debatten. Svenneby mener det en forenkling.
2: Men I det innlegget så hoppet jo Helgheim glatt bukk over.